0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: واندهی امنیتی پلیس طالبان در ولایت غزنی میگوید دست کم 3 نفر در ولسوالی مالستان این ولایت هنگام شنا در یک آبی غرق شده و جان باختند. این فرماندهی نوشته است که این افراد در روز دوم عید قربان برای تفریح و شنا به آبگیر روستای شیرداغ مالستان رفته بودند. فرماندهی امنیتی پلیس طالبان در غزنی در خبرنامه این نوشته است که این رویداد پنجشنبه هفتم جوزای سال جاری رخ داده و اجساد افراد غرق شده از آب بیرون و به خانواده هایشان تسلیم شده است. مقامات محلی طالبان عامل این حادثه را به احتیاطی شنا کنندگان خوانده است. افغانستان کشوری است که مردم بدون معیارهای مسلکی و ایمنی در آبها شنا می کنند.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در یک کنفرانس امنیتی در مسکو هشدار داد که برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند. وی بدون نام بردن از کشورهای خاص تاکید کرد کسانی که دچار اشتباه محاسباتی شدند قطعا به اهداف خود نخواهند رسید. مجاهد روز چهارشنبه 6 جوزا گفته است که تجربه تاریخی ثابت کرده است هر گونه اقدام ظالمانه و مغرورانه علیه مردم افغانستان نهایتا به شکست متجاوزان منجر شده است. یعقوب مجاهد در ادامه به آنچه دستاوردهای تا طالبان نامیده اشاره کرد و گفته است پس از 5 سال زورگویی در افغانستان به پایان رسیده است. او همچنان گفته است که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاملا از بین رفته است. نام محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان همچنان مدعی شده است که گروه داعش به طور کامل از بین رفته و دیگر هیچ تهدیدی از سوی این گروه در افغانستان وجود ندارد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها: تصمیم ترامپ در اتاق بحران، ترامپ شروط توافق با جمهوری اسلامی را تعیین کرد. اسحاق دار و روبیو در واشنگتن دیدار کردند. نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه، انرژی، امنیت و نگرانی امنیتی ارز مرزهای افغانستان مورد بحث قرار گرفت. و ایبولا دامنگیر منطقه، آمار گسترش بیماری و مرگ در کانگو بلند رفت. کشورهای منطقه ایستگاه‌های صحی در مرز برپا کردند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که قرار است به‌زودی در اتاق بحران کاخ سفید درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، در یک پست سوشال تروث نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز باید فوراً برای تردد نامحدود و بدون عوارض کشتی‌ها باز شود. او همچنین تأکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون کشیده شده و نابود خواهد شد. ترامپ گفته در مورد سایر اقلام با اهمیت بسیار کمتر توافق شده است، اما تا اطلاع ثانوی هیچ پول مبادله نخواهد شد. همزمان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مارکو روبیو همتای خود در واشنگتن دیدار کرد. روبیو نقش پاکستان در پیشبرد چشمانداز دونالد ترامپ برای سال در خاورمیانه را سازنده خوانده و از تلاش‌های میانجیگرانه با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، آخرین ها چیست؟ در کاخ سفید چی میگذره؟ از خودت مشنویم.
1: نازیه، به نظر میرسه آنچه ما در رسانه های اجتماعی یا در بیانیه های رسمی طرفین میشنویم با آنچه پشت پرده جریان داره تفاوت هایی داره و به همین دلیل هنوز بسیار بسیار دشوار است به یک نتیجه گیری کلی رسیدیم که آیا واقعا توافق یا تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن قرار است به زودی ها امضا شود و نهایی شود یا خیر. امروز آقای ترامپ گفته در کاخ سفید، در اتاق سیچویشن یا در واقع اتاق وضعیت با اعضای کابینش، مقام های دیگر ارشد آمریکایی دیدار میکنه و تصمیم نهایی رو در مورد پرونده ایران میگیره. تا این لحظه که مصاحبت میکنیم هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اعلام نشده رسما و به نظر میرسه که نشست هم پایان یافته. اما آقای ترامپ در رسانه اجتماعی سوشال تروث شرط و شروط را منتشر کرده. اول گفته که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. گفته که در این مرحله قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده شه، اشارش به پولهای بلوکه شده هست و همینطور گفته که فوراً یا به زودی ها تنگه هرمز محاصره دریایی رو آزاد میکنه، کشتی ها میتونه به مسیرشان ادامه بده، به مقصد برسن و البته همینطور اشاره کرده که اون مواد غنی شده یورانیوم در ایران با نظارت و همکاری آژانس قرار است بین بره، کاملا نابود شود. اما همزمان با این صحبت های آقای ترامپ و نشست او در اتاق وضعیت با اعضای کابینش، بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که صحبت های آقای ترامپ درست نیست، هیچ چیزی هنوز نهایی نشده. همینطور رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی گفته که نشانه های دیده میشه که در واقع آقای ترامپ واقعیت را نگفته و گفته که موارد زیادی هست که هنوز نهایی نشده.
0: بله عارف، اندک اشاره داشتی به واکنش مقامات جمهوری اسلامی، اما در حقیقت جزئیات بیشتر این خبر چی است؟ که چی واکنش داشته جانب جمهوری اسلامی به این گفته های ترامپ؟
1: خب، نکته مهمی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ما خواندیم این است که گفته که متن در مراحل نهایی قرار داره اما کاملا نهایی نشده، مورد تایید هنوز قرار نگرفته و هنوز هیچ توافق نهایی نیست. این نکته اساسی است. در این حال جمهوری اسلامی گفته که قرار هست 12 میلیارد دلاری که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است در آغاز این مراحل آزاد شود، داده شود. این چیزی است که ما از جانب آمریکا هنوز نشنیدیم و آمریکا گفتن قرار نیست این پول داده شود. همینطور جمهوری اسلامی گفته که قرار هست عوارضی در تنگه هرمز گرفته شود، یعنی مدیریت تنگه هرمز بعد از این دوباره به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد. این هم نکته مهمی است. و همینطور گفته در مورد مواد غنی سازی شده و برنامه هسته‌ای در این مرحله صحبت نشده، قرار است در مراحل بعدی روی صحبت گفتگو صورت بگیرم. اما نتیجه گیری نهایی این هست که هر دو طرف دارن نزدیک میشن به مراحل نهایی ظاهرا، اما حرف سر این هست که چگونه هر دو طرف این رو اعلام کنه تا برنده در واقع تلقی شود، خصوصا برای ترامپ. خب اینجا چون شرایط انتخابات هست، منتقدان زیادی وجود داره. به هر حال سیستم دموکراتیک است، مردم آمریکا میخوان که بشنون و آقای ترامپ فکر میکنم برایش مهم است که چگونه این توافق اگر امضا شود رو اعلام کنه. هنوز جزئیات زیاد است که باید دیده شود.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودین، سپاس. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. نشست آنها در شرایط حساس جنگ و اوکراین و رقابت فزاینده قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده است. در حاشیه این نشست نگرانی‌های درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی همجوار با افغانستان نیز مطرح شده است. گزارش رو ببینیم از همکارم شریف ولید.
2: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی روسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند، منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
3: اهداف اساسی این اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی از سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
4: اما بود نابطه اترکوتا اون اینچیدنت
2: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان رئیس جمهور رومانیا حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایران را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اوراسیا همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه این نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران میگویند روسیه تلاش میکند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهبادی اوکراین در برابر پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. مقام‌های محلی می‌گویند که برخی پمپ بنزین‌ها به گونه موقت از بنزین‌ها خالی شدند و توزیع سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده است. شمار از باشندگان این منطقه می‌گویند برای چند روز نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند و اکنون منتظر حل مشکل از سوی مقام‌ها هستند. در هفته‌های اخیر حملات پهبادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت در بر روسیه را هدف قرار داده است. مقام های اوکراینی اعلام کردن یک کشتی باربری ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. بر اساس گزارش در این حمله دو خدمه کشتی زخمی شدند و نیروهای امدادی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه 3 نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. رومانیا اصابت یک پهپاد روسی به یک خانه در مناطق مرکزی یا مرزی این کشور را نقض آشکار حریم هوایی خود و اقدام تنش‌زا خوانده است. در پی این رویداد رئیس جمهور رومانیا نشست اضطراری امنیتی برگزار کرد. ناتو نیز اعلام کرده که برای دفاع از قلمرو و اعضای خود آمادگی کامل دارد. روسیه تاکنون در مورد این رویداد واکنش نشان نداده است. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار شد. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان به شدت ادامه دارد. مرکز پژوهشی آلما اعلام کرده که از زمان آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور پیشروی خود را در داخل لبنان گسترش داده است، جایی که اسرائیل و حزب الله همچنان بد تبادل حملات ادامه می‌دهند و این وضعیت بیش از پیش آتش بس یک ماهی را که نتوانست مانع درگیری‌ها شود تضعیف کرده است. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، از دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن چه جزئیات داری؟ بیشتر از خودت مشنویم.
5: خب نازیه، این مذاکرات که امروز در واشنگتن میان مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آغاز شده، مهمترین گفتگوی مستقیم دو طرف در دهه‌های اخیر محسوب میشه. محور اصلی مذاکرات اجرای آتش بس، استقرار ارتش لبنان در جنوبی کشور و همچنین خروج نیروهای اسرائیلی و آینده خلع سلاح حزب الله لبنان هست. مقام‌های آمریکایی مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردن، اما همزمان می‌دانیم که درگیری‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. در همین حال همونطور که تو هم در مقدمه خبر گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند و در حال پیشروی بیشتر در جنوب لبنان هستند. می‌دانیم که این رودخانه در توافقهای پیشین یکی از خطوط اصلی امنیتی و آتش بس محسوب می شد و عبور از این رودخانه نشانه تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب الله را نشان می ده.
0: خب مریم، حالا این درگیری ها چه تأثیر بر توافق ایران و امریکا خواهد داشت؟
5: خب این تحولات لزوماً به معنای شکست مذاکرات ایران و آمریکا نیست، اما بدون شک فضای مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کنه. ما قبلاً بارها و بارها گزارش دادیم که چطور جمهوری اسلامی هر گونه آتش بس در ایران را منوط کرده، برای که باید آتش بس در لبنان هم شکل بگیره و همه جبهه‌ها در این آتش بس شامل باشند. ایران همواره حزب الله را یکی از مهمترین متحدان منطقه خود دانسته و گفته هر گونه تشدید عملیات اسرائیل در لبنان میتونه که فشار داخلی بر تهران را برای اتخاذ موضع سخت‌تر افزایش بده. با این حال تا کنون یا تا امروز حداقل هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مذاکرات هسته‌ای و آتش بس میان تهران و واشنگتن متوقف باشه و مقام‌های آمریکایی همچنان از نزدیک‌تر شدن یک تفاهم اولیه سخن میگویند. بنابراین در حالی که دیپلماسی در واشنگتن جریان دارد، تحولات میدانی در جنوب لبنان همچنان میتونه به یکی از عوامل تعیین کننده در سرنوشت مذاکرات گسترده تر میان آمریکا و ایران در واقع تبدیل بشه.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات که راهنمودی. در امریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر اسکناس 250 دلاری به کانگرس ارائه شده است. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در صورت موافقت کانگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی آمریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات پسند، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
7: در حال حاضر هیچ فرد زنده ای نمیتواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
6: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکاست. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یادبود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه‌های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. یک قاضی آمریکایی بودجه 1.8 میلیارد دلاری ترامپ برای تسلیحات نظامی را به طور موقت مسدود کرد. این قاضی در ایالت ویرجینیا دستور داده تا زمان بررسی بیشتر پرونده، دولت آمریکا هیچ اقدام تازه‌ای برای ایجاد یا مدیریت این صندوق انجام ندهد. این حکم دست کم تا 12 ماه جون پابرجا خواهد بود. وزارت عدلیه آمریکا هفته گذشته اعلام کرده که این صندوق به ارزش 1.776 میلیارد دلار در چارچوب توافق برای حل دعوای ترامپ علیه اداره مالیات آمریکا ایجاد می شود. اداره دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که میزان قطعات و محتوای تولید شده در آمریکای شمالی برای موترهایی که شامل امتیازات توافق تجاری می شوند از 75% به 82% افزایش یابد. بر اساس این پیشنهاد دست کم 50% ارزش قطعات موتر باید در ایالات متحده تولید شود. این طرح در جریان مذاکرات تازه میان آمریکا و مکزیکو درباره بازنگری توافق تجارتی آمریکای شمالی مطرح شده است. شیوع سریع ویروس ایبولا در بخش‌های از آفریقا بار دیگر نگرانی‌های جهانی را افزایش داده است. جمهوری دموکراتیک کانگو اکنون به کانون اصلی این بیماری مبدل شده است. در حالی که نگرانی‌ها از گسترش بیشتر این ویروس همچنان رو به افزایش است، کشورهای منطقه از جمله یوگاندا، کنیا و رواندا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.
8: شیوع سری ویروس ایبولا بار دیگر زنگ خطر را در بخش‌های از افریقا به صدا درآورده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید صدها مورد مشکوک ابتلا و ده‌ها مورد مرگ ناشی از این بیماری در حال بررسی است. در کنار کنگو، یوگاندا نیز موارد مثبت ایبولا را ثبت کرده و کشورهای منطقه از جمله کنیا، رواندا و ایتوپیا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. در برخی مناطق ایستهای صحی در مرزها فعال شده و روند ثبت و بررسی مسافران شدت یافته است. در شفاخانه ها تیمهای درمانی سرگرم آزمایش بیماران، ثبت افراد مشکوک و تطبیق واکسینند. کارمندان صحی با لباسهای محافظتی در تلاش مهار ویروسی هستند که میزان مرگ و میر آن می تواند تا 50% برسد. گسترش سریع ایبولا اکنون نگرانی های جهانی را نیز افزایش داده، تا جایی که تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت برای بررسی وضعیت با کانگو کانون اصلی این شیوع سفر کرده است.
9: ما برای حمایت از مردم این مناطق آمده ایم. آنها تنها نیستند. ما دردشان را درک می کنیم. اما باور داریم که می توان این بیماری را متوقف کرد.
8: همزمان سازمان جهانی صحت هشدار داده که امکانات و بودجه کافی برای مهار این بحران هنوز فراهم نشده است. در همین حال مرکز کنترل بیماری های افریقا نیز میگوید شیوع ایبولا اکنون ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده است. بر اساس آمار این نهاد بیش از 1000 مورد مشکوک و صدها مرگ احتمالی در کانگو و یوگاندا ثبت شده است.
2: این بحران مختص یک کشور نیست. ما اکنون با یک شیوع منطقه‌ای روبرو هستیم. جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا هر دو تحت تاثیر قرار گرفتند و شمار موارد مشکوک و قربانیان همچنان در حال افزایش است.
8: همزمان در کینیا نیز جنجال بر سر طرح پیشنهادی آمریکا برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا افزایش یافته است. در واکنش به اعتراضات و نگرانی های صحی، دادگاه عالی کینیا با صدور دستور موقت اجرای توافقنامه و افتتاح این مرکز را متوقف کرد. دولت آمریکا هدف از این کار را جلوگیری از ورود ایبولا به خاک آمریکا و تسریع دسترسی شهروندانش به مراقبت‌های صحی اعلام کرده بود. از سوی دیگر برخی کشورها محدودیت‌های سفر و تدابیر اضطراری را نیز افزایش دادند. اکنون تمرکز اصلی بر جلوگیری از گسترش بیشتر ایبولا، تشخیص سریع بیماران، ردیابی افراد مشکوک و محافظت از کارمندان صحی است. ویروسی که بار دیگر افریقا را در وضعیت هشدار صحی قرار داده است. نجیب پاتون.
0: و در اخیر همین که کارناوال پرجنبوجوش و مجهز به فناوری ربات‌های هوشمند در مرکز فرهنگی تیانجین در شمال چین آغاز شد. این رویداد یکی از بخش‌های برجسته اکسپوی جهانی هوش مصنوعی سال 2026 است.

钱，把金钱。برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشید و همچنان برای دسترسی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه و وبسایت افغانستان اینترنشنال و صفحات اجتماعی ما همچنان مراجعه کنین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت بریتانیا در چارچوب برنامه گسترده برای تجدید نظارت بر مرزها و مقابله با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی قصد دارد از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار بگیرد. این اقدام به طور مستقیم بر پناهجویان از جمله شماره قابل توجهی از پناهجویان افغان که با ادعای زیر سن قانونی بودن وارد این کشور می شوند تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس تصمیم جدید وزارت داخلی بریتانیا، این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان سن احتمالی آنها را تخمین می‌زند. بریتانیا یکی از کشورهای در قاره اروپا است که در آن افغان‌های زیاد زندگی می‌کنند و کیس‌های مهاجرت شماری از جوانان به خاطر پایین بودن سنشان مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
9: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: روز جمعه 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو و توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی آن از این روز تجلیل میکنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماره از فعالان فرهنگی افغانستان در نشست در کابل 8 جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشت میشود. بر اساس قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، زبان پشتو در کنار زبان فارسی دری زبان رسمی کشور است. این زبان در افغانستان و پاکستان میلیون ها گویشور دارد و یکی از زبانهای مهم منطقه به شمار می رود. برخی آمارها شماره گویشوران پشتو را حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. رزمیکاران افغانستان در چهارمین دوره رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی قهرمانی آسیا 5 مدال شامل 1 نقره و 4 برنز به دست آوردند. این مسابقات از اول تا سوم جوزا در شهر تاشکند ازبکستان و در دو بخش MMA سنتی و MMA مدرن برگزار شد. افغانستان با 13 ورزشکار، 4 مربی و 1 عضو هیئت در این رقابت‌ها حضور داشت. اما حاصل کار تیم افغانستان تنها 2 پیروزی و 13 شکست بود. تنها ورزشکار موفق افغانستان در این رقابت‌ها سمیع‌الله حمیدی بود. او در وزن منفی 65 کیلوگرام پس از پیروزی بر نمایندگان تایوان و مغولستان به فاینال رسید و مدال نقره گرفت. حمیدی در دیدار نهایی برابر حسن الدین نصرالدینوف از ازبکستان شکست خورد که البته این شکست که با تصمیم داوران گرفته شد انتقادهای زیادی را به همراه داشت. چهار مدال برنز افغانستان را احمد رضا ایماق، پرویز کاپیساوال، نصرت الله جلالی و احمد واصل مردان به دست آوردند. احمد رضا ایماق در وزن منفی 96 کیلوگرام MMA مدرن مقابل نماینده مغولستان شکست خورد، اما به دلیل حضور تنها 5 ورزشکار در این وزن صاحب مدال برنز شد. پرویز کاپیساوال در وزن منفی 56 کیلوگرام MMA سنتی مقابل عبدالسالیموف از ازبکستان مغلوب شد، اما به دلیل حضور 4 ورزشکار در این وزن مدال برنز گرفت. نصرت الله جلالی در وزن منفی 120 کیلوگرام MMA مدرن مقابل آگالی خاسانوف از قزاقستان ناک‌اوت شد، ولی به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان در این وزن به مدال برنز رسید. احمد واصل مردان هم در وزن منفی 85 کیلوگرام MMA سنتی مقابل الزاس بیسارکایف از قزاقستان شکست خورد، اما در میان 3 ورزشکار این وزن روی سکوی سوم ایستاد. در مجموع بیشتر ورزشکاران افغانستان نتوانستند نتایج قابل توجهی کسب کنند و در مراحل ابتدایی حذف شدند. احمد قیومی، حکمت الله رحیمی، حبیب الله نجیب، یوسف نظری، خلیل ارسلانی، سید اجمل کمال و محمد لودین برابر حریفانشان شکست خوردند و عمدتاً در رده‌های هفتم و نهم قرار گرفتند. احمد فتاح پوپلزای هم در وزن منفی 77 کیلوگرام در راوند نخست ناک‌اوت شد.
1: احمد قیس جسور در خصوص حضور تیم افغانستان در رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی آسیا معتقد است که با وجود اشتراک بیش از 13 ورزشکار و چند مربی، بیشتر رزمیکاران کشور در همان دور نخست حذف شدند، در حالی که در گذشته افغانستان با تنها 2 ورزشکار و از طریق کارت سفید توانسته بود 2 مدال نقره و برنز از بازی‌های آسیایی جوانان کسب کند. این مربی ورزش‌های رزمی تأکید می‌کند که این نتایج نشان می‌دهد در کنار استعداد ورزشکاران، نیاز جدی به برنامه‌ریزی بهتر، تمرینات تخصصی و مدیریت حرفه‌ای وجود دارد. به گفته او، تجربه این مسابقات ثابت کرد که در سطح آسیایی بدون آمادگی کامل و ساختار منظم رسیدن به مدال بسیار دشوار است.
0: در کنار رقابت‌های بزرگسالان، دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هم در تاشکند برگزار شد. افغانستان 2 مدال به دست آورد. روحید استانکزای در وزن منفی 60 کیلوگرام پس از 2 پیروزی به فاینال رسید و با شکست مقابل حریف قزاقستانی مدال نقره گرفت. محمد قاسمی هم در وزن 45 کیلوگرام با پیروزی بر نماینده هندوستان بر سکوی سوم ایستاد. نمایش ورزشکاران افغانستان در چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی هنرهای رزمی ترکیبی آسیا در ظاهر امیدوار کننده به نظر می رسد، اما وقتی جزئیات مسابقات را بررسی کنیم واقعیت متفاوت تر از چیزی است که اعداد نشان می دهد. افغانستان در مجموع تنها 2 پیروزی در رده بزرگسالان این مسابقات به دست آورد که هر دو توسط سمیع‌الله حمیدی کسب شد. او بدون تردید چهره برجسته افغانستان در این رقابت‌ها بود و نشان داد ورزشکاران افغان با وجود کمبود امکانات و حمایت هنوز توان رقابت در سطح آسیا را دارند. در سوی دیگر واقعیت تلخ این بود که بیشتر ورزشکاران افغانستان در همان مبارزه نخست شکست خوردند و حذف شدند. 4 مدال برنز افغانستان هم نتیجه کم بودن شمار شرکت کنندگان در برخی از وزنها بود، موضوعی که باعث شد حتی بعضی ورزشکاران شکست خورده هم روی سکو بروند. این وضعیت بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا ورزش‌های رزمی افغانستان واقعا در مسیر پیشرفت قرار دارند یا هنوز تنها بر استعداد و تلاش فردی ورزشکاران متکی‌اند. امروز ورزش رزمی افغانستان در نقطه حساسی قرار دارد، نقطه میان امید و نگرانی. درخشش چند ورزشکار با استعداد هنوز چراغ این رشته ها را روشن نگه داشته، اما برای روشن ماندن این چراغ تنها غیرت و انگیزه کافی نیست، بلکه ورزش افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به حمایت، مدیریت حرفه‌ای و یک نگاه جدی و ملی نیازمند است.
2: امروز یک کشور قزاقستانی بود، یکی آمده به از قزاقستان. امروز مسابقه داشتیم باریف از قزاقستان که توسط داوران در حق من دیزاوی صورت گرفت. دیگر از طریق ما بلا کردم انشاءالله به دور بعدی بخیر انشاءالله کش خورم میکنم که بخیر مداد را به افغانستان بیرم و تشکری خاص میکنم از مردم افغانستان که دعا کردن حمایت کردن مرم انشاءالله بندی به خروج های بایدی زنده بود افغانستان.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، امرالدین حفیظی مربی ورزش های رزمی افغانستان با ما در بحث هستن و استاد موسی عفان هم در بحث با ما همراه هستن. همکاران کوشش میکنن تا آقای حفیظی و آقای جسور را هم به بحث اضافه کنن. خیلی خوش آمدیم به برنامه. آقای مبارز با شما شروع کنیم. در ابتدای برنامه در خصوص دستاوردها و نتایج تیم هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان صحبت کردیم. 4 مدال برنزی هم که ما کسب کردیم به دلیل کمبود اشتراک کنندگان در وزنها بود. میخوام جزئیات واضح و کاملش را از شما بشنویم و پس از اون میرم با موسی عفان صحبت میکنیم که در خود مسابقات هم حضور داشتن.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب سلام بر شما، همکارایتان، برای مهمان عزیزتان استاد موسی و تمام کارهایی که ما را تماشا میکنن، احترامات را تقدیم میکنم. کاظمی صاحب، ما روی دو موضوع را که شما اشاره کردین قبلا میخوایم بسیار کوتاه اشاره داشته باشم. اول خو ورزش MMA که ما 18 سال پیش بدون امکانات تا این میل نظر بدون کدام حمایت گسترده خوب دولت ها، خوشبختانه من تبریکی میگم به نمایندگی تمام ممکارای افغانستان برای تمام جامعه ورزشی، برای تمام مردم افغانستان که ما ورزش ممی را اماتورش شامل بازی های اولمپیکی آسیایی ساختیم. به نظر من خود از یک دستاورد بسیار بزرگ است برای اداره ورزش، برای جامعه ورزشی و برای مردم افغانستان. یک رشته ای را که خیلی از رشته هاست تقریبا 30 سال 40 سال میشه فعالیت میکنه تا بال در اولمپیک را پیدا نکده، ولی رشته که هیچ کس برش اعتماد نداشت و هیچ کس برش حمایت نمیکرد به مسابقه یک ورزش خشن، همیشه بعض وقتا تهدید هم میشد، بعض وقتا ما اخطارهای هم میشنیدیم از طرف وزارت عدلیه و بعض وزارت های دیگه، ولی خوشبختانه اون مدیریت 15 ساله که دائم می ما وجود داشت و تامی لحظه ما تانستیم که این را به شکل بسیار خوب مدیریت سالمش بکنیم. و در قسمت اشتراک تیمی که در اواخر ما 26 نفر در تاشکند فرستادیم، ما میخوایم در قسمت تنها فایترها که نتیجه چرا گرفتن یا نگرفتن در این قسمت کمی روشنی پرتاب کنیم. در قسمت اول تا دو مدالایی که برنز و یا دو تا مدال نقره با ارزش از این مسابقات ورزشکارای ما کسب کردن، ما برای تمام مردم افغانستان مبارک باد میگم، یک افتخار بسیار بزرگ است. و دویمی دیگه هر دوست ما که قضایی قضاوت هم میکنن چرا مدال بیشتر نگرفتن، اگر از روی خطا صحبت بکنیم بیایید ببینیم که امی ورزشکارای ما با کدام امکانات رفتن، کیا یا را حمایت کردن و چقدر قرنطین شدن، چقدر مزمینی قرنطین برشان مساعد بود و یا را کی تمرین با
0: انتقاد شما از کی است؟
3: انتقاد ما از کسایی هست که امروز در افغانستان صاحب ملکیت دارن و در افغانستان صاحب سلطنت و حکومت میکنن و از دیگه طرف ببینه که در برابر کیا یا اشتراک کردن در برابر کشورهای قدرتمندترین امیمیکارهای دنیا در آسیا قرار داره و فعلا و یا رفتن با ازبکستان با قرقزستان با داغستان با چین با چین وار کشور یا مبارزه کردن و تانستن تا عد توان زامتکشی و انرژی که در بدنشان بود و با وجود او انرژی که باید در بدنشان می بود در میدان می بردن نبود بخاطر از این نبود که و امکانات نداشتن بچه ها پولش بیکار هستن از خرچ فامیلشان صرفات مصرف کردن و اونمو شامت و غیرتشان بود که رفتن در این مسابقه اشتراک کردن برای ما به مسابقه مسئول امیمی افغانستان دستاوردها و اشتراک از یا خود یک دستاورد است ما هر کدامش که یک قدم آن طرفی مسابقه مانده یا یک مش زده یا یک لغت خورده ما به دیده قدر میگرم و به هر کدامش افتخار میکنم و امیدوار هستم دفعه بعد بارای بعد با آمادگی خوب و با توجه خوب مسئولین این ورزشکارای ما بتانند دستاوردهای خوب و مدالای خوب از مسابقات بعدی بگیرن انشاءالله.
0: آقای افغان در خصوص مسائلی که آقای مبارز گفتن در مورد قرنطینه تیم و اینکه اینا چند روز در کابل تمرین کردن و پس از چند روز تمرین زیر نظر کدام مربیان تمرین کردن و پس از او به مسابقات اعزام شدن یک مقدار از شما میخوایم بشنویم.
4: تشکر کازیم صاحب، سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمان برنامه استاد باز محمد مبارز. بچه ها که در این مسابقات اشتراک کردن تقریبا 45 روز قرنطین بودن در ریاست تربیت بدنی امروجا تحت نظر مربی استاد امرالدین حفیظی، استاد شفی سلطانی و خود استاد آسیا می آمده تمرینات. من یکم دارم مشکلات داشتم، خو در دو روز سه روز اول آمده تانیستم دیگه در تمرینات نبودم، امرایشان هم در مسابقه امرایشان بودم.
0: آقای مبارز، آقای بفان میگن 45 روز قرنطین بودن، شما گفتین که شرایط برای قرنطینشون زیاد مهیا نبود در داخل افغانستان.
3: کازیمی صاحب، در این جای شک نیست که 45 روز یا 50 روز یا تحت تمرین عمود سه مربی را که یاد کرد استاد موسی تحت تمرینشان قرار داشتن، ولی از لحاظ حمایت تنها تمرین دادن از صبح تا بگاه که یک بشر تمرین بیتی او را تغذیه نکنی او را حمایت نکنی او را رویه نتی، به نظر ما او تمرین دادن نتیجه مثبت نداره. یک موضوع دیگه، امروز ورزشکارای عریفای از یا ورزشکارای از یا با وسایلای بسیار خوب با تکنیک ها و تمرینات بسیار پیشرفته آمادگی گرفته بودند که در این مسابقه اشتراک کردن و امروز ورزشکارای ما با او امکانات کی زمینه مسائل بود که آمادگی بگیرن برند در برابر کشورها مبارزه کنن.
0: آقای افغان، در مدت قرنطین شما گفتین دو سه روز ابتدایش بودین ولی در آخر باز کادتین رفتین به ازبکستان سفر کردین، امرالدین حفیظی در کنار تیم بود، فکر کنم قیومی صاحب کل تیم بودن در کنارشان حضور داشتن، مسئولان در ریاست تربیت بدنی آمدن برای حمایت از تیم در این مدت 45 روز و امکاناتی که نیاز بود در اختیارشان قرار دادن یا ندادن؟
4: خب تشکر کازیم صاحب. قسمی که استاد باز محمد مبارز یاد کرد، همین مسابقاتی که ما اشتراک کرده بودیم تقریبا تمام فایترهایی که اشتراک کرده بودن اکثرشان رکوردهای پروفشنال داشتن، یعنی رکوردهای خوب داشتن، فایترهای با تجربه بودن. در جریان قرنطین فایترهایی که از افغانستان اشتراک کرده بودن واقعا ریاست عمومی تربیت بدنی اما امکاناتی که در دستشان است حمایت کردن، بچه ها رو تشویق کردن، همیشه از تمریناتشان بازدید میکردن، اما یگانه مشکل اساسی همی بود که بچه ها اکثرشان تجربه اولشان بوده این مسابقه و سطح مسابقه بسیار بلند بود. اکثر فایترهایی که اشتراک کرده بودن تمامشان از فایترهای ایسه بودن، از وان چمپیان بودن، یعنی از سازمانهای خوب آمده بودن در این مسابقات اشتراک کرده بودن، فایترهای با تجربه بودن نسبت به فایترهایی که در داخل افغانستان است.
0: در انتخاب ملی پوشایی که به این مسابقات اعزام شد کیها تصمیم میگرفتن؟
4: خب کازیمی صاحب، قند تصمیم نهایی را خود فدراسیون ورزش رزمی میگیره، یک اطلاعی نشر کردن به خاطر که فعلا مسابقات پروفشنال بند است، اطلاعی نشر کردن کسایی که بیرون از تیم ملی هستن یعنی داخل تیم ملی نیستن و میتونن که بین اشتراک کنن اما استعداد خود نشان بدن، که سمیجان گردن بود، حکمت الله رحیمی بود که پارسال در مسابقه سبک و سپور در کشور ایران اشتراک کرده بود که بین 12 کشور تانیست با سیاری خودش که از اطلاع گرفت و خلیل جان ارسلانی بود. دیگه این بچک ها کسایی بودن که در تیم نبودن و کسایی که در تیم بودن و را خود فدراسیون انتخاب کرده بودن.
0: و 4 مدال برنزی که گرفته با آقای افغان به دلیلی که نمایندگان او وزنها کم بود با وجود شکست هم ورزشکار ما رفت روی سکو، درست است؟ به این صورت هست نه؟
4: بله. خب کازمی صاحب قسمی بود بعضی وزنها، مثلا وزن منفی 120 کیلوگرم ما 4 فایتر بود و اول بود مدال میداد، دوم میداد، سوم و سوم مشترک میداد. همین کسایی که 4 برنز گرفتن یا مسابقه خود واگذار کرده بودن اما در وزن 4 نفر بودن بیام 4 سوم مشترک دادن مدال. بله،
0: یعنی فقط میتونیم بگیم از تعداد ورزشکاری که ما فرستادیم تنها سمیع الله حمیدی توانست بدرخشه و 2 پیروزی را کسب کنه.
4: واقعا سمیع جان حمیدی که 1-2 فایت بسیار عالی کرد همراه رفیق قوی خود که گیش به فکرم از مغولستان بود و دیگهش از
0: تایوان، از چین تایپا.
4: آه، چین تایپا بود. و حریف سومش هم که از کشور ازبکستان بودن، واقعا یک حریف بسیار قوی بود، حریف با تجربه بود، سمی جان که ازش کار کرد. اما متاسفانه حریفش اعتراض ما کردیم به سر کمیت مسابقه و برگزار کننده مسابقه. دبار یه زمین فاولی که با سمی جان خورد و گفتن فاول قصدی نبوده، یعنی قصدن نخورده، پای در شکم خورده، وقتی کش کرده دوائزهش خورده. دیگه واقعا سمیع جان فایتای خوب کرد، ماشاءالله 2 پیروزی کرد و 3 واگذار کرد، مدال نقطه را گرفته.
0: تشکر. آقای مبارز، قیس جسور در شبکه اجتماعیش انتقاد شدید داشت نسبت به انتخاب ورزشکاران و مربیانی که به این مسابقات اعزام شده بود. دعوت هم کرده بودن که در بس شرکت کنند. دیروز صحبت کردیم ابرایشون، گفتن درست است در بس شرکت میکنیم. امروز پیام های مختلفی رو فرستادن که در بحث شرکت کنن. خب شاید مشکلی

0: خبرې ترامس و هر انتقادی که جاسور صاحب و تم هر کسی دیگه که انتقاد میکنه، انتقاد یک چیز دموکراسی است، هر کس میتونه انتقاد کنه، سر ما سر هر کس میتونه، او حق مسلمشان است. ولی در قسمت بعض انتقاداتش که مجدم حال در افغانستان یک نوع چیز رواج شده، اگر خود آدم در روی سند یک موضوع دخیل بود، کل چیز خوب است، کل چیز به شکل بسیار اساسی و فرشته واره پیش میره پاک، و اگر یک کم انزوا رفت بعد از او با صد رقم گپ میکشه که یه ترسیه ترداله که هیچ چیز تغییر نکرده، کل چیز همون چیزی که است. و بیشتر انتقادات جاسوس صاحب ما که متوجه شدم خصومت های شخصی یک مربی با دیگه مربی که خودش هم یک مربی با استاد امرودین یک نوع رقابت و یا هر چیزی که دارن او متوجه از او بود، او را خود امرودین اگر می بود می آمد برش جواب چمه داد و زیباتر می آمد. من بسیار خوشحال می شدم کردیشان در این بحث می بودن، چی که حقیقت می بود ثابت می شد. در کل ما از این بیشتر چیز گفتنی ندارم. در جست
1: انتخاب ربیان با کی بود آقای مبارز؟
0: اصلا سفر مسابقات آسیایی MMA بود که از طرف شورای آسیایی برگزار شده بود که شما می فهمه 15 سال است به شکل رسمی ما مسئولیت MMA را هم در فدراسیون جوانی هم در فدراسیون آسیایی دارم، و این مسابقات دعوتنامه برای ما آمد به خاطر بچه ها در افغانستان هم MMA بند است، برگزاری مسابقات هم بند است و بچه ها زحمت میکشن، مربی ها زحمت میکشن. ما هماهنگی کردم با کسی که سرپرست از در فدراسیون ورشای رزمی استاد عبدالواسی قیمی، و ما بر از او مسئولیت کابل و انتخاب به دوش از او انداختم و برش ازش دعوت گرفتم که تمام کارهایی که انجام میتی خیلی صادقانه و به شکل قانونی باید صورت بگیره، و در بعض موقعات که لازم میشد که ما مشوره میکرد در قسمت انتخاب مربیا و فایترها، ولی بیشتر مسئولیت ما در گردن خودشان هست، چون در خود وطن حضور داشتن خواستم که خوبتر بهتر برنامه تنظیم شد، مداخله نکردم در برنامه.
1: آقای افغان، واسه قیبی به عنوان بهترین مربی مسابقات انتخاب شد؟ آقای افغان، موسا افغان سلام دارین. گفتم واسع قیومی با عنوان بهترین مربی مسابقات انتخاب شد؟
2: بله کازمی صاحب هم جهر از طرف فدراسیون جهانی که برگزار کرده بود مسابقات استاد واسعی قیومی را واسع بهترین مربی برای مسابقات انتخاب کرده.
1: صدای شما یک مقدار مشکل داره، فکر میکنم همکارا کوشش میکنن صدای آقای افغان را جوز کنن. آقای مبارز، تیم افغانستان در جمع 8-7 تیم برتری مسابقات نبود. واسه قیمی از طرف مسئولان برگزاری مسابقات به عنوان بهترین مربی مسابقات انتخاب شد. در این مورد کوتاه می‌خوایم صحبت کنیم، جواب شما رو داشته باشیم، چون مسئله بیرق هم یک مسئله مهمی است که ورزشکاران افغانستان بدون هویت بدن روی سکو.
0: در قسمت استاد واسع قیمی در این جای شک نیست که استاد واسع یکی از مربیای خوب با تجربه ورشای رزمی MMA در افغانستان است، ولی بر ما خودش گزارش داد که ما به عنوان بهترین مربی در این دور انتخاب شدیم، ولی تابال بر ما کدام اسناد رسمی در دسترس ما قرار نگرفته و یا در سایت فدراسیون آسیایی و یا در برگزار کننده مسابقات که در چیز است در تاشکن است ما اون تا اسناد تابال دریافت نکردیم که استاد واسعی را به عنوان بهترین مربی در این دور انتخاب کرده باشند. هر زمانی که مو اسناد به رسس ما رسید باز انشالله یک افتخار بسیار کلان خواهد بود.
1: در خصوص بیرق هم بگویم که ورزشکاران ما اجازه بیرق گرفتن نداشتن، روی سکو هم که میرفتن بدون هویت بودن، تمام ورزشکارا با بیرق کشورشون شرکت میکردن، ولی ورزشکاران افغانستان به شمول سمیع الله حیدری بدون پرچم روی سکو بود.
0: به نظر ما هر کشور هر تیم میان به خاطر هویتشان میجنگن و هویتشان میخوان که به تمام آسیا و به تمام دنیا نشان بدن و ثابت بکنن ارزش‌های

0: شانه، ولی متاسفانه در این رویداد عمویت انگیزه یک وردشکار می باشه و نمایندگی از یک ملت اونمو بیرقش می کنه که وردشکارا با یک انگیزه داخل میدان میشن، میگن بریم بیرق بلند بکنیم. ولی یک چیزی که حقیقت است، امروز در افغانستان و افغانستان مردم افغانستان با او مشکل روبرو است، این است که به هر شکلی که طالب آمده در افغانستان تصرف کرده، ولی امروز هیچ کشور دنیا حکومت طالب به رسمیت نمیشناسه، چی خواسته که بیرقشه و جمهوریت که سقوط کرد، ولی اما بیرق نماد در بین مردم مثل یک نماد ملی واره مانده و نمو را میتونه ورزشکارای ما بخصوص در بعض مسابقات رو به عنوان هویت خود جلوه بتن یا بلند بکنن. ولی متاسفانه قرار که ما خبر شدم، مسئولین تربیت بدنی ورزشکارای ما را از بلند کردن بیرق سیرنگ مانع کردن، بر علاوه که بیرق خود طالب و برگزار کننده مسابقه به هیچ عنوان در هیچ رویدادهای آسیایی و جهانی المپیکی اجازه نمیده. و این را در یکی از جلسات آسیایی که رئیس شورای المپیک آسیایی اما مسئول تربیت بدنی المپیک طالبان را برشان واضح آشکار برشان گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره شما که بیرقتان برین و بیرق شما قابل رسمیت نیست بر ما تا این لایی که خود شما رسمیت پیدا کنین. به او خاطر به نظر ما در این مسابقات باید بیرق سیرنگ بالا میشد و او بیرق نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و ورزشکارای ما صاحب انگیزه میشد. ولی متاسفانه دیدین که در بین تمام فایترا ورزشکارای ما گرفتگی بودن یک نوه و انگیزهشان چیزشان یک ذره رویشان کم بود. ما امیدوار هستم که در اینمی نقطه اداره ورزشی که در کابل است متوجه باشن و ای تو نشه که خدای ناخواسته باز مشکلات خرج شوه که همی ورزشکارای ما که زحمت میکشن دخیل سیاست شوند، باز از حضورشان در دیگه مسابقات جلوگیری شوه، بازی یک ضربه بسیار کلان برای اونمون نسل زحمتکش ورزشکار افغانستان هستن و این را با جبرانش با هر کس که مسئولیت صدار در کابل و باید جبران بکنن.
1: برنامه آینده در خصوص ممه آماتور در داخل افغانستان چی است آقای مبارز؟
0: ما خود دو سفر دیگه پیش روی داریم که ژاپن است و ریاض است، ولی تابال و ورزشکارهایی که باید اشتراک بکنه فایترها و یا مربیا تابال مشخص نشده و من دینه روز یک جلسه داشتم با رئیس های المپیک رئیمی صاحب. ما سر از این مسئله کار میکنیم که هر کسی که واجد شرایط باشه، توانمندیش داشته باشه، لیاقتش داشته باشه و حضورش از مربی باشه یا از هیئت باشه در اون مسابقات حضور پیدا بکنه، حضورشان با رنگ باشه، با تمام نزاکتهای ورزشی را مراعات کرده و عمد و اشخاص و فایترها را خواهد انشاءالله انتخاب کردیم.
1: ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردن. از آقای موسی افغان هم ممنون و سپاسگزار که در ابتدای بحث همراه ما بودن. از شما بیننده عزیز هم ممنون و سپاسگزار که بیننده وادی رقابت امشب بودین. من فقط در آخر برنامه جای داره یک بار دیگر به خانواده ورزش افغانستان در گذشت اسماعیل کارکر از ملی‌پوشان کورش و جدای افغانستان را تسلیت بگویم. آقای کارکر روز چهارشنبه در شهر برلین آلمان در گذشتند و خانواده بزرگ ورزش افغانستان و فدراسیون کورش افغانستان ایزای بزرگ را عرض تسلیت دارم. تا برنامه بعد وادی رقابت جمعه هفته بعد، وقت همه شما خوش و خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: سلام. ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیسا آیسا کنترل مالی طالبان بیشتر شده میرود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: تهیه صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان میدهد که بر رغم آتش بس اعلام شده به طور اوسط روزانه دست کم 11 کودک در لبنان کشته و یا زخمی می شود. این سازمان نوشته است که تنها در یک هفته گذشته 15 کودک در این کشور کشته و 62 کودک دیگر زخم برداشتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف جمعه 8 جوزا در بیانیه آمار تلفات کودکان در لبنان را تکان دهنده توصیف کرد. این سازمان تاکید کرده است که بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی کودکان باید در همه شرایط جنگی محافظت شوند. ریکاردو پیرس سخنگوی یونیسف در نشست خبری در ژنو گفته است بر اساس اعلام وزارت صحت عامه لبنان تنها در یک هفته گذشته 77 کودک کشته یا زخمی شدند. افزوده است این یعنی به طور متوسط در هر 24 ساعت 11 کودک آسیب دیدند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و بعد 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرونده افغانستان روی میز واشنگتن. پاکستان خواستار حمایت آمریکا در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. گزارش سازمان ملل از خشونت جنسی طالبان علیه زنان. یوناما 21 مورد تجاوز، برهنه‌سازی و ازدواج اجباری را مستند کرد. و نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه، انرژی، امنیت و نگرانی‌های امنیتی در مرزهای افغانستان بررسی شد. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام‌آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. اسحاق‌دار و مارکو روبیو همچنان از روند مثبت روابط دو جانبه در یک سال گذشته نیز استقبال کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، از جزئیات این دیدار چه اطلاعات تازه داریم؟
1: طارق، آقای محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان تقریبا از چند روز به این سو در ایالات متحده آمریکا به سر میبره. قبل از این دیداری که امروز با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داشت، در نیویورک به سر میبرد، در مقر سازمان ملل متحد، در اونجا با شماری از مقام‌های خارجی که در مقر سازمان ملل متحد به سر میبرد دیدار داشته. آنچه که امروز در دیدارش با آقای مارکو روبیو بیرون شده تنها بیانیه وزارت خارجه پاکستان هست. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز بیانیه بیرون نداده، اما میدانیم که نقش پاکستان برای آمریکا خصوصا در مورد تنشی که فعلا در خاورمیانه جریان داره پر اهمیت است. بنابراین منتظر بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم باشیم. اما وزارت خارجه پاکستان گفته که اسحاق‌دار در این دیدار در تلاش بوده و توافق دنبال از این بوده که نه همکاری ایالات متحده آمریکا را برای پاکستان در حوزه‌های مختلف داشته باشه، از حوزه‌های اقتصادی و تجارتی شروع الی حوزه‌های امنیتی که ربط می‌گیره به مسئله افغانستان. و بار دیگه در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده که دنبال از این است که در مسئله مبارزه با تروریسم به ویژه در بیانیه وزارت خارجه پاکستان اشاره شده، حملاتی که از خاک افغانستان برای پاکستان اجرا میشه، همکاری ایالات متحده را داشته باشه. و ناگفته نمونه این بیانیه و این دیدار همزمان میشه با سفر و خبرهای منتشر شده که در مورد همکاری امنیتی بین طالبان و روسیه منتشر شده، و این مسئله میتونه همزمان دو قطب جهان لحاظ امنیتی را در تقابل هم قرار بده.
0: درست بود. مسائل دیگه که روی از او بحث و صحبت شده چی است؟
1: بیشتر در رسانه‌ها در مورد مسائلی که پای پاکستان در او دخیل است، بحث میانجیگری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. خبری را که قبلا منتشر شده بود و ترامپ بر او تاکید کرده بود در مورد عادی سازی روابط بعضی از کشورها، در او مورد اشاره شده. در خبر در گزارشی که اورشلیم پست منتشر کرده، در اونجا آمده که پاکستان تأکید کرده که موقف پاکستان در مورد عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل ربط داره به رسمیت شناسی دولت فلسطین و راه حل دو دولتی، موقفی که عربستان سعودی بارها در اون مورد تأکید کرده. و در مورد از این که پاکستان تلاش خود را برای میانجیگری و به پایان رسیدن تنشی که فعلا در خاورمیانه جریان داره ادامه میده، و البته آقای کروبیو هم از این مسئله تشکری کرده و گفته که نقش پاکستان بسیار زیاد قابل اهمیت هست. و در مورد از این که مسئله تنگی هرمز به یک شکل مشکلش حل شوه هم تاکید صورت گرفته. در گزارش‌هایی که منتشر شده گفته که خصوصا آزادی و تردد عبور و مرور کشتی‌هایی که فعلا در از تنگی هرمز صورت می‌گیره، پاکستان نقش بسزایی داشته و احتمالاً یکی از مسائلی که بسیار زیاد برای دنیا فعلا اهمیت اهمیت داره ای است که مسائل اختلافی که بین پاکستان، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هست و ای که روی چی مسائل توافق صورت بگیره، پیام احتمالاً از جمهوری اسلامی به آمریکا آورده شده باشه که جزئیاتش احتمالاً در خبرهای بعدی و گزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که تلاش‌ها برای گسترش استخراج نفت در حوزه نفتی آمودریا ادامه دارد و قرار است به زودی چاه‌های جدید در این حوزه فعال شوند. به گفته این وزارت در حال حاضر ده‌ها چاه نفتی در شمال کشور فعال است و روند استخراج نفت خام در این منطقه شتاب گرفته. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: اینجا شمال افغانستان، جایی که در دل خاک آن طلای سیاه نهفته است. استخراج نفت در حوزه آمودریا در شمال افغانستان افزایش یافته و مقام‌ها از فعالسازی چاه‌های جدید خبر می‌دهند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که تلاش‌ها برای گسترش استخراج نفت ادامه دارد و چاه‌های تازه‌ای نیز به‌زودی در این حوزه فعال خواهند شد. اکنون ده‌ها چاه نفتی در این منطقه فعالیت دارند.
3: خوب ولی من بخیرتان که در نفت و در پروسیسی و تعداد تصفیه خانه لرو خب متاسفانه اغا بسنه نکی و ظرفیتی هم کم دی و استانداردونی هم دیر مناسب ندی بدی هاچه که برخی که وزارت هم حسی که و کتول اسلامی امارت حسی که چی یا در خصوصی سکتور لاری یا در امارت کچوانی ولوی ریفاینری جورشی که در نفت و استخراج و رستر بلی زیادی گیا و در میاری چند خونی افغانستان که موجودیت دایوز ارتیاد شده.
2: با این حال چالش اصلی این صنعت فراتر از استخراج است. بر اساس فرمول‌های اقتصادی نفت زمانی میتواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر واقعی بگذارد که ظرفیت تصفیه و پروسس آن نیز در داخل کشور افزایش یابد. به گفته یک کارشناسان به دلیل نبود ظرفیت تصفیه در داخل نفت خام به صورت اولیه صادر می شود و ارزش افزوده آن در خارج از کشور ایجاد می شود.
4: این حوزه نفتی که کاملا حوزه نفتی خود ماست و هیچ رابطه به شهر با آسیای میانه نداره و درکت حتی یک عرک و ارتباط هم نداره با اونا. از این داد من فکر میکنم که در این حوزه باید احتیاط بسیار لازم به کار برده شود. حتی دولت های گذشتن استفاده از این بسیار مهم است برای اینکه این رقم آب نیست.
2: کارشناسان تأکید می‌کنند که تحقق این اهداف به مدیریت شفاف و سرمایه‌گذاری پایدار بستگی دارد. افزایش عواید ملی و فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد خواهد کرد که در وضعیت بیکاری افغانستان تغییرات عمده اجتماعی و اقتصادی را صورت خواهد داد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه‌های هلندی گزارش دادند که هلند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان‌تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هلند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده. مقام‌های هلندی می‌گویند که با این تغییر احتمال پذیرش درخواست‌های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌یابد. شمار از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند درخواست‌هایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده است. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده‌هایشان رد شده است. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پابندی بریتانیا و تعهداتش در قبال همکاران افغانند. اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان برای سفارت‌ها و قنصلگری‌های زیر کنترل خود وبسایت‌های تازه ساخته است. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جاگزین شده است. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت‌ها را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده. دیپلمات‌های پیشین می‌گویند این کار نگرانی‌های درباره امنیت داده‌های شهروندان ایجاد کرده است. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده روبرو شده. رحمت الله نبیل نوشته است که اگر این گزارش درست باشد، موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهام‌هایی است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچکی از جنایات طالبان خوانده و گفته است که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یوناما، این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی اجباری، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، شمار از مقام‌های طالبان خود از عاملان این ازدواج‌ها بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از مریم رحمتی.
5: سازمان ملل در گزارش جدیدی میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته که در سال 2025 مواردی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری 15 زن و 6 دختر رو به ثبت رسونده که البته میدونیم اینها فقط موارد گزارش شده هستند و موارد خشونت‌های جنسی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به مراتب بیشتر از این هستن. در قسمت دیگری از این گزارش گفته شده که با وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، موارد زیادی از ازدواج اجباری همچنان ادامه داره و برخی از مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری نقش داشتن. زنانی هم که علیه طالبان و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران اعتراض کردند، با بازداشت خودسرانه، شکنجه و در برخی موارد خشونت جنسی روبرو شدند. در مورد چهارم، سازمان ملل هشدار داده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر مورد خشونت‌های جنسی قرار بگیرند. موضوع پنجمی هم که در این گزارش اومده، محدودیت‌های طالبان علیه زنان، از جمله محدودیت بر کار و همچنین آموزش زنان و همچنین کار زنان در نهادهای امداد رسان سازمان ملل هست که دسترسی قربانیان به خدمات روانی، حقوقی و درمانی رو بسیار دشوارتر کرده. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع بسیار جدی روبرو شده و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت به طور کامل محدود شده. در پایان، دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان پایان بدن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده افغانستان روی میز واشنگتن. پاکستان خواستار حمایت آمریکا در مبارزه با توریسم در افغانستان شد. گزارش سازمان ملل از خشونت جنسی طالبان علیه زنان. یوناما 21 مورد تجاوز، برهنه‌سازی و ازدواج اجباری را مستند کرد. در ادامه، گزارش خواهیم داشت از کاهش 32% سفر گردشگران ایرانی به ترکیه. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. این نشست در شرایط حساس جنگ اوکراین و افزایش رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده. در حاشیه نشست، نگرانی‌ها درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی با افغانستان نیز مطرح شده است. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند، منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
7: اهداف اساسی این اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
8: اما بود نوبتی ترکوتا اون اینسیدنت گراب.
6: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا در حال صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان رئیس جمهور رومانیا حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایروان را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اروپایی همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه این نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران میگویند روسیه تلاش میکند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: همزمان با گمان زنی ها درباره توافق تهران و واشنگتن، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. از سوی دیگر دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار می شود. همزمان با آن عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. گزارشانشان می داد که اسرائیل در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی در لبنان انجام داده. مرکز پژوهشی آلما می گوید که بیشترین حملات در جنوب لبنان و در دو سوی رودخانه لیتانی ثبت شده است. شیوع دوباره ابولا در بخشهایی از آفریقا نگرانی ها را افزایش داده. جمهوری دموکراتیک کانگو کنون قانون اصلی این بیماری است و کشورهای همسایه از جمله اوگاندا، کینیا و رواندا تدابیر صحی و کنترل مرزی را تشدید کردند. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
9: شیوع سری ویروس ابولا بار دیگر زنگ خطر را در بخشهایی از آفریقا به صدا در آورده است. سازمان جهانی صحت می گوید صدها مورد مشکوک ابتلا و دهها مورد مرگ ناشی از این بیماری در حال بررسی است. در کنار کنگو، یوگاندا نیز موارد مثبت ایبولا را ثبت کرده و کشورهای منطقه از جمله کینیا، رواندا و ایتوپیا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. در برخی مناطق استهای صحی در مرزها فعال شده و روند ثبت و بررسی مسافران شدت یافته است. در شفاخانه ها تیم های درمانی سرگرم آزمایش بیماران، ثبت افراد مشکوک و تطبیق واکسینند. کارمندان صحی با لباس های محافظتی در تلاش مهار ویروسی هستند که میزان مرگ و میر آن می تواند 50% برسد. گسترش سریع ایبولا اکنون نگرانی های جهانی را نیز افزایش داده، تا جایی که تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت برای بررسی وضعیت با کانگو کانون اصلی این شیوع سفر کرده است.
10: ما برای حمایت از مردم این مناطق آمده ایم. آنها تنها نیستند. ما دردشان را درک می کنیم. اما باور داریم که می توان این بیماری را متوقف کرد.
9: همزمان سازمان جهانی صحت هشدار داده که امکانات و بودجه کافی برای مهار این بحران هنوز فراهم نشده است. در همین حال مرکز کنترل بیماری های افریقا نیز می گوید شیوع ایبولا اکنون ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده است. بر اساس آمار این نهاد بیش از 1000 مورد مشکوک و صدها مرگ احتمالی در کانگو و یوگاندا ثبت شده است.
11: این بحران مختص یک کشور نیست. ما اکنون با یک شیوع منطقه‌ای روبرو هستیم. جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا هر دو تحت تاثیر قرار گرفتند و شمار موارد مشکوک و قربانیان همچنان در حال افزایش است.
9: همزمان در کینیا نیز جنجال بر سر طرح پیشنهادی آمریکا برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا افزایش یافته است. در واکنش به اعتراضات و نگرانی های صحی، دادگاه عالی کینیا با صدور دستور موقت اجرای توافقنامه و افتتاح این مرکز را متوقف کرد. دولت آمریکا هدف از این کار را جلوگیری از ورود ایبولا به خاک آمریکا و تسریع دسترسی شهروندانش به مراقبت‌های صحی اعلام کرده بود. از سوی دیگر برخی کشورها محدودیت‌های سفر و تدابیر اضطراری را نیز افزایش دادند. اکنون تمرکز اصلی بر جلوگیری از گسترش بیشتر ایبولا، تشخیص سریع بیماران، ردیابی افراد مشکوک و محافظت از کارمندان صحی است. ویروسی که بار دیگر افریقا را در وضعیت هشدار صحی قرار داده است. نجیب پاتون.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ می‌خواهد سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موتورها را به 82% افزایش دهد. بر اساس این پیشنهاد 50% ارزش موتور باید در آمریکا تولید شود. این طرح در مذاکرات آمریکا و مکزیک در مکسیکو سیتی مطرح شد و سهم مشخص برای کانادا در آن در نظر گرفته نشده است. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین ها صف کشیدند. مقام های محلی میگویند برخی پمپ بنزین ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتر به 20 لیتر محدود شده. باشندگان محل میگویند چند روز است نتوانستند برای موترهایشان تیل بگیرند. در هفته های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت روسیه را هدف قرار داده است. و پژوهشگران دانشگاه لستر بریتانیا میگویند هوای آلوده میتواند رشد ریه کودکان را کند کند. این پژوهش وضعیت سلامت بیش از 5000 نفر در بریستول را از زمان تولد تا 24 سالگی بررسی کرده. نتایج نشان میدهد آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و کودکی اثر طولانی بر رشد ریه دارد. پژوهشگران هشدار میدهند که این کودکان در آینده بیشتر در معرض بیماری های تنفسی و قلبی قرار میگیرند. 7 مرد که برای جستجوی طلا وارد غار در مرکز لاوس شده بودند پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در غار گیر افتادند. گروه های نجات 5 نفر آنان را زنده یافته، اما تا اکنون تنها 1 نفر بیرون کشیده شده و 2 نفر دیگر همچنان ناپدیدند. امدادگران میگویند که آب گلالود و مسیرهای باریک عملیات نجات را دشوار کرده است. ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و نداشتن شرط ویزا یکی از آسان‌ترین مقصدهای خارجی برای ایرانیان است. با این حال آمارهای تازه از کاهش چشمگیر سفر ایرانیان به ترکیه خبر می‌دهد. این روند تنها به گردشگری محدود نیست، خرید مسکن از سوی ایرانیان در ترکیه نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته. فرجا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
2: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جز 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان در رتبه 4 گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026، یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 ماهه نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی می‌توان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه‌های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه‌گذارهای کوچک باشد. بررسی داده‌های 4 سال اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها از سال 2022 به این سو حدود 77% افت کرده. به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این سنت در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیو ثابتی، آنکارا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: حکومت رومانی اعلام کردن که یک قهوه‌خانه روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانی عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خوانده و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانی گفته است برخورد این موشک سبب آتش‌سوزی در یک ساختمان شده و دست کم 2 زخمی بر جای گذاشته است. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفته است که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهباد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مولداو رخ داده است.
15: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
17: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست های سرکوب گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را مستند ساخته و نشر کرده، چگونه ارزیابی میکنین؟
12: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنوانده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب، قسمی که ما شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح شد تا اکنون، کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش که سازمان ملل بازتاب داده، بازتاب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان، همیشه دریافت کردیم شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبان مراجعه میکنن، تقاضا این که در صورت میتونن لا طلاق شنه بدیس بیارن که باید که از طالبا ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه، تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خوار.
14: همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا آن چیزی که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیره میتابانه، یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره.
12: با باور ما یک ذره ای از جنایت هایی هست که باستاب داده میشه، انعکاس داده میشه، بخاطر از این که یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایت هایشان اونجا ثبت رجستر بکنن. یونما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن، با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب حضور دارن در افغانستان، به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری یونما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست‌ها صورت میگیره، اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که همون میکانیزم ثبت راجسترش هم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست. کدام لینک آنلاینی برای ثبت راجستر اگر باشه، طبیعی است که مردمی که در دوردست‌ها زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتن‌دهی، وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سبب از این میشه که تمام عمق جنایاتی که در افغانستان صورت میگیره و باستاب پیدا نکنه. من میدونم که این گزارش به شکل سنپلنگ چیز شده، ترتیب شده، این طور نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
14: سوال دیگه ای است خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است، چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده، و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین از این در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
12: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده، این هم یک جنایت دیگری است. چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونا یک امر عادی شاید باشه. در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگری شاید به نظر از اونا یک امر عادی ترقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچگاه طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شد و سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شوه و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شوه یا فشارهای جدی روی دست گرفته شوه که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار مورد بازداشت محاکم بین المللی قرار بگیره. اینا فشارهایی هستن که سازمان ملل میکانیزم های فشاردهی تا میکانیزم های اعلام جنگ و برخورد نظامی را در اختیار دارن، ولی به دلیلی از این که بسیار بسیار سیاست ها مغلق است و کشورها در داخل سازمان ملل تضاد منافع در افغانستان دارن، منافع مشترک در افغانستان دارن، سیاست های مشترک دارن، به او دلیل
14: این قسمت اگر یک دخالت بکنم خانم مبارز، که خود سازمان ملل و مشخصا دفتر یونما از یک طرف این گزارش را مستند ساخته در اختیار گذاشته بدون شک طالبان در این مورد واکنش خواهند داشت، از سوی دیگر یک تعامل بسیار نرم و پرسش برانگیزم با طالبا دارد. این تناقض شما چطور ارزیابی میکنین؟
12: خب ما بار بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم، در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنونم که گاهی جلسات نشست های آنلاین یا در حاشیه نشست های بین المللی که حضور دارن اکتیویست ها و فعالین ازشان پرسان میکنن، اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگل‌سازی کمک های بشری میدونن که گویا یونما در افغانستان نباشه و کمک های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و ایجا فاجعه انسانی رخ میده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل میدانن و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام میدیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور اونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولی به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما و شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن که از کارمندان خودشان که کارمندان بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه های طالب ها و بازپرس تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. یعنی به این معناست که دیگه ما هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت شان فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالبان اونجا بازتاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالبان اونا رو فرا میخوانن و صحبت میکنن.
14: فکر نمیکنید خانم مبارز که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
12: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنان افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالهای سال در ایدئولوژی و فکر طالب عادی سازی شده. همه که در نصاب آموزشی مکتب فکری طالب ها زن را به عنوان یک جنسی که گویا که شر است و جامعه را به بیراه همه کشانه تدریس میشه و ذهنیت سازی میشه، خودش بیانگری عزیز که دیگه اونو میخواین نیروهای جنگیشان را از لحاظ فکری به تطبیق خشونت ها بسیار عیار و آماده بسازن و بحثی تقلیل جایگاه انسانی زنان را یک بحث عادی بسازن. این موضوع بسیار موضوعی هست که از ابتدای ایجاد مکتب فکری طالبا تا اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن ستیز در افغانستان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیتی برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیت فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن، حتی با عزت و آبروی میتازن یک طرف و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایدار حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستن یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه‌های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن، اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
14: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر با رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رویدادهای جهان.
21: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در 2 دوره اخیر در طراحی 10 حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش، CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده، بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر 4 ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد 2 ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی 2 ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که به مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه را می بینم و این کاری است که انجام می دهم. من مذاکره می کنم، آنها هم مذاکره می کنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانست

سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ترسیم کننده نقشه راه حکمرانی مسئولانه خواند. او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و اقتصادی با تمرکز بر ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی با دنبال ضربه زدن به انسجام ملت هستند. مولوی افزود مجلس باید در خط مقدم حفظ وحدت ملی قرار گیرد و اجازه ندهد اختلافات غیر ضروری و رقابت‌های جناحی و شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود. او تأکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدم‌ربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی شهروند بهایی و فعال حقوق کودک برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نویان حجازی شهروند بهایی ساکن جویبار از سوی دادگاه انقلاب به حبس جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهید یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید و گفته این منبع مقام‌های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد داده‌های راهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد فلپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است. محموله‌ای که احتمالاً نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده. بر اساس داده‌های شرکت کابلر، نفتکش اوشن استار 27 سال نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فلپین تحویل داده. رویترز با نقل از داده‌های کابلر و واردکا گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های نزدیک سنگاپور به فلپین رسیده است. علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل باید چارچوب تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضوع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبرو شده است. باقری کنی گفت پیمان ابراهیم در واقع پیمان فرعون است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرح‌های مانند خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا یا اسرائیل بزرگ دنبال شود منطقه به ثبات نخواهد رسید. او افزود شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس اعلام کرد که محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفر رسمی وارد واشنگتن دی سی شدند. بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ سفیر پاکستان در آمریکا و شماری از مقام‌های ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت. اسحاقدار در جریان این سفر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامه‌های رسمی خود همان روز به اسلام آباد باز خواهد گشت. این سفر در حال انجام می‌شود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه گذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و سرگیری کشتیرانی از

0: گیه هرمز امیدوار شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نرسیده و به مسائل پیچیده تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش همزمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت. مقامات رومانیا اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خواند و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این موشک سبب آتش سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جا گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مالدیف رخ داده. اداره رسیدگی با حالات اضطرار رومانیا نوشته دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تا اکنون به طور رسمی درباره اصابت این پهپاد به منطقه شرقی رومانیا ابراز نظر نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو
5: خیر
6: صدای شما
7: صدای شما
8: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام‌ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید وصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز تسل برق ریزان است در زمین، در آسمان و در فضای بیکران. باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرونده افغانستان روی میز واشنگتن. پاکستان خواستار حمایت آمریکا در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. بحران کمبود دارو در افغانستان. بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان قیمت‌ها را تا 3 برابر افزایش داده. و پایان بی‌نتیجه نشست ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران. اختلافات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق همچنان پابرجاست. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. اسحاق‌دار و مارکو روبیو همچنان از روند مثبت روابط دو جانبه در یک سال گذشته استقبال کردند. جزئیات بیشتر را پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: وزیر خارجه پاکستان تقریبا از چند روز به این سو در ایالات متحده آمریکا به سر میبره. قبل از این دیداری که امروز با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داشت در نیویورک به سر میبرد، در مقر سازمان ملل متحد، در اونجا با شماری از مقام‌های خارجی که در مقر سازمان ملل متحد به سر میبرد دیدار داشته. آنچه که امروز در دیدارش با آقای مارکو روبیو بیرون شده تنها بیانیه وزارت خارجه پاکستان هست. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز بیانیه بیرون نداده، اما میدانیم که نقش پاکستان برای آمریکا خصوصا در مورد تنشی که فعلا در خاورمیانه جریان داره پر اهمیت است. بنابراین منتظر بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم باشیم. اما وزارت خارجه پاکستان گفته که اسحاق‌دار در این دیدار در تلاش بوده و توافق دنبال از این بوده که نه همکاری ایالات متحده آمریکا را برای پاکستان در حوزه‌های مختلف داشته باشه، از حوزه‌های اقتصادی و از حوزه‌های اقتصادی و تجارتی شروع الی حوزه‌های امنیتی که ربط می‌گیره به مسئله افغانستان. و بار دیگه در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده که دنبال ازی است که در مسئله مبارزه با تروریسم به ویژه در بیانیه وزارت خارجه پاکستان اشاره شده، حملاتی که از خاک افغانستان برای پاکستان اجرا میشه، همکاری پاکستان را داشته، همکاری ایالات متحده را داشته باشه. و ناگفته نمونه این بیانیه و این دیدار همزمان میشه با سفر و خبرهای منتشر شده که در مورد همکاری امنیتی بین طالبان و روسیه منتشر شده و این مسئله میتونه همزمان دو قطب جهان لحاظ امنیتی را در تقابل هم قرار بده.
0: وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که تلاش ها برای گسترش استخراج نفت در حوزه نفتی آمودریا ادامه دارد و قرار است به زودی چاه‌های جدید در این حوزه فعال شوند. به گفته این وزارت در حال حاضر ده‌ها چاه نفتی در شمال کشور فعال است و روند استخراج نفت خام در این منطقه شتاب گرفته است. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: اینجا شمال افغانستان، جایی که در دل خاک آن طلای سیاه نهفته است. استخراج نفت در حوزه آمودریا در شمال افغانستان افزایش یافته و مقام‌ها از فعالسازی چاه‌های جدید خبر می‌دهند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که تلاش‌ها برای گسترش استخراج نفت ادامه دارد و چاه‌های تازه‌ای نیز به‌زودی در این حوزه فعال خواهند شد. اکنون ده‌ها چاه نفتی در این منطقه فعالیت دارند.
3: خوب ولی من بخیرتان که در نفت و در پروسیسی و تیدا تصفیه خانی لرو خب متاسفانه اغا بسنه نکی و ظرفیتی هم کم دی و استانداردونی هم دیر مناسب ندی بدی آزا که برخی که وزارت هم حسی که و پتول اسلامی امارت حسی که چی یا در خصوصی سکتور لاری یا در امارت کچبانی ولو یه ریفایندری جورشی زکر نفت و استخراج و رستر بلی زیتی گیا و در یومی یاری چانخونی افغانستان که موجودیت دایوز ارتیاد شده.
2: با این حال چالش اصلی این صنعت فراتر از استخراج است. بر اساس فرمول‌های اقتصادی نفت زمانی می‌تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر واقعی بگذارد که ظرفیت تصفیه و پروسس آن نیز در داخل کشور افزایش یابد. به گفته یک کارشناسان به دلیل نبود ظرفیت تصفیه در داخل، نفت خام به صورت اولیه صادر می شود و ارزش افزوده آن در خارج از کشور ایجاد می شود.
4: این حوزه نفتی که کاملا حوزه نفتی خود ماست و هیچ رابطه با آسیای میانه نداره و در حقیقت تا یک گرک و ارتباطم نداره با اونا. از این لحاظ من فکر میکنم که در این حوزه باید احتیاط بسیار لازم به کار برده شود. حتی دولت های گذاشتن استفاده از این بسیار مهم است، برای اینکه این رقم آب نیست.
2: کارشناسان تأکید میکنند که تحقق این اهداف به مدیریت شفاف و سرمایه گذاری پایدار بستگی دارد. افزایش عواید ملی و فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد خواهد کرد که در وضعیت بیکاری افغانستان تغییرات عمده اجتماعی و اقتصادی را صورت خواهد داد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه هلندی NL Times گزارش داده که هلند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان‌تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هلند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده است. مقامات هلندی می‌گویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواست‌های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌یابد. شمار از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان می‌گویند درخواست‌هایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده است. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده هایشان رد شده. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پابندی بریتانیا به تعهداتش در برابر همکاران افغان است. و اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد که طالبان برای سفارت ها و کنسولگری های زیر کنترل خود وبسایت های تازه ساخته است. در این وبسایت ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جاگزین شده. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت ها را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده. دیپلمات های پیشین میگویند این کار نگرانی های درباره امنیت داده های شهروندان ایجاد کرده است. بسته شدن گذرگاه ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان بازار دارو در قندهار را با کمبود و افزایش شدید قیمت روبرو کرده. باشندگان، داروفروشان و منابع صحی میگویند بسیاری از داروهای ضروری کمیاب یا نایاب شده. داروهای تب، عفونت، دیابت، فشار خون، کودکان و بیماری های قلبی از جمله اقلام هستند که بهای برخ از آنان چند برابر افزایش یافته است. کاهش واردات رسمی باعث شده بخش از داروها از مسیرهای قاچاق وارد بازار شود، داروهایی که به گفته منابع صحی از نظر کیفیت قابل اعتماد نیستند. این وضعیت بیماران مزمن و خانواده های کم درآمد را بیشتر آسیب پذیر کرده و روند درمان بسیاری را ناتمام گذاشته. با وجود تلاش ها برای واردات دارو از مسیرهای جاگزین، مردم و فعالان بازار میگویند که هنوز اقدام مؤثری برای کنترل قیمت ها و رفع کمبود انجام نشده است. بیشتر گفتگو میکنیم با نجیب پیکان، روزنامه‌نگار. آقای پیکان، وقتتان بخیر. فکر میکنیم که طالبان با این سیاست هایی که در برابر پاکستان در پیش گرفته بودند، این هم پیش بینی کرده بودند که اکثر داروهای افغانستان از پاکستان وارد میشه و با این سیاست افغانستان عملا با کمبود دارو مواجه میشه.
5: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما. ببینین، در طول تاریخ همواره افغانستان کشوری بوده که در قسمت صحت نیاز به کمک های بیرون داشته و همواره از حمایت های جامعه جهانی به خاطر تمویل مواد دوایی و بالاخره سکتور صحت اینا بهره برداری کردند. و بعد از اینکه طالب ها به قدرت میرسند، در حقیقت امی حمایت ها و کمک ها کم میشه. بنان طالب ها از قبلی را میفهمیدند، احساس میکردند که اینا تصور داشتند که گویا دنیا اینا را برسمیت میشتند، ولی با سیاست های پوچ و خامه که اینا عملی کردند، در حقیقت هم نظام سیاسی افغانستان زیر سوال بردند، هم نظام سیاسی و هم نظام حقوقی افغانستان بنان بحث موضوع صحتنامه که وابسته به کمک های جامعه جهانی بود بر اثر سیاست های خام و ناپخته طالب ها بیشتر زیر سوال رفت و سیاست و طالب ها با تفکر طالبانی و تفکر متحجر داشتن از ابتدا هم می فهمیدن که طبعا جامعه جهانی با این حرکت چون سازگار نیست. بنان برشان به تفاوت است چون اونا هم مورد از آدرس قسمت و تقدیر الهی میدانند. بنان ای که مردم چی میکشن، مردم به چی وضعیت هستن، برشان به تفاوت است. بنان قبل هم برش آمادگی ذهنی داشتن، ولی ای که عملا افغانستان دچار بحران مشکلات دوایی مشکل سی میشه بر طالب ها ارزش منطقی نداره و رو اساس چی در گذشته داشتن چی نداشتن برشان یک چیز به تفاوت است. ولی با تاسف آنچه که قربانی میشه مردم افغانستان است، آنچه که زجر میبینه و بالاخره صدمه بزرگی میبینه مردم مظلوم افغانستان است که نه بر سکتور صحت دسترسی دارن، نه بر سکتور آموزش و نه بر ساختارهای دیگر.
0: بله آقای پیکان، خب یک طرف موضوع پاکستان است که گذرگاه ها عملا بسته است، طرف دیگه هم ایران است که خب مشکلات خود را دارد، از طرف دیگه طالب ها هرچند حالا تلاش کم زیاده کردن برای مسیرهای جاگوزین، ظاهرا اون مسیرها هم جواب نداده، ایره بلند رفتن قیمت داروها در بازار برای ما ثابت می سازد. اما تمام اینا دست به دست هم داده که فضا را برای وارد کردن دواهای بی کیفیت و به اصطلاح غیر قانونی به افغانستان میسر بسازد. پیامدهای این داروهای بی کیفیت چی است برای بیمارا؟
5: آنچه که صدمه میبینه، آنچه که مصیبت خلق میکنه بر مردم فقیر بی بزات افغانستان، خصوص مردم که در قرا و قصبا زندگی میکنن، اینا دسترسی کامل بر سکتور صحت و بر خدمات صحی ندارن. بدان مشکل اساسی که خلق شده، یکی که مردم فاصلهشون با شهرها دوره، دومی که خدمات صحی به شکل استاندارد معیاری وجود نداره و در رأس ادارات خدمات صحی هم اشخاص غیر مستقی، ملاها و مولویها و طالبها و طالب بچه ها حضور دارن. این عوامل سبب شده که طبعا آسیب اساسی مردم مظلوم افغانستان میبینن و خطرات را که متوجهشان هستن، مردم هستن که بی بذات هستن، توان خرید ادویه را ندارن و همچنان چون مرزهای که با پاکستان یگانه مرجعی بود، یگانه راهی بود که بیشتر ادویه را بر افغانستان صادر میکرد و فعلا این مرزها بسته است و از یک قاچاق هم در بازار مروج است و از طرف دیگر بی کیفیت شده. طبعا کسی که ضرر میبینه مردم فقیر بیچاره مظلوم هستن که توانایی خرید دوای با کیفیت ندارن و در بازار هم دوای بی کیفیت عرضه میشه. مصیبت اصلی بر مردم عام افغانستان خواهد بود.
0: بله آقای پیکان، خوب در چنین شرایط وقتی که همه راه ها بسته است، کشورها معمولا تلاش میکنن که با احداث فابریکه های داخلی این کمبود را تا اندازه جبران بکنن. در افغانستان فکر میکنین که از لحاظ علمی و فنی ما در مرحله قرار داریم که این دواهای حساس را در داخل خود افغانستان تولید بکنیم؟ تا جایی که من میدانم بیشتر خوب سیروم است و آب مقطر و سرنج این موارد در فابریکه های دارویی افغانستان تولید میشه.
5: قطعا بعد از فرار مهسا، بعد از اینکه افغانستان دچار بحران شدید هویتی شد با حضور طالب ها، ضمن اینکه سکتور صحت ورشکسته شد، افغانستان توانایی تولید مواد اولیه صحی را با تاسف اگر در گذشته داشت امروز نداره و از طرف دیگه که امکانات واردات ای ادویه محدود است. طبعا این زمینه را به این مصلحت می‌سازد که سکتور صحت ورشکسته شود، عدم مشروعیت نظام افغانستان در جامعه جهانی کمک‌های جهانی را زیر سوال برده و این سبب شده که طبعا نه توان نظام فعلی در افغانستان دارد، در گذشته هم با وجود مشروعیت چون این توان نداشتن، امروز خود نه مشروعیت وجود داره، نه حجت وجود داره، نه تخصص و تکنیک وجود داره که بتونه این کمبود مرکوب سه با تاسف چنین چیزی وجود نداره و این میتونه یک فاجعه باشه.
0: نجیب پیکان، روزنامه نگار، سپاسگزار هستم از شما. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده افغانستان روی میز واشنگتن. پاکستان خواستار حمایت آمریکا در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. بحران کمبود دارو در افغانستان، بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان قیمت‌ها را تا 3 برابر افزایش داده. در ادامه گزارش خواهیم داشت از کاهش 32% سفر گردشگران ایرانی و ترکیه. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. این نشست در شرایط حساس جنگ اوکراین و افزایش رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده. در حاشیه نشست نگرانی‌ها درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی با افغانستان نیز مطرح شد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میانه اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند، منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
7: اهداف اساسی این اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
8: اما بود نابطه اتفاقه اون اینسیدنت گراب.
6: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان رئیس جمهور رومانیا حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایروان را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اوراسیا همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه این نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران میگویند روسیه تلاش میکند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و منزدایی آن سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که تفاهم با آمریکا هنوز نهایی نشده است. اسماعیل بقایی گفته که آنچه آمریکایی‌ها محاصره دریایی می‌خوانند از ابتدا اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بود. او افزود که باید در عمل دید که آیا آمریکا به گفته‌های خود پابند می‌ماند یا این موضوع صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب میکنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی را معیار سنجش میداند. او افزود که پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدام انجام نخواهد شد. او همچنان نوشت که پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. دیروز دونالد ترامپ با حضور مقام ارشد دولت آمریکا نشست 2 ساعته در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد، اما این نشست بدون نتیجه نهایی به پایان رسید. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ هنوز درباره توافق جدید با تهران تصمیم نگرفته و مسائل مانند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل اختلاف است. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
9: دونالد ترامپ روز جمعه در اتاق بحران یک جلسه 2 ساعته با اعضای ارشد کابینه و مشاورانش برگزار کرد. جلسه‌ای که به گفته یک از مقام‌های آگاه آمریکایی بدون گرفتن یک تصمیم روشن به پایان رسید. قبل از برگزاری این جلسه آقای ترامپ نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا گفت که چنین جلسه‌ای رو برگزار می‌کنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند مقابل چشمان بازرسان آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجب دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت کنند. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنند، به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت‌ها بین تیم‌های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ می‌خواهد سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موتورها را به 82% افزایش دهد. بر اساس این پیشنهاد 50% ارزش موتور باید در آمریکا تولید شود. این طرح در مذاکرات آمریکا و مکزیک در مکسیکو سیتی مطرح شد و سهم مشخص برای کانادا در آن در نظر گرفته نشده است. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. مقام‌های محلی می‌گویند که برخی پمپ بنزین‌ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده. باشندگان محل می‌گویند چند روز است نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند. در هفته‌های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت روسیه را هدف قرار داده است. و پژوهشگران دانشگاه لستر بریتانیا میگویند هوای آلوده می تواند رشد ریه کودکان را کند کند. این پژوهش وضعیت سلامت بیش از 5000 نفر در برستول را از زمان تولد تا 24 سالگی بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و کودکی اثر طولانی بر رشد ریه دارد. پژوهشگران هشدار می‌دهند که این کودکان در آینده بیشتر در معرض بیماری‌های تنفسی و قلبی قرار می‌گیرند. و ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و نداشتن شرط ویزا یکی از آسان‌ترین مقصدهای خارجی برای ایرانیان است. با این حال آمارهای تازه از کاهش چشمگیر سفر ایرانیان به ترکیه خبر می‌دهد. این روند تنها به گردشگری محدود نیست. خرید مسکن از سوی ایرانیان در ترکیه نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته است. فرزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
10: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جز 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان در رتبه چهارم گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026 یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 ماهه نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی می‌توان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه‌های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه‌گذارهای کوچک باشد. بررسی داده‌های 4 سال اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها از سال 2022 به این سو حدود 77% افت کرده. به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این سنت در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
12: پوتین گفت نماینده بلژیم در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت است که اتحادیه اروپا به نام ارزش‌ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده است. او استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضو پارلمان اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان به ویژه سرکوب گسترده زنان و دختران اجرا داده است که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرد دادن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کند. کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامهای سویدن در حال برنامه‌ریزی نشست‌های فنی با هیئت از طالبان در پایتخت بلژیم در تابستان امسال است.
13: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق درآمده است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند. اما تشدید درگیری ها در خاورمیانه، محاصره بنادر ایران و محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این مسیر جایگزین را نیز مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو جناب آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی است. جناب استاد، با توجه به هشدارهای اخیر سازمان ملل متحد درباره ناامنی غذایی و بحران بشری در افغانستان، بیاین از شما بشنویم که در کل وضعیت کنونی بشری در افغانستان را در حاکمیت طالبان چطور تحلیل و ارزیابی میکنین؟
2: با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان‌های بین‌المللی در جریان توزیع خدمات به کمک‌ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در قسمت اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
1: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب، یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسمان تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
2: خب، مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نیست به گریبان است و این باعث میشه که میزان مقیمی اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بگسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملات که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار می تواند با روسیه، و فشاری که احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل می خواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بس هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنه. متاسفانه با کوچکترین بارندگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایعی بسیار زیاد تاوان میده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز اما حلقی محدودیت ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
1: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث بسته شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان اشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد درگیری ها در منطقه بودیم و از طرف دیگه هم شاهد کشمکش ها و تنش ها میان اسلام آباد و حاکمان امروز افغانستان هستیم. این وضعیت و این روند در مجموع چی پیامده برای روند کمک رسانی و روند کمک رسانی بخصوص بشر دوستانه به افغانستان به امرا داشته؟
2: بسیار واضح است. تعداد زیادی از سازمان های بین المللی که در واقع بخشی از مشکلات مردم افغانستان رسیدگی میکردن، اینا کم علاقه شده به دلیل محدودیت هایی برای زنها یا مشارکت زنها در پروسه امداد وضع شده. خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشنن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازن یا کاملا متوقف بسازن. و همچنان کشورهایی که این سازمان ها را حمایت میکنند به دلیل آنچه قبلا اشاره کردم، مشکلات حقوق بشری و نبود یک سازوکار قانونی در افغانستان، کم علاقه شده و نمیخواین که یعنی نگران هستن که اگر خدمات از اینا یا منابعشان یا پولشان در اختیار گروه هایی که اونها با اونها مشکل داره به دلیل سیاسی در اختیار از اونها قرار بگیره، نمیخواین که کمک بکنن. در واقع تمام این محدودیت ها بگونه هست که مردم افغانستان بیشترین زیان هم بینه، تاوان میته و هر روز مشکلات بیشتر را متحمل بشه. شما در ننگرهار، در کنر، در جریان زلزله و سیل و اینا دیدین که چقدر مردم در حالت خود رها شدن و حکومت قادر به حمایت از اونا نبود یا نتانست که از مردم حمایت بکنه. در طولانی مدت یا در خدمات اساسی که در بخش صحت بسیار مهم است یا مردم که در مناطق دوردست افغانستان دسترسی به امکانات دولتی کمتر دارند، اونا بیشترین تاوان هم بینا و هر روز ما شاهد شیوع امراض خاص شدیم که در دراز مدت جلوگیری از اونا بسیار کار دشوار خواهد شد و در واقع مردم توان بینه و مشکلات بیشتر خواهد شد.
1: بله، بس دیگه هم که همواره از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای ناظر مطرح میشه نبود توانایی ها و ظرفیت های لازم نهادهای غیر دولتی در افغانستان است، انجوها، جامعه مدنی و نیروهای رضاکار. شما تجربه زیاده در مخصوص در شمال افغانستان در این زمینه دارین، ما و مردم شاهد بودیم. حالا با توجه به این تحولاتی که در این 4-5 سال گذشته آمد، چی تصویری از توانایی و ظرفیت ها و چالش های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شما میبینین که با این بحران فعلی اونا بتانن مبارزه کنن، وضعیت بهتر بسازن، کمک‌ها را جلب کنن و به شکل درستش پس دوباره انتقال بدن؟
2: من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم در قسمت وجود داره و یک سوال بسیار اساسی هست. یکی که یک بخش عمده از نیرویی که با بوروکراسی و ارائه خدمات بشری در افغانستان آشنا بودن و تجربه انباشته شده در قسمت داشتن، متاسفانه بعد از سقوط نظام جمهوری اینا از افغانستان بیرون شده و این تجارب در واقع متوقف شده و این مشکلات زیاد وجود دارد. بخش دیگه است که به دلیل نبود منابع اقتصادی اونطور که اشاره شد، این سازمان ها خودشان منابع در اونجا ندارن که با مثل کشورهای اروپایی یا آمریکا از طریق تمویل کنندگان خصوصی یا مؤسسات این منابع را به دست بیاره و به مردم توزیع بکنن. در واقع 99% یا شاید بگیم 100% سازمان ها وابسته به منابع و کمک های بین المللی یا کشورها یا سازمان های بین المللی بودن که با محدود شدن این کمک ها و دلیل عواملی که قبلا اشاره شد، اینا تقریبا کارهای خود از دست دادن و این نهادها خدماتشان خیلی محدود شده و چون کمک نیست حتی قادر به این نیستن که دفاتر خود کرایش بپردازه یا امکانات بسیار محدودی را در اختیار پرسنل خود قرار بده. این باعث شده که سازمان های دروازه‌اش بسته شود یا اینکه خیلی محدود شود. بحث دیگه ایست که این سازمان ها به دلیل وضعیتی که پیش آمده خیلیشان حتی قادر به تمدید جواز خود هم نیستن، چون فعلا وزارت اقتصاد بعد از هر 3 سال یک مبلغی را از این نهادها میگیره، در حالی که مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی یک بار که راجستر میشد برای دفعات بعد دیگه نیاز به پرداخت پول نداشت. اینا همش خیلی از سازمان هایی که در سطح کوچکتر فعالیت میکردن و بخشی از مشکلات محلی را رفع میکردن دیگه قابل به ادامه فعالیت نمیدن. مشکل دیگه ای که هست، خود بوروکراسی ناکارآمد در افغانستان باعث شده که در واقع در کل فعالیت های بشری در افغانستان محدود شود، چی به دلیل فقدان سازمان های حضور، عدم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان، چی به دلیل کمبود منابع و بودجه و چی به دلیل رویکرد دولت که خیلی نمیتونه یا به هر دلیل از این نهادها حمایت میکنه. اینا همش دست به دست هم داده و کارایی سازمان های غیر دولتی را کاهش داده، ولی با آن هم این سازمان ها چنانچه منابعی در اختیارشان قرار بگیره میتونه که کار بکنه و بعضی از پروژه ها را در مناطق دوردست تطبیق بکنه و از مردم افغانستان حمایت.
1: آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشینه دانشگاه و فعال جامعه مدنی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، رویدادهای جهان.
3: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در دو دوره اخیر در طراحی ده‌ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فردا دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش، CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر 4 ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می دهد 2 ورودی اکنون کاملا باز به نظر می رسد و جاده های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی 2 ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که با مصاحبه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه را می بینم و این کاری است که انجام می دهم. من مذاکره می کنم، آنها هم مذاکره می کنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت‌ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی می‌خواهد اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چین منتقل کند، مشروط بر آنکه چین تضمین دهد این مواد را به آمریکا تحویل نخواهد داد. و گفته این منابع، بسیاری از نکات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری حل و فصل شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود برای جلوگیری از تعطیل شدن آنها موافقت کرده است.

کشور منجر شود. او تاکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری، حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقتی حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی و فعال حقوق کودک، برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نبیان حجازی، شهروند بهایی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهیدی یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان و 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید. به گفته این منبع مقام های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد داده های رهگیری کشتی ها نشان می دهد فلپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است. محموله‌ای که احتمالاً نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاور میانه در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده. بر اساس داده های شرکت کابلر، نفتکش اوشن استار 27 ثور نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فلپین تحویل داده. رویترز با نقل از داده های کابلر و واردکا گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک سنگاپور به فلپین رسیده است. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل باید چارچوب تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضوع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبرو شده است. باقری کنی گفت پیمان ابراهیم در واقع پیمان فرعون است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرح‌های مانند خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا یا اسرائیل بزرگ دنبال شود، منطقه با ثبات نخواهد رسید. او افزود شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس اعلام کرد که محمد اسحاقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفر رسمی وارد واشنگتن دی سی شدند. بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ، سفیر پاکستان در آمریکا، و شماری از مقام‌های ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت. اسحاقدار در جریان این سفر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامه‌های رسمی خود همان روز به اسلام آباد باز خواهد گشت. این سفر در حال انجام می‌شود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران با نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و سرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نرسیده و به مسائل پیچیده‌تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش، همزمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در 2 ماه گذشته قرار گرفت. مقامات رومانی اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی

0: در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خواند و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این موشک سبب آتش سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جا گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مالدیو رخ داده. اداره رسیدگی با حالات اضطرار رومانیا نوشته دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تا اکنون به طور رسمی درباره اصابت این پهپاد به منطقه شرقی رومانیا ابراز نظر نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی فضایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشت بیش از 4 سال از بقدر رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارت خانه با صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیرهی در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار این در رگانم رهش میراند.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
10: تاسو زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 4 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. رئیس‌جمهور پاکستان با آمریکا درباره افغانستان. اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. گزارش تکان دهنده سازمان ملل از خشونت جنسی طالبان علیه زنان. یوناما 21 مورد تجاوز، برهنه‌سازی و ازدواج اجباری را مستند کرده است. پایان بی‌نتیجه نشست ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران. اختلافات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق همچنان پابرجاست. و رویای جاودانگی ولادیمیر پوتین. روسیه 26 میلیارد دلار برای پروژه‌های ضد پیری و افزایش عمر انسان هزینه کرده است. محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. اسحاق دار و مارکو روبیو همچنان از روند مثبت روابط دو جانبه در یک سال گذشته استقبال کردند. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
1: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تأکید کردند. اما آنچه برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی‌های اسلام آباد درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای صبوری وقتتان بخیر. طالب ها میرن با مسکو و اونجا تفاهم نامه امضا میکنن. اسلام آباد هم پاکستانی ها میرن به واشنگتن و اونجا با امریکایی ها دیدار میکنن. فکر میکنین که ما شاهد تکرار دهه 80 هستیم در افغانستان؟
2: سلام. خب ما بسیار فکر نمیکنم که ما شاید برگردیم به دهه 80. زمان با کلی یک زمان متفاوت بود و ما یک جهان دو قطبی بود و فعلا ما یک دوران با کلی متفاوت جهان چند قطبی با منافع و مراتب گسترده تر، پیچیده تر در منطقه و در جهان هستیم. ما فکر نمیکنم با اوت یک برگشت یعنی امکان از باشه. ولی چیزی را که ما شاهدش هستیم ایست که ایالات متحده آمریکا و روسیه میخواهد که سیاست جغرافیایی به این معنا که مثلا ایالات متحده آمریکا میخواهد که امون همسفیر خدا یا اینا میگن وسترن همسفیر یا امون تایی جغرافیایی غرب که است میخواد از نفوذ روسیه و چین یعنی دست از اونا رو ترکت کوتاه کنه از اون که از مخاطر ما شاید تحرکات دونزویلا بودیم، ماسره کیوبا رو شاید شدیم. به مو شکل روسیه میخواد که نمیخواد که دوباره ایالات متحده امریکا در ساحه زیر نفوذش و یا در ایستن همسفر جغرافیای شرقی جهان امریکا حضور داشته باشه یا حضوری که بتونه منافع روسیه را تهدید کنه. بنابراین روسیه میخواد که همون نفوذ نسبی خود دوباره در منطقه بیشتر بسازه، گسترش بده تا بتونه که از پیشروی و نفوذ ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی در منطقه جلوگیری کنه. بنابراین بیشتر ما شاهد بر بار اول ما میبینیم کشورهای کلان که در تغییر سیاست یا در تصمیم گیری سیاسی جهان و در منطقه رول دارن، بیشتر اینا میخواین امو ساحه جغرافیایی خود بیشتر زیر کنترل و خود داشته باشه و نمانه که کشورهای مثل چین کم رقمی که در امریکای لاتین مثلا بسیار نفوذ دارن، به امریکا هم نباید امون نفوذ در کشورهای مثل کشورهای آسیایی خصوصا در آسیای مرکزی و از پایانتر در افغانستان و کشورهای پاکستان و انداشته باشه. بنان ما شاید یک تقابل سیاست تقابلی نرم در منطقه و جهان بین قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه و امریکا است.
0: بله. آقای صبوری، حداقل در بیشتر از 5 سال یا کمتر از 5 سال که بالاخره طالب‌ها حاکم هستند در افغانستان، ما شاهد بالاخره یک سیاست مشخص از واشنگتن در خصوص افغانستان و طالب‌ها نبودیم. حالا با توجه به نقش پاکستان در تحولات سیاسی افغانستان، فکر می‌کنین که پرونده افغانستان تحویل داده شده برای پاکستان و قرار است که پاکستان نقش اصلی را بازی بکنه؟
2: خوب واضح است که بعد از اینکه حکومت قبلی در افغانستان سقوط کرد، پاکستان به حیث به اصطلاح قراردادی سابقه ایالات متحده امریکا در منطقه دوباره همون نقش اولی خود به دست آورد، به این معنا که ایالات متحده امریکا تا در دهه 80 رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داشت، از موضوع جهاد گرفته تا رشد گروه های به افراطی که بتانه منافع کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا در منطقه تامین کند. پاکستان تقریبا بیشتر اون نقش گرفت، ولی چیزی را که ما میبینیم ارتباطات به مراتب پیچیده تر از ساله. از یک طرف پاکستان رابطه بسیار نزدیک با چین دارد، ولی در این زمان این نقش خصوصا نقش پاکستان در موضوع افغانستان کمی روشن‌تر شد، ولی در پالوی از او در یک سال یک و نیم سال گذشته موضوع بحران ایران و تأکید موضوعات تروریسم نقش پاکستان برادنده ساخت در موضوع افغانستان و خصوصا رابطه نزدیک که بین واشنگتن و اسلام آباد به وجود آمد. ولی بیشتر ای با وجود از اینکه ما یک نزدیکی را می‌بینیم، ولی سویزنی که واشنگتن در قبال پاکستان خصوصا در رابطه که پاکستان با چین داره، این موضوعی است که از دید استراتژیک برای ایالات متحده امریکا هنوز هم چیز نیست که نظرانداز شد. و تنها موضوع افغانستان یا مثلا رابطه با ایالات متحده امریکایی نمیتونه که بین رضی باشه که رابطه بسیار نزدیک بین ایالات متحده امریکا و پاکستان وجود داره.
0: آقای صبوری، برداشت شما از توافقنامه طالبان با روسیه چی است؟ این موضوع چقدر میتونه که امریکا را حساس بسازه؟
2: بازی است که روسیه یکی از کشورهای است که به شکل رسمی طالبان را به رسمیت شناخته و کمتر من فکر میکنم روسیه فقط میخواه که به نشان بده که رابطه میخواهیم و من رقمی در اول اشاره کردم مساوی نفوذ خود را بیشتر بسازد و نحو طالبان را در کنترل خود داشته باشه و یک سلسله قراردادها و یا موافقتنامه خرد بزرگ دو جانبه را امضا کند تا یک نحو کنترل از این که وضعیتی که در افغانستان و گروه های تروریست یا ایدئولوژی افراطی که در افغانستان از طریق طالبا و گروه های دیگه که وجود داره در منطقه حضور داره، این بیشتر به کسایی نفوذش در آسیای میانه پیشروی نکنه و او منطقه را ناامن نسازه. بنابراین روسیه بیشتر در فکر کنترل آرام منطقه و ایجاد روابط که بیشتر برش مشکلات ایجاد نکنه، در او استایی که بتانه بخواهی که رابطه بسیار نزدیک با طالبا به خاطر از این که رابطه بسیار نزدیک با طالبا داشته باشن ایجاد کنن. او تک چیز را شاید شنیدیم.
0: حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، سپاسگزار هستم از شما. بسته شدن گذرگاه‌ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، بازار دارو در قندهار را با کمبود و افزایش شدید قیمت روبرو کرده. باشندگان، داروفروشان و منابع صحی می‌گویند که بسیاری از داروهای ضروری کمیاب یا نایاب شده است. داروهای تب، عفونت، دیابت، فشار خون، کودکان و بیماری‌های قلبی از جمله اقلام هستند که بهای برخی از آنها چند برابر افزایش یافته است. کاهش واردات رسمی باعث شده بخشی از داروها از مسیرهای قاچاق وارد بازار شود. داروهایی که به گفته منابع صحی از نظر کیفیت قابل اعتماد نیستند. این وضعیت بیماران مزمن و خانواده‌های کم درآمد را بیشتر آسیب زده و روند درمان بسیاری را ناتمام گذاشته. با وجود تلاش‌ها برای واردات دارو از مسیرهای جایگزین، مردم و فعالان بازار میگویند که هنوز اقدام مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و رفع کمبود انجام نشده است. نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، میگوید افغانستان در طول تاریخ به دارو و تجهیزات طبی کشورهای خارجی وابسته بوده و در مقطع کنونی نیز این وضعیت تغییر نکرده است.
3: در طول تاریخ همواره افغانستان کشوری بوده که در قسمت صحت نیاز به کمک‌های بیرون داشته و همواره از حمایت‌های جامعه جهانی به خاطر تمویل مواد دوایی و بالاخره سکتور صحت اینا بهره برداری کردند. و بعد از اینکه طالب ها به قدرت میرسند، در حقیقت امی حمایت ها و کمک ها کم میشه. بنان طالب ها از قبلی را میفهمیدند، احساس میکردند که اینا تصور داشتند که گویا دنیا اینا را برسمیت میشتند، ولی با سیاست های پوچ و خامک اینا عملی کردند. در حقیقت هم نظام سیاسی افغانستان زیر سوال بردن، هم نظام سیاسی و هم نظام حکومتی افغانستان. بنان بحث موضوع صحت‌نامه که وابسته به کمک‌های جامعه جهانی بود بر اثر سیاست‌های خام و ناپخته طالب‌ها بیشتر زیر سوال رفت و طالب‌ها با تفکر طالبانی و تفکر متحجر داشتن از ابتدا هم می‌فهمیدند که طبعا جامعه جهانی با این حرکت چون سازگار نیست. بنان برشان به تفاوت است، چون اونا همه مورد از آدرس قسمت و تقدیر الهی میدانند. بنان ای که مردم چی میکشن، مردم به چی وضعیت هستن، برشان به تفاوت است. بنان قبل هم برش آمادگی ذهنی داشتن، ولی ای که عملا افغانستان دچار بحران مشکلات دوایی مشکل سی میشه، بر طالب ها ارزش منطقی نداره. بر او اساس چی در گذشته داشتن چی نداشتن برشان یک چیز بی‌تفاوت است. ولی با تاسف آنچه که قربانی میشه مردم افغانستان است، آنچه که زجر میبینه و بالاخره صدمه بزرگی میبینه مردم مظلوم افغانستان است که نه بر سکتور صحت دسترسی دارن، نه بر سکتور آموزش و نه بر ساختارهای دیگر.
0: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو از روسیه خواست تا در ایجاد یک سیستم دفاعی مسلکی با این گروه همکاری کند. این درخواست با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. صدف دوزاد این واکنش‌ها را مرور کردند.
4: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو خواستار سیستم دفاعی مسلکی از روسیه شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این مسئله پرسش‌های عمده را مطرح کردند. اول اینکه آیا گروهی که سالها بر جنگ چریکی تکیه داشته است اکنون توانایی استفاده از یک سیستم دفاعی پیشرفته را دارد، و یا این همکاری افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های جهان تبدیل خواهد کرد؟ در ادامه هم نگاه داریم به طیف دیدگاه‌های ما در این مورد. با واکنش ها را از وحید الله امیری آغاز بکنیم. او در پاسخ به سخنان وزیر دفاع طالبان نوشته سیستم دفاعی مسلکی به افراد مسلکی نیاز دارد که به قول این کاربر طالبان باعث شده بسیاری از متخصصان نظامی یا کشور را ترک کنند و یا هم خانه نشین شوند. وحید الله همچنان تاکید دارد بلاها و افراد غیر مسلکی نمیتوانند با دعا و تهدید از سیستم دفاعی استفاده کنند. در واکنش مشابهی اسد جدیر به کنایه خطاب به طالبان نوشته که با سیستم دفاعی مسلکی به جای پهپادها تیاره‌های مسافربری را هدف خواهند گرفت. همچنان به تخصصی بودن این رشته هشدار داده که بیش از در اختیار داشتنش باید توان استفاده از آن مد نظر گرفته شود. این در این قسمت برنامه در همین مورد بیشتر از مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین الملل با هم بشنویم.
5: افغانستان یک بار دیگر در محراق جنگ‌های نیابتی و رقابت‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرد، چون کشورهای پیرامون افغانستان این گونه امضای تفاهم‌نامه اساس می‌سازند. اما روس‌ها چند خواسته‌های مشخص دارند از طالبان: امنیت مرزهای آسیای مرکزی، مدیریت گروه‌های تروریستی که تحت چتر طالبان قرار دارد، و همچنان مسئله دیگه که روس‌ها بیشتر از او آسیب‌پذیر هستند، موضوع داعش. اما هنوز خیلی زود است که ما با این در مورد صحبت بکنیم که واقعا این تفاهم نامه فقط یک یادداشت تفاهم رسانه‌ای است، تبلیغاتی است، یا واقعا روسا میخوان به طالبان کمک بکنن. اما چیزی را که طالبا ادعا دارن مثل پدافند، مثل سلاح‌های ثقیل، من فکر میکنم که بعید است که روسا بیان این سلاح‌ها را به طالبان بدن، و طالبان هم هنوز ظرفیت ندارن که بتونن از تکنولوژی پیشرفته مثل پدافند هوایی استفاده بکنن.
4: برعکس کاربران قبلی که از لحاظ توانایی طالبان از این درخواستشان از روسیه نقد کردند، امید اشکزای خوشبین و امیدوار است که طالبان بتواند از روسیه تجهیزات دفاعی خریداری کند تا به گفته او دیگر پاکستان نتواند به راحتی در حریم هوایی افغانستان گشت و گذار کند. و اما در مقابل کاربر دیگر به نام مسار هشدار داده که روسیه از روی خیرخواهی وارد این همکاری نشده است و معتقد است طالبان وارد جنگ نیابتی شدند و از پیامد این مسئله هشدار داده است. عمر سعید با اشاره به روابط روسیه با متحدانش نوشته این کشور در سیاست خارجی شریک قابل اعتماد نبوده است. او میگوید دستاوردهای کشورهایی که به روسیه تکیه کردند مثل ایران به توان داخلی خودش وابسته بوده، نه حمایت مسکو. اما تفاوت بسیار است میان افغانستان و ایران. اینکه کدام موارد طالبان را به اینجا کشید، از غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان با هم بشنویم.
6: از یک طرف خو مقاومت در داخل افغانستان احتمالاً وضعیتشان بیشتر شود، چون وضعیت عمومی مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سایر تضادها را ما شما مشاهده میکنیم. یک. دو، حاکمیت فعلی و در کل افغانستان با یک جنگ اعلان نشده یا اعلان شده پاکستان قرار دارد، که ما شما میبینیم که تاسیسات افغانستان از بین میره، طالب ذره نمیبینه، اما تاسیسات تهدابی افغانستان، اردوی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که اعلامیه های سازمان متحد شاهد از او است، این تخریب رو از بین برده میشه و تضعیف افغانستان صورت میگیره.
4: بانو حیدری با لحن تند نقد کرده از این که سالها طالبان به نام جهاد انفجار و انتحار کردند و حالا خود از کفار طلب کمک میکنند و این روی کرد را متناقض دانسته و آن را با ادعاهای مذهبی طالبان در تضاد میبیند. و با عنوان آخرین واکنش یادداشت سید عمر سید را داریم که منعکس کننده یه دیدگاه اکثریت کاربران دیگر نیز است. و نگران است که افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های شرق و غرب تبدیل شود. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000 به ما بفرستین.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه هالندی ان آل تایمز گزارش داده که هالند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هالند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده. مقام های این کشور میگویند که با این تغییر احتمال پذیرش درخواست های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌کند. شمار از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند درخواست هایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده است. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده هایشان رد شده است. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پابندی بریتانیا و تعهداتش در قبال همکاران افغانند. و اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد طالبان برای سفارت‌ها و کنسولگری‌های زیر کنترل خود وبسایت‌های تازه ساخته است. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جاگزین شده. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت‌ها را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده است. دیپلمات‌های پیشین می‌گویند که این کار نگرانی‌های درباره امنیت داده‌های شهروندان ایجاد کرده است. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده روبرو شده. رحمت الله نبیل نوشته است که اگر این گزارش درست باشد، موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهام‌هایی است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچک از جنایات طالبان خوانده و گفته که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. به گزارش یوناما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی اجباری، تجاوز گروهی و ازدواج‌های اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، شمار از مقام‌های طالبان خود از عاملان این ازدواج‌ها بودند. یافت‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که شمار زنان در زندان‌های طالبان نسبت به دوره جمهوریت بیش از 4 برابر افزایش یافته و به 1825 نفر رسیده. بررسی ها نشان می‌دهد که فرمان‌ها و دستورات ضد بشری طالبان از عوامل اصلی افزایش شمار زنان زندانی است. سامسما سیرت با جزئیات بیشتر.
7: زندان بادامباغ در کابل. طالبان زنان نادار و کودکان بی سرپرست را بدون دلیل جمع‌آوری و به زندان منتقل کردند.
8: اینجا بادامباغ است. پشتکا و خانوما را از روی سرک جمع می‌کنند.
7: ارقام جدید از افزایش 4 برابری شمار زندانیان زن در حاکمیت طالبان خبر می‌دهد. وزارت داخلی طالبان تعداد زنان زندانی را 1825 نفر در 34 ولایت اعلام کرده، در حالی که 4 سال قبل این رقم 340 زن بوده. بر بنیاد ارقام، بیشترین زنان در کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار زندانی‌اند. ارقام ورد پریزن بریف که به آمار زندان‌ها در سراسر جهان دسترسی دارد نشان می‌دهد که در دولت پیشین افغانستان از 2001 تا 2021 هیچگاه شمار زنان زندانی از 1000 نفر فراتر نرفته بود. در حاکمیت طالبان مجموعی زندانیان مرد و زن به 24500 نفر رسیده. این رقم در دوره جمهوریت حدود 30000 بود. هرچند مجموعه زنان زندانی در حاکمیت طالبان 7.5% کل جمعیت زندانیان است، اما با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و خانه نشین بودن میلیون ها زن، این ارقام بلند حساب می شود. طالبان پرونده های زنان زندانی را افشا نمی کنند، اما بیانیه های دادگاه عالی این گروه از شلاق زدن زنان در ملأ عام عمدتاً به دلیل رابطه خارج از ازدواج و فرار از خانه خبر می دهد. قوانین رژیم طالبان حقوق بسیار ابتدایی زنان را جرم انگاری کرده. از صدای زن تا نمایش صورت و ورزش، آموزش یا ایجاد مرکز آموزشی، سفر، موسیقی، نو پوشش و عدم اطاعت از شوهر، پدر و برادر همه جرمند. در اصولنامه جزایی محاکم طالبان که به تازگی نشر شده، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر جرم است.
9: ای آمار تنها در امو ریاست 40 طالب ها موجود است که کودکای خرد خورده اینا زندانی کردن، دخترکای خرد خورده حتی از جاده ها جمع کردن بردن و از اونا استفاده جنسی کردن که رسانه ها هم مردم افغانستان در جریان هستند و طالب ها از روزی که در افغانستان آمدن جز از دشمنی با زنای افغانستان دیگر کاری را انجام انجام ندادن و باید این در این مورد صحبت شود، باید جهان ببینه وضعیت زنای افغانستان باید به این رسیدگی شود.
8: مشتکا و خانوما را از روی سرک جمع میکنن و میارن اینجا به بهانه از اونها پیسه میگیرن از سازمان ملل.
7: از طرف هم در این ویدیو آنگونه که راوی میگوید طالبان برای دریافت کمک از نهادهای امدادرسان زنان را به بهانه‌های مختلف زندانی میکنند. در تازه ترین مورد در هفته جاری رژیم طالبان از هلال احمر خواست به زندانیان زن کمک کند، آنچه گواه بر فساد گسترده در توزیع کمک ها و سوء استفاده از زنان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با راضیه بارکزای، فعال حقوق زن از تورنتو کانادا. خانم بارکزای، وقتتان بخیر. از پیامد های این گزارش از شما بپرسم، چه پیامد میتونه بر طالبان داشته باشه؟
10: سلام خدمت شما. به نظر ما عاجل ترین پیامد این گزارش افزایش هزینه سیاسی در سطح بین المللی بر طالبان است و دشوارسازی دادخواست مشروعیت طالبان و نشان میده که بین ادعای طالبان تا واقعیت جاری در افغانستان چقدر فاصله وجود داره. از طرفی مستندسازی چنین مسائلی میتونه من حیث عدله حقوقی در دعاوی جاری علیه طالبان در محاکم بین المللی مورد استفاده قرار بگیره و میتونه من حیث یک سند بسیار قوی من حیث جریان جنایت علیه زنان و علیه بشریت در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره و از جهت دیگه میتونه که این گزارش دلیل باشه به خاطر ادعای زنان مبنی بر جریان آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
0: بله خانم بارکزای، برهنه سازی زنان در زندان، تجاوز برای خانم ها در زندان و موارد دیگه که در این گزارش آمده، این رفتار طالبان خلاف همو ارزش های اسلامی و افغانی قلمداد میشه، ما شاید چنین چیز در هیچ گروه در گذشته سیاسی افغانستان نبودیم.
10: متاسفانه سیاستی که طالبا بر اساس ایدئولوژی مخصوص طالبانی خود در افغانستان جاری ساخته مناسب و بر اساس هیچ کدام از ارزش ها و هیچ کدام از اصول بشری و اصول انسانی نمیتونه باشه. آنچه که در این گزارش گنجانیده شده بخش کوچکی از رنج جاری و ستم جاری بر انسان‌هایی است که در افغانستان تحت حکومت طالبان زندگی میکنن و متاسفانه قربانی سیاست ضد بشری طالبان است.
0: خانم بارکزای، وقت چنین مستندات بیرون میشه چرا طالب ها پیگیری نمیکنن؟ چرا احکام شریعت بر افراد و مقام های خود طالب ها تطبیق نمیشه هیچگاهی؟
10: خب متاسفانه طالبان خودشان عامل چنین مسائلی است، مشوق چنین مسائلی است و کوچکترین راه‌ها و امکاناتی را که زنان میتونن از طریق از او دادخواهی کنن، مثل محاکمی که میتونست به نفع زنان عمل کنه یا قوانینی که میتونست به نفع زنان عمل کنه، عملا ملغا شده و در پهلوی از او طالب ها میبینیم که بارها زنان را بدون در نظر داشت و بدون کدام دلیل منطقی و کدام دلیل واقعی سنگسار کرده، در مقابل از جنایات بسیار وحشتناکی که مستنداتش منتشر شده در مقابل افرادی که منصوب به گروه طالبا بوده یا ارتباط نزدیک با گروه طالبا داشته، چشم پوشی کرده و او آدما همچنان بر ظلم و ستم خود در افغانستان علیه مردم و مخصوصا زنان افغانستان ادامه دادن.
0: بله خانم بروزه، حالا مسئولیت مردم افغانستان برای جلوگیری از تکرار نشدن چون این جنایت های چیست؟ مردم چی کار باید بکنن؟
10: من فکر میکنم که مردم افغانستان باید خیلی پیشتر از این که این جنایات به این حد عمیق شوه باید عمل میکردن، ولی جلوگیری از ضرر هیچگاهی دیر نمیباشه. عملا ما کاری را که باید انجام بدیم من حیث نهادهای مدافع حقوق بشری و یا افرادی که در جایگاه دفاع از حق زن قرار داریم ای است که اجازه ندهیم که چنین گزارش های صرفا در حد گزارش و یا در حد مستندسازی و تحقیق باقی بمانه. باید از این مستندات در سطح بین المللی استفاده کنیم و باید پاسخگو بسازیم نهادها و کشورها و دولت‌هایی را که با وجود جریان چنین وضعیت وحشتناک در افغانستان باز هم تلاش دارند که طالبا را و روابط با طالبا را عادی سازی کنند و بر عمر طالبان و بر عمر جنایت طالبان در افغانستان افزایش بدن.
0: خانم بارکزای، نهادهای زیاد بر زنان افغان، برای دادخواهی برای زنان افغان در بیرون از افغانستان ایجاد شده، خب یک مقدار زیاد بالاخره نقدهای هم متوجه این نهادها وجود داشته. در چنین شرایط مسئولیت دقیقا این نهادهایی که مدافع زنان افغان خود را میدانند چیست؟
10: اولین اقدامی را که باید نهادهای خارج از افغانستان انجام بده و مهمترین نهاد، ایجاد ارتباط و اعتماد بیشتر ما بین زنانی که در داخل افغانستان تحت ستم طالبان باقی ماندن و زنانی که در بیرون از افغانستان هستند. از جهت دیگر باید تمام تلاششان را بکنه که قربانیان چنین حادثاتی خودشان تبدیل شوند به کنشگران سیاسی و حقوق بشری در سطح بین المللی تا صدای واقعی و مستقیم مردم شنیده شود و جهان پاسخگو باشد. و همچنان پس از نشر ایچونین گزارش هایی یک سوال اخلاقی بسیار مهم به وجود می آید که چگونه شما تانستین با وجود از این که می دانستین از جریان وحشتناک افغانستان عادی سازی کنین روابط با طالبانه و تلاش کنین که عمر طالبان در افغانستان و ظلم طالبان بر سر زنان افغانستان همچنان جریان داشته باشه و ما منتظر هستیم که پاسخ عملی جامعه جهانی در قبال این گزارش چه خواهد بود. تأکید میکنم که این گزارش بخشی بسیار کوچک و اندکی از واقعیت رنج زنان در افغانستان تشکیل میده و واقعیت های عینی و مراتب عمیق‌تر، گسترده‌تر، وحشتناک‌تر و فراگیرتر از آن چیزی است که در این گزارش منعکس شده.
0: کاملا همین گونه است. رازیه بارکزای، فعال حقوق زن، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. سازمان ملل در سالهای اخیر موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان را مستندسازی کرده و نسخه از آن را به شورای امنیت فرستاده. گزارش های سه سال گذشته این سازمان به ویژه درباره خشونت جنسی علیه زنان و دختران تکان دهنده است. موارد از خشونت جنسی علیه مردان نیز در زندانهای طالبان گزارش شده. پیامد این جرایم برای طالبان چه خواهد بود؟ طاهر قادری در ژرفا به این موضوع پرداخته.
11: دیدن این تصاویر ناراحت کننده است، اما داستانی که پشت اوناست واقعاً لرزه به تن آدم مندازه. شکوفه سفری 28 ساله و عضو پیشین ارتش افغانستان دو شب را در زندان طالبا در حوزه سیزه کابل گذراند. او میگه هر دو شب طالبا با او تجاوز گروهی کردند. آثار شلاق، کبودی های ناشی از ضرب و شتم و جای دندان روی بخش های مختلف بدنش تا ماها باقی مانده بود. اما این فقط یک مورد نیست. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته نمایندگانش در افغانستان تایید کردند که موارد از تجاوز گروهی به زنان و دختران توسط طالبان مستندسازی شده. نخست صحبت های وحیده امیری را میبینیم، زنی که خودش هم تجربه زندان طالبان را داشته.
12: از طالب داشتم این بود که به عنوان زن افغانستان که طالب سر ما تجاوز نکنه. زمانی که آمدن ما را به اختطاف، نیروهای خیلی زیاد آمده بود در پشت ما و من اونجا خیلی شدیداً ترسیده بودم و ترس از این فکر میکردم که طالب مرا دستگیر میکنه و سرم تجاوز جنسی میکنه، چون که به این فکر بودم که طالب مرا غنیمت جنگی خود فکر میکنه، چون یک روایت دینی داره برش، میگه یک غنیمت جنگیم هسته.
11: خب بدتر به روایت دینی طالبا میپردازم، اما نخست ببینیم شورای امنیت سازمان ملل چی گفته. این شورا گزارش داده که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یعنی یوناما تنها در سال 2025 دست کم 21 مورد خشونت را مستندسازی کرده. این موارد شامل تجاوز جنسی و در موارد گروهی بر 15 زن و 6 دختر میشه. با گفته یوناما برخی از قربانیان زنان بودند که در اعتراضات شرکت داشتند و پس از تجاوز به ازدواج اجباری وادار شدند. یکی از قربانیان که از ترس نخواست تصویرش را نشر کنیم و چند ماه پیش از زندان طالبا آزاد شده و ما گفت که طالبا برای ترساندن و خاموش کردن زنا از این شیوه های سرکوب کننده استفاده میکنه. نخست زنا به بهانه های مختلف از شرکت در اعتراضات گرفته تا آموزش و حتی نوع پوشش بازداشت میشن. در مرحله بعد در بازداشتگاه های تنگ و تاریک انداخته میشن. سپس با اعمال خشونت شدید از جمله آسیب رساندن به اندام های جنسی مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. بسیاری از این زنها مجبور میشن به جرم هایی که مرتکب نشدن اعتراف کنند و در نهایت برای آزادی از زندان ناگزیر میشن تن به ازدواج های اجباری با افراد وابسته به طالبان بدهند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، بازداشتگاه های مربوط به استخبارات و وزارت امر به معروف از اصلی ترین مراکز بازداشت و شکنجه زن است. کابل مهمترین مراکز بازداشت زنا در این ولایت است. بیشترین موارد شکنجه و خشونت جنسی دقیقاً از اینجا گزارش شده. هرات پس از کابل بیشترین قربانیان در این ولایت ثبت شده. بدخشان به گفته یوناما این ولایت شاهد برخوردهای شدید و بازداشت های زنان معترض بوده. بلخ موارد از ناپدید شدن زنان فعال پس از بازداشت گزارش شده. غزنی یکی از خطرناکترین ولایت ها برای بازداشت و شکنجه زنا عنوان شده. غور و فرا موارد از سوء استفاده جنسی از زنا در بازداشتگاه های ولایت ها گزارش شده. قندوز، تخار و جوزجان هم شاهد برخی از وحشتناکترین پرونده های تعرض و سوء استفاده جنسی بوده. تمنا زریا پریانی یکی از قربانیان زندان طالبان در کابل است.
13: خشونت های جنسی توسط طالب ها خبر جدید نیست و فکر می کنم که برای اکثریت مردم افغانستان واضح است. وقتی این گروه تروریستی جسارت این را دارن که زنا را به شکل خودسرانه به زندان ها منتقل بکنن و مردم را در ملای عام شکنجه و مجازات بکنن، هر کاری از دستشان ساخته است و مردم افغانستان باید بیشتر صدا بلند بکنن و با این خشونت ها ترسی را که طالب برشان ایجاد کرده نباید زندگی بکنن. به دلیل از این که 5 سال طالب دوام آورد در اون جغرافیا و اگر این وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم وضعیت بحران انسانی در داخل افغانستان، تجاوز جنسی و هر نوع خشونتی که شما تا نمیتونین تصورش بکنین بیشتر خواهد شد.
11: خب گزارش های سازمان ملل که پیشتر در سالهای 2024 و 2025 منتشر شده نشان میده که تجاوز و خشونت جنسی علیه زنا، دخترا و حتی مردا صورت گرفته. اما به دلیل ترس از پیامدها و سنت های محلی بخش بزرگ از این روایت ها هرگز فاش نمیشن. روایت یکی از افراد را میشنویم که تجربه بازداشت در زندان مردانه طالبان را داشته.
14: رسول پارسی هستم، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه. مدت 16 ماه را در زندان طالبان به سر بردم. 6 ماه در استخبارات طالبان و 10 ماه را در زندان پل چرخی. طالبان برای گرفتن اعتراف و اقرار اجباری از زندانی های سیاسی از انواع و اقسام شکنجه ها استفاده می کردن. از جمله دست اندازی، دست درازی و یا حتی تجاوز بر حریم جنسی زندانیان بود. یکی از مهمترین شکنجه هایی که طالبان استفاده می کردند ترس و ارعاب و تهدید با استفاده از نمادهای جنسی بود. یکی از این نمادها استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیئی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شد. این که یک بوتل آب را می گذاشتند در روی میز یا در نزدیکی زندانی و به او بارها اشاره می کردند و بعد از اون از زندانی میخواستن اون چرا که نکرده اعتراف و اقرار کنند.
11: اما طالبا که خود را مجری شریعت میدانند، این اعمال را بر چه اساس توجیه میکنند؟ در قرآن چنین اعمال به صراحت منع شده. در سوره اسراء آیه 32 آمده و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبیلا، یعنی به زنا نزدیک نشین که کار زشت و راه نادرست است. همچنین در سوره مائده آیه 33 آمده که ترجمهش از سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در سرزمین به فساد و فحشا میکوشند فقط ای است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند. گزارش ها نشان میده که هیچ مورد وجود نداره که عاملای خشونت ها در میان طالب ها بازخواست یا مجازات شده باشند. خب شکوفه زنی که در آغاز گزارش از او یاد کردیم سرانجام با پرداخت 200,000 افغانی رشوه از زندان آزاد شد. او میگه آنچه در زندان تجربه کرده زخم است که هرگز از خاطرش پاک نمیشه. دبیرکل سازمان ملل در گزارش تازه از طالبان خواسته به این خشونت‌های جنسی پایان بدهن. ماده 7 اساسنامه روم یعنی دیوان کیفری بین‌المللی تجاوز و خشونت جنسی را در صدر فهرست جنایات علیه بشریت قرار داده، جرم هایی که همیشان قابل پیگرد هستند. همین دادگاه حکم بازداشت هیبت الله و شماری از مقام های طالبان را هم صادر کرده. بر بنیاد قوانین این نهاد این گونه جرایم حتی در صورت صلح هم از پیگرد معاف نیستند. یعنی هر آنچه امروز رخ می ده در جای ثبت می شه و در زمان خود بی پاسخ نمی مانه.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. رئیس‌جمهور پاکستان با آمریکا درباره افغانستان، اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. گزارش تکان دهنده سازمان ملل از خشونت جنسی طالبان علیه زنان، یوناما 21 مورد تجاوز، برهنه‌سازی و ازدواج اجباری را مستند کرده است. در ادامه گزارش خواهیم داشت از کاهش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. این نشست در شرایط حساس جنگ اوکراین و افزایش رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده است. در حاشیه نشست نگرانی‌ها درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی با افغانستان نیز مطرح شد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
15: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند. منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
6: اهداف اساسی این اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
16: اما بود نابطه ترکتو تا اون اینچیدنت
15: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان رئیس جمهور رومانیا حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایروان را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اوراسیا همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی. قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران میگویند روسیه تلاش میکند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و معین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تفاهم با آمریکا هنوز نهایی نشده است. اسماعیل بقایی گفت که آنچه آمریکایی‌ها محاصره دریایی می‌خوانند از ابتدا اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بود. او افزود که باید در عمل دید که آیا آمریکا به گفته‌های خود پابند می‌ماند یا این موضوع صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب میکنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی را معیار سنجش میداند. او افزود که پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدام انجام نخواهد شد. او همچنان نوشت که پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. دیروز دونالد ترامپ با حضور مقام ارشد دولت آمریکا نشست دو ساعته در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد، اما این نشست بدون نتیجه نهایی پایان یافت. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ هنوز درباره توافق جدید با تهران تصمیم نگرفته و مسائل مانند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل اختلاف است. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
17: اتاق بحران یک جلسه دو ساعته با اعضای ارشد کابینه و مشاورانش برگزار کرد. جلسه ای که به گفته یک از مقام‌های آگاه آمریکایی بدون گرفتن یک تصمیم روشن به پایان رسید. قبل از برگزاری این جلسه آقای ترامپ نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا گفت که چنین جلسه رو برگزار میکنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال هسته یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند، مقابل چشمان بازرسان آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجب دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت‌های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت کنند. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنند، به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت ها بین تیم های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: از سوی دیگر دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار می شود. همزمان با آن عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. گزارش ها نشان می دهد که اسرائیل در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی در لبنان انجام داده. مرکز پژوهشی آلما میگوید که بیشتر این حملات در جنوب لبنان و دو سوی رود

0: رویای ده ها میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین می گوید این برنامه ها می تواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می تواند سالهای بیشتر زنده بماند.
1: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه ای.
2: اندام های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هرچی بیشتر عمر کنید جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
1: بعضی ها پیشبینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه.
0: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از دو دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله می رساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ می‌خواهد سهم قطعات ساخت آمریکایی شمالی در موتورها را به 82% افزایش دهد. بر اساس این پیشنهاد 50% ارزش موتور باید در آمریکا تولید شود. این طرح در مذاکرات آمریکا و مکزیک در مکسیکو سیتی مطرح شد و سهم مشخص برای کانادا در آن در نظر نگرفته شده است. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین ها صف کشیدند. مقام های محلی میگویند که برخی پمپ بنزین ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده. باشندگان محل میگویند که چند روز است نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند. در هفته های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت روسیه را هدف قرار داده است. هفت مرد که برای جستجوی طلا وارد غار در مرکز لاوس شده بودند پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در غار گیر افتادند. گروه های نجات 5 نفر آنان را زنده یافتند، اما تا کنون تنها 1 نفر بیرون کشیده شده و 2 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. امدادگران میگویند که آب گلالود و مسیرهای باریک عملیات نجات را دشوار کرده است. و ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و نداشتن شرط ویزا یکی از آسان‌ترین مقصدهای خارجی برای ایرانیان است. با این حال آمارهای تازه از کاهش چشمگیر سفر شهروندان ایران به ترکیه خبر می‌دهد. این روند تنها به گردشگری محدود نیست. خرید مسکن از سوی ایرانیان در ترکیه نیز در سالهای اخیر کاهش یافته است. فریجا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
4: ایرانیان یکی از مهمترین گروه‌های گردشگر در ترکیه هستند و سال‌هاست که در فهرست بیشترین تعداد گردشگران خارجی جزء 5 ملیت اول بودند. در سال جاری میلادی نیز ایرانیان

0: در رتبه چهارم گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. با این حال تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با کاهش چشمگیری روبرو بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد گردشگران ایرانی در آوریل 2026 یعنی از حوالی 13 به در تا 10 اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 32% کاهش داشته. این کاهش در 4 ماهه نخست سال 2026 نزدیک به 29% بوده. این افت همزمان با جنگ، فشار اقتصادی و بسته شدن مقطعی مرزها رخ داده. اما به رغم تنش‌های منطقه‌ای، داده‌های مرکز آمار ترکیه از رشد صنعت گردشگری این کشور خبر می‌دهد. در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته، اما نگاهی به شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد که این امر نتیجه مستقیم افزایش تعداد گردشگر نیست. به عبارتی می‌توان گفت رشد درآمد بیشتر ناشی از افزایش هزینه گردشگران بوده. همین افزایش هزینه‌های سفر به ترکیه یکی از عوامل اصلی کاهش گردشگر و شاید دلیل جنبی برای کمتر شدن تعداد سرمایه‌گذارهای کوچک باشد. بررسی داده‌های 4 سال اخیر حاکی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه است. بر اساس آمار رسمی، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها از سال 2022 به این سو حدود 77% افت کرده. به نظر می آید که بخشی از ایرانی ها که پیشتر با هدف اقامت و سرمایه گذاری بلند مدت وارد ترکیه می شدند، اکنون بیشتر به سفرهای ضروری کاری و کوتاه مدت اکتفا می کنند. شکی نیست که این اعداد و ارقام و تغییر در رفتار گردشگر ایرانی توجه این صنعت در ترکیه را به خود جلب خواهد کرد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
1: با پایان خبرها رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین ها را دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیر اعلی حکومت پیشین در واکنش به پیام میدی رهبر طالبان صلاحیت او را برای صدور حکم عفو عمومی به چالش کشید. فضل احمد منوی گفته است که قضیه افغانستان با یک واژه تعارف آمیز و نام عفو حل نمی شود و این طالبان هستند که باید به خاطر ویرانی و سلب آزادی های مردم مورد بازخواست قرار بگیرند. رهبر طالبان در پیام میدی قربان بار دیگر از مخالفان این گروه خواسته بود که با استفاده از فرصت عفو عمومی به افغانستان بازگردند. موجود دعوت های پی در پی طالبان از مخالفان تا این نزدیک به 4 سال گذشته هیچ چهره سیاسی شاخص دعوت این گروه را نپذیرفته است. مخالفان بر این باورند که ملاح هیبت الله با عنوان رهبر طالبان حاضر به مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت نیست، بلکه تنها خواستار بیعت و اطاعت بی قید و شرط از این گروه است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ملل متحد در گزارش تازه تجاوز و آزار جنسی زنان و دختران در افغانستان از سوی نیروها و مقامهای طالبان را تایید کرده است. در گزارش 21 مورد تجاوز، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان و دختران مستندسازی شده. بر اساس این گزارش طالبان معترضان سیاست‌های این گروه را بازداشت کرده، شکنجه و خشونت جنسی با اونا برخورد کرده و اونا را سرکوب کرده. این بار نخست نیست. در سالهای 2023 و 2024 نیز این سازمان از چندین مورد تجاوز جنسی بر زنان از سوی افراد طالبان گزارش داد. سازمان ملل متحد از این جنایت در حال پرده برداشته که اداره طالبان همواره مدعی تأمین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی شده. چرا احکام شریعت بر افراد و مقامهای طالبان تطبیق نمی شود؟ مسئولیت مردم افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین خشونت ها چیست؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث احسان قانی پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، زهرا کریمی کارگردان فیلم و استاد دانشگاه از برلین هستند و قرار است که خانم جولیا پارسی فعال حقوق زن نیز با ما در برنامه بپیوندند. عرض سلام ادب دارم خدمت مهمانان برنامه و بیننده های خوب بحث روز. امروز ما روی گزارش سازمان ملل متحد اختصاص دادیم این برنامه را روی زو بحث میکنیم. موضوع بسیار تکان دهنده است، بی پیشینه است در افغانستان. مردم افغانستان با چنین موارد بسیار به حساسیت برخورد میکنند. در گذشته ها چنین اتفاق نفتی در نظام ها و اداره های گذشته که در افغانستان در طی چندین سال، چندین دهه گذشته، انقلاب هایی که صورت گرفته، این چنین سیستماتیک با زنان در افغانستان برخورد نشده. اجازه بدیم که بحث خود را با جناب احسان قانی که پژوهشگر هستند در حوزه حقوقی و سیاسی آغاز بکنیم. سازمان ملل گزارش تازه‌ش نشر میکنه که بسیار تکان دهنده است. آقای قانی، 21 مورد خشونت جنسی، تجاوز گروهی و از طرف مقام های طالب ها صورت گرفته، کسانی که در قدرت هستند. 15 زن 6 دختر در سال 2025 این مستند شده که برای از اینا اتفاق افتیده. چی جریان داره در افغانستان زیر اداره طالبان؟
1: بسیار تشکر از شما و بارز سلام خدمت مهمان محترم برنامه و بیننده های ارجمند تلویزیون وزین افغانستان انترنشنل. از زمانی که طالب ها دوباره قدرت را به دست گرفتن، درست چند ماه بعد از اینکه اونا به قدرت رسیدن، گزارش های متعدد و متکثر از نهادهای مختلف در مورد برخورد های جنسی و جنسیتی از سوی طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان گزارش شده که یک بخش کلانی از این گزارش ها در مورد تجاوز جنسی و انواع آزار و اذیت های جنسی علیه زنان و دختران افغانستان بوده. متاسفانه گزارش هایی که مکررن که یک پدیده شوم و یک پدیده غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر شرعی را تایید کرده رو به افزایش است و این را ما در حالی که میبینیم که رو به افزایش است که دسترسی به اطلاعات در درون افغانستان بسیار محدود است و کسایی که از درون افغانستان گزارش میتن به بیرون، از جمله مواردی مثل از اینا را اونا هم با رویه های بسیار خشن مثل زندان، شکنجه و حبس روبرو شدن. و از طرف دیگر جرمی را که ما امروز بحث میکنیم، تجاوز جنسی یا تجاوز آزار و اذیت های جنسی، اینا از لحاظ اجتماعی برای زنان و برای دختران افغانستان یا در کل برای جامعه افغانستان یک مورد شرم‌آوری است که دربارش قرار باشه گزارش بده. به اون خاطر تعداد زیادی از زنان و یعنی تصور ما ای است که در پژوهشگرایی است که چیزی که از مستند شده و گزارش داده شده، یک بخش بسیار کوچکی از سوی رفتارهای جنسی و تجاوزهای جنسی است که بر زنان و دختران افغانستان روا داشته شده. اما گزارش هایی که در این چند سال منتشر شده چند نکته را نشان میده: کدام افراد و در کدام مکان ها بیشتر متضرر بودند. زندان های طالبان، محل های سلب آزادی که طالبان دارن، مثل بازداشتگاه هایی که در نزد پلیس هست، امنیت هست، اینا از جمله بدترین جاهایی است که برای زنان بوده. دسترسی به این مراکز سلب آزادی برای نهادهای حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد به صورت مستقیم ممکن نبوده، اما تعداد زیادی از قربانیایی که از درون عزیز یک مدت تجربه زندان یا توقف در نزد طالبان داشته، اونا آمدن گزارش دادن که بر اونها چی گذشته. از جمله تجاوز جنسی که صورت گرفته شده که بعدا متضرر مجبور شده که باید ازدواج کنه با اعضای طالب، که بیرهنگی اجباری که در اونجا صورت گرفته، مکانهای حساس شخصی زنان مورد دست برد قرار گرفته، مورد دست درازی شده و از اینها فیلم و ویدیو گرفته شده. زنانی که در اینجا که بیشتر قربانی بودن، زنانی بودن که یک تعدادشان گداها بودن که از لحاظی که مجبور بودن که در سرک ها گدایی کنه، اینها رو گرفته بودن به توقف کنه ها. تعداد زنانی که معترض بودن علیه طالبا، اینها معترضین گرفتن، شکنجه کردن و آزار و اذیت جنسی کردن. بعد زنانی که در دوره قبلی کار کردند و که زنانی که از گروه های قومی و مذهبی بسیار مشخص بوده، اینا بیشترین آسیب، یعنی زنانی را که در اونجا متجاوز قرار گرفته تعدادشان بسیار زیاد است. اما گروه های بسیار مشخص که از لحاظ سنی، از لحاظ وضعیت اجتماعی قومی و از لحاظ سیاسی در یک کاتگوری خاص قرار میگیرند، طالبا بیشتر اونا را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
0: سپاس. خانم جولیا پارسی، فعال حقوق زن را هم با خود در برنامه داریم، با ما پیوستن. خوش آمدین خانم پارسی. اجازه بدین که با خانم کریمی هم صحبت داشته باشیم، بعد به شما برمیگردیم خانم پارسی. حالا یک گروه مخالف طالبان، خانم کریمی، این گزارش را نشر نکرده، یک از لحاظ که از لحاظ سیاسی با طالب ها مشکل داشته باشند، سازمان امنیت آمده این را تایید کرده که خشونت به چنین شکلی در افغانستان بالای زنا صورت گرفته و توسط مقامات طالبا، یعنی طالبا کسانی که اداره مملکت به دست دارن، اینا در این دست نه تنها که دست دارن، خودشان شریک جرم هستن، یعنی جرم خودشان انجام دادن. در سالهای گذشته هم، در سال 2023، در سال 2024 هم گزارش های سازمان ملل هست که چنین اتفاقات افتیده. در 2023 5 زن و 2 پسر مورد تجاوز گروهی قرار گرفته از سوی افراد طالبا. این گزارش تایید شده است، این کسی نمیتونه دیگر رد بکنه. چنین حالتی در افغانستان جریان دارد؟
2: ببینین، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و مهمانان و دو مهمان عزیزتان، ببینین ما نمیتونیم کتمان کنیم که بربریتی که در حال حاضر تحت سلطه و ظلم طالبانی جریان داره علیه مردم افغانستان و مخصوصا علیه زنان افغانستان یک چیزی هست که به هر حال تازه اتفاق افتاده و سازمان ملل و یا گروه ها و یا همچنین نهادهای بین المللی و حقوق بشری تازه به او پی بردن. من فکر میکنم که این نهادها و همچنین سازمان ملل و همچنین دفترهای مسئول حقوق زنان و آنهایی که در پی مسائل زنان هستن همه میدانستن، ولی شما خودتان میفهمین که روی کردی که جامعه جهانی و یک سری از سازمان ها اتخاذ کرده بود ای بود که به یک نوع طالبان را بخوان یک گروه نشان بدن که گویا تغییر کردن و گویا روی کرد حقوق بشری تری دارن نسبت به گذشته و گویا اینکه امنیتی را آوردن، امنیت نسبی را آوردن و همچنین سعی میکردن که یک نوعی لایه پوشانی بکنن و یک نوعی عیب پوشانی بکنن. اما ببینین، شما تجاوز را، شما جرم را، شما سیاهی را، شما یک ذات سلطگر یک حکومت را یا یک رژیم را یا یک گروه را نمیتونین تا ابد پنهان بکنین. به هر حال من فکر میکنم این گزارش هایی که اخیراً و این گزارشی که در حال حاضر نشر شده عملا کاسه صبر حتی سازمان های بین المللی و سازمان ملل را هم لبریز کرده که اینها بالاخره دارن یک سری گزارش ها را بیرون میدن. و نباید فراموش کرد که شجاعت زنانی که تصمیم گرفتن حرف بزنن، به خاطر اینکه شما در جامعه هستین و در جامعه زندگی میکنین، مخصوصا دخترانی که هنوز در افغانستان هستن، شما در یک جامعه کاملا مردسالار زندگی میکنین، شما در یک جامعه کاملا سنتی زندگی میکنین، شما در یک جامعه کاملا قضاوتگر زندگی میکنین که زن را تعریف میکنه، قضاوت میکنه و برچسب‌های زیادی میزنه، ولی این دخترها و این خانم‌ها تصمیم میگیرن و حتی پسرهایی که بهشان تجاوز شده تصمیم میگیرن که حرف بزنن، تصمیم میگیرن که شریک بشن و تجربیات خودشون را هر چقدر تلخ است، هر چقدر میتونه به ضررشون تمام بشه، را با سازمان های بین المللی شریک کنن و همچنین با رسانه ها شریک کنن. خب این را ببینین، از یک بود میگیم که اوکی، این یک خبر وحشتناک است، کما این که برای ما، ماهایی که اهل افغانستان هستیم، ماهایی که با این رژیم آشنایی داریم، ماهایی که با در واقع ذات طالبانی آشنایی داریم، برای ما این خبر تازه‌ای نیست. اما به هر حال جامعه جهانی، به خاطر اینکه جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی همیشه روی شواهد تاکید دارن، روی مستندات تاکید دارن.
0: نکته بسیار مهمی را اشاره کردین خانم کریمی. اینا میتونیم مشت نمونه خروار بگویم یا آتش زیر خاکستر بگویم که حالا نمایان شده یک گوشی از او و آمده سازمان ملل را وادار به این ساخته که گزارش خود نشر بکنه و این مستندسازی بکنه که کسی انکار کرده نتونه که نه اتفاق نفتیده. حالا در لایه‌های پنهان این فاجعه چی میتونه باشه در افغانستان؟ چی جریان خواهد داشت؟ در اون جاهایی که خودتان فرمودین که مردم نمیخواین روی از این موضوعات تماس بگیرن، گپ بزنن.
2: ببینین آنچه که جریان داره عملا تجاوز نه تنها به زنان و همچنین تجاوزهای جنسی است، بلکه تجاوز به حق زندگی یک ملت است، شهروندان و سرزمین است. حالا این تجاوز گسترده را شما بیاین رده بندی کنین، تجاوزهایی که عملا در زندانها علیه زنان میشه، تجاوزهایی که عملا بر پسرها میشه، حتی پسرهای کم سن میشه، استفاده های جنسی که نه تنها از دخترها تحت ازدواج های اجباری و همچنین ازدواج های زیر سن میشه، حتی از پسرها هم اینها استفاده های جنسی میکنن. ما یک میشه گفت که راز آشکاری هست که در جامعه ما که عملا طالبان و رژیم طالبانی عملا نگاه دیگه ای دارن به پسر بچه های کوچک. ببینیم پس همه شهروندان افغانستان، چه جوانش، چه پیرش، چه دخترش، چه زنش، به مراتب همه تحت خطر هستن و همه به نوعی تحت تجاوزهای همگونهی طالبان هستند.
0: خانم پارسی، ما روی گزارشی که تایید شده از طرف سازمان ملل که مقامات طالبان در موارد خشونت جنسی، تجاوز گروهی بالای زنان دست داشتند و این مستند شده روی ازی بحث میکنیم، حالا فکر میکنیم که بجای ازی که تأمین امنیت بکنه طالبا، کسایی که اداره کشور به دست دارن، اینا به جان مردم افتیدن و اون هم به جان زنان به خصوص. هرچند خانم کریمی اشاره داشت به این که به مردا هم به بچه ها هم تجاوزهای صورت گرفته، خشونت با مردم در تمام لایه های زندگی در شب و روز ما میبینیم که جریان داره. اما این مسئله بسیار مسئله مهم است برای مردم افغانستان، تابو است، در گذشته ها هم اینطور بوده. مسئله افغانیت، مسئله اسلامیت، مسئله پشتونوالی، یعنی زن به خصوص، خانم کریمی به او اشاره کردن که بسیار زیاد جایگاه معتبری داره در نزد مردم افغانستان. کسی طرف ناموس کسی به چپ سیل بکنه او دنیا سرش قیامت میشه. حالا چی شده که افغانستان داره تو یک حالت قرار گرفته که به شکل سیستماتیک حاکمای مملکت میاد چنین اعمال رو انجام میده و گزارش هم تایید میشه از طرف سازمان ملل؟
3: تشکر، سلام بر شما و دو میمان عزیز شما و شنونده های عزیز. ما میفهمیم که طالب یک گروه تروریستی است و اونا زود زن هستند. از روزی که به افغانستان حاکم شدند تمام دغدغه طالب زن بوده که زن از جامعه عزل شوه و زن خانه نشین باشه، زن از گشت گذار همه چیز من شوه. من میفهمم که طالب کل حکومتش باید علی زن کار بکنه یا بر مردم هم کار بکنه. ایرا ما تا بالا نمیفهم که رای مشخص طالب کدام است. اینا بر مردم آمدن خدمت بکنن یا آمدن که بر ضد زن کار بکنن یا آمدن که زن از جامعه عزل بکنن. امروز عام جهانم فقط تماشاگری است که زن از افغانستان عزل شده، مهاجر شده، آواره شده، تجاوز میشه.
0: حزب زنان از جامعه یک مسئله بود، نگذاشتن اجازه دادن به مکاتب و مدارس، پوهنتون ها و دانشگاه ها یک مسئله بود، اما این فراتر از همه ایناست. این تجاوز اون هم به شکل گروهی، تجاوز گروهی. طالب چی میخواد؟ به عنوان چی استفاده میکنه از چنین شکنجه؟
3: میخواییم براتون بگویم. وقتی که اینا فکر میکنن که اگر زن در جامعه باشه اینا برشان گناه میشه یا دیدن زن، دیدن صورت زن، موی زن، اندام زن، در حال خودشان متجاوز هستن. ما شاید قضیه های کلانتر از این چیزهایی که شما میگین هستیم، این شاید رسانه ای نشه، ولی بر ما هر روز سند داده میشه که طالب تجاوز میکنه. من نمیفهم که طالب واقعا مسلمان است، از دین اسلام پیروی میکنه. اگر از دین اسلام پیروی میکنه پس چرا تجاوز میکنن؟ در زندان تجاوز میکنن، در کوچه تجاوز میکنن، در سرک تجاوز میکنن، در مسجد، در هر جایی که حتی در دشت و در موتر ما شاید عزیزیم که هر روز طالب تجاوز میکنه. اینا مشخصا یک گروهی است که به نام دین آمدن ولی افرادگرایی میکنن، در پشت پرده تجاوز میکنن، یعنی از نام دین استفاده میکنن. این معلوم است که طالب نامده که بر مردم کار بکنه، اینا آمدن که امون نفس خود، امون شهوات نفسانی خود اینجا بر مردم نشان میدن که اینا چقدر متجاوز هستن و چقدر در مقابل زن رذیل هستن. مشخص است که طالب گروهی نیست که او برای مردم کمک بکنه یا برای مردم کار بکنه، اونا آمدن برای تجاوز، برای ظلم ستم.
0: بله، با معذرت که صدای اضافی شنیده شد در برنامه. بله خانم کریمی بفرمایید کوتاه لطفا.
2: ما به ادامه حرفای جولیا، شما میشنوین؟
0: بله بفرمایید.
2: ببینید شما باید در این در نظر بگیرین که در حال حاضر هیچ سیستم قضایی ما که به دادخواه برای زن دادخواهی بکنه و به دعوای زن رسیدگی بکنه و به دعوای زنان رسیدگی بکنه در رژیم طالبانی وجود نداره. سیستمی که عملاً سیستم قضایی که عملاً زن ستیز هست، رژیمی که عملاً زن ستیز هست، زن هیچ راهی نداره که بره، هیچ آدرسی نداره که بره. بنابراین اگر قبلاً در واقع یک ترسی از قانون بود، یک حالا شرم اجتماعی را نمیگم، یک ترسی از قانون بود، به خاطر اینکه سیستم قضایی بود، سیستم قضایی مستقل بود، سیستم دادرسی به دعواهای زنان بود و یا شکایات زنان بود، در حال حاضر هیچ سیستمی وجود نداره که بتونه از زن حمایت بکنه، نه مستقل، نه دولتی، نه بین المللی. بنابراین آنانی که به زنان تجاوز میکنن میدونن که به این زنی یا به این زنانی که ما تجاوز میکنیم و ما خود ما عملا طرف هستیم، مقابل هستیم، اینها هیچ راهی برای گریز ندارن یا هیچ راهی برای دادخواهی ندارن یا دادرسی ندارن، بنابراین به راحتی تجاوز میکنن. میدونین این باید در نظر بگیریم که سیستم قضایی افغانستان عملا نابود شده.
0: خب البته اینو فراموش نکنین که افغانستان همواره در این مسئله بسیار حساس بوده. مردم افغانستان نیاز به هیچ گونه سیستم قضایی وجود نداشته، مردم در این قسمت قضاوت خودشان میکنن چنان که در گذشته ها کردن. ما تاریخ خود اگر ورق بزنیم، در 18 نوامبر، در شب 18 نوامبر 1841 در جوی شیر کابل در خانه عبدالله خان چکزی سران اقوام جمع شدند و در اوجه بنا به حساسیت همین مسئله که به زنان در افغانستان زیر حاکمیت شاه شجاع دست درازی می شد، اونا قیام کردن و نظام تغییر دادن در افغانستان. حالا آقای قانی، طالب ها اجازه نمیده به رسانه ها که فعالیت آزادانه داشته باشند، گزارش تهیه بکنند و چنین موارد را مستند بسازند تا رسیدگی شو به او، چیزی که خودشان ادعا دارند که میخواین که اسلامی که به زعم خودشان است او را تطبیق بکنند بالای مردم و حقوق مردم را بپردازند برشان. در چنین شرایطی، در نبود سیستم قضایی که خانم کریمی هم به او اشاره کردند، عدالت چگونه تطبیق خواهد شد؟ یا طالب ها با چنین اعمال خودشان، گروهشان را، اداریشان را در چگونه یک شرایط قرار میتن در مقابل مردم افغانستان؟
1: تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران افغانستان یک، چون که شما گفتن، یک موضوع بسیار شنی و بسیار فجیع است. اما در مورد از اینکه آیا ایرا ما از سیاست کلانتر طالبان که در مقابل زنان و دختران افغانستان است آیرا جدا بدانیم یا بخش از او بدانیم، ما اعتقاد ما بری است که این بخش از همون سیاست های طالبان است، خصوصا وقتی که ما به فکت هایی که دسترسی داریم اونها رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که در راستای کنترل زن یک اصرت گرفته. انگیزه هایی را که طالب ها خصوصا در مراکز سلب آزادی در مقابل تجاوز جنسی و آزار و اذیت های جنسی داره، وقتی که ما برشماریم بیشتر از این است که خواسته باشن یک امر شهوانی را انجام داده باشن. در خیلی از موارد دیده شده که به عنوان ابزار شکنجه از آزار و اذیت جنسی یا تجاوز جنسی استفاده شده و در خیلی موارد دیگه هم دیده شده که زنان ازشان فیلم گرفته، تصویر گرفته شده تا بتونن اینا کنترل کنن که وقتی از اینجا آزاد میشه در مقابل اون چیزی که برای اینها اتفاق افتاده که صدای خود بالا نکنن یا دیگه در مقابل سیاست های ضد زن طالب صدای خود بالا نکنن. بنابراین تجاوز جنسی و خشونت های جنسی که علیه زنان و دختران افغانستان اتفاق افتاده یک بخش کلان از اونها که ما به دسترسی پیدا کردیم اطلاعات ما نشان می دهد این جدا شده از سیاست کلان طالب علیه زن و دختر افغانستان نیست. این چرا اهمیت داره؟ اهمیتش از این است که در کنار از یک از لحاظ اجتماعی از لحاظ عرفی یک امر بسیار شنیع و بسیار فجیع است. وقتی در این چارچوبات کلانی رو ما تحلیل میکنیم پیامدهای حقوقی از این بسیار کلان است، یعنی پیامدهای حقوقی از در سیستم حقوق بین الملل در کاتگوری جنایت علیه بشریت قرار میگیره، یعنی تجاوز جنسی و خشونت جنسی که ما امروز بحث میکنیم. اما در قسمت دسترسی به عدالت، قربانیایی که دسترسی به عدالت، قربانیان یا متضررین این جرایم مشخص آیا دسترسی به عدالت دارن یا خیر؟ چون که یک از مهمان ها گفتن سیستم عدلی و قضایی افغانستان نه تنها که فعلا وجود نداره، بلکه سیستمی هم که وجود داره به دست کسایی هستن که از درون او سیستم جنایت های انجام میده که از لحاظ شرعی و عرفی و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. شما تصور کنین زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در زندان طالب مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، وقتی صدای خود بلند میکنه اگر صدای ازام شنیده میشه، رویش تطبیق عدالت برای زن قربانی چی است؟ او را مجبور به این میکنه به ازدواج کسی رو در میاره که برو تجاوز کرده. شما فکر کنید که همین سیستم عدالت است که اینا بحث میکنن؟ و دومی که مسئله تجاوز جنسی را با زنا در خیلی از موارد اطلاعات که به دسترس ما است اینا تفکیک نمیکنن. زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته او را به عنوان زن زناکار قرار میده و مجازات برای او تعیین میکنه که باید او سنگسار شوه یا حداقل دوره زده شوه که حال زیادتر سیستم تذیرات خود بر اون اعمال میکنه. بنابراین سیستم عدالت برای قربانیان مشخص همین جرایم که ما امروز بحث میکنیم در درون افغانستان نه تنها در حمایت از متضرر قرار نمیگیره، نه تنها عدالت بر او تامین نمیکنه، بلکه زمینه ساز از این میشه که بی‌عدالتی بیشتر بر او قربانی که اعمال شد.
0: خانم پارسی، هیچ مقام طالب ها در تقریبا 5 سال گذشته محاکمه نشده، از سوی دادگاه های خود طالب ها مجازات نشده، چرا؟
3: به خاطر که خودشان حاکم افغانستان هستند، خودشان کسایی هستند که زور قدرت به دستشان است، اونا میتونن خودشان محکمه بکنن یا مجازات بکنن. ببینین در زندان وقتی که خانم یا زن به جرم بعد جرم که باشه وارد زندان شوه، اونا را اجازه نمیتن که وکیل بگیرن، دسترسی به وکیل نمیداشته باشن. چرا؟ به خاطر که اونا در داخل زندان از اونا خواستای نامشروع دارن و بر از اونا میگن که اگر تو با ما مثلا رابطه برقرار کنیم ما میتونیم خود ما بدون وکیل بدون چون چرا تر آزاد بسازیم، و که از اونا میخواین که با یکی از سربازای زندانشان ازدواج بکنن. اگر این کار بکنن بزرگترین فرصت آزاد میشن، پس اونا چطور میتونن کسایی که خودشان جرم میکنن او را محکمه بکنن و او را مجازات بکنن؟ خود از اونا هم مجرم هستن، هم محاکم هستن، هم قاضی هستن و هم وکیل هستن. هیچ وقت اونا نیاز ندارن به کسی که اونا را قضاوت بکنه یا اونا را محاکمه بکنن. خودشان هم مجرم هستن، هم کسی هستن که تمام امور مملکت به دستشان است، پس چگونه میشه که اونا را در میز محاکمه کشن؟ اگر قرار باشه که طالب محاکمه شوه، فعلا دو نفر از سه نفر از اعضای بلند رتبه از اونا به دادگاه لا معرفی شده و اونا حکم بازداشت داده. چرا اینا بازداشت نمیشن؟ چرا اینا به میز محاکمه کشانده نمیشه؟ وقتی که اینا جرمشان ثابت شده چرا محاکمه نمیشن؟ مشخص است که خود از اینا مجرم هستن، خود از اینا حاکم هستن و خود از اینا قاضی هستن. هیچ کس حق نداره که اینا را مجرم قرار بده و اینا را محاکمه بکنه. در افغانستان هر روز خشونت، تجاوز در هر گوشه و کنار افغانستان است. ببینین دختر زندانی میشن ولی مو آدمی که تجاوز کرده یکی از آدمای کلان طالب است و او آزاد میشه. دختر به جرمی ازی که زن دوم ازی بوده، زن دوم یک آدم کلان طالب بوده، کشته میشه و او آدم آزاد میشه. چرا که او در حکومت طالب دست بالا داره. پس مشخص است که در افغانستان هیچ جایی بر زن نیست که او برای صدای خود بلند کنه یا بر از او حق و عدالت داده شود. تمام جرم جنایت از خود طالب است و تمام محکمه و قاضی هم از خود طالب است.
0: خانم کریمی، پیشترم گفتیم که در افغانستان در چندین دهه گذشته انقلاب‌های زیاد شد، گروه‌های مختلفی آمدن، از شوروی‌ها گرفته، آمریکایی‌ها گرفته، مجاهدین آمد، گروه‌های مختلف در افغانستان در نقاط مختلف افغانستان قدرت را به دست گرفتن با سلاح، به زور سلاح البته، اما شاید یگان اتفاق بسیار خاصی افتیده باشه. یک نمونیش مثلا در قصه بسیار معروفی است که تا حالا در مورد از او هم گفته های زد و نقیز وجود داره که خانم ناهید بود در مکریان در کابل. در بین تمام مردم افغانستان تا به امروز فراموش هم نمیشه و یک همهمه بپا کرده. مگر امروز در 5 سال حکومت طالبا، اداره طالبا، گزارش های مستند میشه از هر سال که تجاوز گروهی صورت میگیره، گزارش های مستند که قصه ناهید تا هنوز مستند نشده، ولی این گزارش ها همش مستند شده، تایید شده از طرف سازمان ملل که چنین اتفاقات افتیده. پیامدهای از این چی میتونه باشه برای جامعه افغانستان؟
2: ببینین، بیایم اگر یک شجاعت داشته باشیم و اعتراف کنیم که جامعه افغانستان، چه حالا این دوره، چه دوره قبل، چه دوره های قبل، تحت حالا هر حکومت و رژیمی همیشه ضد زن بودن. همیشه این زنان و دختران بودن که در جنگ ها، در تجاوزهای حالا خاکی، در اشغالها، در تغییر حکومتهای زنان بودن و کودکان بودن که همیشه تقاص پس دادن و تاوان پس دادن.
0: ولی سوالی هست خانم کریمی که چنین سیستماتیک به از طرف خود اداره، از طرف اداره حاکم به چنین وضعیت گرفتار نبود زنهای افغانستان دیگر؟ ظلم سرشان شده بدون شن؟
2: به خاطر اینکه این رژیم ضد زن است. این رژیم و تمام کسانی که در این رژیم هستند، یا طرفدار این رژیم هستند، یا لابیگر این رژیم هستند، یا به هر حال در بدنه این رژیم و این گروه هستند، با گوشت و پوست و خون و فکر و اندیشه و سلوک و همه چیزشان از زن متنفر هستند. و این تنفر از زن آنقدر در اینها زیاد هست
0: فکر نکنم متنفر باشن. اگر شوخی گونه بگیم، هر کدامشون کوشش دارن که زن سوم و چهارم بگیرن. این چی نوع تنفره است؟
2: ببینین تنفر شما از بعد کلانتر ببینین. تنفر به عنوان یک بحث عاطفی یا احساسی نباید گرفت. تنفر از لحاظ ایدولوژیکی بگیرین، تنفر از لحاظ سنتی بگیرین، تنفر از لحاظ جنسیتی بگیرین. ای که اگر اینها زن اول و دوم و سوم میگیرن، اینا خوب نمیتونن نسبت به شهوت خودشان و او طمع و یا شهوتی که برای داشتن یک زن دارن بخواین چشم پوشی بکنن از او. ببینیم بحث مسئله زن و آنچه که بر زن افغانستان در حال حاضر تحت سلطه طالبانی اتفاق میفته، مسئله است که بسیار وحشتناک و دردآور و اسفناک است. اینها را شما در 5 سال خودتان هم میدانین، هم رسانه ها صدا بلند کردن، هم جامعه بین المللی صدا بلند کرد، هم گزارش هایی را بیرون دادن و این گزارش هم در کنار تمام گزارش ها. اما به نظر من زمان ما میتونیم حداقل ایستاد بشیم در مقابل این ظلمی که روا داشته میشه، که مردم افغانستان، گوشه گوشه افغانستان، هر تجاوزی را که به دختری در افغانستان میشه تصور به این بکنه که تجاوز به دختر خودش شده، هر نقض حقوقی را که نسبت به زن میشه تصور بکنه که نقض حقوق زن خانواده و فامیل خودش شده. مادامی که ما درد زنان افغانستان را درد خود ندانیم به عنوان یک ملت، بنابراین گزارش هایی هم که حتی مستندگونه بیایه بیرون، این رژیم انقدر پرروس، انقدر دریده است، انقدر چشم سفید است که برش اصلا مهم نیست و ادامه میده. بنابراین خیزش مردمی، اعتراض مردمی و همچنین که از تاریخ هم شما خود تا مثال آوردین، جرگه های مردمی، نشست های بزرگان، ریش سفیدان باید صورت بگیره علیه طالبان و رژیم طالبان و ما باید بگیم نه. به خاطر اینکه
0: سپاس
2: من میترسم من میترسم که ما همیشه بحث کنیم، همیشه تقبیح کنیم، اما این ادامه داشته باشه. ما باید حالا جامعه ما، مردم ما، ملت ما باید خیزش کنن، باید اعتراض بکنن.
0: بدون شک، بدون شک. این قسمی که گفتن مردم باید این احساس بکنه، باور بکنن، ما امروز با شنیدن این خبر تمام همکارای ما در دفتر یعنی با گوش و استخوان خود این مسئله رو درک میکردیم، همه نگران بودیم که چنین اتفاقات در افغانستان داره میفته و نهادی نشده میره و گزارش های سال های گذشته از 2023، 2024، 2025 چنین چیزهایی رو نشان میده و از طرف سازمان ملل مستند میشه و تایید میشه و مقامات اداره حاکم در او دخیل است. این بسیار جا تکان دهنده است و جای نگرانی بسیار شدید برای تمام مردم افغانستان است، جدا از تعلقات سیاسی، حزبی، هر نوع تعلقاتی. ما البته یک چیز دیگر هم باید ذکر بکنم که از اداره حاکم هم خواستیم که در این بحث نماینده خود بفرستن، شرکت بکنند و بیاین هم پاسخ بگویند و هم ما اونا را پاسخگو قرار بدیم و هم بیاین بگویند که چه اقدامات را هم میخواین انجام بدن در قسمت چنین گزارش ها و چنین اوضاعی که در کشور جریان داره. حالا آقای قانی، در نهادهای بین المللی چگونه میتونه که در تغییر وضعیت در افغانستان کمک بکنه؟ یا خود مردم افغانستان چیزی را که خانم کریمی هم به او اشاره کردن که استادگی صورت بگیره؟ حالا خانم ها اگر میان استاد میشن اعتراض میکنن، با اونا چنین برخورد میشه، حالا چی باید صورت بگیره برای تغییر وضعیت در افغانستان؟
1: دو نکته را در مورد ماهیت حقوقی و مشروعیت نظام طالب ذکر کنم. در ابتدا نظامی را که طالب ایجاد کرده یک نظام دیفکتوست، یعنی مشروعیت داخلی نداره. هر عملی را که اینا انجام میده به شمول جرم و جنایت را که علیه زنان دختران افغانستان انجام میده به معنی از این است که مردم افغانستان، یک بخش کلان از مردم افغانستان در مخالفت با این عمل کرد، این پالیسی قرار دارن. مسئله دوم، رویه یک خرابی را که طالب انجام داده در مقابل مردم افغانستان انجام داده، از گذشته ای که وجود داشته و خصوصا از 2021 به طرف، به اندازه فجیع، به اندازه غیر قابل قبول در عرف بین الملل است که هیچ کشوری بجز روسیه که دلایل خود داشته تناز اداره طالبان را بعد از 5 سال به رسمیت نشناخته. یعنی افغانستان هرگز در خلای یک قدرت مشروع و خلای قدرتی که مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته باشه، به اندازه‌ای که طالب فعلا آورده، به می اندازه تحقیر و منزوی نبوده. میران هر آن چیزی که راجع به حکومت طالب و نظام طالب ما صحبت میکنیم، ما از یک نظام نامشروع و از یک نظام و حاشرفته ما صحبت میکنیم. اما بحث ما فعلا در اون سطح کلان نیست، بحث ما در سطح افراد بسیار مشخصی است که ما سر صحبت میکنیم، راجع به قربانیان و متضررین در اینجا است. و حکومت بسیار علاقه، یعنی شخصا طرفدار از این هستم که
0: البته آقای قانی، با معذرت که من پیش صحبت دارم میشم، این متضررین، کسایی که متضرر شده در اینجا زنا بودن، زنایی که در افغانستان زندگی میکنن و تمام مردم افغانستان در این مثلا متاثر میسازن.
1: بله، ما در این زمینه دو نوع متضرر داریم. یک متضرر مستقیم داریم که شخصا همو زنان و دخترانی هستن که بر اونا تجاوز جنسی صورت گرفته، یا به صورت فردی یا به صورت گروهی، یا یک بار یا چند بار صورت گرفته. و یکم متضرری که غیر مستقیم داریم که خانواده ها میشه، که تمام مردم افغانستان میشه. بس شما کاملا درست است، وقتی از ضرر صحبت میکنیم ما ضرری که عمومی را هم صحبت میکنیم، اما فراموش ما نشود که در اینجا وقتی ما بس کنیم، اولویت ما مشوخت افرادی است که در اینجا ما برو توجه کنیم. خب چون سوال شما که در مورد تغییر وضعیت است، بحث ما در اینجا است که در کنار از سرتغییر وضعیت کل افغانستان صحبت می کنیم، نهادهای داخلی در افغانستان و افراد، خانواده ها، در تلاش اونایی که آگاهی دارن از همین متضررین که مستقیمی که ما صحبت می کنیم، باید اس همدردی خود در کنار از اونها باید نگاه کنن، اونها رو به عنوان متضرر ببینن، به عنوان گناهکار نباید ببینن. ما که از شهامت زنان و دخترانی که آمدن داستانهای غم‌انگیز خود شریک کردن، ما از اونا استقبال میکنم و سر تعظیم به اونا فرود میارم. اونا شجاعت انجام دادن، نگذاشتن که جرم و جنایت که بر طالبان بر زنان و دختران افغانستان انجام میده او در سکوت انجام بگیره. بناهن خانواده ها، اعضای خانواده، جامعه که خبر دارن که افرادی را میشناسن، باید حس همدلی، حمایت خود از اونا انجام بدن. و همچنان نهادهای حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق بشر، اونا مکلفیت دارن که که بتانن که امکانات روان درمانی برای قربانیان وجود دارن، اونا رو تلاش بری کنن که در سیستم های عدلی و قضایی بین المللی که وجود دارن اونا رو اشتراکشان فعالانه و با معنی و با مفهوم اونجا انجام بدن. اما بحث کلانتری که در مورد تغییر کل وضعیت در داخل افغانستان است، چطور یعنی امی چشمه زهراگین ما چطوری را متوقف کنیم؟ یک مردم افغانستان هم میفهم که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن، هر کسی که صدای خود بلند کردن حالا زندان شدن یا مرتجاوز قرار گرفتن، اما که طالب ها هم مطمئن به باشن که هر چیزی یک حوصله کار داره و با این اقدامات که انجام میتم احساس میکنم که نارضایتی مردم افغانستان روز بروش در حال افزایش است و من نگران از هستم که این نگرانی و این خشمی که علیه طالب است تبدیل به خشونت مسلحانه بیشتر شود. نیازهای که بین المللی را ما بله بفهمم.
0: بله تشکر. خانم کریمی شما گفتین که باید استادگی صورت بگیره، خانم ها در زندان ها برهنه شدن، از اونا فیلم گرفته شده، از اونا ویدیو گرفته شده، عکس گرفته شده، چگونه استادگی صورت بگیره و چگونه تغییر در وضعیت بیاید؟
2: اگر تاریخ به تاریخ مراجعه بکنین و تاریخ بخونیم و کشورهایی که در جنگ بودن و همچنین تحت سلطه بودن، سلطه مثل طالبان، همیشه زنان بهشون تجاوز میشه در زندانها، برهنه میشه، بی‌حرمتی میشه، همه کاری میشه. اما حالا این یک بخش ماجراست، یک چیز اتفاق افتاده.
0: من میخوام یک چیز بازم دوباره تکرار بکنم که ولی در افغانستان این مسئله بسیار بی پیشینه بوده. در افغانستان به طور سیستماتیک چنین چیزی اتفاق نیفتیده، در هیچ دوره‌ای، در هیچ مقطعی تاریخی افغانستان به این گونه به زنان بی‌حرمتی نشده.
2: ببینین انقدر که در افغانستان بزن بی‌حرمتی در روزمرگی میشه، این تازه بی‌حرمتی کلانتری است به خاطر اینکه یک رژیم داره این کار رو میکنه. من تو اومد وارد بحث نمیشه، من حالا میگم اتفاقی که افتاده، ما با یک واقعیت اوریان روبرو هستیم و مستند داریم. در جهان کنونی این مستندات میتونه ما را کمک بکنن. هر چقدر ما شواهد زیاد داشته باشیم، هر چقدر شواهد را مستند بکنیم، هر چقدر بتونیم آمار داشته باشیم و هر چقدر آمار حقیقی داشته باشیم و فقط از روی احساس صحبت نکنیم، اینها همه میتونه برای نهادهای حقوق بشری، برای نهادهای حقوق زنان، برای نهادهای بین المللی، برای سازمان ملل، برای کشورهایی که تصمیم گیرنده های اصلی در حوزه های کلان سیاسی باشن میتونه سندی باشه برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته نشن. ما باید در حال حاضر که هر سرزمین در دست ما نیست و ما هیچ دسترسی به هیچ چیزی در داخل نداریم، ما هر آنچه که از داخل به عنوان سند به دست ما میرسه یا توسط جامعه بین الملل یا توسط NGOها یا توسط نهادها، همه را یک جای بکنیم، همه را به عنوان یک سند، یک پرونده جزایی، یک پرونده حقوقی علیه طالبان در واقع تهیه بکنیم و همه جا ارائه بکنیم، مخصوصا با آدرس های بسیار معتبر ارائه بکنیم و مانع به رسمیت شناسی طالبان بشیم. و زمانی که مانع به رسمیت شناسی طالبان بشیم، در فردای پس از طالبان بعدا ما به همه مسائلی که باید در هر حوزه رسیدگی بشه در واقع رسیدگی میکنم. تنها چیزی که من احساس میکنم آنچه که در حال حاضر از داخل افغانستان میشه بهش امیدوار بود خیزش مردمی است و آنچه که از بیرون از افغانستان ما بهش میتونیم امیدوار باشیم این که همه گروه هایی که به هر حال میتونن کاری بکنن از لحاظ حقوقی، از لحاظ بین المللی، از لحاظ حقوق بشری، همه یک جا بشن و این مستندات یک در واقع پرونده بشه، با این پرونده جلو بریم، با این پرونده استناد بکنیم، با این پرونده در واقع بتونیم نه این که فقط بخوایم حرف بزنیم، بلکه سپاس. با این پرونده بخوایم در واقع از جامعه بین المللی بخوایم این گروه بربر، این گروه زن ستیز را به رسمیت نشناسن.
0: تشکر میکنم. البته منظورم از بی‌حرمتی در افغانستان که بی پیشینه و بی سابقه بود خانم کریمی بود که خشونت های خانوادگی در همه دنیا اتفاق میفته، در همه جا بوده، در بریتانیا هم است، در فرانسه هم است، در جایی که مهد دموکراسی بوده در همه جای اتفاق میفته، اما بی‌حرمتی سیستماتیک به چنین وضعی در افغانستان بی پیشینه بوده. سپاس از شما. خانم پارسی میخواییم در اخیر دیدگاه شما رو داشته باشیم که چی باید صورت بگیره کوتاه لطفا.
3: تشکر. من با حرفای خانم کریمی موافق هستم. در اول باید خیزش مردمی صورت بگیره. اگر مردم صدا بلند نکنن، اگر مردم اسناد جمع‌آوری نکنن، شواهد جمع‌آوری نکنن، هیچ امکان نداره که ما علی طالب غالب شویم. تا زمانی که مردم در کنار معترضین، مردم در کنار مدافعین حقوق بشر یکجا نشوه، هیچ کار صورت نمیگیره. هر زمان مردم بلند شد، هر زمان مردم از بین جامعه، از خود افغانستان بلند شد در مقابل گروه تروریست شد، او زمان ما میتونیم بگوییم که میتونیم طالب از بین ببریم و تمام اسناد و شواهد علیه از اونها استفاده بکنیم.
0: سپاسگزارم از خانم جولیا پارسی، فعال حقوق زن و که البته خودشان هم در زندان طالب ها هم زمان را گذشتاندن. جناب سهرا کریمی، کارگردان فیلم و استاد دانشگاه، همچنان احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی که از سویدن با ما در برنامه بودین. سپاسگزار از حضور هر سه مهمان محترم و همچنان سپاسگزار هستم از بیننده های خوب تلویزیون افغانستان اینترنشنال که بحث روز را دنبال کردین. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید، خبرها را دنبال کنید، خبرهای داغ روز و گزارش های بسیار مستند را از تلویزیون افغانستان اینترنشنال بیننده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 300 111 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: مقامهای طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغانها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. پیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزاینده از افغانها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری‌های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داده و نوشته است که با وجود تلاش میانجیگرانه چین هیچ نشانه ای از کاهش تنش میان دو طرف دیده نمی‌شود. پاکستان همواره طالبان را پناه دادن به شبه نظامیان تی تی پی متهم کرده و این گروه را مسئول هزاران حمله مرگبار در خاک خود می‌داند. در مقابل مقامهای طالبان اگرچه در دیدارهای خصوصی پیوستن برخی جنگجویان افغان با تی تی پی را تایید کرده، اما به طور علنی می‌گویند کنترل بر برخی رهبری این گروه ندارد و جنگ با تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان می‌دانند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را با سند ساختم و نشر کرده چگونه ارزیابی میکنین؟
3: عرض سلام، درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سر بلند کردن و در رسانه ها مطرح کردن تا اکنون کارنامه‌هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت‌های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتیم به عنوان قربانیان و جنایتی از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شکل نیست که آنچه یک سازمان ملل عنوان کرده، گزارش یک سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساحاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق تفریق به محاکمه طالبان مراجعه میکنند، تقاضای این که در صورت میتونن نه طلاق شون بعدش بیارن که باید که از طالبان ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی ای مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار یک گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه و تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خروار باشه.
10: همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا آنچه را که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیرم میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش است در جامعه فعلا جریان داره؟
3: به باور ما یک ذره ای از اون جنایت هایی هستی باستاب داده میشه، انعکاس داده میشه، به خاطر از این که یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و

0: ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست، کدام لینک آنلاینی برای ثبت راجستر اگر باشه، طبیعی است که مردمی که در دوردست زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتن‌دهی، وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سببی از این میشه که تمامی عمق جنایتی که در افغانستان صورت میگیره و بازتاب پیدا نکنه. من میدانم که گزارش به شکل سمپلین چیز شده، ترتیب شده، این ایتر نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است؟ چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده، و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین نظیره در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
0: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگری است. چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونها یک امر عادی شاید باشه. در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگری شاید به نظر از اونها یک امر عادی ترقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچ گاهی طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شد و سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شوه و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شوه یا فشارهای جدی روی دست گرفته شوه که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار مورد بازداشت محاکم بین المللی قرار بگیره. اینا فشارهایی هستن که سازمان ملل میکانیزم های فشاردهی تا میکانیزم های اعلام جنگ و برخورد نظامی را در اختیار دارن، ولی به دلیلی از این که بسیار بسیار سیاست ها مغلق است و کشورها در داخل سازمان ملل تضاد منافع در افغانستان دارن، منافع مشترک در افغانستان دارن، سیاست های مشترک دارن، به او دلیل
2: قسمت اگر
1: دخالت بکنم خانم مبارز، که خود سازمان ملل و مشخصا دفتر یونما از یک طرف این گزارش را مسند ساخته در اختیار گذاشته، بدون شک طالبان در این مورد واکنش خواهند داشت، از سوی دیگر یک تعامل بسیار نرم و پرسش برانگیز هم با طالبان دارد. این تناقض شما چطور ارزیابی میکنین؟
0: خب ما بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم، در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنونم که گاهی جلسات و نشست های آنلاین یا در حاشیه نشست های بین المللی که حضور دارن اکتیویست ها و فعالین ازشان پرسان میکنن، اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگ‌سازی کمک های بشری میدونن که گویا یونما در افغانستان نباشه و کمک های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و اینجا فاجعه انسانی رخ میده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل میدونن و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام میدیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور یونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولو به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناسشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن

0: که از کارمندای خودشان که کارمندای بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه های طالبا و بازپرس و تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. یعنی به این معناست که دیگه هم هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت چون فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالبان اونجا باستاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالبان اونا رو فرا میخوانن و صحبت میکنن.
1: فکر نمیکنید خانم مبارز که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
0: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنان افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالهای سال در ایدئولوژی و فکر طالب عادی سازی شده. همه که در نصاب آموزشی مکتب فکری طالب ها زن را به عنوان یک جنسی که گویا که شر است و جامعه را به بیراه همه کشانه تدریس میشه و ذهنیت سازی میشه، خودش بیانگری عزیز که دیگه اونو میخواین نیروهای جنگیشان را از لحاظ فکری به تطبیق خشونت ها بسیار عیار و آماده بسازن و بحثی تقلیل جایگاه انسانی زنان را یک بحث عادی بسازن. این موضوع بسیار موضوعی هست که از ابتدای ایجاد مکتب فکری طالبا تا اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن ستیز در افغانستان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیتی برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیت فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن حتی با عزت و آبروی میتازن یک طرف و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایه‌دار حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستن یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه‌های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن، اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر با رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 دقیقه صبح لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. رئیس‌جمهور پاکستان با آمریکا درباره افغانستان اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. خشونت جنسی طالبان علیه زنان یوناما تجاوز گروهی بر علیه 15 زن و 6 دختر را ثبت کرده. نبیل میگوید حقیقت را با زندان نمیتوان پنهان کرد. و پایان بی‌نتیجه نشست ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، اختلافات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق همچنان پابرجاست. محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. اسحاق دار و مارکو روبیو همچنان از روند مثبت روابط دو جانبه در یک سال گذشته استقبال کردند. گزارش از پویا هاشمی.
1: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی میگوید بازگشت پاکستان به نقش پررنگ دهه 80 بعید است، اما قدرت‌های بزرگ در نظم چند قطبی جهان در پی تثبیت و گسترش نفوذ خود هستند.
2: فکر نمی‌کنم که ما برگردیم به دهه 80. اون زمان با کلی یک زمان متفاوت بود و ما یک جهان دو قطبی بود و فعلا ما یک دوران با کلی متفاوت جهان چند قطبی با منافع به مراتب گسترده‌تر، پیچیده‌تر در منطقه و در جهان هستیم. ما فکر نمی‌کنم به اون یک برگشت یعنی امکان از باشه، ولی چیزی را که ما شاهدش هستیم ایست که ایالات متحده آمریکا و روسیه میخواهد که سیاست جغرافیایی به این معنا که مثلا ایالات متحده آمریکا میخواهد که امون همسفیر خدا یا اینا میگن وسترن همسفیر یا امون تایی جغرافیایی غرب هست میخواهد از نفوذ روسیه و چین یعنی دست از اونا رو ترکت کوتاه کنه از او که از اون خاطر ما شاید به تحرکات دونزویلا بودیم، ماسره کیوبا رو شایدش هستیم. به مو شکل روسیه نمیخواهد که دوباره ایالات متحده آمریکا در ساحل زیر نفوذش و یا در ایستن همسفر جغرافیای شرقی جهان آمریکا حضور داشته باشه یا حضوری که بتونه منافع روسیه را تهدید کنه، بنابراین روسیه میخواهد که همون نفوذ نسبی خود دوباره در منطقه بیشتر بسازد، گسترش بده تا بتانه که از پیشروی و نفوذ ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در منطقه جلوگیری کنه. بران بیشتر ما شاید بر بار اول ما میبینیم کشورهای کلان که در تغییر سیاست یا در تصمیم گیری سیاسی جهان و در منطقه رول دارن، بیشتر اینا میخواین اموزهای جغرافیایی خود بیشتر زیر کنترل و خود داشته باشن.
0: توجه کنید به خبر فوری. تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گزارش داده است که در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، 18 نفر جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شده اند. این رویداد حوالی ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه سرخکان بولسفولی قرغی رخ داده. مسئولان مالی طالبان در لغمان گفتند که جان باختگان این رویداد شامل زنان و کودکان نیز هستند. زخمیان این حادثه برای درمان به شفاخانه ولایتی لغمان منتقل شدند.
3: سلام علیکم رحمت الله. احترام به گروه مشران و کسران در کډوالو کور در لغمان لاس خپلل کابل ته. دغه خلاص شوی راشه.
0: بسته شدن گذرگاه ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان بازار دارو در قندهار را با کمبود و افزایش شدید قیمت روبرو کرده. باشندگان و داروفروشان و منابع صحی میگویند بسیاری از داروهای ضروری کمیاب یا نایاب شده. داروهای تب، عفونت، دیابت، فشار خون، کودکان و بیماری های قلبی از جمله اقلام هستند که بهای برخی از آنها چند برابر افزایش یافته. کاهش واردات رسمی باعث شده بخش از داروها از مسیرهای قاچاق وارد بازار شود. داروهایی که به گفته منابع صحی از نظر کیفیت قابل اعتماد نیستند. این وضعیت بیماران مزمن و خانواده‌های کم درآمد را بیشتر آسیب پذیر کرده و روند درمان بسیار را ناتمام گذاشته. با وجود تلاش برای واردات دارو از مسیرهای جایگزین، مردم و فعالان بازار میگویند که هنوز اقدام مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و رفع کمبود انجام نشده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید افغانستان در طول تاریخ به دارو و تجهیزات طبی کشورهای خارجی وابسته بوده و در مقطع کنونی نیز این وضعیت تغییر نکرده.
4: در طول تاریخ همواره افغانستان کشوری بوده که در قسمت صحت نیاز به کمک‌های بیرونی داشته و همواره از حمایت‌های جامعه جهانی به خاطر تمویل مواد دوایی و بالاخره سکتور صحت اینا بهره برداری کردن و بعد از اینکه طالب ها به قدرت میرسن در حقیقت امی حمایت ها و کمک ها کم میشه. بنان طالب ها از قبلی را میفهمیدن، احساس میکردن که اینا تصور داشتن که گویا دنیا اینا را برسمیت میشتن، ولی با سیاست های پوچ و خامه که اینا عملی کردن در حقیقت هم نظام سیاسی افغانستان زیر سوال بردن، هم نظام سیاسی و هم نظام حقوقی افغانستان. بنان بحث موضوع صحت‌نامه‌ای که وابسته به کمک‌های جامعه جهانی بود بر اثر سیاست‌های خام و ناپخته طالب‌ها بیشتر زیر سوال رفت و طالب‌ها با تفکر طالبانی و تفکر متحجر داشتن از ابتدا هم می‌فهمیدن که طبعا جامعه جهانی با این حرکت چون سازگار نیست، بنان برشان به تفاوت است، چون اونا هم مورد از آدرس قسمت و تقدیر الهی میدانند. بنان این که مردم چی میکشن، مردم به چی وضعیت هستن، برشان به تفاوت است. بنان قبل هم برش آمادگی ذهنی داشتن، ولی این که عملا افغانستان دچار بحران مشکلات دوایی مشکل سی میشه بر طالب ها ارزش منطقی نداره و رو اساس چی در گذشته داشتن چی نداشتن برشان یک چیز بی تفاوت است. ولی با تاسف آنچه که قربانی میشه مردم افغانستان است، آنچه که زجر میبینه و بالاخره صدمه بزرگی میبینه مردم مظلوم افغانستان است که نه بر سکتور صحت دسترسی دارن، نه بر سکتور آموزش و نه بر ساختارهای دیگر.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه هالندی ان آل تایمز گزارش داده که هالند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هالند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده. مقامات هالندی میگویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواست های پناهندگی زنان افغان افزایش می یابد. شمار از افسران پیشین نیروی امنیتی افغانستان میگویند درخواست هایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده است. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده هایشان رد شده. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پابندی بریتانیا به تعهداتش در قبال همکاران افغان هستند. و اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان برای سفارت‌ها و کنسولگری‌های زیر کنترل خود وبسایت‌های تازه ساختند. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جاگزین شده. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت‌ها را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده. دیپلمات‌های پیشین می‌گویند که این کار نگرانی‌های درباره امنیت داده‌های شهروندان ایجاد کرده است. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. رحمت الله نبیل نوشته که اگر این گزارش درست باشد، موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهامات است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچک از جنایات طالبان خوانده و گفته است که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یوناما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی اجباری، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، شمار از مقام‌های طالبان خود از عاملان این ازدواج‌ها بودند. یافت‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که شمار زنان در زندان‌های طالبان نسبت به دوره جمهوریت بیش از 4 برابر افزایش یافته و به 1825 نفر رسیده. بررسی ها نشان می‌دهد که فرمان ها و دستورات ضد بشری طالبان از عوامل اصلی افزایش شمار زنان زندانی است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
5: زندان بادامباغ در کابل. طالبان زنان نادار و کودکان بی سرپرست را بدون دلیل جمع‌آوری و به زندان منتقل کردند.
6: اینجا بادامباغ است. پشتکا و خانوما را از روی سرک جمع می‌کنند.
5: ارقام جدید از افزایش 4 برابری شمار زندانیان زن در حاکمیت طالبان خبر می دهد. وزارت داخلی طالبان تعداد زنان زندانی را 1825 نفر در 34 ولایت اعلام کرده. در حالی که 4 سال قبل این رقم 340 زن بوده. بر بنیاد ارقام بیشترین زنان در کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار زندانی هند. ارقام ورد پریزن بریف که به آمار زندان‌ها در سراسر جهان دسترسی دارد نشان می‌دهد که در دولت پیشین افغانستان از 2001 تا 2021 هیچگاه شمار زنان زندانی از 1000 نفر فراتر نرفته بود. در حاکمیت طالبان مجموعی زندانیان مرد و زن به 24500 نفر رسیده. این رقم در دوره جمهوریت حدود 30000 بود. هرچند مجموعه زنان زندانی در حاکمیت طالبان 7.5% کل جمعیت زندانیان است، اما با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و خانه نشین بودن میلیون ها زن، این ارقام بلند حساب می شود. طالبان پرونده های زنان زندانی را افشا نمی کنند، اما بیانیه های دادگاه عالی این گروه از شلاق زدن زنان در ملأ عام عمدتاً به دلیل رابطه خارج از ازدواج و فرار از خانه خبر می دهد. قوانین رژیم طالبان حقوق بسیار ابتدایی زنان را جرم انگاری کرده. از صدای زن تا نمایش صورت و ورزش، آموزش یا ایجاد مرکز آموزشی، سفر، موسیقی، نو پوشش و عدم اطاعت از شوهر، پدر و برادر همه جرمند. در اصولنامه جزایی محاکم طالبان که به تازگی نشر شده، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر جرم است.
7: ای آمار تنها در امو ریاست 40 طالب ها موجود است که کودکای خرد خورده اینا زندانی کردن، دخترکای خرد خورده حتی از جاده ها جمع کردن بردن و از اونا استفاده جنسی کردن که رسانه ها هم مردم افغانستان در جریان هستند و طالب ها از روزی که در افغانستان آمدن جز از دشمنی با زنای افغانستان دیگر کاری را انجام ندادن و باید این در این مورد صحبت شود، باید جهان ببینه وضعیت زنای افغانستان باید به رسیدگی شود.
6: مشتکا و خانوما را از روی سرک جمع میکنن و میارن اینجا به بهانه از اونها پیسه میگیرن از سازمان ملل.
5: از طرف هم در این ویدیو آنگونه که راوی میگوید طالبان برای دریافت کمک از نهادهای امداد رسان زنان را به بهانه های مختلف زندانی میکنند. در تازه ترین مورد در هفته جاری رژیم طالبان از هلال احمر خواست به زندانیان زن کمک کند. آنچه گواه بر فساد گسترده در توزیع کمک ها و سوء استفاده از زنان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: راضیه بارکزای فعال حقوق زن در گفتگو با افغانستان انترنشنل گفت که گزارش یوناما بخش کوچک از جرایم و ستم است که در کشور جریان دارد.
8: پیامد این گزارش افزایش هزینه سیاسی در سطح بین المللی بر طالبان است و دشوارسازی دادخواست مشروعیت طالبان و نشان میده که بین ادعای طالبان تا واقعیت جاری در افغانستان چقدر فاصله وجود داره. از طرفی مستندسازی چنین مسائلی میتونه من حیث عدله حقوقی در دعاوی جاری علیه طالبان در محاکم بین المللی مورد استفاده قرار بگیره و میتونه من حیث یک سند بسیار قوی من حیث جریان جنایت علیه زنان و علیه بشریت در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره و از جهت دیگه میتونه که این گزارش دلیل باشه به خاطر ادعای زنان مبنی بر جریان آپارتاید جنسیتی در افغانستان. مردم افغانستان باید خیلی پیشتر از این که این جنایات به این حد عمیق شوه باید عمل میکردن، ولی جلوگیری از ضرر هیچگاهی دیر نمی باشه. عملا ما کاری را که باید انجام بدیم من حیث نهادهای مدافع حقوق بشری و یا افرادی که در جایگاه دفاع از حق زن قرار داریم ای است که اجازه ندهیم که چنین گزارش های صرفا در حد گزارش و یا در حد مستندسازی و تحقیق باقی بمانه. باید از این مستندات در سطح بین المللی استفاده کنیم و باید پاسخگو بسازیم نهادها و کشورها و دولت‌هایی را که با وجود جریان چنین وضعیت وحشتناکی در افغانستان باز هم تلاش دارند که طالبان را و روابط با طالبان را عادی سازی کنند و بر عمر طالبان و بر عمر جنایت طالبان در افغانستان افزایش بدن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. رئیس‌جمهور پاکستان و آمریکا درباره افغانستان اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. گزارش تکان دهنده سازمان ملل از خشونت جنسی طالبان علیه زنان، یوناما 21 مورد تجاوز برهنه‌سازی و ازدواج اجباری را مستند کرده است. در ادامه گزارش داریم به مناسبت 8 جوزا روز زبان پشتو و جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره توافق تهران و واشنگتن، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و منزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در پیام در شبکه اکس اعلام کرده که امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می کنیم. قالیباف تاکید کرده که به تضمین ها و اظهارات اعتماد ندارد. و تنها رفتار عملی را معیار سنجش می‌داند. او افزود که پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدام انجام نخواهد شد. او همچنان نوشت که پیروزی هر توافق کس است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. دیروز دونالد ترامپ با حضور مقامات ارشد دولت آمریکا نشست 2 ساعته در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد، اما این نشست بدون نتیجه نهایی پایان یافت. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ هنوز درباره توافق جدید با تهران تصمیم نگرفته و مسائل مانند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل اختلاف است. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
9: دونالد ترامپ روز جمعه در اتاق بحران یک جلسه 2 ساعته با اعضای ارشد کابینه و مشاورانش برگزار کرد. جلسه‌ای که به گفته یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی بدون گرفتن یک تصمیم روشن به پایان رسید. قبل از برگزاری این جلسه آقای ترامپ نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا گفت که چنین جلسه‌ای رو برگزار می‌کنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند مقابل چشمان بازرسان آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجب دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت کنن. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنن. به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت‌ها بین تیم‌های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ می‌خواهد سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موتورها را به 82% افزایش دهد. بر اساس این پیشنهاد، 50% ارزش موتور باید در آمریکا تولید شود. این طرح در مذاکرات آمریکا و مکزیک در مکسیکو سیتی مطرح شده و سهم مشخص برای کانادا در آن در نظر گرفته نشده است. صدها راننده در کریمه پس از عملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. مقامات محلی میگویند برخ پمپ بنزین‌ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده. باشندگان محل میگویند چند روز است نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند. در هفته‌های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت روسیه را هدف قرار داده است. و پژوهشگران دانشگاه لستر بریتانیا میگویند هوای آلوده میتواند رشد ریه کودکان را کند کند. این پژوهش وضعیت سلامت بیش از 5000 نفر در برستول را از زمان تولد تا 24 سالگی بررسی کرده. نتایج نشان می‌دهد آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و کودکی اثر طولانی بر رشد ریه دارد. پژوهشگران هشدار می‌دهند که این کودکان در آینده بیشتر در معرض بیماری‌های تنفسی و قلبی قرار می‌گیرند. 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است، زبانی که با پیشینه کهن و گنجینه پربار از شعر و ادب روایت می کند. زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملت هاست. زبان پشتو نیز قرنها در کنار دیگر زبان های افغانستان بالیده و نسل ها را به هم پیوند داده. زلمایشنا در گزارش نگاهی انداخته به جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان.
10: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو. روز برای گرامی داشت از زبانی که قرنها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
11: دا یو نلوی لاستراورنه بولم ده دغه ژبی په تاریخ کې چې تقریبا څو کال کې چې سر په سر په هیواد کې اورسی کلونه کې ممکن نه خو د هیواد نه د باندې دغه ورځ منځل شوی ده او دا په هر ډول چې وي د ژبې په غني کېدلو کې پرمختګ کې ډیر رول لري.
10: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیونها نفر در افغانستان و پاکستان به آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه‌های آن روایت میکنند.
11: یعنی که مرغ پختو نن سبا پا دغه برخه که ده نور ژبو یا ده نور گوانده ژبو نور سب که پاتې نه ده نو که مخکې نه ده نو وروسته خو پاتې نه ده او دا کار ښه په چټکۍ جریان لري.
10: در سالهای جمهوریت روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می شد. اما این سال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبانهای رسمی افغانستان می داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
12: با افغانستان که بعد مرغ آغا چه چی جبا پودریگی، جبا ورمانی تقویکیگی، آغا برخی یا هستی لکه موسیقی، او زن برخی کمزوری دی بیخی فعالیت پتا پاولار دی لکه سینما.
10: در ادبیات پشتو نام های چون خوشحال خان خټک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجسته ای دارند، شاعرانی که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان می گویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است، گنجینه ای که در واژه ها، شعرها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: یک دقیقه خبر.
15: راه محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو اعلام کرد که اداره طالبان به سیستم دفاعی مسلکی نیاز دارد. او گفته است ما یک سیستم دفاعی مسلکی می خواهیم که امنیت افغانستان را تامین کند و در ثبات منطقه نقش مثبتی داشته باشد. وزیر دفاع طالبان همچنان مدعی شده است که با حاکمیت این گروه، گروه داعش در افغانستان به گونه کامل از بین رفته و مهار شده است. او گفته است که امنیت باید از راه اعتماد متقابل تضمین شود و اداره طالبان هرگز به هیچ کس اجازه و فرصت نمی دهد که افغانستان را به نفع دیگر آسیب بزند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که افغانستان در سایه امنیت، ثبات و حاکمیت قانون علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فرصت‌های خوبی برای ترانزیت و بازرگانی دارد.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: افغانستان کشور است با تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی. سرزمینی که قرن‌ها محل همزیستی اقوام، فرهنگ‌ها و روایت‌های مختلف اسلامی بوده است. با این حال، این کشور در چند دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر با پدیده افراط‌گرایی و خشونت مذهبی گره خورده است. پدیده‌ای که نه تنها امنیت و ثبات افغانستان، بلکه آینده اجتماعی و فرهنگی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما پرسش اینجاست، افراط‌گرایی از چی زمانه در افغانستان به یک جریان گسترده تبدیل شد؟ آیا این پدیده ریشه در فرهنگ و ساختار اجتماعی مردم افغانستان دارد یا بیشتر محصول تحولات سیاسی منطقه و جهان، به ویژه جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی است؟ در این برنامه همچنان بررسی خواهیم کرد که جنگ سرد چگونه زمینه رشد گروه‌های تندرو را در افغانستان فراهم ساخت، نقش مدارس دینی، جنگ‌های نیابتی و حمایت‌های خارجی چی بوده و طالبان را میتوان نماینده کدام نوع یا نسخه از افراط‌گرایی دانست. و در نهایت به این پرسش مهم می‌رسیم که آیا افغانستان میتواند روز از چرخه افراط‌گرایی رهایی پیدا کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این رهایی از چه مسیر و با چه راهکارهای ممکن خواهد بود؟ درود، من سلیمان قیومی هستم و برنامه از نگاه دیگر خوش آمدید. مهمان این هفته برنامه آقای محمد ماهق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی هستند که با ما پیوستن. جناب آقای ماهق، بسیار تشکر از این فرصت. خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. در این برنامه در قالب سه محور به این مورد میپردازیم. محور نخست ما ریشه ها و ورود افراط‌گرایی به جغرافیای افغانستان است. بیاین قبل از اینکه به اونجا برسیم، در آغاز اگر ممکن است یک تعریف کوتاه و روشن از افراط‌گرایی دینی بر ما و شنونده‌های ما ارائه کنین. اینکه منظور از افراط‌گرایی دقیقاً چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
2: تشکر قیومی صاحب، با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیزی که برنامه میشنوند. در رابطه با تعریف افراط‌گرایی، اگر بخوایم تا واضح‌تر و با یک رقم چارچوب بندی به مسئله بپردازیم که خلط مبحث نشه و با اصطلاحات ترمینولوژیک دیگر، چون در خلال یکی دو دهه اخیر گاهی افراط‌گرایی با برخوردهای سنتی، با محافظه‌کاری و با تروریسم مخلوط شده و مرزهای اینها گاهی در نظر گرفته نشده. طبعا تروریسم محصول افراط‌گرایی است، اما هر دو اینها یکسان نیستند و سنت‌گرایی و محافظه‌کاری هم در جاهای شباهت پیدا میکنند با افراط‌گرایی، ولی لزوما افراط‌گرایی نیستند. با توجه به همین تفاوت‌های نسبی میشه در نظر گرفت که افراط‌گرایی عبارت از یک رویکرد است، چی از سوی فرد باشه و چی از سوی گروه یا جمعی و حتی سوی یک نظام، رویکردی که در او باورها و اعتقادات یا انتخابهایی که او فرد یا او گروه داره ایره بر دیگران میخواه تحمیل کنه با اعمال فشار، بتانه اعمال فشار به شکل فیزیکی باشه، با مثلا شلاق و شکنجه و سرکوب و اینها، و میتونه به شکل فشارهای هنجاری باشه، مثل چیزی که ما مثلا در بعضی کشورها به نام گروه های فشار داریم، فشار بر دیگران تنگ میکنن و یک نوع اختناق اجتماعی ایجاد میکنن تا سایرین در معرض نوع روب و حراس قرار بگیرن و ناچار شوند به تمکین و تسلیم و دنبال روی یا اطاعت از اینها. این نوع رویکرد یه افراط‌گرایی است. حال میتونه یه افراط‌گرایی دینی باشه، میتونه هم نباشه، میتونه که از یک ایدئولوژی دیگری هم برخواسته باشه، اما در جامعه ما غالبا نسخه افراط‌گرایی دینی رو به گسترش بوده. حالا بعض از افراط‌گراها در نهایت متوسل به حذف به طرف مقابل میشون و میشه تروریسم.
3: بله،
2: یا ترس بسیار شدیدی در جامعه ایجاد میکنن که پای مرگ و اینا رو به میان میاره، اما اگر به او درجه نرسید او میتونه افراط‌گرایی باشه و تروریسم نباشه.
1: درست، یعنی تا زمانی که منجر به حذف طرف مقابل با استفاده از خشونت نشوه او میمانه به مو جایش که افرادگرایی است، ولی زمانی که متکی میشه به قوه قهریه و رو آوردن به خشونت و منجر به حذف فیزیکی طرف مقابل، این است که وارد به مرحله بعدیش یا فاز بعدی و تروریسم میشه. بسیار تشکر از این تعریف آقای محقبین. یک مقدار پیش بریم، پس با در نظر داشتی تعریفی که شما ارائه کردین، یک تعداد باور دارن که افرادگرایی در افغانستان همزمان با جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی شکل گرفت و وارد جغرافیات شد. شما ریشه‌های تاریخی پدیده را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: افرادگرایی میتونه در یک قالب ایدئولوژیک تدوین و بعد از ارزش و پخش شود، یا میتونه که یک رویکرد باشه ولی نه به شکل مدون. اگر به شکل ایدئولوژیک و منظم نبوده باشه، ما نمونه های اولیه از افرادگرایی یا تندروی را در دوره های پیش از جنگ سرد هم داریم. مثلا یک نمونه مشهور در تاریخ افغانستان نمو کسی بوده به نام ملای لنگ به طور مثال، که در مقابل اصلاحات امانی در او زمان مقاومت میکرد و ما چهره های محافظه‌کار نزدیک به تندروی یا افرادگرایی را هم در او دوره ها داشتیم. در مثلا ولایت هرات مرحوم صلاح الدین سلجوقی که یک متفکر و نویسنده مشهور بود، وقتی که ای رئیس معارف است و میخواهد که مکتب برای دخترها تأسیس کنه یا مردم تشویق کنه به یک دخترها خود به مکتب روان کنن، بخشی از عناصر سنتی بودن. خب البته نه در قالب یک ایدئولوژی منظم و نه در قالب یک سازمان، اما عناصر متنفذی بودن که اینها مخالفت میکردن و صلاح الدین را به عنوان بیدین و چیزهای شبیه این تهمت میزدن. همین مثال ما شاید در ولایات مختلف دیگر هم بتونیم پیدا کنیم. اینا یعنی یک نوع افرادگرایی هست که سازمان یافته نیست، صورت بندی ایدئولوژیک پیدا نکرده و میتونه در خیلی از جوامع دیگر هم عناصری از ای و اندکی از این چیزا وجود داشته باشه.
1: آقای محقی، دو مورد مثال که شما زدین که گویا قبل از جنگ سرد هم افغانستان شاید چنین رویکردهای افرادگرایانه بود ولی نه سازمان یافته، اینها نتیجه یا برآمده از امو مدارس دینی بودن یا امو علوم فردی بود که خودشان فرا گرفته بودن بعد دست به یا اقدام به افرادگرایی زدن؟
2: خب اینا اولا خوبی قضیه در او اخی بود که اینا بسیار وسیع و گسترده نبودن. یک پدیده حاشیه‌ای در جامعه گفته میشدن. روی کرد سیاسی کلانی که در جامعه جریان داشت در تاثیر قرار داده نمیتونستن، جریان به اصطلاح مسلط نبودن، یک خوبی قضیه بود. و دیگه ای که علاوه بر ای، اینا به عنوان یعنی از یک آدرس فکری و ایدئولوژی که مشخصی هم نمی آمدن، این را بیشتر می تانیم در قالب تقابل سنت و مدرنیته بفهمیم که وقتی جامعه کاملا بسته و سنتی با پدیده های مدرن مواجه میشه، سینما و هنر و آموزش مدرن و تلویزیون و امثال اینها، و از جمله میرسه به مسئله آموزش دختران به حضور زن در اجتماع و غیره که از دستاوردهای عصر مدرن است، بیشتر به نحو واکنش یک جامعه سنتی است که گاهی وقتا به یک رویکرد افراطی می انجامه. ولی یعنی به لحاظ حجم پدیده حاشیه‌ای است قبل از جنگ سرد، پدیده جدی نیست که در مرکز حوادث قرار داشته باشه و به اون خاطر هم نتانست سنگ اندازی کلان در سطح اجتماع در روند مدرنیته ایجاد کنه. حتی کار امانی هم، اصلاحات امانی با کار ملای لنگ اوقدر راسیب ندید. شما میدید اون ایده هایی که در زمان امان الله خان بود، بعدها هم در یک شکل و قالب دیگر در دوران نادرخان و ظاهرشاه و داود خان این هم استمرار پیدا کرد، تأسیس دانشگاه های جدید و آموزش مدرن و هنر و امثال اینها متوقف نشد. اما این روی کرده که بعدها از دوران جنگ سرد ما شاهد هستیم، میبینیم شکل سیستماتیک هدف قرار میده تمام همین پدیده های مدرن و میخواهی که جامعه متوقف کنه در یک جای و اجازه نده و تحمیل کنه اما خواسته خود به کلیت جامعه، که از این مرحله ما با افرادگرایی به معنای یعنی مصطلح رسمی امروزش سر و کار داریم.
1: ای کدام مرحله است؟ اما مرحله جنگ سرد است، حمایت های بیرونی؟
2: بله بله. ای اگر بخوایم به لحاظ تاریخ در نظر بگیریم، خب آغازگر البته گروه های افراطگرا نیستن. آغاز قضیه از اینجاست که در افغانستان گروه های چپ اول شروع به سازماندهی میکنن و گروه های چپ تحت تأثیر ایدولوژی های الهام گرفته از آموزه های لینین و استالین یا از آموزه های ماو تسه‌تون هستن و اینا وقتی که شروع به سازماندهی میکنن و شروع به نفوذ در استخبارات، در ارتش، در سازمان های دانشجویی، در سندیکاها یا اتحادیه های نسبی که الان وجود داشتن، این یک نوع حراس ایجاد میکنه هم در بدنه دولت و هم در بخشی از جامعه. در واکنش به این وضعیت گروه های بنیادگرای مذهبی شروع به فعالیت های اولیه میکنن که باید ما هم ساکت نباشیم و دست به کار بزنیم. این گروه های اولیه بنیادگرا بعضی ها اساتید هستن، استادان در دانشکده یا فاکولته شریعت کابل مثلا یا مدارس دینی که او زمان مدارس دینی دولتی بودن، مثل فخر المدارس در هرات، مدرسه جامع، مدارس دیگر نجم المدارس و نور المدارس و امثال اینها، مدرسه امام ابو حنیفه، دارالعلوم کابل و غیره. و طبعا منحصر به مدارس دینی هم نمیشود، کسانی که چنین روی کرده دارن شما میبینید در پلی‌تکنیک و در فاکولته انجینری و در جای دیگر هم پیدا میشوند و بعد کم کم میرسن ای که باید به سازماندهی و تشکیلات حزبی و امثال اینها رو بیارن. ولی خب این به تنهایی خود کافی نبود که بنیادگرایی را تبدیل کنه به یک جریان جدی. بیشتر آنچه که بستر فراهم کرد این بود که حراسی که در بیرون ایجاد شده بود، کسانی که ناظر وضعیت افغانستان بودن مثلا در پاکستان و بعد از او کشورهای هم پیمان با غرب در منطقه مثل سعودی و کشورهای عربی و بعد پشت سر این هم طبعا غرب در تقابل با شوروی و گسترش شوروی که حضور جریان‌های چپ به معنای این بود که ساحه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی هنوز گسترده‌تر می‌شود و از قلمروی که تعریف شده بود به عنوان محدوده دیوار آهنین به تعبیر وینستون چرچل به حال تا فراتر میگذاره به ساحه‌ای که میتونه از جمله مثلا به آبهای گرم هند یا خلیج برسه. وقتی که نزدیک شوه نفوذ شوروی به ساحه خلیج، یک جایی میرسه که جز خط قرمزهای غرب است در وقت، یعنی رقیب ایالات متحده و رقیب غرب به مراکز نفتی جهان نزدیک میشوه و از اینجا از کنال ایده با وجود میاد که باید جلو رشد چپ در افغانستان گرفت و این عناصر بنیادگرا یا مذهبی که حساسیت دارن در مقابل جریان چپ به شکل بالقوه بهترین هم پیمان غرب تعریف میشوند که باید اینا را منظم و سازماندهی کرد، به اونها امکانات فراهم کرد، حمایت کرد و اونا را جهت داد برای مقابله جدیتر. و از اینجاست که ما این اندیشه های مثل اخوان مسلمین و از بنیادگرایان ایرانی و پاکستانی و غیره رو میبینیم که وارد جامعه افغانستان میشه و اینا هم مقدمات چیزیست که پسانها ما به نام افرادگرایی دینی میشناسیم.
1: از این میخواییم پیشتر باریم، ولی پیش از این که با او بپردازیم، پیش از جنگ شوروی یا جهادی که گویا مردم افغانستان نامش گذاشتن، مدارس دینی در کشور چینا و قرائت از اسلام را آموزش میداد و فضای فکری در این مدارس چگونه بود و چقدر این جهاد یا این جنگ یا این جنگ سرد منجر به تغییر فضای مدارس دینی شد در مجموع؟
2: ما در این وقت تقریبا میشه بگیم سه قسم آموزش دینی داشتیم. یک، مدارس دولتی رسمی که اینها در واقع جریان اصلی و جریان مینستریم بودن در آموزش دینی، مثل فخر المدارس و غیره که منام گرفتم، مدرسه ابوحنیفه کابل و دارالعلوم و اینها. اینا کاریکولم معتدلی داشتن، بیشتر از روی کاریکولم مصری ها، یعنی نصاب تعلیمی مصر و عراق و این رقم کشور ها کپی شده بود با تغییراتی که متناسب جامعه افغانستان باشه. خود این نظام آموزشی به هیچ صورت به سمت افرادگرایی نمیرفت، این چیزی بود که زیر نظر دولت بود، هرچند که تعداد از اساتید اینها و تعداد از شاگردان اینها بعدها جز فعالان بنیادگرایی شدن. این یک نوع نظام آموزشی بود. دوم، نظام آموزشی بسیار سنتی در مسجدها داشتیم. در محیط های سنتی تر، ولسوالی ها، قریه های دور، اطراف شهر یا شهرهای کوچک، اینها حتی با این مدارس دینی دولتی هم میانه خوب نداشتند و مخالف نظام صنف بندی به شکل جدید او بودند و هم کاریکولم های بسیار کهنی که مانده بود علوم سنتی را سرک و نو و فقه و منطق و حکمت و غیره را میخوندن که اینا بخشی از همون نیروی دینی جامعه را اینا تولید میکردن، یعنی بخشی از ائمه و خطبا از اینجا فارغ شده بودن، یعنی از مدارس مثل دارالعلوم و ابو حنیفه و غیره. بر صورت اینا هم بخش از جامعه را تشکیل میدادن، نیروی دینی جامعه را. بعد ما یک نیروی سومی هم داشتیم که اینها غالبا از پاکستان به هند می آمدن، یعنی اقتداد برای آموزش از افغانستان از ولایات مختلف، از بدخشان گرفته تا هرات تا بغلان تا مثلا مزار شریف، کابل، ولایت مشرقی بیشتر از قندهار و هلمند و زابل، اینا هم تعداد بیشتر میرفتن به کویت، میرفتن لاهور، کراچی، پشاور، اطراف پشاور، کوات، به نوعی طرف درس میخوندن. اونجا که اینا میرفتن تحت تاثیر افکار او طرف قرار می گرفتن، مثلا مدرسه حقانیه ای که در اکور خطک است و یک از مدارس مشهور دیوبندی هاست و افراطی تر از سایر دیوبندی های پاکستان هم هست، بخشی از چهره های فعالان بنیادگرای ما و شما از اونجا فارغ شدن، اونجا درس خوندن، مثلا جلال الدین حقانی یا چهره های دیگر پدر حقانی فعلی. و اینا که می آمدن همیشان یک رویکرد نداشتن، اقتدار اینا دیوبندی بودن، یک تعداد اینها تحت تاثیر افکار ابوالعلای مودودی و جماعت اسلامی قرار می گرفتن، البته وقت تعداد اینا کمتر بود نسبت به دیوبندی ها، یک تعداد تحت تاثیر جریان پنج پیری می گفتن که اونا نیمه وهابی نیمه حنیفی هستن. از اونجا ما چهرهای مختلف داشتن در افغانستان، اون پنج پیری ها منتهی تا جریان کلان نبودن، ما یک جریان بودن و یک تعداد کمی هم سلفی شدن در پاکستان که باز جبهه تشکیل دادن در کنر، مولوی جمیل الرحمن و مولوی غلام الله و امثال اینا در وقت جهاد از خود حزب و جبهه جهادی و غیره داشتن و تا امروز هم متنش های سلفی و چیز در اون منطقه ریشه در همه او گذشته داره. اینا از بیرون می آمدن، یعنی از درون جامعه افغانستان بستر به یه افکار پنج پیری و سلفی و دیوبندی اینا فراهم نبود، اما آرام آرام نفوذ اینها هم زیاد شد و شروع کردن به ریشه دواندن در جامعه افغانی. پس ما با سه آموزش دینی در واقع سر و کار داشتیم که در جاهای با هم تلاقی میکردن و در جاهای از هم دیگر تفاوت داشتن.
3: بله بله.
1: ولی روی هم رفته شما اشاره به حمایت‌های مالی و استخباراتی بیرونی به خصوص غرب داشتین از طریق پاکستان و در سوی دیگر ما نقش پاکستان را هم در مهندسی فکری این جریان هایی که گفتن رفت آمد داشتن داریم. چقدر واقعا در اوج افرادگرایی که ما امروز در افغانستان شاهدش هستیم این دو پدیده، یکی حمایت مالی استخبارات غرب و او طرف هم مدیریت و مهندسی فکری پاکستان از این گروه ها سازنده بود؟
2: غربی ها خوب زمان جدی درگیر شدن که در افغانستان کودتای ثور شد و باز جدیتر از وقتی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شدن، خصوصا ایالات متحده از این دوره به شکل جدی درگیر شد. قبل از او به شکل نیابتی کار پیش می رفت، یعنی نظارت داشتن بر آنچه که در افغانستان می گذره، اما حداقل تا حدی که من مطالعه کردم چیزی نیافتم که مثلا پول مستقیمی در او دوره از طرف غرب یا امریکا یا به مستقیم به این طرف سرازیر شده باشه. ولی کارهای دیگری که در غرب صورت می گرفت که بر افغانستان هم تاثیرگذار بود در دهه 1970 زمان است که دو سه کار شده، مثلا یکی سازمان رابطه عالم اسلامی در عربستان سعودی تاسیس شده و 20 چند کشور مسلمان در او عضو می شوند که اینا هم کم و بیش هم پیمان های غرب هستند و سعودی در اونجا طبعا نقش بیشتر داشت، ملک فیصل و دیگران. و این هدف از ایجاد این در واقع به چالش گرفتن نشنالیست‌های عرب بود که اغلب اینها به نوع گرایش چپ داشتن و با اتحاد جماهیر شوروی نزدیک‌تر بودند. و او رابطه عالم اسلامی یک سری پروژه های داشت که بعدها به افغانستان هم رسید و حتی اقتدار از رهبرهای جهادی ما و شما از اونا معاش می‌گرفتن و با او رابطه عالم اسلامی ارتباطات داشتن. دوم مسئله هماهنگی هایی که با مصر و انور سادات شد که او از مصر و از شوروی دور کند و به طرف غرب بیاید، قرار شد که بخشی از پول بعد از صلح کمپ دیوید خصوصا امریکا بده به مصر کمک های بلای وز و غیره و پروژه های انکشافی اینا، اما در بدل انور سادات کمک کنه در این که نیروهای مذهبی که در زندان ها هستن یا در حاشیه جامعه قرار گرفتن مثل اخوان المسلمین و گروه های مشابه از الجهاد اسلامی و الجماعت اسلامی و غیره اینا وارد عرصه شود. و در این باره اسناد وجود داره که با پول مستقیم استخبارات مصر بعد از این مرحله روحای اسلامگرا در مصر در قدم اول و بعد از او در سایر کشورهای عربی چیز میشوند، قویتر میشوند و حمایت میشوند و اینا از حاشیه به متن میان و نیروهای چپ از خیلی جاها میرانند. بعد از اون مسئله پاکستان به میان میآید، خصوصا وقتی که ضیاءالحق به کار آمد. تا وقتی که ضیاءالحق نیست، در زمان ذوالفقار علی بوتو یک دسک مربوط به افغانستان در پاکستان در ارتش پاکستان هست و خصوصا در آیسای پاکستان که اینا سرقضی افغانستان کار میکنن، به همون شکلی که دولت افغانستان به نحوی از جدایی طلب های پشتون یا بلوچ پاکستانی حمایت میکرد، اونا هم میخوان در مقابل دولت افغانستان در اواخر زایشکان است و در زمان داوودخان بیشتر میشه و گپ که حمایت کنن. ولی این نیرویی که مت شعور پاکستان در اینجا حمایت کنه نیروهایی هست که فکر بنیادگرایانه دارند که برای گرایش اخوانی و مودودی و چیزای شبیه ازی، و در این مرحله است که رفت آمدها شروع می شود به پاکستان. و پاکستان در اینجا از دو چینل برنامه خود پیش می بره، یعنی اصل طراحی ها در آی اس آی می شود، اما تنفیذ به اجرایی در افغانستان یکی از طریق جماعت اسلامی پاکستان که حزب ابوالعلای مودودی است و پسان آقای حسین احمد رهبر عزیست و دوره البته میاد و پیر محمد خان بود، و یک چینل دیگه هم دیوبندی های پاکستان هستند که بعدها مولی فضل الرحمن و سمیع الحق و اینها باشند. اونا تعداد منسجم میکنند در افغانستان و این کسایی که از پوانتونا هستند که بعدها مثلا آقای حکمتیار میشوه، حبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها به حساب نیستند، بنیادگرایان مکتبی و پوانتونیستند، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه و آموزش های دیگری که بلاز سازماندهی باید باشه و ارتباطات از یاب در همون مرحله با بعضی از سفارت ها فراهم میشه با سعودی و بعضی کشورهای عربی، هنوز زمانی که شوروی و حتی کودتای سوریه گپان پیش نیامده. یعنی این برنامه ها همه بخشی از همون پروژه کلان جنگ سرد است که به رهبری آمریکا برای مهار کمونیسم و اتحاد شوروی در منطقه جریان داشت.
1: پس آقای مایق، من تا جاهای زمانی که مطالعه میکنم میبینم بسیاری به این باور هستن که افرادگرایی در افغانستان بیشتر وارداتی بوده تا برخواسته از فرهنگ دینی مردم. پس از صحبت‌های شما معلوم میشه که واقعا این شبیه به یک پروژه وارداتی وارد افغانستان شده، رویش کار شده، بعد در خور مردم داده شده و این که مردم و یک جمع از آدمای خاص به این سمت گرایش پیدا کردن و وارد صحنه شدن. اگر تا اینجا می جنبندی درست باشه که ورود کنیم به محور دوم ما.
2: بله بله، در سطح عامه جامعه نوع دینداری رایج بود. پیش از او اغلب یعنی اهل سنت سنی های حنفی بودن، بیشتر هم با گرایش صوفیانه ای که به سیاست درگیر نبودن و این افرادی که اشاره کردم اگه دیوبندی یا پنجشیری از پاکستان می آمده و بقیه و اینا یک اقلیت های بسیار کوچکی بودن که تو جامعه اینا رو نمیپذیرفت. تا مدت زیادی تا وقتی جهاد شروع نشده بود جامعه به شکل سنتی رای گذشته خود میرفت و بله تا به اون زمان ما بنیادگرایی یا افرادگرایی رو در افغانستان به شکل یک پدیده جدی نداره.
1: بیاین ورود کنیم به محور دوم ما که نسخه های افرادگرایی و آینده ای جریان است. ما بر اساس دیدگاه کارشناسا طالبا را داریم و داعش خراسان را داریم که دو چهره مهم گویا افرادگرایی در منطقه شناخته میشن. بین از شما میخواییم بشنویم و بفهمیم که تفاوت های اساسی فکری و ایدئولوژیک در بین این دو گروه وجود داره، یا ما میتونیم طالب را مثلا افراطی بگوییم، داعش را تروریست بگوییم؟
2: تروریست خب هر کسی که دست به تصفیه فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. اگر کمونیست یک کار کنه هم تروریست است، اگر مسلمان یک کار کنه هم هست، اگر هر پیرو هر عقیده و جریان دست به حذف فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. از این جهت طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن در طول این سال‌ها با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن. طالب همی حال هر کسی که در مقابل او سر به مخالفت بردارد در حال از بین میبره. حال میخوای او از جبهه مقاومت باشه، میخوای سلفی باشه، میخوای به اصطلاح داعشی باشه، میخوای هر کسی باشه که یکی رویکرد توریستی است و در توریست بودن از این جریان شکی نیست. اما درباره ایدئولوژی های اینا که چقدر از هم تفاوت داره، بین ایدئولوژی طالبان و ایدئولوژی القاعده و داعش هم نقاط مشترک است، هم تفاوت های است. القاعده و داعش تفاوت فکری چندانی ندارن، یعنی مرجعیت های فکری از یا یک چیز است. همون چهره های مشهور از سید قطب در بحث تکفیر و حاکمیت و امثال اینها ایده های ازو را قبول دارن، در بحث های عقیدتی سلفی هستن، در باره اسماء و صفات الهی و امثال از اینا کتاب های قدیمی که بیشتر مورد احترام این است، آثار ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب و چهره های سلفی و احادیث دیگر است. از معاصرین هم کسانی که تئوری پردازی کردن در مکتب اهل حدیث و سلفی ها، داعش و القاعده به لحاظ مرجعیت فکری یا سرچشمه های ایدولوژیک مشترک هستند. کل تفاوتی که هست یا چیزی که اینا را از هم جدا می سازه، مسئله رقابت است که بر سر ای دارن که رهبری جریان به دست کی باشه و کی درک بهتر از وضعیت داره و او سزاوارتر است به ای که به اساس خانش او از اوضاع سیاسی روز دیگران باید بدون بال او برون. مثل رقابتی که مثلا بین خلق و پرچم بود در یک دوره در افغانستان که دلیلشان یک چیز بود اما بر سر قدرت سیاسی با هم جور نمی آمدن، یا نمونای دیگر ماویستا در یک زمان با پرچمی ها و خلقی ها مشکل داشتن. طالبان هم باشند داعش و القاعده هم بیشتر در این حد با هم تفاوت دارن، نه اینکه در تفکر فرق داشته باشن. ولی طالبان در این میان کاملا مثل اونا نیستن، هر چند که مشترکات زیاد دارن. در از آغاز طالبان از مدارس دیوبندی ظهور کردن که فکر دیوبندی یک نسخه محافظه‌کارانه از اسلام بود. در آغاز نسخه محافظه‌کارانه که میگیم، یعنی اینا طرح سیاسی نداشتن، به فکر تطبیق شریعت و ایگپا نبودن، ایگپا را از اخوانی ها یمت گرفتن. پسان مسئله که برای از مهم بود که آموزش دینی سنتی را حفظ کنن، مدرسه ها باشه، مسجد ها باشه و جامعه را به اون شکل که در کتاب های قدیمه در فقه و امثال این آماده مردم به اون شکل تربیه کنن یا به اون سمت سوق بدن. خود دارالعلوم دیوبند به همین هدف تأسیس شده بود، زیاد به ایگپای مدرن و نوع دولتی که ساخته شود روابط یا جامعه اسلامی به معنای بنیادگرایانه از او باید ایجاد شود که بازی با دگه جوام فرقونه ایتر بسال نداشتن. اما وقتی که پاکستان تأسیس شد، دیوبندی های پاکستان از دیوبندی های هند جدا شدند و در اینجا اینا بخشی از ماجرای قدرت و سیاست شدند و این نسخه به طرف بنیادگرایی آمد. یعنی از دهزه ای که این شاخه دیوبند با سیاست گره میخوره، در واقع از اون مسیر سنتی دیوبند فاصله میگیره و با مقوله های اخوانی نزدیکتر میشه، هرچند که رقابت جدی هم با اخوانی ها داشتن و نماینده فکر اخوانی در شبه قاره هند ابوالعلای مودودی بود و حزب جماعت اسلامی. اینا با هم رقابت های شدید داشتن، اما به لحاظ گفتمانی بخشی از همو ایدولوژی فکری از وار اینا گرفتن تا به وقت جهاد افغانستان. وقتی که موضوع جهاد پیش می آید، عرب ها می آیند به افغانستان و عرب های که اینا سلفی جهادی یا اخوانی سلفی هستن، باز دیوبندی ها بخشی از دیوبندی ها یک بخشی از افکار سلفی جهادی ها را در اینجا می گیدن و طالبان که به وجود می آید، اول از مدرسه های دیوبندی آمدن، ولی به خاطر همین رویکرد مشترکی که در قضایای سیاسی و جهادی و جنگ و اینا داشتن، به این لحاظ در همامیختگی های شکل می گیره. این در همامیختگی ها به آمیزش فکری و ایدئولوژیک هم می انجامه، یعنی بخشی از طالبان به لحاظ فکری مثل القاعده می شوند، همون سلفی جهادی می شوند. حتی طالبای افغان در او دوره هم اقتدار از این در داخل خود تحریک طالبان اقتدار بود که اینا عضو بیعت کرده القاعده هم بودن و نمی همکاری و در هم تنیدگی در این دوره جمهوریت هم بین اینها دوام کرد. همکاری های چیز خودم داشتن تاکتیکی جنگی و اینها را. زمانی هم که داعش متولد شد و خود از القاعده جدا کرد، کنه در واقع هم افراد سابق القاعده بودن، صرف لحاظ تاکتیکی و بعض برنامه سیاسی تفاوت داشتن و روش های خشونت بارتری که در مقابل شیعه دارن، سایل احتجار و انتحار و ایگپاره روی دست گرفتن، طالبان همین روش ها هم از القاعده و از اونا کپی کردن، یعنی هم به لحاظ فکر هم به لحاظ تاکتیک و روش ها.
1: در این قسمت برخی ها به این باور هستن آقای موقع که هرگاه میگه یک جریان افراطی به قدرت میرسه یا قدرتمند میشه، زمینه را برای تولد نسخه های افراطی ترش فراهم میکنه. این تجربه پس بین طالب، داعش و القاعده وجود داره؟
2: بله، اینا خب در وقتی که در عراق و سوریه بین اینها رقابت ایجاد شد، در جاهایی که داعش حکومت گرفت القاعده را سرکوب کرد بر اساس یک رقابت سیاسی، یا با ما بیعت کنین یا شما وقتی بیعت نمیکنین، بر اساس یک نوع نسخه فهمی که از دین دارن و آدم به عنوان خوارج یا سرکش یا غیر شناخته میشود. اینا هم که باز اونا را اگر قبول نمیکردن به عین شکل در باره هم دیگر حکم خوارج یا چیزهای دیگر صادر میکردن. در قضیه افغانستان هم دوباره همینطور شد، القاعده با طالبان بیعت کرد، به تفاهم رسید، داعش گفت که نه، ما خلافت اصلی پیش ماست، نسخه خالص‌تر از چیز داریم. خصوصا برای داعشی ها یک نسخه یک چیز مهم بود و این بود که در تعامل با کشورهای دیگر، با دولت ها خصوصا منظورم هست، با استخبارات کشورها اونا بسیار محتاط هستند. این که نخواسته در اونها نفوذ صورت گیره، به اصطلاح چیز شوند، حک شوند توسط سازمان استخباراتی، یه چیز محتمل است و علایه مقرآین وجود داره، ولی به لحاظ روی کرد خود داعشی طور نیست. یعنی اونا از همکاری با هر گونه استخبارات اجتناب میکنن و با دولت ها را، چون دولت ها را کافر میدانن، همکاری کردن با دولت های کافر و دستگاه استخباراتی اینا را گناه کبیره یا کفر میدانن، در حالی که طالبان عملا با استخبارات پاکستان، پس آن استخبارات ایران، با استخبارات کشورهای دیگر، چین، نهایتا با CIA، با روسیه و اینان همه وارد تعامل شدن و از این نظر داعشی ها اینا رو کافر میشمارن، مرتد میگه کسی که با استخبارات کفار هم پیمان میشه و معلومات شریک میسازه و به اونا نوع خدمات رو هم میکنه، میگه در خدمت کافر است، خدمت به کفر هم کفر است.
3: بله
2: این یک از عوامل
1: ببینید. در قسمت روی کرد ای خشونت بار، آیا داعش خراسان را میتونیم خشنترین نسخه افرادگرایی بدانیم در افغانستان یا در کل منطقه، یا احتمال ظهور گروه های رادیکال تر هم همچنان وجود داره؟
2: مثلا داعش در افغانستان با داعش که در عراق و سوریه بود یک کم تفاوت داره، و این تفاوت بیشتر از این بابت است که در اینجا بخش از آدمه ها یا بخش از حلقات و گروه ها به شکل ادعایی داعش خوانده می شوند. یعنی یک طرفند است که طالبان بیشتر برای مارکتینگ خود از سالهای 2016 یا 17 به ایسو روی دست گرفتن که جهان بترسانن از اینکه یک گروه خطرناکتر وجود داره، اگر شما با ما همکاری نکنین جای ما رو اونا خواهند گرفت، و این کمک هم کرد به اینکه کشورهای منطقه با طالب کنار بیان، به تصوری که اگر ما با اینها کنار نیاییم ممکن داعش میداندار شود. نالی این کسایی که به نام داعش خوانده میشوند، بعضی اینها داعشی هستند، بعضی هم نیستن، ولی چون با طالب مخالفت میکنن یا به خاطر دلایل قومی و اتنیکی و تباری با طالب مخالفت میکنن یا به خاطر رقابت های سیاسی که از هم آزرده می شوند وقتی که از اینا بیرون می شوند. حتی مثلا وقتی که آقای حکمتیار آمد با دولت قبلی افغانستان صلح کرد، بخشی از نیروهایی که او داشت در غزنی و در کنر و بعضی جای دیگر از حزب اسلامی اقتداد آمدن، بعضی که راضی نبودن به این صلح، از نظر اعتقادی فکر میکردن که این کار درست نیست از نظر شرعی، بعضی اینها بیرون ماندن و چون به طالب نپیوستن اینا در یک وضعیت قرار گرفتن که گویا داعشی شدن. همین اتفاق در غور و چیز هم افتاد، طرف های جوزجان و سرپول و امثال اینا که بعض علاقاتی که اینا ناراضی بودن از طالبان و طالب هم نبودن از طرف دیگران، یعنی اینا رسمی عضو داعش نبودن، اما وقتی طالب نبودن و قرائت افراطی هم داشتن مثل طالبا، اینا داعشی خوانده می شدن در طرف دولت سابق یا از طرف طالبان به می شکل معرفی. حال طالب هم هر کسی که از اون گروه خودشان، از نفرهای خودشان برایه، او رو دایشی میگن، در حال ممکنه بله. دلیل سیاسی یا مخالفت دیگری داشته باشه، اکثر اینها رو دایشی میگن و کسایی از اون هست که هیچ فکر سلفی جهادی هم شاید نداشته باشن، مجاهدی بوده از جمعیتی های قدیم یا حزب اسلامی قدیم، مشکل سیاسی با طالب داره ولی او هم دایشی خوانده میشه و به خاطر باید احتیاط کنیم در باره در افغانستان چه کسای دایشی است و چه کسای دایشی نیست، یعنی بهانه به دست طالب داده می شود و داده شده بارها که مخالفین سیاسی خود هر کسی که اعتراض میکنه او در حال دایشی گفته از بین ببره.
1: بله خب آقای محق، حال ما در افغانستان نزدیک به 5 سال میشه که حاکمیت طالب را داریم، دور دوم میشه و در جریان 5 سال ادامه شه که 21 تا 22 هزار مدرسه دینی و جهادی ساخته شده، هنوز میلیون ها افغانی دارن هزینه میکنن در ضمن نصاب تعلیمی و آموزشی مکاتب و وزارت معارف تغییر کرده از تحصیلات عالی، همچنان نگرانی ها در جامعه به مراتب نسبت به رفتن جوانان و کل جمعیت به سمت دیدگاه رادیکال و افرادگرایانه بیشتر شده. پرسشی است که تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونتگراتر را فراهم کنه؟
2: این نکته مهم است. در واقع طالب عامل بنیادی پیدایش داعش و نسخه افراطی دیگه است، چون ایدئولوژی اینها با هم فرق نداره و افکار به همون شکل که مثل که میگفتن جمهوریت مثلا یا دموکراسی کفر است و مردم هم فاسد هستن و این فحشاست که زن به تلویزیون بیاید گپ بزنه و امثال اینا که افکار افراطی هم ایناست، اینا رو طالب بیش از هر کس ترویج کرد، همین روایت و همین ذهنیت خلق کرد و داعش و القاعده و غیرم این همه گپ طالب میزنن. با همون ذهنیت امروز مدارسی که طالبان ایجاد میکنن با همون روحیه ای که دیگران مخالفان ما که هستن، اینا گویا مخالف اسلام و مخالف تطبیق شریعت و غیره و غیره، این آموزش ها دقیقا داعش تربیه میکنن. به لحاظ سیاسی و سازمانی ممکن که هنوز نفر داعشی نشده، ولی وقتی که با همون شکل شما نفر تربیه میکنین 95% کار داعش آسان کردن. میمانه 5% بعدی که به لحاظ سیاسی نفر با طالبان متحد است یا نیست، امروز با طالب مشکل پیدا کنه اوتومات او تبدیل به داعشی میشه. اون صلاحیت داره، قرائت جهادی داره، روی کرده خشونت بار داره، مردم را زود به راحتی تکفیر میکنه. یعنی چیزی که شما ببینید غیر خود زود کافر خواندن، این هم یک روی کرده مشترک است بین القاعده و داعش و طالبان و مهمترین حربه هم در حذف طرف مقابل همیست. اول طرف تکفیر کن، بعد از او کشتن او از در شرعی مجاز میشه و به اساس قرائت اونها و خیلی ها رو میشه کش. این سکولار است، او لیبرال است، این شیعه فلان است، او مثلا متمرد است، این خوارج است، این بیعت شکسته، این چنین کرده چنان کردن، به ده ها بهانه میشه نفر کشت، منتها شروعش از همیست که به لحاظ شرعی او دیگه انسان زدائی شده یا از او دین زدائی شده و تکفیر شده. طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و تا وقتی که مدرسه ها و این برنامه باشه احتمالاً یعنی پیشبینی تحلیل بعض کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت. یک نیروی آموزش یافته بسیار منظم و بسیار احساساتی و مجهز به افکار تند ایدئولوژیک که اینها سرازیر خواهند شد به سوی کشورهای منطقه و آسیای میانه، پاکستان، ایران، چین، تمام اینها به علاوه خود افغانستان که حال و ازش خراب است، اینها هم در معرض حمله و هجوم اینها قرار خواهند گرفت.
1: پس به این مفهوم است که افرادگرایی تنها محدود به جغرافی افغانستان نمیمانه و این به یک پدیده فراملی در ضمن سازمانیافته و شبکه‌ای تبدیل میشه که میتونه از این جغرافیا اطراف و اکناف و منطقه را در واقع بتونه به مو هرج و مرج بکشانه و آسیب برسانه و به اهدافی که دارن او را دنبال بکنن. ولی در مجموع آقای محق، با توجه به وضعیت فعلی که ما در افغانستان داریم، شما اشاره هم کردین که جامعه به شدت میتونه آسیب پذیر باشه، نسل جوان چطور از این حالت بتونن در امان بانن یا ای که یا در دام افتیدن و در دام قرار گرفتن؟
2: فعلا امو اندیکیتورا به اصطلاح یا شاخصها را اگر در جامعه افغانستان در نظر بگیریم میبینیم که یک تعدادی که روی کرد به اصطلاح مطالعاتی دارن سطح سوادشون بالاتر است که تعداد البته ترک کردن آدم های درست تری که تحصیلات داشتن، و یک تعداد تحصیل کرده هایم که ماندن اینا که زیاد روی کرده مذهبی ندارن، اینا به شدت دین ستیز و دینگوریز و اسلام ستیز و اینا میشون و عقده‌ای میشون، یعنی به شکل منطقی یک مبارزه مدنی را پیش برده نمیتونن از روی خشم و احساسات و عقده هایی که در داخل افغانستان چندان مجال هم ندارن، به هر حال به عنوان یک نیروی معترض سرکوب شده در یک حاشیه شاید باشن. اما بخش عمده جامعه را که ما میبینیم متاسفانه این طرز تاثیر گفتمان افراد گرایی قرار داره. آدم های زیاد بیطرف بودن و موقف خونسا داشتن، اینا همه کم و بیش چون که روایت های دیگه سرکوب شده است، اجازه داده نمیشه در دانشگاه کسی گپ زده نمیتونه، در مکتب گپ و روایت دیگری از دین ارائه شده نمیتونه، در مدرسه دینی خود قطعا نیست، رسانه ها اجازه ندارن که حرفا رو بزنن، شبکه های اجتماعی هم کافی نیست و متاسفانه میدان شبکه های اجتماعی هم میدان نفرت شده. حالا بیشتر آنچه که نشر میشه در روی یک فکر آموزنده ای که سطح فرهنگ و آگاهی رو بالا ببره، آداب و روش های مبارزه مدنی و امثال اینها رو تعلیم بده نیست. اما کسای بخش زیاد متاسفانه از کسایی که دیروز به عنوان فعالان مدنی شناخته میشد، امروز جنگ پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را انداختن و این چیزا به نفع طالب هم هست، قطعا به نفع افرادگرایی هم هست. یعنی ما بدیل ارائه نمی کنیم برای افرادگرایی که به لحاظ قرائت یا روایت بتونه یک نسخه بهتر انسانی و حقوق بشری و امثال اینها رو در جامعه ترویج کنه. در نتیجه اگر کسی در همون جامعه به شکل عادی زندگی میکنه، بیش از همه در معرض تبلیغات افرادگرایی است، روایت مسلط هموست و به این شکل من فکر نمیکنم که امیدی باشه برای نجات نسل آینده، چه دروازه ها بسته است، مبارزه هم امکان نداره در داخل کشور به آسانی و مبارزینی هم نیستن که امور روی کرد داشتن، امونه که در بیرون آمدن متاسفانه راه غلط و پروژه هایی را در پیش گرفتن که از روی عقده و مسای بیهوده است که هیچ کمکی به حل مشکل افغانستان متاسفانه نمی کنه و ما را دم باید تاریک ببینه.
1: شما اشاره داشتین به این نسل که بعد از به قدرت رسیدن طالبان بیرون شدن و یک جمعشان البته به شدت مصروف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ولی به شدت روی سوژه‌های ضد اتحاد و وحدت عمل میکنن. حتی در یک مورد ما شاهد هستیم، میبینیم که یک جمع از چهره ها یا افراد یا شهروندای عادی که در حمایت از طالب در این شبکه ها حضور دارن، حتی طالب را و داعش را مقایسه میکنن مثلا با نسل اول مجاهدین و میگن که هیچ تفاوت، اگر قرار باشه که طالب بد باشه، اون نسل هم عمل کرده بسیار زشت داشته در برخورد با زن، در برخورد با آموزش، در برخورد با تغییر و نوگرایی. آیا تفاوت میان افرادگرایی نسل اول مجاهدین، طالب و داعش وجود داره؟
2: بله تفاوت وجود داره، شباهت هم طبعا وجود داره، ولی این دقیق نیست قضاوت، به خاطر اینکه مجاهدین اولا با تعلیم مدرن چندان مشکل نداشتن. حالا شاید تعداد مجاهدین بی سواد هم بود که معلم کشته باشن و غیره، اما به لحاظ سیستماتیک این رقم نبود. وقتی هم که حکومت مجاهدین روی کار آمد، مکتب برای دخترها بسته نکردن، تلویزیون رو بسته نکردن، رادیو رو بسته نکردن، عناصر بود که مخالف موسیقی و امثال اینها بود، ولی به شدت آماده تحول بودن و نسبت به طالب یعنی قدر ایدئولوژیک هم نبودن و تنوع هم زیاد بود در بین مجاهدین. شما چهره‌ای مثل حضرت صفات الله مجددی و سید احمد گیلانی و این مردم هم داشتن و دوستاد لبانی هم نسبت به یک دمات دلتر بود و حتی امروز شما میبینین آقای حکمتیار که در روز من روز چهرهای بسیار تند به حساب میامد، در مقایسه با طالب امروز یک فعال مدنی به حساب میاد که از رأی مردم یا از اکثری حرفای دیگه حمایت میکنه. این قضاوت دقیق نیست، درست است. هر چیز شما در کانتکست تاریخیش باید در نظر بگیریم. در اون مرحله مجاهدین اشتباهات کردن، ولی به هر صورت این عناصری که در فکر طالبانیست چی نبود. شما طالب میبینین بیش از 30 سال شده که به وجود آمده، از 1993 هیچ تفاوتی نکرد تا امروز. مشکلش مسئله ریش است، زن است، موسیقی است، تلویزیون است، ای اس یو است، و سرکوب است و کشتار است. همسال اینا در حال که مجاهدای بدبخت بعد از چند سال اکتاسیون از یا ریشا خود کوتاه کردن، نکتایی زدن، خیلی گپا کنار آمدن. این دقیق نیست که درست است که از عقده ای بوده قومش، فامیلش کسی آسیب دیده توسط مجاهدین، امروز اونا رو هم شب قضاوت میکنه، اما
1: او بیشتر انتقام گیری های شخصی بوده.
2: آه بی طرفانه ببینید کار نبود. بله حتی هم بنیادگرای او دفعه اینا افکار التقاطی داشتن، کم فکرشان اخوانی بود، کم فکرشان لوگرایانه بود، از نوشتای مجاهدین خلق میخوندن، از علی شریعتی را میخوندن، قسم قسم بودی تا یک چیز سازمان یافته منظم نبود مثل داعش و طالب و اینا.
1: بله بله آقای مایق، به این ورود کنیم به محور سوم ما که بحث تهدیدها و راه های جلوگیری از افرادگرایی است. شما دلا بالای صحبت ها از خانم ها یاد کردین، فرصت مناسب است که در این مورد یک پرسش داشته باشیم. پرسشی است که چرا زنها و دخترها معمولا نخستین قربانی های جریان های افراطی هستند؟ همین خود طالب مثلا به گفته شما از 1993 یا 1994 به بعد تا به حال هم مقامش زن است، دلیل چی است؟
2: یکی خب از دوران شروع مدرنیته در جهان اسلام، وقتی که بین دو گروه، گروه سنتی و گروه محافظ چیز یعنی محافظ کارا و سنتی ها که یک طرف باشه، گروه های نوگرا زمان امان الله خان پیش از دور شما در نظر میگیرین، در کشورهای دیگه اصلاحات عثمانی که شروع شد و در مصر امثال اینها، یک نوع جنگ داخلی است بین دو روی کرد که ما ایده البته تو در ژاپن و جای دیگه هم در یک دوره داشته، وقتی که اینا با عصر مدرن آشنا میشوند، بین سنتی های اونا و سامورایی ها و بین مدرنیست ها اینا همی تقابل بوده، در چند کشور دیگه هم اتفاق افتاده. در جهان اسلام این مسئله متاسفانه با دین گره خورده، صرف با فرهنگ نیست. در ژاپن مثلا بیشتر یک مسئله فرهنگی بود یا تمدنی بود، در اینجا بیشتر یک مسئله زیر پوشش دین کسایی که مخالفت با مدرنیته میکنن. وقتی که این جنگ شروع میشوه، در جنگ یک بخشی جنگ در سر نماد هاست، به لحاظ نمادین باید اینا فتح کنن بعضی سنگرها را. مهمترین سنگر در اینجا زن به حساب میایه. به خاطر چی؟ به خاطر که کنترل بر زن، بر پوشش زن، بر بدن زن در واقع سمبول کنترل جامعه است، کنترل انسان هاست، شهروند هاست، و هر گونه عقب نشینی در رابطه با آزادی های زنان برای این گروه ها به معنای از دست دادن یک از سنگرهای مهم است، که چون باستابش در سطح خانه است، در سطح مکتب است، در سطح اداره است، در سطح جای دیگه است، و البته در خیلی از کشورهای اسلامی به مرور تفکیک شد بین این چیزا که میشه یک زن در مصر و در تونس و در جای دیگه ویدرک بسن که یک زن میتونه در جامعه حضور داشته باشه، در دولت کار کنه، اما لزوما به معنای عقب نشینی از ارزش‌های اخلاقی یا ارزش‌های دینی یا سنت‌ها یا گذشته تمدنی نیست. در افغانستان یا آگاهی هم متاسفانه شک نگرفته، خصوصا در بخش‌های از افغانستان که بیشتر خواستگاه اجتماعی طالبان بوده. یعنی این پیشینه را ما در کل باید نظر بگیریم که گروه های بنیادگرا در رابطه با مسئله زن بسیار حساس هستند.
4: بله.
2: و این را ابزار قوی می‌سازند برای برانگیختن احساسات جامعه برای مقابله با مدرنیته و غیره. ولی در مورد طالبان باز این نسخه یک کم متفاوت‌تر است و برخوردشان طبعا به مراتب غلیظ‌تر است. شما حالا ببینید که رهبر اسلامگراهای سوریه به مدت اندکی میای خانم خود به پلی خود میشانه، به سفر رسمی با خود به کشورها میبره، با حجابش معمول ظاهر اسلامی خودش هم رشدار و خانمش هم حجاب داره، ولی حداقل نشان میده که میشه یک زن مسلمان در سیاست حضور داشته باشه، در رسانه دیده شده و اشکال نداره. و این رقم میخونی های مثل من این مسئله رو داشتن در کشورهای دیگه هم، شما در ترکیه میبینین آقای اردوغان با خانم خود سفر میکنه و از یک اردس اسلامی میاد. طالبان در این مورد شما میبینین که یعنی این قسمت دیگه تنها مسئله ایدولوژیک نیست، متاسفانه یک لایه از این لایه فرهنگیست، از یک فرهنگ بدوی روستایی ضد شهری که ایره میامیزن مخلوط میکنن با یک بود دینی و فقهی قضیه، از یاد دست میایه و هر گونه نگاهی که بزن دارن نگاه به شدت غیر انسانیست و گویایی که صدای زن اگر چیز شبه برای ما مایه شرم است، اسم زن ما کس به پامه مایه شرم است، اگر به نوعی از انها زن ما در جای حضور داشته باشه ای توهین است یا ابروی ما رفته یا بیناموسیست بیغیرتیست فلان است فلان است، یک گفتمان هم کنم میشه گفت، یک سب دیسکورس به اصطلاح، یک گفتمان فرعی را اینا در طول همی سالها تبلیغ کردن نسبت به زنها که مرد مسلمان غیرت داره، ناموسداری داره و اگر فرهنگ غرب بیای ناموس ما به خطر میفته، و دروغ هم میساختن در دوره جمهوریت چیزای زیاده که اینجا دخترهای این مردمه که در زیر چتر جمهوریت زندگی میکنن اینا خدمات جنسی به آمریکایی‌ها فلان میکنن، نصف اینا بیشتر اینها دروغ بود و مکتبا هم محل فحش است و انتنا محل فحش راست و ادارات همون رقم است، مؤسسات همون رقم است. این یک چیزی را تبلیغات دروغین ساختن، یک توهم کلان خلق کردن به ارتباط زن که ریشه ای در همون نگاه غیر انسانی به زن است.
4: درست.
2: این متاسفانه ما در جامعه افغانستان جدی نقد نکردیم و نه در نظام آموزشی ما به این مسئله توجه جدی شد، نه در رسانه‌های ما در دوره جمهوریت، حالا که طالب کل جامعه را مهندسی میکنه به اون مدل.
1: بله بله. خب آقای ما با در نظر داشتین همه نابسامانی هایی که فعلا حاکم است در جامعه و نبود یک دولت ملی فراگیر و مسئولیت پذیر و سازشی که ما میبینیم کشورهای منطقه هم با طالب داره بنابر ناگزیری هایی که وجود داره، و شما هم هشدار دادین دلا برای صحبت ها از رشد یا وسعت گستره افرادگرایی و تبدیل شدنش به یک پدیده فراملی. خب در این تک حالت جامعه جهانی در قبال جلوگیری از بازتولید افرادگرایی در افغانستان مسئولیت داره؟
2: این مسئولیت بسیار وسیع‌تر است، یعنی هم جامعه جهانی هم خود مردم افغانستان، چه کسایی که در داخل هم چه کسایی که در خارج هم، همه مسئولیت دارن، چون یک پدیده خطرناک است که اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه لازمه منطقی ازی ایست که کل این منطقه افغانستان تبدیل میشه به یک کانون بحران منطقه‌ای که میتونه یک جنگ و ایرانگر با لایه های قومی، لایه های مذهبی و لایه های تبری و غیره و غیره دامن بزنه که کل این منطقه در این باطلاق پرو برد یک نسل بعد یا یک دهه بعد یا سالین ها. به این خاطر در توان یک جریان یک مجموعه نیست، هر کس براخور توانایی خود باید اقدام کنه و میتونه یک روی کرده هماهنگ باشه. یعنی کسایی که در داخل افغانستان هستند به مدل مبارزه که امکان پذیر است عقب نشینی نکنند و تسلیم نشوند در برابر روان، کسایی هم که در بیرونن دعواهای حاشیه‌ای و بحث‌های فرعی را کنار بگذارن و به مسئله نجات انسان و جامعه و رهایی و از امی دست ایدئولوژی و ایرانگر و این سلطه کنونی فکر کنن و انرژی خود در این جهت بگذارن.

0: در 11 سپتامبر ما دیدیم که پیامدهایش به اونجا رسید، باز چیز شبیه ممکن است فردا دامنگیر اروپا شود، دامنگیر چین شود، دامنگیر روسیه شود یا آمریکا شود. متاسفانه سیاست مدارا غالبا کوتاه مدت می اندیشند. در 5 سال آینده، 10 سال آینده انتخابات و فلان و آرای عامه چی رقم می شود، نگاه کلان بلند مدت که بود تمدنی و اخلاقی و انسانی داشته باشه برای اکثر سیاست مدارا نیست و اینا حتی برایشان تذکر هم که داده شده از اون منظر نمیسنجه، از منظر بحث‌های انتخاباتی و موضوعات کوتاه مدت نگاه میکنن. به خاطر در قضیه افغانستان متاسفانه استراتژی روشن تلن پیش بسیار از کشوران نیست.
1: بله، شما از کشورهای دیگه یاد کردین، میخواستم کوتاه بشنم که بودن کشورهای مثل افغانستان که با چنین وضعیت از افراط‌گرایی مواجه بودن و از وضعیت گذار کردن، یا افغانستان تنها تجربه است در کل این ساختار نظام بین الملل؟
0: به همین مدل که ما مثلا 50 سال جنگ داشتیم و در خلال جنگ هم توتالیستر افراطیت روش کرده، خشونت روش کرده، به این شکل نداشتیم. مقاومت در مقابل چی را داشتیم؟ در مقابل وضعیت مدرنیتر هم مثلا عربستان سعودی 70 سال پیش 80 سال پیش در او گروه های محافظه‌کار قوی بودن، حتی با ملک عبدالعزیز جنگ کردن که تو چرا سرک میکشی و برق و راهن میخوایی جور کنی یا رادیو آوردی و امثال اینا، و ملک عبدالعزیز مجبور شد یک بخش از اینا را که مو وهابی های بسیار افراطی بود قتل عام کنه و حدوداً 12 هزار نفر از یار کشکیر شیخ محمد غزالی نوشته میگه مردم های بسیار خشن و نادان بودن و ملک عبدالعزیز چاره هم نداشت جز این. شبیه از این در بعضی جای اتفاق افتاده که همه جا به این سرکوب نرسیده، اما رقابت های جدی بوده. یمن جای دیگر ما داریم برخورد گروه های افراطی و گروه های نوگرا و امثال اینا را، اما همین نسخه در همین مدلی که بیش از در حدود نیم قرن دائم با سیاست، استخبارات، جنگ، مافیا همه با او گره خورده باشه و از اون طرف هم با همو بازی بزرگ بر قدرت ها چیز شده باشه، وصل شده باشه، تقریبا به این مدل شاید یا نداشته باشیم یا ما حداقل یک نسخه مدل افغانستان فعلا به ذهنم نمیرسه.
1: بله، زمانی که شما از پیامد 5 تا 10 سال آینده این پدیده صحبت کردین، اما فوری ترین نسخه که در ذهن ما آمد امکان شکلگیری یک حکومت آشتی ملی با قاعده وسیع است که احتمالاً بتونه رشد افراط‌گرایی را در افغانستان کنتر کنه. آیا موافق هستین که این یکی از فوری ترین گزینه‌ها میتونه باشه؟
0: قطعاً عبور از وضعیت کنونی، حتی به خاطر که واقع بین باشیم، بخش از مردم افغانستان افکار سنتی و محافظه کار دارن و بخشی از طالبان هم اعتقاداً اینا مثل داعش و القاعده نیستن، اگرچه ساختار طالبان هم متطبعی شده متاسفانه، اما افراد زیاد هستن که روی مصلحت، روی شغل، روی فرصت‌هایی که فراهم شده رفتن و قلباً هم راضی نیستن یا میفهمن که همین روی کرد در نهایت به نفع اونا هم نیست، به نفع افغانستان هم نیست. اگر راه پیدا شود که بخشی از این طالبانی که خوش نیستن با سایر نیروهای سیاسی و به کمک جامعه جهانی بتونن به اتفاقی برسن که از این مرحله عبور کنیم و یک ساختار در افغانستان شکل بگیره که سایر جریانات هم باشن، بخشی از طالبی هم که معتدل‌تر است و به حداقل های گپ تن میده، مثل حقوق شهروندان، مثل تنوع و تکثری که در جامعه افغانستان است، آزادی هایی که باید پیروان ادیان و مذاهب داشته باشن، مسائل آموزشی و یک سری گپ های دیگر رو تن بده، به این که به اون شکل ملایی و کهنه و فرسودش نباشه. یعنی هست در بین طالبان به اقتداد، من نمیفهم فیصدشان چقدر است، نفوذشان چقدر است، ولی در حد که مطالعه میکنم و میشنم و گفتگو میکنم هستن، اونا با نیروهای غیر طالبانی از جامعه مدنی گرفته تا جریانهای سیاسی تا فعالان فرهنگی اینا دست به دست هم بدن، ما هنوز شانس رهایی داریم. یعنی اینطور نیست که قطعا افغانستان مجبور باشه این مسیر تا آخر ادامه بده و در نهایت تبدیل شه به یک کانون انفجار کلان. هنوز چانس بازگشت از این مسیر وجود داره و راه رهایی هم وجود داره با همه اما و اگرهایی که عرض کردم، ولی به همین حالت خود اگر به پیش بره و متاسفانه این پراکندگی در طرف مقابل طالب و او گروهایی هم که در داخل طالب مخالف سیاست های ازوست کاملا سرسپرده همین سیاست های افراطگرایانه باشند و همین تک محوری باشه و کسای دیگه هم سهم نگیرن در قضای افغانستان، سقوط است دیگه، پرتگاه افغانستان به سوی یک پرتگاه جدی میره متاسفانه.
1: تا اون زمانی که چهره های سیاسی متحد میشن و زمینه برای شکل گیری یک حکومت با قاعده وسیع فراهم میشه، بسیار کوتاه اگر بگوین که مسئولیت والدین، پدرها و مادرها

0: عقلن برای جلوگیری از افراطی شدن فرزندایشان چی است و چی روش‌های را دفعتاً در پیش داشته باشند؟
1: چند کار میشه کرد. یک، بچه‌های خود به مدارس دینی بیش را روان نکنن. دو، به مدارس دینی کمک پولی نکنن. سه، زمینه آموزش برای دخترها را از راه‌های آنلاین از هر جهتی که ممکن است فراهم کنن. چهار، یک نوع روحیه همبستگی با سایر جزایر افغانستان، افغانستانی ها یا مردمی که در داخل است و مردمی که در خارج است، از تجربه های اینها بیاموزن و یک نوع یک مقاومت بسیار نرم در مقابل وضعیت کنین لازم است، در حد توان خود هر کس انجام بده و نظر میفهمد است.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بینید افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سر خط خبرم.
1: در کډوالو کور در لغمان لاس خپلل کابل ته.
0: رویداد جاده‌ای مرگبار در لغمان، دست کم 18 نفر کشته و 29 تن زخمی شدند. واکنش‌ها به خشونت جنسی طالبان علیه زنان. نبیل میگوید حقیقت را با زندان نمیتوان پنهان کرد. جبهه آزادی گفت خشونت گسترده تر از این است. مانع تازه در مسیر توافق تهران و واشنگتن. ایران خواستار آزادسازی دارایی‌اش شد. امریکا گفت مشروط به بازگشایی تنگه هرمز است. در پی واژگون شدن یک موتر در ولایت لغمان، 18 نفر شامل زنان و کودکان جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان اعلام کرده که این رویداد بامداد امروز در منطقه سرخکان ولسوالی قرغی رخ داده است. در مورد علت رویداد جزئیات داده نشده است.
1: سلام علیکم رحمت الله. احترام د گروپ مشران او کسران در کډوالو کور در لغمان لاس خپلل کابل ته.
0: سخنگوی والی طالبان در لغمان میگوید قربانیان این حادثه به مناطقشان و زخمیان به شفاخانه های ولایت ننگرهار انتقال داده شدند.
2: نن سهر 5:30 بجه دی کابل جلال آباد په عمومي شهر د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لارې ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لیږل شوي.
0: در مورد جزئیات بیشتر این موضوع صحبت میکنیم با یک باشنده کنر که از طریق خط تلفن با ما همراه شده. سلام، وقت شما بخیر. میشه بگوین که رویداد چگونه و در کجا رخ داده؟ جزئیات بیشتر از شما بشنیم.
3: سلامونه، جور بخیر. من سهر در پیخ رامت رشوی و فکرتان چه دخواست کنن و سیدون که دی او رکی دید کوشش شد کابل تلاک شد حالتا مزدوری او که غریب کار خلقو نو لغمان په ساحه کې دی. نو سهار ګاډی پک اپ شوی دی. 19 تنه جسدونه مړي خاص کنر ته رارسولي دي او نور زخمیان دي.
0: بله، خب شما چه وقت از حادثه خبر شدین؟
3: مونږ سهار وختي خبر شو. دلته ځای ما د کلي خلک یو هغې ته د لغمان نه دغه یو سړی کنډک کوچي نومېږي د هغې موبایل نه د همسایګانو څه دلته کنر کې اوسېږي هغې ته تلیفون راغلی چې دغه سړي دلته حادثه کړې ده. بیا د دې ځي نه ځینې خلک مونږ لغمان ته لاړو هلته ځانه مور ته وخو هغې نه مخکې دغه د ځایي خلکو هغه مړي او دغه هسپتال او دغه ته رسولي وو زخمیان هسپتال او روغتون ته رسولي وو.
0: بله، خب شما دلیلی حادثه را میدونین که چی بوده و چگونه اتفاق افتاده؟
3: سړی که دسې د حادثه او دا ګاډی ګوري نو څومره چې سړی پوهېږي کېدای شي که موړ دی هغې دغه کړی یا ډرایور اوده شوی دی ګاډی چپه شوی دی ګاډی به.
0: بله، خب مردم محل کمک کردن برای کسایی که زخمی بود و قربانی ها یا خیر چگونه بود کمک های محلی برای این رویداد؟
3: نمره وقت خو امارت اسلامی کم دازه که دیدی دوم ورسی بریدی و وقت خلق هم ورسی بریدی ورسی خلقو نو په نومي وختونو کښې دی دوستو دغلته روغتون ته چه انتقال شوي دي ځایي خلکو او امارت اسلامي کسان.
0: بله، خب این قربانی ها کیا هستن و مقصد سفرشان میدونین که کجا بوده؟
3: بله، دا د کنړ ولایت خاص کنړ اوسېدونکي دي. دی د عقل نه د شګل دي او په قوام باندې ګجر دي. ژمي کښې خاص کنړ کښې دلته ځایونه اخېستي دي دلته اوسېږي او اوړي کښې بیا دی د کابل ته ځي هلته مزدوري او کار کسب کوي. شپږ ورونه وو او د دې اولادونه په دې ګاډي کښې ټول په یو ګاډي کښې دغه شوي دي لارۍ کښې غالباً او کوشش کول چې کابل ته ورسېږي او اور یې هلته تېر کړي او مزدوري هم وشي.
0: بله، خب این حادثه ای که رخ داده در منطقه جاده چگونه است؟ آیا درست است یا که مشکل داره این جاده ها؟
3: په مضمون که خود کابل جلال آباد لاره چې ده خو څنګه لاره ده یو طرفي لاره ده او وخت نا وخت دلته ډېرې پېښې کېږي مونږ او تاسې د میډیا د لارې هم اورو او دا سړک یو طرفه دی نو دغسې پېښې ډېرې رامنځته کېږي د اکثر د ټکر د وجې خو دا پېښه خپل ذات کې ځانګړې دا ده چې دغه وروسته به شواهد راوځي چې څه مشکل شوی ده خو ټکر نه ده شوی ګاډه چپه شوی دی
0: ممنونم از شما که جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساخته. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش های گسترده روبرو شده است. رحمت الله نبیل نوشته این موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهام است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می کشد. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچک از جنایات طالبان خوانده و گفته که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یونما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی اجباری، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که شمار زنان در زندان‌های طالبان نسبت به دوره جمهوریت بیش از 4 برابر افزایش یافته و به 1825 نفر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرمان‌ها و دستورات ضد بشری طالبان از عوامل اصلی افزایش شمار زنان زندانی است. گزارش حسام سامسی.
4: زندان بادامباغ در کابل. طالبان زنان نادار و کودکان بی سرپرست را بدون دلیل جمع‌آوری و به زندان منتقل کردند.
5: اینجا بادامباغ است. مشتکا و خانوما را از روی سرک جمع می‌کنند.
4: ارقام جدید از افزایش 4 برابری شمار زندانیان زن در حاکمیت طالبان خبر می‌دهد. وزارت داخلی طالبان تعداد زنان زندانی را 1825 نفر در 34 ولایت اعلام کرده، در حالی که 4 سال قبل این رقم 340 زن بوده. بر بنیاد ارقام بیشترین زنان در کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار زندانی اند. ارقام ورد پریزن بریف که به آمار زندان‌ها در سراسر جهان دسترسی دارد نشان می‌دهد که در دولت پیشین افغانستان از 2001 تا 2021 هیچگاه شمار زنان زندانی از 1000 نفر فراتر نرفته بود. در حاکمیت طالبان مجموعی زندانیان مرد و زن به 24500 نفر رسیده. این رقم در دوره جمهوریت حدود 30000 بود. هرچند مجموعه زنان زندانی در حاکمیت طالبان 7.5% کل جمعیت زندانیان است، اما با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و خانه نشین بودن میلیون ها زن، این ارقام بلند حساب می شود. طالبان پرونده های زنان زندانی را افشا نمی کنند، اما بیانیه های دادگاه عالی این گروه از شلاق زدن زنان در ملأ عام عمدتاً به دلیل رابطه خارج از ازدواج و فرار از خانه خبر می دهد. قوانین رژیم طالبان حقوق بسیار ابتدایی زنان را جرم انگاری کرده، از صدای زن تا نمایش صورت و ورزش، آموزش یا ایجاد مرکز آموزشی، سفر، موسیقی، نو پوشش و عدم اطاعت از شوهر، پدر و برادر همه جرمند. در اصولنامه جزایی محاکم طالبان که به تازگی نشر شده، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر جرم است.
6: ای آمار تنها در امو ریاست 40 طالب ها موجود است که کودک های خرد خورده اینا زندانی کردن، دخترک های خرد خورده حتی از جاده ها جمع کردن بردن و از اونا استفاده جنسی کردن که رسانه ها هم مردم افغانستان در جریان هستند و طالب ها از روزی که در افغانستان آمدن جز از دشمنی با زنای افغانستان دیگر کاری انجام ندادن و باید در این مورد صحبت شود، باید جهان ببینه وضعیت زنای افغانستان، باید به این رسیدگی شود.
5: مشتکا و خانوما را از روی سرک جمع میکنن و میارن اینجا به بهانه از امونا پیسه میگیرن از سازمان ملل.
4: از طرف هم در این ویدیو آنگونه که راوی میگوید طالبان برای دریافت کمک از نهادهای امدادرسان زنان را به بهانه‌های مختلف زندانی میکنند. در تازه ترین مورد، در هفته جاری رژیم طالبان از هلال احمر خواست به زندانیان زن کمک کند. آنچه گواه بر فساد گسترده در توزیع کمک ها و سوء استفاده از زنان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه هلندی NL Times گزارش داده است که هلند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هلند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده است. مقام های هلندی میگویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواست های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌یابد. شمار از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند درخواستهایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده است. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده هایشان رد شده است. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پایبندی بریتانیا به تعهداتش در قبال همکاران افغانند. اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد طالبان برای سفارت‌ها و کنسولگری‌های زیر کنترل خود وبسایت‌های تازه ساخته است. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جایگزین شده است. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت‌ها را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده است. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. گزارش از پویا هاشم.
7: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق‌دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: بله، کاروالو کوردر لغمان لاس خطلل کابل تا
0: رویداد جاده‌ای مرگبار در لغمان دست کم 18 نفر کشته و 29 تن زخمی شدند. واکنش ها به خشونت جنسی طالبان علیه زنان. نبیل میگوید حقیقت را با زندان نمیتوان پنهان کرد. جبهه آزادی گفت خشونت گسترده تر از این است. بعد در دامه این نجمه خبر.
8: زتو پان یم زس لاب یم زس ری د جګو غرویم خدا وینه درګویم ز پښتویم ز پښتویم.
0: گزارش داریم به مناسبت 8 جوزا، روز ملی زبان پشتو و جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان. پوتین ادعای دست داشتن روسیه در حمله پهبادی بر رومانیا را رد کرده. جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت احتمال دارد این پهباد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهباد به خانه‌ای در منطقه مرزی خبر داد. در این رویداد 2 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور رومانیا این حادثه را خطرناک خوانده و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو و کشورهای عضو خود آماده است. در این مورد همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، تازه ها در این مورد چی است؟ بیشتر از خودت بشنویم.
9: خب ببینید، دیروز در جریان نشست خبری پس از سفر یا دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قزاقستان، خبرنگاران از او تفصیلات بیشتر را در مورد این برخورد پهباد در روسیه سوال کردند. او گفت که من همین حالا تازه درباره این حادثه اطلاع پیدا کردم و جانب رومانی روسیه را در این اقدام در این این کار گناهگار می داند، اما گفته است که جانب رومانی نگفت، معین نکرده است یا تحقیقات انجام نداده است که محض این پهباد متعلق است به روسیه و اینچنین دیگر آمارهای اثبات کننده این پهباد را آنها اعلان نکرده اند. بنابراین ما آماده ایم در همکاری با جانب رومانی یک تحقیقات را انجام بدهیم و با کی مربوط بودن این پهباد را معین کنیم. و همچنین گفتنیست ولادیمیر پوتین در این صحبتش گفت قبلا همچنین یک پهباد در منطقه رومانی و دیگر منطقه های بالتیک برخورده بودند و آن وقت هم روسیه را در این متهم دانسته بودند، اما بعدا معین شد که این پهباد تعلق داشته است به نیروهای نظامی روسیه. بنابراین او گفت که در این سمت نباید سراسیمه شد و نباید کدام کشور را از پیش متهم کرد یا گناهگار دانست. باید تحقیقات انجام شود، دقیق شود که کدام کشور در این سمت گناهگار است و بعدا کدام نتیجه را باید اعلان کرد.
0: بله، خب شهناز، رئیس جمهور رومانیا گفت کنسولگری خود را در روسیه میبنده. حالا روابط دو کشور به کدام سطح رسیده؟ در این مورد یک مقدار جزئیات بده.
9: بله، در ادامه این موضوع یا این حادثه رئیس جمهوری رومانی اعلان کرد که کنسولگری روسیه را در رومانی میبندد و سفیر آن را پرسونا نون گرات اعلان کرده است و خواسته است که جانب روسیه باید حتما برای این کارش پاسخگو باشد و وزارت خارجه روسیه هم در نوبت خود یک بیانیه را در صفحه خودش نشر کرد که با صحبت های تیز تند این عمل رئیس جمهور یا جانب رومانی را ذکر کرده است و گفته است که رومانی و دیگر همشریکانش می خواهند روسیه را بدنام کنند، روسیه را گناهگار کنند و همیشه سراسیمه می شود و بدون هیچ آمادگی و تحقیقات روسیه را گناهگار می داند. اما چند لحظه پیش خبر دیگر نشر شد که رئیس جمهور رومانی گفت که شاید امکان دارد این پهباد از سوی نیروهای نظامی اوکراین تنظیم شده و مسیر خود را عوض کرده است.
0: ممنونم شهناز از تو که جزئیات بیشتر را شریک کردی. همزمان با گمان زنی ها درباره توافق ایران و امریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته است که آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و منزودای آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تفاهم با آمریکا هنوز نهایی نشده است. اسماعیل بقایی گفت آنچه آمریکایی ها محاصره دریایی میخوانند از ابتدا اقدام غیرقانونی، نقض آتش بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی بود. او افزود که باید در عمل دید آیا آمریکا به گفته های خود پایبند میماند یا این موضوع صرفا یک ادعای تبلیغاتی است. دونالد ترامپ روز جمعه با حضور مقام‌های ارشد دولت آمریکا نشست 2 ساعته در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد. اما این نشست بدون نتیجه نهایی پایان یافت. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ هنوز درباره توافق جدید با تهران تصمیم نگرفته و مسائل مانند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل اختلاف است. همکارم سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از کاخ سفید.
10: دانشان روز جمعه در اتاق بحران یک جلسه 2 ساعته با اعضای ارشد کابینه و مشاورانش برگزار کرد. جلسه ای که به گفته یک از مقام‌های آگاه آمریکایی بدون گرفتن یک تصمیم روشن به پایان رسید. قبل از برگزاری این جلسه آقای ترامپ نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا گفت که چنین جلسه ای رو برگزار میکنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند، مقابل چشمان بازرسان آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجبه دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت کنند. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنند، به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت ها بین تیم های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت ترامپ پیشنهاد کرده سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موترها از 75 به 82% افزایش شود. بر اساس این طرح نیم از قطعات باید در آمریکا تولید شود تا موترها مشمول امتیازهای تجاری توافقنامه آمریکا، مسکو و کانادا شوند. این پیشنهاد در مذاکرات آمریکا و مکزیکو برای بازنگری این توافقنامه مطرح شده است. صدها راننده در کریمیه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین ها صف کشیدند. مقام های محلی میگویند برخی پمپ بنزین ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتر به 20 لیتر محدود شده است. باشندگان محل میگویند چند روز است نتوانستند برای موترهایشان تیل بگیرند. 7 مرد که برای جستجوی طلا وارد غار در مرکز لاوس شده بودند پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در غار گیر افتادند. گروه های نجات 5 نفر آنان را زنده یافتند، اما تا کنون تنها 1 نفر بیرون کشیده شده است و 2 نفر دیگر همچنان ناپدیدند. امدادگران میگویند آب گلالود و مسیرهای باریک عملیات نجات را دشوار کرده است. هشتم جوزا روز ملی زبان پشتو است. زبان با پیشینه کهن و گنجینه پربار از شعر، ادب و روایت. زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملت هاست. زبان پشتو نیز قرن‌ها در کنار دیگر زبان‌های افغانستان بلیده و نسل‌ها را به هم پیوند داده است. گزارش از سلمه آشنا.
11: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو. روز برای گرامی داشت از زبانی که قرنها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
12: دا یو لوی لاستراورنه بولم ده دغه ژبی په تاریخ کې چې تقریبا څو کال کې چې سر په سر په هیواد کې که ورسی کلونه کې ممکن نه خوړل دی هیواد نه د باندې دغه ورځ منځل شوی ده او دا په ار ډول چې وي د ژبی په غنی کېدلو کې پرمختګ کې ډیر رول لري.
11: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیونها نفر در افغانستان و پاکستان با آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه های آن روایت میکنند.
12: یعنی که مرغ پختو نن سبا په دغه برخه کې د نورو ژبو یا د نورو ګاونډیو ژبو نه وروسته که پاتې نه ده، نو که مخکې نه ده نو وروسته خو پاتې نه ده، او دا کار ښه په چټکۍ جریان لري.
11: در سالهای جمهوریت روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می شد. اما امسال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبانهای رسمی افغانستان می داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
13: با افغانستان که لبدا مرغا آغا تچی ژبه پودریگی، ژبه ورمانی تقوی کیگی، آغا برخی یا هستی لکه موسیقی، او زنی برخی کمزوری دی بیخی فعالیت پتا پا ولار دی لکه سینما.
11: در ادبیات پشتو نام های چون خوشحال خان خطک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجسته ای دارند، شاعرانی که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان می گویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است، گنجینه ای که در واژه ها، شعر ها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: گواندهی امنیتی پلیس طالبان در ولایت غزنی میگوید دست کم 3 نفر در ولسوالی مالستان این ولایت هنگام شنا در یک آبی غرق شده و جان باختند. این فرماندهی نوشته است که این افراد در روز دوم عید قربان برای تفریح و شنا و آبگیر روستای شیرداغ مالستان رفته بودند. فرماندهی امنیتی پلیس طالبان در غزنی در خبرنامه نوشته است که این رویداد پنجشنبه هفتم جوزای سال جاری رخ داده و 80 افراد غرق شده از آب بیرون و به خانواده هایشان تسلیم شده است. مقامات محلی طالبان عامل این حادثه را به احتیاطی شنا کنندگان خوانده است. افغانستان کشوری است که مردم بدون معیارهای مسلکی و ایمنی در آبها شنا می کنند.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارت خانه به صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت به حالت تعلیق درآمده است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند. اما تشدید درگیری ها در خاورمیانه، محاصره بنادر ایران و محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این مسیر جایگزین را نیز مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو جناب آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی است. جناب استاد، با توجه به هشدارهای اخیر سازمان ملل متحد درباره ناامنی غذایی و بحران بشری در افغانستان، بیاین از شما بشنویم که در کل وضعیت کنونی بشری در افغانستان را در حاکمیت طالبان چطور تحلیل و ارزیابی میکنین؟
2: با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان‌های بین‌المللی در جریان توزیع خدمات به کمک‌ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در قسمت اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
1: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب، یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسمان تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
2: خب، مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان محکومیت اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بگسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملات که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان، در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار می‌ده با روسیه، و فشار که احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل می‌خواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بس به بس هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش‌های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت‌ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنن. متاسفانه با کوچکترین باردگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایعی بسیار زیاد تاوان می‌ده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش‌های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت‌ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز اما حلقه محدودیت‌ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
1: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث بسته شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان اشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد

0: امداد وضع شده، خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشنن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازن یا کاملا متوقف بسازن. و همچنان کشورهایی که این سازمان ها را حمایت میکنند به دلیل آنچه قبلا اشاره کردم و مشکلات حقوق بشری و نبود یک سازوکار قانونی در افغانستان کم علاقه شده و نمیخواین که یعنی نگران هستن که اگر خدمات از اینا یا منابعشان یا پولشان در اختیار گروه هایی که اونها با اونها مشکل داره به دلیل سیاسی در اختیار از اونها قرار بگیره، نمیخواین که کمک بکنه. در واقع تمام این محدودیت ها باگونه هست که مردم افغانستان بیشترین زیان هم بینه، تاوان میته و هر روز مشکلات بیشتر را متحمل بشه. شما در ننگرهار، در کنر، در جریان زلزله و سیل و اینا دیدیم که چقدر مردم دهارت خود رها شدن و حکومت قادر به حمایت از اونا نبود یا نتانست که از مردم حمایت بکنه. در طولانی مدت یا در خدمات اساسی که در بخش صحت بسیار مهم است یا مردمی که در مناطق دوردست افغانستان دسترسی به امکانات دولتی کمتر دارن، اونا بیشترین تاوان رو می‌بینن و هر روز ما شاهد شیوع امراض خاص شدیم که در از مدت جلوگیری از اونا بسیار کار دشوار خواهد شد و در واقع مردم توان بینه و مشکلات بیشتر خواهد شد.
1: بله، بس نگام که امواره از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای ناظر مطرح میشن نبود توانایی ها و ظرفیت های لازم نهادهای غیر دولتی در افغانستان است، انجوها، جامعه مدنی و نیروهای رضاکار. شما تجربه زیاده در مخصوص در شمال افغانستان در این زمینه دارین، ما و مردم شاهد بودیم. حالا با توجه به این تحولاتی که در این 4-5 سال گذشته آمد، چی تصویری از توانایی و ظرفیت ها و چالش های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شما میبینین که با این بحران فعلی اونا بتانن مبارزه کنند، وضعیت بهتر بسازند، کمک‌ها را جلب کنند و به شکل درستش پس دوباره انتقال بدن؟
0: من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم در این قسمت وجود داره و یک سوال بسیار اساسی هست. یک بخش عمده از نیرویی که با بوروکراسی و ارائه خدمات بشری در افغانستان آشنا بودند و تجربه انباشته شده در این قسمت داشتن، متاسفانه بعد از سقوط نظام جمهوری اینا از افغانستان بیرون شده و این تجارب در واقع متوقف شده و این مشکلات زیادی وجود داره. بخش دیگه است که به دلیل نبود منابع اقتصادی اونطور که اشاره شد، این سازمان ها خودشان منابع درونزا ندارن که باست مثل کشورهای اروپایی یا امریکا از طریق تمویل کنندگان خصوصی یا مؤسسات این منابع را به دست بیاره و به مردم توزیع بکنن. در واقع 99% یا شاید بگیم 100% سازمان ها وابسته به منابع و کمک‌های بین المللی یا کشورها یا سازمان های بین المللی بودن که با محدود شدن این کمک ها و دلیل عواملی که قبلا اشاره شد اینا تقریبا کارهای خود از دست دادن و این نهادها خدماتشان خیلی محدود شده و چون کمک نیست حتی قادر به این نیستن که دفاتر خود کرایش بپردازه یا امکانات بسیار محدودی را در اختیار پرسنل خود قرار بده. این باعث شده که سازمان ها یا دروازه‌اش بسته شوه یا این که خیلی محدود شوه. بحث دیگه ایست که این سازمان ها به دلیل وضعیتی که پیش آمده خیلیشان حتی قادر به تمدید جواز خود هم نیستن، چون فعلا وزارت اقتصاد بعد از هر 3 سال یک مبلغ را از این نهادها میگیره، در حالی که مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی یک بار که راجستر میشد برای دفعات بعد دیگه نیاز به پرداخت پول نداشت. اینا همش خیلی از سازمان هایی که در سطح کوچکتر فعالیت میکردن و بخشی از مشکلات محلی را رفع میکردن دیگه قادر

0: ادامه فعالیت نمیدن. مشکل دیگه ای که است خود بروکراسی ناکارآمد در افغانستان باعث شده که در واقع در کل فعالیت های بشری در افغانستان محدود شود، چی به دلیل فقدان سازمان های حضور، عدم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان، چی به دلیل کمبود منابع و بودجه و چی به دلیل رویکرد دولت که خیلی نمیتونه یا به هر دلیلی از این نهادها حمایت میکنه. اینا همش دست به دست هم داده و کارایی سازمان های غیر دولتی را کاهش داده، ولی با آن هم این سازمان ها چنانچه منابعی در اختیارشان قرار بگیره میتونه که کار بکنه و بعضی از پروژه ها را در مناطق دوردست تطبیق بکنه و از مردم افغانستان حمایت.
1: آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. در پی واژگون شدن یک موتر در ولایت لغمان 18 نفر شامل زنان و کودکان جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان اعلام کرده که این رویداد بامداد امروز در منطقه سرخکان ولسوالی قرغیی رخ داده است. در مورد علت رویداد جزئیات داده نشده است.
1: سلام علیکم رحمت الله. احترام دی گروپ مشران و کسران در کډوال او کور در لغمان لاس خپلل کابل ته
0: سخنگوی والی طالبان در لغمان میگوید قربانیان این حادثه به مناطقشان و زخمیان به شفاخانه های ولایت ننگرهار انتقال داده شدند.
2: نن سهر 5:30 بجی دی کابل جلال آباد په عمومي شهر د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لارې ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه په شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 13 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانات شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بیلابیلو روغتونونو ته لیږل شوي.
0: گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش های گسترده روبرو شده است. رحمت الله نبیل نوشته این موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهامات است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچک از جنایات طالبان خوانده و گفته که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. پوتین ادعای دست داشتن روسیه در حمله پهبادی بر رومانیا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت احتمال دارد این پهباد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهباد به خانه در مناطق مرزی خبر داد. در این رویداد 2 نفر زخمی شدند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را مستند ساخته و نشر کرده، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنوانده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب مقسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح کرد تا اکنون کارنامه‌هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت‌های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبان بودن. در این شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش که سازمان ملل بازتاب داده، بازتاب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطاتی که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبان مراجعه میکنن، تقاضای این که در صورت میتونن لا طلاق شنه بدیس بیارن که باید که از طالبان ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه، تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خروار و
1: بشه. امید پرسش ما است خانم مبارز که آیا اون چیزی که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیرم میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره؟
2: به باور من یک ذره ای از اون جنایتایی هست که باستاب داده میشه، انعکاس داده میشه، به خاطر از اینکه یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایتاشون اونجا ثبت رجیستر بکنن. اونا ما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب بزرگ دارن در افغانستان به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری اونما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست‌ها صورت میگیره اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که اما میکانیزم ثبت راجسترش هم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست. کدام لینک آنلاینی برای ثبت راجستر اگر باشه طبیعی است که مردمی که در دوردست زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتندی، وای فای. این مشکلات هست که همه و همه سببی از این میشه که تمامی عمق جنایتی که در افغانستان صورت میگیره و باستاب پیدا نکنه. من میدونم که این گزارش به شکل سمپلنگ چیز شده، ترتیب شده، این طور نیست که تمام جنایت یک طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامده از چی است؟ چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین نظیره در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
2: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگری است. چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونها یک امر عادی شاید باشه. در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگری شاید به نظر از اونها یک امر عادی ترقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچ گاهی طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شد و سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شوه و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شوه یا فشارهای جدی روی دست گرفته شوه که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار مورد بازداشت محاکم بین المللی قرار بگیره. اینا فشارهایی هستن که سازمان ملل میکانیزم های فشاردهی تا میکانیزم های اعلام جنگ و برخورد نظامی را در اختیار دارن، ولی به دلیلی از این که بسیار بسیار سیاست ها مغلق است و کشورها در داخل سازمان ملل تضاد منافع در افغانستان دارن، منافع مشترک در افغانستان دارن، سیاست های مشترک دارن، به او دلیل
3: این قسمت اگر
1: دخالت بکنم خانم مبارز که خود سازمان ملل و مشخصا دفتر یونما از یک طرف این گزارش را مستند ساخته در اختیار گذاشته بدون شک طالبان در این مورد واکنش خواهند داشت، از سوی دیگر یک تعامل بسیار نرم و پرسش برانگیز هم با طالبان دارد. این تناقض شما چطور ارزیابی میکنین؟
2: خب ما بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم، در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنون هم که گاهی جلسات و نشست های آنلاین یا در حاشیه نشست های بین المللی که حضور دارن اکتیویست ها و فعالین ازشان پرسان میکنن، اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگل‌سازی کمک های بشری میدونن که گویا یونما در افغانستان نباشه و کمک های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و اینجا فاجعه انسانی رخ میده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل میدانن و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام میدیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور اونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولو به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما و شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن که از کارمندان خودشان که کارمندان بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه های طالب ها و بازپرس و تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. این به این معناست که دیگه هم هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت چون فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالبان اوجا پاستاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالبان اونا رو فرا میخوانن و صحبت میکنن.
1: فکر نمیکنید خانم مبارز که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
2: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنان افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالهای سال در ایدئولوژی و فکر طالب عادی سازی شده، همین که در نصاب آموزشی مکتب فکری طالب ها زن را به عنوان یک جنسی که گویا که شر است و جامعه را به بیراه میکشانه تدریس میشه و ذهنیت سازی میشه، خودش بیانگری عزیز که دیگه اونو میخواین نیروهای جنگیشان را از لحاظ فکری به تطبیق خشونت ها بسیار عیار و آماده بسازن و بحثی تقلیل جایگاه انسانی زنان را یک بحث عادی بسازن. این موضوع بسیار موضوعی هست که از ابتدای ایجاد مکتب فکری طالبا تا اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن ستیز در افغانستان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیتی برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیت فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن، حتی با عزت و آبروی میتازن یک طرف، و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایه دار حقوق بشر و ارزش های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستن، یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن. اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر بار رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، دوی بعد از ظهر در کابل است و شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط مهمترین خبر.
1: سلام علیکم.
0: افزایش تلفات حادثه ترافیکی در لغمان، 20 نفر شامل زنان و کودکان کشته و 33 تن زخمی شدند. رایزنی وزرای خارجه پاکستان و امریکا درباره افغانستان، اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. واکنش ها به خشونت جنسی طالبان علیه زنان، نبیل گزارش را چالش برای مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی طالبان خان. جبهه آزادی گفت خشونت گسترده تر از این است. بنبست تازه در مذاکرات ایران و امریکا، تهران خواستار آزادسازی دارایی اش شد. واشنگتن گفت مشروط به بازگشایی تنگه هرمز است. در پی واژگون شدن یک موتر در ولایت لغمان، 20 نفر شامل زنان و کودکان جان باخته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان اعلام کرده که این رویداد بامداد امروز در منطقه سرخکان ولسوالی قرغی رخ داده است. طالبان گفته که قربانیان مهاجران اند که از پاکستان برگشتند.
1: سلام علیکم رحمت الله. احترام دو گروه مشران و کسران بعد کدوال و کور در لغمان لایست خطلال کابل تا داری خلاق شوی داشت.
0: سخنگوی والی طالبان در لغمان میگوید قربانیان این حادثه به مناطقشان و زخمیان به شفاخانه‌های ولایت ننگرهار انتقال داده شدند.
2: نن سهر 15:30 بجه دی کابل جلال آباد په عمومي شهر د لغمان ولایت خرغی ولسوالی اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لاری ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 13 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانات شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بیلابیلو روغتونونو ته لیږل شوي.
0: بیشتر در این مورد صحبت میکنیم با یکی از بازشنوندگان کنر. سلام، وقت شما بخیر. جزئیات تازه از این رویداد تا این لحظه چه است؟ از شما بشنویم.
3: بله، تر دې دمه اوس خبره داسې ده چې دا کسان چې دي د تعداد 2 تنو ته رسېدلی دی.
0: بله، صدای مرا دارین؟
3: بله اورم. اوس معلومات داسې دي چې د دېدو مړو تعداد چې دی 2 تنو ته رسېدلی دی.
0: بله، خب این حادثه چگونه رخ داده؟ یک مقدار در این مورد معلومات بدین. شما چه وقت خبر شدین و چه کارهای صورت گرفت از طرف مردم و از طرف طالبا؟
3: تقریبا سهار 3 بجه وی چې دا پیښه شوې ده، گاډی چپه شوې ده لارۍ، او بیا هلته محلي کسان او امارت اسلامي عسکر هلته رسېدلي دي او مړې او زخمیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. او ځایي خلکو ته نوه غځینه تلیفونونه شوي دي چې دا حادثه پیښه شوې ده، بیا د دې ځینه خپلوان هلته رسېدلي دي.
0: بله، خب قربانی ها کیا هستند و مقصد سفرشان کجا بوده؟ در این مورد چیزی میدانین؟
3: دا د خاص کونړ اوسېدونکي وو، د کونړ ولایت، او غوښته یې چې کابل ته لاړ شي هلته مزدوري دپاره، او اوړی هلته تیر کړي، مزدوري به هم کوي. نو تقریبا اووه شپږ فامیله کسانو دي ګاډي کې، مختلف ماشومانو زنانه هلته په لاره وو چې ګاډی چپه شوی دی، او د قربانۍ په کسانو کې په شهادت رسېدلي دي.
0: بله، خب آیا دریافتین که این حادثه چگونه رخ داده، چه اتفاق افتاده که این حادثه پیش شده؟
3: دو سفر خو پوره روښانه نه ده، خو اکثر داسې ویل کېږي چې دغه سړک باندې ګاډی چې روانې کېدی شي، بل کوم ګاډی داسې مخکې کېږي یا ډرایور اوده شوی دی که مور یې اخیستی دی، نو داسې پوره دقیق معلومات نشته، خو ګاډی چپه شوی دی، سړک نه چپه شوی دی اخواته.
0: بله، چون حادثه های در گذشته هم در این سرک در این جاده اتفاق افتاده بود یا خیر؟ شما در این مورد معلومات دارین؟
3: بله، دا خو منگا هم در میدیا و دلار خبری و اکثر در کابل جلال آباد پلوی دار بانی حدیثی کی گی، تکری کی گی، او باید در سرکون پراخ شی که دا سپی خونه منگا چشه شوی ولست او خلق پامن شی.
0: بله، به نظر شما جلوگیری از چنین حادثه های در این جاده چی میتونه باشه؟ چه کار شما پیشنهاد میکنید؟
3: دا خو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې دا سرک پراخ شي او دوه طرفه سرکونه جوړ شي اندر اکبر د کابل نه چې کوم گاڑی راځي په بل طرف یو دی غل نه چې کابل ته کوم دی بیلی ان چې سرک څونه پراخی کی دا حادثه به کمیږي ان شاء الله.
0: ممنونم از اینکه توضیحات دادین در این مورد.
3: تشکر.
0: محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. پویا هاشمی در این مورد گزارش می‌دهد.
4: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاقدار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی وقت شما بخیر. سفر اسحاقدار به امریکا در ادامه میانجیگری بین امریکا و ایران است یا ای که بیشتر روی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میچرخه؟
5: ببینید، بحث اساسی است که موضوع میانجیگری میان ایالات متحده امریکا و ایران را بیشتر سطوح بالاتری در حکومت پاکستان آقای نخست وزیر و آصف منیر داشتن. ممکن است که آقای دار در حد، البته سفرشون از نیویورک شروع شد، ولی در حد نقل و انتقال پیام در این زمینه بوده باشه. منتها کشورها وقتی که تلاش میکنه مثلا برای میانجیگری، این تلاش برای خدا نیست، یعنی خدمت خدایی نیست، به دنبال چیزی است، به دنبال یک معامله. شما یک کاری میکنی، بعد یک خدمتی میکنی، بعد در برابرش یک چیزایی ممکن است بگیری. ممکن است که میانجیگری تأثیر داشته باشه در این که آقای دار بره در واشنگتن و در مورد خواستهای پاکستان در منطقه از جمله در مورد افغانستان صحبت کنه و گفتم و در خبرها هست البته که آقای روبیو این مسئله مطرح کردن که بحث تروریسم، یک آنچه که البته پاکستان میگه بحث تروریسم در افغانستان و تأثیرش روی پاکستان و در زمینه خواستار همکاری امریکا شده، اینجا ممکن است که پاکستانی ها به دنبال امتیازهایی از امریکا باشن. البته شاید هماهنگی بین این دو طرف باشه، ولی به هر حال پاکستان کوشش کرده که در این خصوص بعد از سقوط جمهوریت یک شکل مدیریت افغانستان را، مدیریت اوضاع افغانستان را در دست بگیره به نیابت از واشنگتن. و این ممکن است که در این زمینه گفتگوی صورت گرفته باشه.
0: آقای عبیبی، آقای دار از همکاری بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا صحبت کرده و در این مورد گفته، چه نوع همکاری میان آمریکا و پاکستان در مورد افغانستان تحت کنترل طالبان وجود داره؟
5: این همکاری ما بخش اعظمش رو نمیدانیم، برای اینکه این بخش بسیار استخباراتی ممکن است باشه، ممکن است در قالب معاملات بین طرفین بوده باشه. وقتی که حتی حکومت به طالبان انتقال پیدا کرد، به یک شکلی داستان جمهوریت تمام شد، در این زمینه ممکن است هماهنگی بوده باشه. ولی پاکستانی‌ها ممکن است که از این که امریکا خیلی علاقه‌ای به مسائل افغانستان نشان نمیده و در این حال افغانستان یکی از کلونهای بحران در منطقه هست و البته در گذشته هم در تقابل با چین و مقابله با پروژه عرض کنم که راه ابریشمی چین، افغانستان یک فاکتور بسیار مهمی بوده برای ایالات متحده امریکا. با توجه به گرفتاری‌های دیگه که امریکا داره، جنگ در خاورمیانه، تقابل با چین، عرض کنم که آسیای جنوب شرقی و امثال از اینا، احتمالاً علاقه چندانی به این که در افغانستان خیلی وقت صرف کنه نداشته باشه. به همین خاطر احتمال مدیریت به پاکستان سپرده باشه و پاکستانی‌ها در این زمینه است که نقش بازی میکنن. شاید بهترین فرصت برای پاکستان در این زمینه فراهم شده باشه.
0: خب پس آقای عبیبی، روسیه را میبینیم از یک طرف طالبان را به رسمیت شناخته و حتی در تلاش حمایت نظامی از طالبان است، از طرف دیگر دیدارهای پاکستانی ها را با امریکایی ها میبینیم. فکر میکنین افغانستان تبدیل به میدان رقابت بین قدرت ها شده؟
5: در این اواخر البته نشانه هایی را ما میبینیم که بعد از 5 سال حاکمیت طالبان کم کم نشانه هایی، البته میدان رقابت بوده کماکان، یعنی در دهه هاست که میدان رقابت است، ولی بعد از حاکمیت طالبان به یک شکلی خیلی سیاست بسیار گنگ و پیچیده بود و خاموش بود و طالبان با هر دو طرف نسبتا رابطه خوبی میگفتن برقرار کردن. ولی حالا کم کم معلوم میشه که امریکا چندان علاقه به این که عملا در میدان افغانستان حضور داشته باشه فعلا حداقل ما نشانه‌هاش رو نمیبین، در این حال که پشت پروژه به هر حال باید توان یا کمک های امریکا باشه، برای اینکه این پولای امریکاست که طالبان رو سر پول نگه داشته. ولی رفت آمد آقای یعقوب مثلا به روسیه و به منطقه، اینا احتمالا یک شکلی حساسیت هایی رو برانگیزه. به همین خاطر این میدان رقابت که فرمودین در افغانستان در حال به نظر من روشن‌تر شدن است.
0: اگر این رقابت ها شدید شوه و بیشتر شوه، آینده افغانستان را شما چگونه تصور میکنین آقای؟
5: آینده افغانستان فعلا بسیار گنگ و پیچیده و نامعلوم است، برای اینکه هنوز این خط و خط عرض کنم که شق شدن بین قدرت ها خیلی آشکار نیست که مثلا فرض کنم طالبان در دامن چین و روسیه افتاده باشه و بعد واشنگتن علیهش اقدام بکنه. البته رئیس استخبارات روسیه که گفت که بعضی گروه ها را بریتانیا کمک میکنه، ممکن است در حد یک حرکتی باشه ولی خیلی به نظر من عمیق نیست و اگر به اون نقطه برسه وقت است که میشه در مورد آینده افغانستان پیش بینی کرد، ولی حالا بسیار گنگ پیشیده است.
0: آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنونم از حضورتون. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره ملی امتحانات میگوید روند ثبت اطلاعات بایومتریک داوطلبان مرحله سوم کنکور از 10 تا 13 جوزا انجام می شود. با گفته این اداره، آزمون کنکور روزهای 14 و 15 جوزا برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات این اداره، امتحانات مدارس دینی کابل و دانش آموختگان صنف‌های 14 در خارج از کابل برای مراحل بعدی تنظیم شده است. اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد طالبان برای سفارت‌ها و کنسولگری‌های زیر کنترل خود وبسایت‌های تازه ساخته است. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جایگزین شده است. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت را به یک شرکت خصوصی در امارات سپرده است. رسانه هلندی ان ال تایمز گزارش داده است که هالند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هالند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده است. مقام های هالندی میگویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواست های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌یابد. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل بیمه سلامت جمهوری اسلامی اعلام کرد که تمدید اقامت اتباعی مجاز دارای کارت آمایش در این کشور منوط به پرداخت سهم حق بیمه و برخورداری از بیمه پایه سلامت است و تاکید کرد که در حال حاضر کمتر از 100,000 نفر از دارندگان کارت آمایش با تأمین اعتبار از سوی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تحت پوشش بیمه اقشار آسیب پذیر قرار دارند.
6: هر اتباع مجاز در کشور باید بیمه شده با بیمه بشود مورد تاکید ما هست و قوانین هم این رو تایید میکنه. هر فردی که داخل کشور زندگی میکنه حتما باید بیمه پایه سلامت داشته باشه. در کمیسیون های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشالله ابلاغ میشه. در ورود در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. افزایش تلفات حادثه ترافیکی در لغمان، 20 نفر شامل زنان و کودکان کشته و 33 تن زخمی شدند. رایزنی وزرای خارجه پاکستان و امریکا درباره افغانستان، حساقدار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری.
7: زه سیلابیم، زه سیلی ده جگو غرویم، خودا وینه درگویم، زه پشتویم، زه پشتویم.
0: گزارش داریم به مناسبت 8 جوزا، روز ملی زبان پشتو و جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. رحمت الله نبیل نوشته این موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهاماتی است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، در گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچکی از جنایات طالبان خوانده و گفته که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. سازمان ملل در سالهای اخیر مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان را مستندسازی کرده و نسخه از آن را به شورای امنیت فرستاده است. گزارش های 3 گذشته این سازمان به ویژه درباره خشونت جنسی علیه زنان و دختران تکان دهنده است. موارد از خشونت جنسی علیه مردان نیز در زندانهای طالبان گزارش شده است. پیامد این جرایم برای طالبان چه خواهد بود؟ طاهر قادری در برنامه ژرفا به این موضوع پرداخته است.
8: دیدن این تصاویر ناراحت کننده است، اما داستانی که پشت اوناست واقعا لرزه به تن آدم میندازه. شکوفه سفری، 28 ساله و عضو پیشین ارتش افغانستان، 2 را در زندان طالبا در حوزه سیزه کابل گذراند. او میگه هر 2 طالبا با او تجاوز گروهی کردند. آثار شلاق، کبودی های ناشی از ضرب و شتم و جای دندان روی بخش های مختلف بدنش تا ماها باقی مانده بود. اما این فقط یک مورد نیست. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته نمایندگانش در افغانستان تایید کردند که موارد از تجاوز گروهی به زنان و دختران توسط طالبا مستندسازی شده. نخست صحبت های وحیده امیری را میبینیم، زنی که خودش هم تجربه زندان طالبا را داشته.
9: از طالب داشتم این بود که به عنوان زن افغانستان که طالب سر ما تجاوز نکنه. زمانی که آمدن ما را به اختطاف، نیروهای خیلی زیاد آمده بود در پشت ما و ما اونجا خیلی شدیداً ترسیده بودم و ترس از این فکر میکردم که طالب مرا دستگیر میکنه و سرم تجاوز جنسی میکنه، چون که به این فکر بودم که طالب مرا غنیمت جنگی خود فکر میکنه، چون یک روایت دینی داره برش، میگه این غنیمت جنگیم هسته.
8: خب بدتر به روایت دینی طالبان میپردازم، اما نخست ببینیم شورای امنیت سازمان ملل چی گفته. این شورا گزارش داده که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یعنی یوناما تنها در سال 2025 دست کم 21 مورد خشونت را مستندسازی کرده. این موارد شامل تجاوز جنسی و در موارد گروهی بر 15 زن و 6 دختر میشه. و گفته یوناما برخی از قربانیان زنان بودند که در اعتراضات شرکت داشتند و پس از تجاوز به ازدواج اجباری وادار شدند. یکی از قربانیان که از ترس نخواست تصویرش را نشر کنیم و چند ماه پیش از زندان طالبان آزاد شده و ما گفت که طالبان برای ترساندن و خاموش کردن زنا از این شیوه های سرکوب کننده استفاده میکنه. نخست زنا به بهانه های مختلف از شرکت در اعتراضات گرفته تا آموزش و حتی نوع پوشش بازداشت میشن. در مرحله بعد در بازداشتگاه های تنگ و تاریک انداخته میشن. سپس با اعمال خشونت شدید از جمله آسیب رساندن به اندام های جنسی مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. بسیاری از این زنا مجبور میشن به جرم هایی که مرتکب نشدن اعتراف کنند و در نهایت برای آزادی از زندان ناگزیر میشن تن به ازدواج های اجباری با افراد وابسته به طالبان بدهند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، بازداشتگاه های مربوط به استخبارات و وزارت امر به معروف از اصلی ترین مراکز بازداشت و شکنجه زناست. کابل مهمترین مراکز بازداشت زنا در این ولایت است. بیشترین موارد شکنجه و خشونت جنسی دقیقاً از اینجا گزارش شده. هرات پس از کابل بیشترین قربانیان در این ولایت ثبت شده. بدخشان به گفته یوناما این ولایت شاهد برخوردهای شدید و بازداشت های زنان معترض بوده. بلخ موارد از ناپدید شدن زنان فعال پس از بازداشت گزارش شده. غزنی یکی از خطرناکترین ولایت ها برای بازداشت و شکنجه زنا عنوان شده. غور و فرا موارد از سوء استفاده جنسی از زنا در بازداشتگاه های ولایت ها گزارش شده. قندوز، تخار و جوزجان هم شاهد برخی از وحشتناکترین پرونده های تعرض و سوء استفاده جنسی بوده. تمنا زریاب پریانی یکی از قربانیان زندان طالبان در کابل است.
10: خشونت های جنسی توسط طالب ها خبر جدید نیست و من فکر میکنم که برای اکثریت مردم افغانستان واضح است. وقتی این گروه تروریستی جسارت این را دارن که زنا را به شکل خودسرانه به زندان ها منتقل بکنن و مردم را در ملای عام شکنجه و مجازات بکنن، هر کاری از دستشان ساخته است و مردم افغانستان باید بیشتر صدا بلند بکنن و با این خشونت ها ترسی را که طالب برشان ایجاد کرده نباید زندگی بکنن. به دلیل از این که 5 سال طالب دوام آورد در اون جغرافیا و اگر این وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم وضعیت بحران انسانی در داخل افغانستان، تجاوز جنسی و هر نوع خشونتی که شما نمیتونین تصورش بکنین بیشتر خواهد شد.
8: خب گزارش های سازمان ملل که پیشتر در سالهای 2024 و 2025 منتشر شده نشان میده که تجاوز و خشونت جنسی علیه زنا، دخترا و حتی مردا صورت گرفته. اما به دلیل ترس از پیامدها و سنت های محلی بخش بزرگ از این روایت ها هرگز فاش نمیشن. روایت یکی از افراد را میشنویم که تجربه بازداشت در زندان مردانه طالبان را داشته.
11: رسول پارسی هستم، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه. مدت 16 ماه را در زندان طالبان به سر بردم. 6 ماه در استخبارات طالبان و 10 ماه را در زندان پل چرخی. طالبان برای گرفتن اعتراف و اقرار اجباری از زندانی های سیاسی از انواع و اقسام شکنجه ها استفاده می کردند. از جمله دست اندازی، دست درازی و یا حتی تجاوز بر حریم جنسی زندانیان بود. یکی از مهمترین شکنجه هایی که طالبان استفاده می کردند ترس و ارعاب و تهدید با استفاده از نمادهای جنسی بود. یکی از این نمادها استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیئی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شد. اینکه یک بوتل آب را میگذاشتن در روی میز یا در نزدیکی زندانی و به او بارها اشاره میکردن و بعد از اون از زندانی میخواستن آن چرا که نکرده اعتراف و اقرار کنند.
8: اما طالبا که خود را مجری شریعت میدانند، این اعمال را بر چه اساس توجیه میکنند؟ در قرآن چنین اعمال به صراحت منع شده. در سوره اسراء آیه 32 آمده: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یعنی به زنا نزدیک نشین که کار زشت و راه نادرست است. همچنین در سوره مائده آیه 33 آمده که ترجمهش از سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در سرزمین به فساد و فحشا میکوشند فقط ای است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند. گزارش ها نشان میده که هیچ مورد وجود نداره که عاملای خشونت ها در میان طالب ها بازخواست یا مجازات شده باشند. خب شکوفه، زنی که در آغاز گزارش از او یاد کردیم، سرانجام با پرداخت 200 هزار افغانی رشوه از زندان آزاد شد. او میگه آنچه در زندان تجربه کرده زخم است که هرگز از خاطرش پاک نمیشه. دبیرکل سازمان ملل در گزارش تازه از طالبا خواسته به این خشونت‌های جنسی پایان بدهند. ماده 7 اساسنامه روم یعنی دیوان کیفری بین‌المللی تجاوز و خشونت جنسی را در صدر فهرست جنایات علیه بشریت قرار داده، جرم هایی که همیشان قابل پیگرد هستند. همین دادگاه حکم بازداشت هیبت الله و شماری از مقام های طالبان را هم صادر کرده. بر بنیاد قوانین این نهاد این گونه جرایم حتی در صورت صلح هم از پیگرد معاف نیستند. یعنی هر آنچه امروز رخ میده در جای ثبت میشه و در زمان خود بی پاسخ نمیمانه.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با بانو زهرا جویا، فعال حقوق بشر از لندن. خانم جویا، وقت بخیر و خوش آمدین. سپاس از حضورتان. شما همواره در مورد خشونت علیه زنان در حاکمیت طالبان نوشتین و تحقیق کردین بارها. خب میخوایم میره بپرسم که گزارش تازه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان در افغانستان چقدر جدی و بی سابقه است بانو جویا؟
12: خب من متاسفانه این یک گزارش تکان دهنده است در مورد خشونت پنهانی که پنهان به این معنی که جامعه تقریبا با همچون یک وضعیت تقریبا عادت کرده و برشان عادی شده، اما یک خشونت تکان دهنده و وحشتناک برای زنان قربانی است که در حداقل از 2021 به این طرف ما بارها در رسانه رخشانه و دیگر رسانه های دیگر از افغانستان گزارش های از تجاوز جنسی بر زنان و از خشونت های جنسی طالبا داشتیم که خشونت جنسی یکی از شدیدترین شکل های نمایش تسلط بر بدن و اراده افراد است و متاسفانه حاکمان مستبد و برخی گروه های مسلح گاهی از خشونت جنسی به عنوان یک ابزار سیاسی، نظامی یا اجتماعی استفاده میکنن که این برخورد صرفاً به عنوان نتیجه رفتاری فرد یا فردی یا عاملان از او تلقی نمیشه. این یک مسئله کاملا سیاسی و یک ابزار نظامی و اجتماعی استفاده میشه.
0: بانو جویا، خب خشونت جنسی که در گزارش آمده یعنی چی؟ به زبان ساده اگه در این مورد بگوین.
12: خب خشونت جنسی به نحوی وحشت عمیقی در جامعه است که طالبان از او استفاده کرده و این به نحوی مرتبط است با این که افراد از مقاومت یا مخالفت علیه این گروه باید دست بکشن و متاسفانه به دلیل بار یا اثر روانی آن اغلب افراد فراتر از قربانی است. اونا مثلا خانواده هایش، جامعهشان تحت تاثیر قرار میگیره. در بسیاری از فرهنگ ها مثل افغانستان تجاوز جنسی به عنوان حمله به کرامت فردی و جمعی تلقی میشه. مثلا حکومت های سرکوبگر یا نیروهای سرکوبگر ممکن است از خشونت جنسی برای شکستن روحیه یک گروه قومی، مذهبی یا سیاسی استفاده کنند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به چند معنی است. یک، طالبان به شدت عقده‌ای و برخورد بسیار غیر انسانی و غیر رفتار وحشی علیه زنان دارن. مسئله دومی است که چگونه روحیه یک گروه قومی را از این طریق، گروه قومی یا مذهبی یا سیاسی را از این طریق مثلا مورد تأثیر قرار بده و در عین حال چگونه
0: بله. پس یعنی قربانیان از گروه های خاص انتخاب میشن، درست است به گفته شما؟
12: چیزی که ما در تجربه ما یا مثلا شواهدی که ما به دست آوردیم، بله متاسفانه یک بخش زیادی از این زنانی که مورد بازداشت قرار گرفته، اینا به صورت خودسرانه از جاده ها بازداشت شده، حتی به نحوی اختطاف شده و به زندان ها برده شده و در زندان هم به شدت مورد شکنجه و آزار اذیت جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفته. مثلا در رسانه رخشانه سال گذشته یا حداقل دو سال پیش در سال 2024 برای اولین بار ما سند را به دست آوردیم که یک ویدیوی از زن قربانی را که متاسفانه نیروهای طالبان در زندان نه تنها علیه این زن فعال ایرا مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار داد، در عین حال مورد از آن عمل قبیحشان مثلا فیلم برداری کردن و بر این خانم به عنوان هشدار آن کردن که اگر فعالیت خود را متوقف نکنه این ویدیوها را رسانه‌ای می‌سازد. که ببینید
0: خب پس همینجا یک پرسش که مطرح میشه است، شما با قربانی‌ها بارها و بارها قسم گفتین صحبت کردین، چرا این نوع خشونت‌ها دقیقاً در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌ها اتفاق می‌افته؟
12: خب من فکر میکنم که این خشونت جنسی علیه مخالفان سیاسی، زندانیان یا بستگان آنان به عنوان شکل غیر مستقیم مجازات به کار میره. هدف آن میتونه وادار کردن افراد به اعتراف و همکاری و تسلیم باشه. از نظر تاریخی نمونه های استفاده نظاممند از خشونت جنسی در درگیری ها و حکومت های سرکوبتر در مختلف جهان ثبت شده. از جمله شما اگر ببینید در نسل کشی رواندا هست، جنگ بوسنیا هست و برخی دیگر از این درگیری ها که متاسفانه رژیم طالبان در افغانستان در دوره حاکمیت دوم خود مرتکب آن شده. به همین دلیل است که حقوق بین الملل امروز در بسیاری از موارد خشونت جنسیتی سازمانی یافته را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت یا بخشی از نسل کشی تلقی میکنم.
0: بانو زهرا جویا فعال حقوق بشر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بازرس کل امریکا در گزارش تازه از قدرتگیری مجدد داعش در سوریه و عراق هشدار داده است. در گزارش آمده که این گروه از خلای امنیتی ناشی از تحولات اخیر در شمال شرق سوریه و عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازسازی شبکه های خود استفاده کرده است. همکارم تروسکا صادقی از پاریس با ما همراه شده. تروسکا، از بخش عراق و نفوذ جمهوری اسلامی شروع بکنیم. گزارش در گزارش بازرس کل امریکا به چه نگرانی های اشاره داره؟
13: خب این گزارش در واقع گزارش 80 صفحه‌ای هستش که مرور میکنه تحولات 6 ماهه دوم سال 2025 رو. اما چیزی که جالب این هستش که این تحولات 3 ماهه اول سال 2026 رو هم بهش پرداخته، چه در داخل آنچه که در داخل سوریه گذشته یا آنچه که در داخل عراق داره میگذره. در بعد سوریهش که در واقع برای رسانه‌های عربی منطقه بسیار مهم بوده، بیشتر مرکزش روی فرار شمار نامشخصی از نیروهای داعشی بوده، از اعضای داعش، اعضای سابق داعش و خانواده های اونها. در واقع گزارش میگه که بعد از این که در همین چند ماه گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه عقب نشینی کردند از یک سری از مناطق تحت کنترلشون و نیروهای احمد الشر برگشتند، از این فرصت اعضا و خانواده های داعشی ها استفاده کردند در کمپ الهول و در منطقه الشدادی شمار بسیار زیادی از اونها فرار کردند. تعدادی که در واقع رسانه‌های عربی منطقه برگشتن به گزارشی که وال استریت جورنال در چند ماه گذشته منتشر کرده بود و رقمی بین 15,000 تا 20,000 رو منتشر کرده بود. در واقع گزارش میگه که آمریکا نگرانه به این دلیل که احتمال وجود داره یک نسل جدیدی از داعش در منطقه ظهور پیدا بکنه که میتونه اونها نفوذ بکنن همچنان در داخل عراق و همچنان در داخل سوریه. اما بخش دوم گزارش در مورد عراق، در واقع تمرکز اصلیش در عراق، جدا از این که حالا چه میزان در رابطه با تحولات اقلیم کردستان و کردها صحبت میکنه، اون بخش عراقش که برای ما مهمه در واقع در مورد نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی و کمکی که اونها به جمهوری اسلامی کماکان دارن میکنن هستش. در این گزارش مشخصاً میگه که واشنگتن همچنان نگرانه از فعالیت‌های تروریستی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، از ناوگان سایه‌ای که اونها و بخشی از دولت دارن، چطور دارن تحریم‌ها رو در واقع به نفع جمهوری اسلامی دور میزنن و کمک میکنن، چه از شبکه فروش نفت، چه از شبکه در واقع بانکداری، همچنان به جمهوری اسلامی و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی.
0: ممنونم تروسکا از تو که جزئیات بیشتر را شریک کردی. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته است که آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و منزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که قزاقستان برای نگهداری از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در خاک خود ابراز آمادگی کرده است. گروسی این موضوع را پس از دیدار با قاسم جومرت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگو با فاینانشال تایمز مطرح کرده است. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، دقیقاً این پیشنهاد قزاقستان چه اهمیت در روند مذاکرات هسته‌ای داره؟
14: خب ببین، به عنوان کشوری که قزاقستان روابط دیپلماتیک و کاری خوبی با جمهوری اسلامی داره، جزء معدود کشورهای منطقه است که الان روابطش رو در واقع جمهوری اسلامی باهاش تیر و تار نکرده و همینطور نقش سابقه در واقع تاریخی قزاقستان در مورد همکاری با نهادهای بین المللی در خصوص مسئله هسته‌ای، این از نظر رسانه‌ها میتونه یک گام مهم باشه. اونها میگن قزاقستان خب بیشتر به عنوان یک مرکزی برای بانک ذخایر اورانیوم در جهان شناخته میشه، جایی که تحت نظر آژانس بین‌المللی ذخایر کمتر غنی شده اورانیوم رو در خودش نگهداری میکنه. الان این اعلام آمادگی یک راه حل آماده رو داره ارائه میکنه برای مسئله هسته ایران. میدونیم که بحث خروج اورانیوم غنی شده، اونم با غنای 60%، مسئله بسیار مهمی است در تمام توافق، در واقع گفتگوهایی که برای انجام توافق با جمهوری اسلامی انجام میشه، هم برای اروپا مهمه، هم برای آژانس مهمه، هم برای ایالات متحده، چون اونها هیچ کدومشون حاضر نیستن که بپذیرن جمهوری اسلامی توانایی این رو داشته باشه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به خاطر اینکه نشون میده چقدر رژیم خطرناکی هست الان که حتی سلاح هسته‌ای نداره. برای همین خود هم آژانس بارها اعلام کرده که هر گونه توافق سیاسی با جمهوری اسلامی باید بلافاصله دنبال بشه با کارشناسان در واقع مسئله هسته‌ای، و همینطور اتحادیه اروپا هم دو روز پیش گفت که باید توافق سیاسی تحت نظر کارشناسان هسته‌ای و در مورد در واقع حل راه حلی برای اورانیوم ذخیره شده ادامه پیدا بکنه، وگرنه هر توافق شکننده خواهد بود. و میدونیم که خب اورانیوم 60% اورانیومی است که از نظر نهادهای بین‌المللی بسیار نزدیک است برای در واقع ایجاد بمب.
0: لیلی، ممنونم از تو که توضیحات بیشتر دادی. هشتم جوزا روز ملی زبان پشتو از زبان با پیشینی کهن و گنجینی پربار از شعر، ادب و روایت، زبان پشتو قرنها در کنار دیگر زبانهای افغانستان بریده و نسلها را به هم پیوند داده است. گزارش از زلمه آشنا.
15: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو، روز برای گرامی داشت از زبانی که قرنها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
16: دا یو لوی لاستراورنه بولم ده دغه ژبی په تاریخ کې چې تقریبا څو کال کې چې سر په سر په هیواد کې اورسی کلونی کې ممکن نه خو د هیواد نه باندې دغه ورځ منزل شوی ده او دا په ار ډول چې وی د شبي په غنی کېدلو کې پرمختګ کې ډیر رول لري.
15: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیونها نفر در افغانستان و پاکستان با آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه های آن روایت میکنند.
16: یعنی که مرغ پختو نن سبا په دغه برخه کې د نورو ژبو یا د نورو ګاونډیو ژبو نه وروسته که پاتې نه ده، نو که مخکې نه ده نو وروسته خو پاتې نه ده، او دا کار ښه په چټکۍ جریان لري.
15: در سالهای جمهوریت روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می شد. اما امسال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبانهای رسمی افغانستان می داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
17: با افغانستان که لبدا مرغا آغا تکی جبا پودریگی، جبا ورمانی تقویکیگی، آغا برخی یا هستی لکه موسیقی، او زنی برخی کمزوری دی بیخی فعالیت پتا پا ولار دی لکه سینما.
15: در ادبیات پشتو نام های چون خوشحال خان خطک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجستهی دارند، شاعرانی که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان می گویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است، گنجینه ای که در واژه ها، شعر ها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید که مخالفان مسلح با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند.
1: این نشانه ها به کدام سمت میبرند؟
2: فردا عید است.
3: من و همکارانم برای شما روزهای مملو از آرامش و شادمانی آرزو میکنیم.
4: برای ایام عید مردم چگونه آمادگی گرفتند؟
5: شمار از ولایت ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب های گسترده بودند.
0: چرا بیشتر سیلاب ها در شمال افغانستان قربانی میگیرند؟
6: علی حسن‌پور همکارمان از برلین برای این خبر با خود داریم.
7: همکارم نرگس سورخش از استانبول.
8: همکارمان عبدالحق عمری را از آلمان در برنامه با خودم را دارم.
4: وقتی رهبر طالبان میگه ظلم نکنین، ظلم اینا از کدام عینک میبینن؟
9: یک واژه بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعا یک ماهیت داشته باشه.
0: آیا داعش و همسایگان شمالی راه باز کردن؟
10: به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده؟
11: رهبری هیبت الله یا فرد به نام هیبت الله یک فیصد مهم نیست که رویش بحث شود، مهم آیدئولوژی است.
12: اسم من آرزو، اهل ترکیه هستم، از استانبول میام.
13: من فرام افغانستان شیرازی.
14: ما عادت داریم سبزی رو دور هم تمیز و خرد میکنیم.
15: ما چای رو همیشه داغ داغ میخوریم.
16: من کشورم رو ترک کردم، اما چرا؟ مشکل دولته.
17: خاورمیانه ها خیلی هم مهمون نوازم.
18: مردم ترکیه کلن موسیقی هم خیلی گوش میدن.

0: صعود گجرات تایتانز با درخشش راشد خان و دیدار نهایی یاران ستاره افغان با شکست راجستان رویالز و فینال لیگ برتر کرکت هند را یافتند.
1: 3-3
2: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاری سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است.
0: فینال حساس لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا، آرسنال و پاری سن ژرمن برای کسب جام قهرمانی رقابت میکنند. پیوستن ستاره انگلیسی و باشگاه بارسلونا آنتونی گوردون با قرارداد 5 ساله و 80 میلیون یورویی به آبی اناری کاپی بست. و شگفتی در تنیس آزاد فرانسه با حذف دارنده 24 گرند اسلم، نواک جوکوویچ برابر تنیس باز 19 ساله برزیلی باخت و از رولان گاروس حذف شد. گردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. تیم کرکت گجرات تایتانز با درخشش شبمن گل و حضور راشد خان با تفاوت 7 ویکت مقابل تیم راجستان رویالز به پیروزی رسید و به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان راه یافت. در این مسابقه تیم راجستان رویالز در وقت نخست توپ زنی کرد و با از دست دادن 6 بازیکن 215 دوش هدف تعیین کرد. شبمن گل کاپیتان گجرات با کسب 104 دوش از 53 توپ نقش اصلی را در این پیروزی بازی کرد. قرار است بازی نهایی روز یکشنبه میان گجرات تایتانز و رویال چلنجرز بنگلور در شهر احمدآباد برگزار شود. تورنمنت آزاد والیبال از سوی انجمن افغان‌های مقیم بریتانیا با میزبانی لندن برگزار شد. در این رقابت‌ها 17 تیم حضور داشتند و در پایان تیم 4 تا بر سکوی قهرمانی ایستاد. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: گانرزبری لندن محل گرد همایی والیبالیست‌های افغان بود که از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی هلند جمع شدند تا در تورنمنت آزاد والیبال رقابت، دوستی و همبستگی را یک جا به نمایش بگذارد. در این رقابت ها 17 تیم از شهرهای منچستر، بیرمنگام و داربی همراه با یک تیم مهمان از هالند شرکت کردند و برای یک روز با هم به رقابت پرداختند. شماری از مسئولان تیم‌های شرکت کننده برگزاری این گونه مسابقات را برای ایجاد همبستگی میان افغان‌های مهاجر در بریتانیا مهم می‌داند.
3: خود می والیبال هم خودش یکی از چیزایی است که مردم با هم وصل می‌سازد، جمع می‌کنه برای ستینگ همه ما خوب است.
4: اهمیتش بسیار بالا است برای اتحاد و انسجام یکی دیگر، شناختشان خیلی اهمیت بالا داره. واقعا
5: تیم‌ها بسیار نام خودم ما مشاهده کردیم، بسیار والیبال ها گسترده است، همه تا بتونه تمام ورزشکارا را بتونیم تشویق بکنیم.
2: در پایان این رقابت ها تیم 4 تا بر سکوی قهرمانی ایستاد. البرز دوم شد و تیم والیبال ای جی که هم بر سکوی سوم ایستاد. غفور نبی مسئول برگزاری این تورنمنت میگوید این دومین دوره این مسابقات است و انجمن افغان های بریتانیا برنامه های گسترده ای در رشته های مختلف ورزشی روی دست دارد.
6: پروگرام های زیادی داریم، مثلا بخش های فوتبال داریم، والیبال داریم، شطرنج داریم، بوکسینگ داریم، تکواندو داریم و بازو پهلوانی هم داریم. کلبش نداریم ولی جوانای داریم که سپورت میکنن.
2: این تورنمنت فرصتی بود برای گرد همایی افغان های مهاجر، تقویت دوستی ها و زنده نگه داشتن روحیه همبستگی در غربت، جایی که ورزش باری دیگر افغان ها را زیر یک سقف و با یک نام جمع کرد. مهدی کاظمی، لندن.
0: اما سری بزنیم به دنیای فوتبال، جایی که تیم‌های آرسنال و پاری سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار می‌گیرند. جام این مسابقات به بوداپست رسید و امشب مشخص می‌شود که کدام تیم صاحب این جام خواهد شد. بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
7: ورزشگاه پوشکاش آرنا از ساعت 19:30 به وقت تهران شاهد تقابل نهایی و حساس لیگ قهرمانان اروپا میان آرسنال و پاری سن ژرمن خواهد بود. توپچی ها پس از قهرمانی در لیگ برتر انگلستان در فصل جاری، آن هم با عبور از منچستر سیتی و کسب نخستین عنوان لیگ پس از 22 سال، حالا با اعتماد به نفس بیشتر وارد این فاینال می شوند.
1: انتظارم واقعا این است که بازی فوق‌العاده‌ای باشه. امیدوارم آرسنال بتواند برنده شود. من به خودمون ایمان دارم.
8: بازیکن مورد علاقه من بوکایو ساکا است. امیدوارم گل بزند و آرسنال هم لیگ قهرمانان اروپا را ببرد.
7: از نظر آماری، آرسنال یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی اروپا را در اختیار دارد. 19 کلین شیت در لیگ برتر، 8 پیروزی 1-0 و در لیگ قهرمانان تنها 6 گل خورده در 14 بازی، نشان دهنده انسجام دفاعی این تیم است.
9: چیزی که پاریس سن ژرمن باید بیش از همه از آرسنال بترسه خود آرسنال است. هم در حمله و هم در دفاع سازمان یافته است و فراموش نکنیم که ضربات ایستگاهی آرسنال یک تهدید جدی در محوطه جریمه حریف محسوب میشه.
7: آرسنال پیشتر در سال 2006 تنها فاینال خود را به بارسلونا واگذار کرده و در سالهای اخیر نیز بارها در مراحل پایانی ناکام مانده است. از جمله شکست فصل گذشته مقابل همین پاریس سن ژرمن در نیمه نهایی. در مقابل پاریس سن ژرمن که سال گذشته قهرمان شد، با هدایت لوئیس انریکه فوتبال تهاجمی، سری و تاکتیکی ارائه می دهد و یکی از قدرتمندترین تیم های فصل بوده است.
10: 3-3 پنالتی.
9: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاریس سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است. بسیار خوب هم بازی میکنن. شما از دو بازیکن بزرگ که در پاس گل پیشتاز هستند نام بردن، اما در واقع کل تیم بسیار خطرناک است.
7: با این حال این فاینال فقط یک بازی نیست، لحظه است برای تعریف دوباره تاریخ آرسنال یا تثبیت سلطه پاریس سن ژرمن در اروپا. رویا صابرزاده، لندن.
0: باشگاه بارسلونا قهرمان فوتبال اسپانیا از امضای قرارداد 5 ساله با آنتونی گوردون ملی پوش انگلیسی خبر داد و این بازیکن 25 ساله پس از درخشش در نیوکاسل راهی نیوکمپ شد. هرچند جزئیات مالی این قرارداد به طور رسمی فاش نشده، اما رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که بارسلونا مبلغ اولیه 80 میلیون یورو به

ورزشکاران جهان با شکست برابر پدیده 19 ساله برزیلی از رقابت‌های رولان گاروس حذف شد. جوکوویچ برنده 24 گرند سلم تنیس در یک بازی نفسگیر که 453 دقیقه طول کشید، 3-2 بازی را به ژائو فنسکا واگذار کرد. با حذف این ستاره سربستانی، ورزشگاه فیلیپ شاتری البته پس از حذف یونیکسینر دومین شوک بزرگ این فصل را تجربه کرد. حالا با این نتیجه قطعی است که دومین گرند سلم سال را بازیکن فتح خواهد کرد که پیش از این هرگز به این عنوان دست نیافته است. با حذف جوکوویچ، حالا الکساندر زورف تنیس‌باز آلمانی بخت اصلی قهرمانی در رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه است. زورف با پیروزی بر حریف خود به دور چهارم این مسابقات راه یافت. او در یک بازی نفسگیر موفق شد کوینتین هیلز فرانسوی را شکست داد. زورف در این دیدار که در آخر وقت روز جمعه برگزار شد، حریف خود را 3-1 مغلوب کرد. آندری روبلف هم با پیروزی بر حریف پرتغالی خود به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های گرند اسلم فرانسه صعود کرد. این تنیس‌باز روسی که به عنوان بخت 11 قهرمانی در این مسابقات شناخته می‌شود، توانست نونو بورپس را در 3 ست پیاپی شکست دهد. روبلف برای دومین سال پیاپی است که موفق می‌شود به این مرحله از مسابقات برمی‌آید. کسپر رود، تنیس‌باز اهل نروژ، هم با یک بازگشت شگفت‌انگیز توانست تامی پاول از آمریکا را در رقابت‌های رولان گاروس شکست دهد. در این بازی هیجان‌انگیز، کسپر رود در حالی که در 2 ست اول شکست خورده بود، در 3 ست بعدی به پیروزی رسید و راهی دور بعدی شد. و در مرحله 19 رقابت‌های دوچرخه سواری جیرو دیتالیا، سبکاس آمریکایی به 116مین دوچرخه سوار تاریخ تبدیل شد که در هر 3 گرند تور جهان به پیروزی مرحله‌ای رسیده است. رکاب زن تیم ویسمالیز ابایک در مسیر سخت 151 کیلومتری کوهستانی با اختلاف 13 ثانیه‌ای از جولیو چیپانه و دریک جی که دوم و سوم شدند به خط پایان رسید. در ردبندی کلی نیز یوناس وینگگارد هم تیم یکاس با حفظ اختلاف 4.3 ثانیه صدرنشین است و پیراهن گلابی رنگ را در اختیار دارد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی

0: طالبان اسلام را عامل اصلی حرکت خود می دانند، ولی نگرش طالبان با مراکز عمده جهان اسلام تفاوت چشمگیر دارد.
1: هسته اساسی فکر طالبان دیوبندیزم تشکیل می ده که یک نسخه انحرافی از مذهب حنفی است.
2: بزرگترین کابوس برای طالبان موجودیت نسل زی یا جن زی است در افغانستان.
0: تا حالا هیچ وقت جمهوری اسلامی تا این اندازه ضعیف نبوده. رضا پهلوی کیست؟ چطور او تبدیل به شخصیت محوری در اعتراض های ایرانیان شده؟
3: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
4: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
5: در میدان ریپابلیک و آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواهیم.
6: بهام های همچنان اینجا در مورد صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
7: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال

0: آغاز کنید.
1: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا، مسیر بازگشت فوتبالیست‌های زن افغانستان به میدان‌های بین‌المللی هموار شد.
2: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان ما. در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسماً.
3: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
4: ما از خالد پوپلزی خواهش می‌کنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.
5: طالبان نظام آموزشی کشور را به ورطه بحران کشانده است.
6: طالب هیچ گونه علاقمندی در ساختار تعلیمی و آموزشی هم نداره.
7: آنچه که طالبان به عنوان منظومه فکری در سر دارند برای افغانستان فاجعه است.
8: آیا وجود نداره بدیل طالبان؟
9: مردم افغانستان عقل لازم و بلوغ لازم به دست آوردند.
10: نیرویی که قدرت از طالب بگیرد، او از داخل شکل میگیره.
11: سرانجام تغییر با چه سازوکاری توسط چه نیروی رقم خواهد خورد؟

0: سلام و وقتتان بخیر. بیننده خبرهای سی افغانستان انترنشنال به وقت کابل استید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها: واژگون شدن موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در لغمان. دست کم 20 نفر کشته و 35 تن زخمی شدند. 10 کودک و 5 زن میان کشته شدگانند. رئیس‌جمهوری پاکستان و آمریکا درباره افغانستان. اسحاق دار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. پایان بی‌نتیجه نشست ترامپ درباره توافق با ایران. اختلافات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق همچنان پابرجاست. در پی واژگون شدن یک موتر حامل پناهجویان افغان که از پاکستان باز می‌گشتند، دست کم 20 نفر جان باختند و 35 تن زخمی شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. عبدالملک نیازی، سخنگوی والی لغمان، گفت که این حادثه در ولایت لغمان در شهرهای اصلی رخ داده است. او گفت در میان کشته شدگان 10 کودک و 5 زن شامل هستند.
1: سلام علیکم و رحمت الله. احترام د ګروپ مشرانو کسرانو دا د کډوالو کور ده د لغمان لاس ختلل کابل ته دا خبره شوې ده چې
0: سخنگوی والی طالبان در لغمان میگوید قربانیان این حادثه به مناطقشان و زخمیان به شفاخانه های ولایت ننګرهار انتقال داده شدند.
2: سحر 15:30 بجه د کابل جلال آباد په عمومي شهره د لغمان ولایت د خرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لارې ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه په شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 13 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانات شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرونو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لیږل سوي.
0: گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده روبرو شده. رحمت الله نبیل نوشته این موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهاماتی است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچکی از جنایت طالبان خوانده و گفته که نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مسترد کرده. به گزارش یونما این زنان در سوی مقام از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی اجباری، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در خبر کوتاه از افغانستان، رسانه هالندی انل تایمز گزارش داده که این کشور شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هالند درباره بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده. مقامهای هالندی میگویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواستهای پناهندگی زنان افغانستان افزایش می‌یابد. شماری از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند درخواستهایشان برای انتقال به بریتانیا رد شده. آنان میگویند با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند، اما با وجود ارائه مدارک و شواهد پرونده هایشان رد شده است. این افسران خواستار بررسی مستقل این روند و پابندی بریتانیا به تعهداتش در قبال همکاران افغانند. اسناد رسیده به افغانستان تنشال نشان میدهد طالبان برای سفارت ها و کنسولگری های زیر کنترل خود وبسایت های تازه ساخته است. در این وبسایت ها نام جمهوری اسلامی افغانستان حذف و عنوان امارت اسلامی و بیرق طالبان جایگزین شده است. وزارت خارجه طالبان مدیریت این وبسایت ها را به یک شرکت خصوصی در امارت سپرده. محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. پوی هاشمی گزارش می‌دهد.
3: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاقدار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون که همچنان افغانستان انترنشنال بیننده هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرهای روز. بازگشت شدن متحمل مهاجران بازگشت از پاکستان در لغمان. دست کم 20 نفر کشته و 35 تن زخمی شدند. 10 کودک و 5 زن هم میان کشته شدگانند. رایزنی پاکستان و آمریکا در باره افغانستان. اسحاقدار خواستار حمایت واشنگتن در مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. در ادامه این مجمع خبری، گزارش داریم به مناسبت هشتم جوزا، روز ملی زبان پشتو و جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان. همزمان با گمان زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقداماتی از جمله بازگشایی تنگه هرمز و منزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تفاهم با آمریکا هنوز نهایی نشده. اسماعیل بقایی گفت آنچه آمریکایی‌ها محاصره دریایی می‌خوانند از ابتدا اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی بود. او افزود که باید در عمل دید آیا آمریکا به گفته‌های خود پابند می‌ماند یا این موضوع صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. روزنامه فاینانشل تایمز با نقل از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که قزاقستان برای نگهداری از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در خاک خود ابراز آمادگی کرده. گروسی این موضوع را پس از دیدار با قاسم جمارت وقایف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگو با فاینانشل تایمز مطرح کرده. سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران از موضوعات مورد مناقشه در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. این همراه می شیم با همکارمان لیلی نکفر در بروکسل. لیلی از خود می شدم بیشتر بگو در مورد این پیشنهاد قزاقستان که چه اهمیتی می تواند در روند مذاکرات هسته‌ای داشته باشه.
4: سمیرا به درستی اشاره کردی که این اورانیوم با غنای 60% که الان در ایران وجود داره چند صد کیلوگرم یکی از نگرانی های مهم تمام کشورهایی است که از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه بسیار نگران امنیت خودشون هستن به خاطر اقدامات ناامن کننده ای که جمهوری اسلامی الان بدون اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه داره انجام میده. یکی از مسائلی که در زمان برجام هم مطرح بود، البته اون موقع با غنای انقدر اورانیوم وجود نداشت، ولی همون موقع هم یکی از تعهدات برجامی جمهوری اسلامی خروج اورانیوم غنی شده بود، در آن زمان به روسیه ارسال شد این اورانیوم ها. الان قزاقستان در واقع یک اعلام آمادگی کرده. میدونیم که قزاقستان از سال 2017 میزبان یک بانک اورانیوم هست با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اورانیوم هایی کمتر غنی شده اونجا نگهداری میشن. این اعلام آمادگی قزاقستان میتونه به عنوان یک راه حل پتانسیل بالقوه در حال حاضر در این در واقع مذاکراتی که بسیاری منتظر نتیجه هستند در نظر گرفته بشه. خود هم آژانس هم اروپایی ها بارها گفتن که برای هر نوع توافق سیاسی با جمهوری اسلامی که ایالات متحده انجام میده باید بلافاصله این توافق تعقیب بشه با یک توافق جامع هستی با حضور کارشناسان آژانس، کارشناسان حتی اروپایی که در واقع بتونن در مورد این پرونده اظهار نظر بکنن، راه حل بنیادی پیدا بکنن و گفتن که بدون حل و فصل مسئله هسته‌ای هیچ توافقی پایدار نخواهد بود و ممکنه مثل توافق برجام شکننده باشه. برای همین هست که الان همین که قزاقستان اعلام آمادگی کرده میتونه یک قدم پیشرفت حساب بشه. رسانه‌ها اینطور میبینن این قضیه رو، میگن که دست کم یک راه حل آماده وجود داره با اینکه هنوز توافقی انجام نشده. این به این معنا نیست که این میتونه کمک کنه به انجام شدن توافق، اما اگر به مرحله امضای توافق رسیدن طرفین میتونه به عنوان در واقع گام بعدی بهش در واقع نگاه کرد بهش در واقع نگاه کنن طرفین. چرا؟ چون قزاقستان جزء کشورهای معدودیه که با ایران روابط دیپلماتیک داره، روابط کاری داره و در واقع در طول این سالهای اخیر این روابطشون تیره و تار نشده، با اینکه جمهوری اسلامی خب میدونیم که در طول این سالها حتی با آذربایجان هم روابط خیلی خوبی نتونسته حفظ بکنه. برای همین هست که این میتونه یک گام مهمی باشه.
0: بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارمان از بروکسل، برای رای تازه‌تر بیشتر در مورد خبر. در نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از جهان. صدها راننده در کرمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین ها صف کشیدند. مقام های محلی میگویند برخی پمپ بنزین ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتر به 20 لیتر محدود شده است. باشندگان محل میگویند چند روز است نتوانستند برای موترهایشان تیل بگیرند. پوتین ادعای دست داشتن روسیه در حمله پهپادی به رومانیا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت احتمال دارد این پهپاد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهپاد به خانه در مناطق مرزی خبر داد. در این رویداد دو نفر زخمی شدند. رئیس جمهور رومانیا این حادثه را خطرناک خواند و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو کشورهای عضو خود آماده است. دولت ترامپ پیشنهاد کرده سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موترها از 75 به 82% افزایش یابد. بر اساس این طرح نیمی از قطعات باید در آمریکا تولید شود تا موترها مشمول امتیازهای تجاری توافقنامه آمریکا، مکزیکو و کانادا شوند. این پیشنهاد در مذاکرات آمریکا و مکزیکو برای بازنگری این توافقنامه مطرح شده. وال استریت جورنال گزارش داده که روسیه 26 میلیارد دلار را صرف پروژه های ضد پیری کرده. این پروژه ها شامل داروهای ضد پیری، چاپ سبودی بافت های زنده و پرورش اندام های انسانی برای پیوند است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر از آینده گفته بود که انسان با تعویض اعضای بدن عمر بیشتر می کند. اما آیا علم روز انسان را به عمر 120 یا 150 ساله می رساند یا این همچنان یک رویا می ماند؟ عنایت شهیر گزارش می دهد.
5: رویای 10 میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین می گوید این برنامه ها می تواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می تواند سالهای بیشتر زنده بماند.
6: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه ای.
7: اندام های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هرچی بیشتر عمر کنید جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
6: بعضی ها پیشبینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه.
5: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از دو دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله میرساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: بازرس کل امریکا در گزارش تازه از قدرتگیری مجدد داعش در سوریه و عراق هشدار داده. در گزارش آمده که این گروه از خلای امنیتی ناشی از تحولات اخیر در شمال شرق سوریه و عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازسازی شبکه‌های خود استفاده کرده. گزارش همچنین فرار و ناپدید شدن شمار زیادی از اعضا و خانواده‌های داعش را شاهد بر فعالیت این گروه دانسته است. ترسکه صادقی همکارمان را از پاریس با خود داریم. ترسکه، از بخشای از عراق و نفوذ جمهوری اسلامی شروع کنیم. گزارش بازرس کل امریکا به چه نگرانی های اشاره کرده از شما مشنویم؟
8: ببینید، در عراق در واقع نگرانی اونها این هستش که چطور گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی کماکان دارن به فعالیت های خودشون ادامه میدن. یعنی مجددا اشاره کرده، جدا از حالا شش ماهه آخر سال 2026، سه ماهه نخست سال 2026 رو در واقع بهش اشاره کرده، جدا از سال 2025، باز هم اومده نگرانی های آمریکا رو در رابطه با گروه های مسلح تکرار کرده، گروه هایی که اونها رو اشاره کرده که فعالیت های تروریستی اونها ادامه داشته. در واقع این گزارش میگه فوریه 2025 وقتی که رئیس جمهور آمریکا رویکرد تهاجمی رو علیه سیاست های جمهوری اسلامی آغاز کرد، به دو شیوه، یک تمرکزش رو گذاشت روی اجازه ندادن به فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه بانکداری، یعنی ارتباطات بانکی سپاه پاسداران رو یا جمهوری اسلامی رو مختل بکنه، تمامی پروژه های واشنگتن در واقع بخشی از عمده اون رو در عراق شاملش میشد. یعنی جمهوری اسلامی نفوذ بسیار گسترده‌ای در داخل عراق داره و هر میزان به جمهوری اسلامی فشار وارد بشه، باید یک تغییراتی در داخل عراق هم ایجاد بشه. در این راستا در واقع داره به عراق اشاره میکنه. اشاره اون این هستش که حتی بخش هایی از دولت عراق درگیر این ناوگان سایه کمک به جمهوری اسلامی شدن، جدا از اینکه گروه های مسلح برای سالها نفت جمهوری اسلامی رو فروختند و میلیاردها دلار درآمدزایی کردن برای جمهوری اسلامی، اما کماکان بخش‌های دیگری هم همچنان دارن نفوذ دارن. در نتیجه گزارش به وضوح گفته که از یک طرف نگران این هستش که این قانونی کردن سازمان هشت الشعبی که عمده گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در اون هستند بتونه، یعنی در واقع این پروسه پیش برده بشه، که در واقع این نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرده، و اینکه کماکان این گروه‌ها رو گروه‌های تروریستی خطاب قرار داده که در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن عمل می‌کنن.
0: و اما از طرف دیگر نسبت به ظهور نسل جدیدی از داعش در منطقه هشدار داده میشه. ترسکه، به چه دلیل این نگرانی مطرح شده و هدف چیست از نسل جدید داعش؟
8: این بخش از گزارش در واقع مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفته، خصوصا در عراق و سوریه. گزارش میگه که بعد از تحولات چند ماه گذشته در سوریه، خصوصا فرار تعداد نامشخصی از اعضای سابق و خانواده‌های داعشی در دو کمپ در واقع مستقر بودند، در منطقه الشدادی و همینطور در کمپ الهول، بعد از حالا تحولاتی که در بین نیروهای دموکراتیک سوریه با نیروهای دولت الشعب به وجود اومد، نگرانی این هستش که این افرادی که فرار کردن که تعدادشون مشخص نیست، اینها برن به هسته های خفته داعش بپیوندن در منطقه، خصوصا در مناطق بادیه سوریه یا حتی در داخل عراق، و منجر به یک نوع جدید از در واقع ناامنی و بی‌ثباتی از سمت داعشی بشیم، که در این گزارش اونها رو نسل جدید داعشی که میتونه ظهور پیدا بکنه ازش یاد شده. در نتیجه رسانه‌های عربی منطقه این تعداد نامشخص رو و این نگرانی رو برجسته کردن، اشاره کردن به گزارشی که چند ماه پیش وال استریت جورنال منتشر کرده بود و در اون گفته شده بود که حدود 15 تا 20 هزار نفر از اعضای داعش فرار کردن، و این دامن زده در واقع به نگرانی ها بر اساس همین گزارش بازرس کل آمریکا. در واقع
0: بسیار شکر از خواهد ترسکه صادقی همکارمان از پاریس. هشتم جوزا روز ملی زبان پشتو است. زبان با پیشینه کهن و گنجینه پربار از شعر، ادب و روایت. زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملت هاست. زبان پشتو نیز قرنها در کنار دیگر زبانهای افغانستان بالیده و نسلها را به هم پیوند داده است. زلمه اشنا گزارش می‌دهد.
9: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو، روز برای گرامی داشت از زبانی که قرنها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
10: دا یو نلوی لاستراورنه بولم ده دغه ژبی په تاریخ کې چې تقریبا څو کال کېږي چې سر په سر په هیواد کې که ورسې کلونه کې ممکن نه خو د هیواد نه د باندې دغه ورځ لمانځل شوې ده او دا په هر ډول چې وي د ژبې په غني کېدلو کې پرمختګ کې ډېر رول لري.
9: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیونها نفر در افغانستان و پاکستان با آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه های آن روایت میکنند.
10: یعنی که مرا پختو نن سبا پا دغه برخه که در نور ژبو یا در نور گوانده ژبو نوست که پاتی نده، که مخی نده نورست خو پاتی نده او دا کار خب پا چطکی جریان داری.
9: در سالهای جمهوریت روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می شد. اما امسال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبانهای رسمی افغانستان می داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
11: با افغانستان که بعد مرغ آغا چه چه جبه پودریگی، جبه ورمانی تقویه کیگی، آغا برخی یا هستی لکه موسیقی، او ځنې برخې کمزوري دي، بیخي فعالیت په ټپه ولاړ دی لکه سینما.
9: در ادبیات پښتو نامهای چون خوشحال خان خټک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجسته ای دارند، شاعران که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان میگویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است، گنجینه ای که در واژه ها، شعر ها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان و وبسایت ما با نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. دلات ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
16: یک دقیقه خبر.
13: رو جمعه 8000 روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو و توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی آن از این روز تجلیل میکنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماره از فعالان فرهنگی افغانستان در نشست در کابل 8000 را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشت می شود. بر اساس قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، زبان پشتو در کنار زبان فارسی دری زبان رسمی کشور است. این زبان در افغانستان و پاکستان میلیون ها گویشور دارد و یکی از زبان های مهم منطقه به شمار می رود. برخی آمارها شماره گویشوران پشتو را حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نورای امنیتی سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را مستند ساخته و نشر کرده، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنوانده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب، اما قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح شد تا اکنون، کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در شک نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارشی که سازمان ملل واساب داده، واساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبان مراجعه میکنن، تقاضا این که در صورت میتونن نا طلاق شنه بدیس بیارن که باید که از طالبا ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه، ما تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خوار و
1: بشه. همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا آن چیزی که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیره میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره.
2: با باور ما یک ذره ای از این جنایت هایی هست که باستاب داده میشه، نکاس داده میشه، بخاطر از این که یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایت هایشان اونجا ثبت رجیستر بکنن. یونما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب حضور دارن در افغانستان به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری یونما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست‌ها صورت میگیره اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که همون میکانیزم ثبت راجسترش هم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست. کدام لینک آنلاینی برای ثبت راجستر اگر باشه طبیعی است که مردمی که در دوردست‌ها زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتن‌دهی، وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سبب از این میشه که تمام عمق جنایاتی که در افغانستان صورت میگیره و باستاب پیدا نکنه. من میدونم که این گزارش به شکل سنپلنگ چیز شده، ترتیب شده، این طور نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است، چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده، و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین از این در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
2: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگری است. چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونا یک امر عادی شاید باشه در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگری شاید به نظر از اونا یک امر عادی تلقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچ گاهی طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شد و سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شوه و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شوه یا فشارهای جدی روی دست گرفته شوه که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار

0: Onu ben alba muşakhasan daftarı yönü muazı yakkaraf in guzarış ve musanat soğukta derikli or guzuşta. Bidin şak talaba daryim oret vokunuşu khohan doşt. Asuy digere yak tamamul bisar narm ve pürsüş barangizem bo talaba darat. İt tanakuzu şu maçtu arzabi mekanin.
1: خب ما بار بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنونم که گاهی جلسات نشست های آنلاین یا در حاشیه نشست های بین المللی که حضور دارن اکتیویست ها و فعالین ازشان پرسان میکنن اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگل‌سازی کمک های بشری میدونن که گویا یونما در افغانستان نباشه های کمک های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و اینجا فاجعه انسانی رخ میده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل میدونن و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام میدیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور اونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولی به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما و شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن که از کارمندان خودشان که کارمندان بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه های طالب ها و بازپرس و تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. این به این معناست که دیگه هم هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت شان فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالب ها اوجا پاستاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالب ها اونا رو فرا میکنن و صحبت میکنن.
0: فکر نمیکنید خانم مبارز که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
1: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنان افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالهای سال در ایدئولوژی و فکر طالب عادی سازی شده، همین که در نصاب آموزشی مکتب فکری طالب ها زن را به عنوان یک جنسی که گویا که شر است و جامعه را به بیراه میکشانه تدریس میشه و ذهنیت سازی میشه، خودش بیانگری عزیز که دیگه اونو میخواین نیروهای جنگیشان را از لحاظ فکری به تطبیق خشونت ها بسیار عیار و آماده بسازن و بحثی تقلیل جایگاه انسانی زنان را یک بحث عادی بسازن. این موضوع بسیار موضوعی هست که از ابتدای ایجاد مکتب فکری طالبا تا اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن‌ستیز در افغانستان وجود داشته باشه و حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیتی برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیتی فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن حتی با عزت و آبرو میتازن. یک طرف و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایدار حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستن یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه‌های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن، اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نمونه سعی مبارز فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظر گاه رسیدیم. تشکر میکنم از این که شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت

0: www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: از زمان برگشت طالبان به قدرت، ملل متحد به طور مرتب موارد جدی نقض حقوق بشری از جمله تجاوز جنسی، بازداشت و شکنجه افراد از سوی افراد طالبان را مستندسازی کرده. طالبان در نزدیک به 5 سال در قبال این فجایع پاسخگو نبوده و هیچ اقدامی برای بازداشت و مجازات عاملان این جنایات نکرده. هدف ملل متحد از مستندسازی این جنایات پاسخگو کردن طالبان است. اما چرا در برابر این گزارش‌ها واکنشی جدی از سوی طالبان دیده نمی‌شود و چگونه می‌توان این گروه را در برابر چنین جنایت‌ها پاسخگو ساخت؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بس جناب رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه از فرانسه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس هستند. سلام عرض دارم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب تلویزیون افغانستان تنشنل و بحث روز. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. امروز موضوع ما تجاوزی که صورت میگیره، تجاوزهای جنسی در زندانهای طالبان است و چگونه پاسخگو قرار بگیره اداری حاکم و رسیدگی شوه به کسایی که اونا مورد تجاوز قرار میگیرن، مسئولیت های جامعه چیست. روی همین موارد میخواییم در مجموع با مهمانان خود بحث بکنیم. اجازه بدین از آقای پارسی آغاز بکنیم و بپرسیم که تأثیرات روحی روانی تجاوز جنسی بالای افرادی که بعد از اینکه از زندان طالب آزاد میشن چی میتونه باشه؟
1: شکنجه هایی که شما یادآوری کردین به نقل از سازمان ملل متحد و شورای امنیت، اینا صرفا انگوش شما رو شکنجه هایی است که در این مدت صورت گرفته، در طول یک سال البته و در طول سالهای قبل بیشتر از این صورت گرفته، ولی به خاطر عدم دسترسی قربانی ها به منابع و نهادها نتوانستن اون شکنجه هایی که باید و شاید انجام شده رو به سهم و نظر مردم برسن. این یک موضوع، یعنی این یک وضعیت قله کوه یخی است که فعلا نمایان شده از جنایاتی که صورت گرفت. وضعیت روحی روانی که تحت شکنجه طالبان افراد قرار گرفته هستند متاسفانه آنقدر وخیم هست که یکی از نشانه های او نخواستن کسانی هست که در شکنجه شدن که به نهادها دسترسی پیدا کنند. وضعیتشون بسیار وخیم میتونه باشه و آنقدر که بسیاری از آنها چنانچه که ما شنیدیم، چون رابطه ما با بعضی از زندانی هایی که تجربه زندان داشتن و ما هم با آنها بودیم، بعضا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، به شدت منزوی شدن و به شدت حالت افسردگی حاد دارن و برخی از آنها حتی اقدام به خودکشی های هم کردن و این مسائل تنها بعد از زندان هم نبوده، در داخل زندان هم به شدت این قضایا مخصوصا مسائل خودکشی جریان داشته و دارد. ما نمونه های از اونها را دیدیم ولی متاسفانه این مسائل ثبت نشده و میدانی که در اونجا فجای صورت گرفته پاسخگو به نهادهای حقوق بشری نیست و پاسخگو به مردم هم نیست و به این خاطر این موضوعات دیده نمیشه و رسانه‌ای نمیشه و جامعه مدنی که در افغانستان زیر سرکوب هست اونها هم نمیتونن این مسائل به سمع نظر مردم برسانن. رسانه هایی هم که در افغانستان وجود داره یا دسترسی به این مسائل ندارن و یا به شدت زیر سانسور حاکمیت فعلی کابل دارن و به همین منظور است که وضعیت پس از زندان زندانی ها هم به همین منوال دیده نمیشه و احساس نمیشه. شرایط بسیار هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه روانی آسیب دیده هستند و زخم خورده هستند، مورد هنگ اجتماعی قرار می گیرند.
0: سپاس. خانم آلاله، تأثیرات روحی روانی تجاوزات جنسی چی هست؟
2: خب ببینید، دقیقا همونطور که ابتدا من سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون و واقعا این گزارش ها گزارش های بسیار ارزشمنده، ولی من یک نکته رو که همیشه در رابطه با مخصوصا حوزه خشونت های جنسی اعلام میکنم، مخصوصا در ساختارهای فرهنگی ما، اینه که این فقط بخش بسیار کوچکی هست از آن چیزی که در این گزارش اومده. انگار ما فقط با یک نوک کوهی مواجه هستیم، کوهی از خشونت های جنسی بر علیه زنان انجام میشه که ما فقط اینجا یک نوک کوه رو داریم اینجا میبینیم. و همون خاطر که خب حالا به دلیل اینکه در ساختارهای استبدادی و در ساختارهای ایدئولوژیک مثل طالبان نه تنها خشونت‌های جنسی یک ابزار کنترل هستند، بلکه ما با یک مجموعه از انگهای اجتماعی، مجموعه از عدم حمایتگری ها روبرو هستیم. به همون خاطر موضوع خشونت‌های جنسی بحث بسیار بسیار پیچیده‌ایه. چون پیچیده هست، آسیب‌های روانشناختی هم که شاملش میشه بسیار پیچیده است. من اگر بخوام به صورت ترتیبی از آسیب‌های روانشناختی شناختی اون بگم، خب طی سالها کاری که با افرادی که قربانیان خشونت‌های جنسی داشتم این رو اینجا میخوام بهتون بگم که اولین موردی که در افراد تحت خشونت‌های جنسی اعلام میشه احساس ناامنی شدید، ناامنی بسیار شدیده، عدم امنیت چند جانبه که این افراد تجربه میکنن، یعنی فضای جامعه و فضای اجتماعی آنقدر ناامن هست که دیگه اصلا به اونها اجازه پیوند به جامعه و یا حتی به افراد دیگه نده. اعتماد در اونها بسیار خدشه‌دار میشه. ببینید در روانشناسی مبحث اعتماد و مبحث امنیت مبحث بسیار مهمیه، بخش بزرگی از ساختار روانشناختی ما رو تشکیل داده. ولی یکی از آسیب‌های اصلی که این افراد در کنار این آسیب‌ها باهاش مواجه هستن رابطه با خودشون و رابطه با بدنشون هست. یعنی فرد میگه بدنی که الان من باهاش همراه هستم، همیشه باهاش همراه هستم و قرار هست همیشه با این بدن همراه بشم، توسط همین بدن من مورد خشونت و مورد آسیب قرار گرفتم. رابطه فرد با بدنش بسیار دچار مشکل میشه. حالا در فرهنگ‌های ایدئولوژیک مثل فرهنگ های ما احساس شرم، احساس گناه، اینکه خب اگر خودم در آنجا حضور نداشتم مورد خشونت جنسی قرار نمی گرفتم، یا اگر کسی یا نتوانستم از خودم حمایت بکنم، نتوانستم از خودم مقاومت بکنم، یا نتوانستم از خودم دفاع بکنم، اینها چیزهایی که فردی که خشونت دیده رو بسیار آزار میده و رابطه با خودش رو کاملا اینجا به هم میزنه. این میتونه برای مدت‌ها و حتی برای سال‌ها رابطه فرد رو با خودش دچار مشکل بکنه. ما فقط اینجا وقتی فرد رابطه خودش با بدنش و با رابطه خودش به هم میخوره میبینیم این رابطه به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. رابطهش با عشق، با صمیمیت، رابطه با فرزندان، رابطه با خانواده، حتی رابطهش با جهان بیرون خودش دچار بسیار مشکل میشه که میبینیم از همین موضوع ما میتونیم آسیب‌های چندگانه حالا بر بشماریم که میتونه لایه‌های بسیار پیچیده‌ای داشته باشه که خب در همین گزارش هم اومده. یکی از آسیب‌هایی که این افراد می‌بینن به دلیل اینکه انقدر این آسیب پیچیده است، انقدر این آسیب عمیقه و فرد اونقدر در لایه‌های روانی عمیقی فرو میره که متأسفانه ما می‌بینیم آمار خودکشی در این چنین شرایطی بالا میره. فرد یا گاهن برای مدت‌ها منزوی میشه، طرد میشه، چون هیچ گونه حمایتی از سمت خانواده، از سمت جامعه نداره، بلکه می‌بینه رابطه‌اش با جهان خودش و با جهان بیرونش هم کاملا گسیخته شده. انگار من اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، انگار فرد دچار گسستگی روانی و گسستگی هویت میشه. اینجا فرد تنها، نه تنها رابطش با خودش، بلکه با جهان بیرونش قطع میشه و تصور میکنه که در این جهان به هیچ دردی نمیخوره، در این جهان اصلا مهم نیست وجود داشته باشه، هیچ امنیت و حمایتگری هم نداره. اینجاست که خط پایان برای فرد انگار تصور میشه و ما متاسفانه شاهد چنین شرایطی هم میمونیم.
0: سپاس. سوالات دیگه هم داریم که حتما با شما برمیگردیم. خانم نوابی، در زندان های طالبان چی میگذرد؟ زندانیان با چی نوعی از خشونت ها مواجه هستند؟
3: با سلام خدمت شما، خدمت میمان های محترم و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر میکنم چیزی که طالبان در زندان هایشان بالای زندانی ها عملی میکنن بدترین نوع خشونت علیه بشریت است و بدترین نوع نقض حقوق بشر در ذاتش است. ما شما حداقل چند ماه پیش محکمه مردمی را داشتیم که از طرف نهاد رواداری و چند نهاد دیگه در کشور اسپانیا برگزار شد که ما در او محکمه قربانی هایی را داشتیم که خودشان چی از داخل افغانستان و چی از بیرون از افغانستان حاضر شدن و اینا آمدن شهادت دادن. متاسفانه تمام وضعیتی را که اینا سپری کرده بودن مو به مو حکایت کردن و همچنان ما زندانی های را داره مثل آقای پارسی، مثل دوست های دیگه ما که اینا بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه و اینا شرح دادن وضعیتی را که در داخل زندان های طالبا بالا از اینا سپری میشه. یک موضوعی که بسیار واضح است بدبختانه، طالب در داخل زندانهای خود خشونت جنسی را من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، مخصوصا بر علیه زنها. ما شما در جامعه سنتی هستیم که وجود زن، بدن زن و حتی از مردا یکی از بسیار جایی است که کمتر حتی مردم در موردش صحبت میکنه، بگذاریم از اینکه به او آسیب زده شوه. بدبختانه طالب با درک نمی اساسیت اجتماعی افغانستان، مخصوصا به زنها که می فهمند که بدن زن در افغانستان همیشه واقعا یک جای بسیار حساس نه تنها برای جامعه بوده بلکه برای خود زن هم بوده، و طالب با درک نمی واقعیت بدبختانه با مخصوصا به اندام جنسی از اونا آسیب وارد میکنه و از بدن زنها من حیث یک ابزار خشونت و من حیث یک ابزار فشار و من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اما شما فراموش نکنیم که در تاریخ معاصر افغانستان حداقل در نیم قرن گذشته هیچ وقت ما شما شاهد این مقدار خشونت در داخل افغانستان نبودیم. بدبختانه افغانستان حداقل نسلای ما شما چندین رژیم را پشت سر گذاشتاندیم، مردم به بهانه‌های مختلف به زندان‌ها رفتن، شکنجه شدن، ولیکن این نوع شکنجه را که طالب ادامه میده و در داخل زندان‌هاش جریان داره، من فکر میکنم بدترین نوع شکنجه است، مخصوصا آزار و اذیت جنسی زنها و مخصوصا تجاوز جنسی. من خودم شخصا اصلا سابق به این پیمانه نشنیده بودم که زنها به داخل افغانستان زندانی شوند بدون هیچ دلیلی و باز در زندان ها با اونا خشونت جنسی صورت بگیره، بدن از اونا برهنه شود، از اونا فیلم گرفته شود و یا با اونا تجاوز شود. اما بدبختانه فعلا طالب از بدن زن افغان، از بدن دختر افغان من حیث یک و آلی فشار، من حیث یک ابزار سیاسی و من حیث یک ابزار خشونت آمیز بسیار شدید استفاده می کند تا نه تنها بالای اوزنی که زندانی از فشار وارد کنه، بلکه ایره طالب بسیار آگاهانه من حیث یک ساختار اجتماعی استفاده می کنه. اینه فراموش نکنیم که اعمال که طالب ها می کنند در زندان ها ای اعمال فردی نیست، ای یک عمل یک شخص و یا یک جنجوی طالب نیست که از روی نفرت بسیار زیاد میکنه، این یک نوع ساختار بسیار سیستماتیک است که اینا آگاهانه از استفاده میکنن، هم به خاطر فشار به جامعه و هم به خاطر فشار بالای زنا که اونا دیگه جرأت نکنن تا آواز خود بلند کنن.
0: سپاس. آقای پارسی، چی نوع نظارتی در زندانهای طالبان وجود داره تا اگر زندانی مشکلی داره یا مشکل صحی داره یا اعتراض داره به اون رسیدگی شده، چنین سازوکاری در زندان‌های طالبان وجود داره؟
1: من یک نمونه بسیار ساده را که در زندان استخبارات ریاست 040 ششترک کم با نام آشنا هستن که از مخورترین بازداشتگاه‌های افغانستان به حساب میشه برای شما عرض میکنم. ما در دهلیز M شماره اتاق 30 بودیم که در کنار ما تعداد زیادی از سلول‌های انفرادی بود. بعد مشکل روانی همه داشتن، یعنی به صورت عمومی پخش میشد داخل یک اتاق یا داخل یک دهلیز، و ولی انفرادی ها این درد بیشتر میکشتن. ما هم یک هفته 10 روز رو در انفرادی به سر بردیم. نمونه ضربه زدن های به خود بود که یک نفر ما میبینیم که دریچه های زندان ناگهان دروازه بسته میشد و تعداد زیادی از نظامی ها میومدن، چون داخل اتاق یک کامره بود و یک نفر داخل کمپل مینداختن و میبردن و یک نفر پر از خون بود، چون میره و ما میدید داخل دریچه کوچک پایی نگاه میکردن. این نفر در وضعیت روحی روانی به شدت خطرناک قرار میگرفت که سر خود در بین دو دستای خود قرار میداد و سر خود را میکوبید به دیوار، آنقدر میکوبید تا تمام بدن از او پر از خون میشد. و بعد از این سربازها میامدن او را میگرفتن و میبردن در بیرون و شلاق میزدن، و یک اتاقک های کوچکی بود که او را آویزان میکردن که به اصطلاح زندانی هایی که در اونجا بودیم میگفتن کشال، یعنی از دست اونا را آویزان میکردن و جدایی از زمین مانند یک گوسفندی که در قصابی باشه همینطور آویزان و در پهلوی از شلاق میزدن. قوی ترین آدم ها هم یک الی دو دقیقه تا باورده نمیتونه. همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که این فرد یک ماه، دو ماه، ده روز، 20 روز از همه چیز محروم بود، صرفا به خاطر این که از این سلول یک متر بیرون شوه و دهلیز رو ببینه و صدای دیگر زندانی ها رو بشنوه، و یا در بهترین حالت اینه که او رو ببرن بیرون و کشال کنن تا آفتاب رو ببینه و روز رو و آسمان رو ببینه. همه این زجر متحمل میشه، شلاق رو متحمل میشه، خود آزاری رو متحمل میشه، سر خود به دیوار میکوبه و او رو کشال میکنن با ولچک ها، با دیوارها و سقف ها، و شلاق رو در پلو از میزنن و یک انفرادی بیشتر دریافت میکنه تا اینکه در همین شرایط هم بتونه برای چند لحظه حداقل هوای آزاد تنفس کنه. و این وضعیتی است که ما به صورت عادی در زندان‌های استخبارات دیدیم. مدت 6 ماه در اینجا بودیم و به صورت عجیب غریب خودکشی‌ها بالا بود. هر هفته چندین نمونه را ما می‌دیدیم که داخل کمپل می‌انداختن و می‌رفت و این نفر گم می‌شد که درکایش نبود. و به همین خاطر است که نظارت به حداقل ممکن اگر باشه در اینجا خیلی قضایای عجیب غریب می‌تونه ثبت بشه که متأسفانه نشود.
0: دیدن چنین وضعیت، چنین حالات، چی تأثیر برای روح و روان خود شما گذاشته؟
1: طبیعتاً یکی از علتهایی که در داخل دهلیز او افراد می آوردن و داخل دهلیز با اینکه خون آلود بود شلاق می زدن، ایجاد ترس برای دیگر زندانی ها بود. و همین موضوع حتی ساعتها و روزها تمام یک اتاق در تشنج روحی به سر می بردن. و یک نفر اگر وضعیت روحی خراب باشه، چون اون اتاق بسته هست و اتمسفر به شدت پیچیده هست و فشرده هست، همه افرادی که در داخل یک اتاق باشن همه متاثر میشن و تمام کسانی که داخل دهلیز باشن، هر دهلیز 100 الی 200 نفر بود، با صدای جیغی فرد متاثر میشدن، با صدای داد و فریاد و زجرهایی که میکشید، طبیعتاً همه اون وینگ و تمام اون دهلیز متاثر میشدن و تحت فشار قرار میگرفتن برای روزها و برای حتی ماها. و حتی تا بعد از زندان هم که من با بعضی از دوستان که با اونا در ارتباط هستن صحبت میکنن، هنوز اون قصه ها رو میکنن و میگن که ما وقتی که ناگهان نصف شب از خواب بیدار میشیم و نگاه میکنیم که برای خانه خود هستیم، یک نفس راحت میکشیم و یک گلاس آبی مینوشیم، تا اون خاطراتی که در خواب به سراغ ما آمده یک نبو رو هضم کنیم. و این تأثیرات آنی در همون لحظه هست و تأثیرات به شدت نگران کننده ای که تا سالها میتونه در ذهن یک زندانی سیاسی باشه. و ما این چیزها رو دیدیم، ولی متاسفانه چون نظارتی وجود نداره و صرفا یک هلال احمر هست که برای نان دادن یک بهانه اسامی افراد را جمع آوری میکنه که غنیمت است، و دیگر نهادهای حقوق بشر که واقعا زحمت میکشن در طول این سالها و با تمام مشکلات تمیزن به حداقل این جنایات دسترسی پیدا کنن و اونا را عمومی کنن و اونها را ثبت رسمیات نهادهای حقوق بشری کنن. متاسفانه نظارت به حداقل ممکن رسیده و حتی نهادهایی هم که بتونن به اونا دسترسی پیدا کنن، زندانی ها به خاطر او عدم اعتمادی که ایجاد شده و اعتمادی که شکسته و فرو رفته و او ترسی که از زندان در وجود یک زندانی نهادینه شده، چون بدمنای نظریه نهاد تام نظام های استبدادی میخواهند او استبداد را بر زندانی در ذهنش در جانش تزریق کنند، تا او به عنوان نماینده فرد شکنجه شده در زندان استبداد حکومت مذهبی به بیرون دیده بشه. و تنها شکنجه فردی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی بسیار زیادی داره و به همین خاطر است که بسیار حاضر نیستن حتی بیاین و به خاطر یادآوری اونها برای اینا میتونه یک شکنجه دوباره بازتولید بشه، بیاین و اینها رو رسمی کنن و یا از طرف خانواده ها من میشن و یا میترسن که مبادا باز دوباره وضعیت اونها آسیب پذیر شده و دوباره امکان به دردسر افتادن دارن.
0: بله بله، مشکلات بعدی هم چند لایه است واقعا، قسمی که شما فرمودین. خانم علالک، قربانیه که با چنین وضعیت شما شنیدین که آقای پارسی قصه کردن و وضاحت دادن که چی میگذره، شاید هم یکی از روزهایی باشه که با چنین وضعیت مواجه بودن اینا، حالا مسئولیت های خانواده چی هست با این قربانی ها؟ باید چگونه رفتار شد با اینا؟
2: خب ببینید، من ابتدا واقعا متاسفم و که چنین تجربه ای رو ایشون هم خودشون هم بسیار از انسان ها داشتن. واقعا این حق هیچ انسانی در کره زمین نیستش که حتی بخش کوچکی از این آزار و از این آسیب رو ببینه. و متاسفانه ساختارهای استبدادی همونطور که خودشون گفتن، برای اینکه ترس اجتماعی ایجاد کنن، برای اینکه مقاومت اجتماعی رو بشکنن، از هر گونه خشونت جنسی، از هر گونه از منزجر کننده ترین خشونت ها هم استفاده میکنن. ببینید، من برای اینکه قبل از اینکه بپردازم به اینکه بگم چه باید بکنیم، برای مهمه که دقیقاً بر اساس گفته های خود آقای پارسی که یه بخشی رو اشاره کردن، ببینید دقیقاً موضوعی که در زندان ها میگذره، وقتی فرد به انفرادی گذاشته به انفرادی منتقل میشه، چیزی که بخشی که او آسیب میخوره، هویت او سلب میشه. یعنی رابطه او با جهان بیرون قطع میشه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه ببینه، نمیتونه لمس بکنه. در ساختار روانشناختی ما اصلا با این مسائل به دنیا میاییم، ما از جنین مادر با ارتباط با مادر ارتباط میگیریم، بعد که بیرون میاییم از طریق ارتباطات لمسی، ارتباطات شنیداری، ارتباطات بویایی با جهان بیرونمون، با والدینمون، با اطرافیانمون رابطمون شکل میگیره و این باعث میشه که هویت ما شکل بگیره. در انفرادی چیزی که شکسته میشه، چیزی که سلب میشه، هویت شماست، هویتی که به همه اینها سلب میشه. به همون خاطر فرد حاضره همه شرایط رو متحمل بشه که فقط بخشی از اون ارتباط رو دوباره شکل بده. چیزی که اینجا برای ما مهمه، لازمه که بدونیم چه بر سر این فرد گذشته. چیزی که از این فرد سلب شده ارتباطاته. اینجا خیلی مهمه که خب ما متاسفانه چون نهاد اصلی نهاد حکومتی و خشونت حکومتی، خشونت سیاسی است، از نهادهای حکومتی متاسفانه نمیتونیم چنین توقعی رو داشته باشیم، ولی از نهاد خانواده، از نهادهای اجتماعی میتونیم بگیم که بی قید و شرط این افراد رو باید مورد حمایت‌های روانی و اجتماعی قرار بگیرن. چیزی که در این افراد شکسته شده کرامت انسانی و هویت اونها هست. اونها باید در چنین شرایطی فضای تصور بکنن که براشون امن و حمایت گری هستش، فضا برای اونها امن هست و ترسی که بر اونها غالب شده در اینجا کاهش پیدا بکنه. خانواده باید در اینجا بتونه که بدون اینکه اون رو قضاوت بکنه، بدون اینکه اون رو که سرزنش بکنه، اون رو بشنوه. من این نکته رو اینجا میگم چون سالها که در این حوزه کار کردم بارها میبینم که خانواده مثلا به فرد میگه که نه ترس، تو باید مقاومت بکنی، تو باید قوی باشی، تو باید بتونی دوباره برگردی به این مقاومت. اینها باعث میشه که فرد احساس بکنه که چرا غمش، چرا رنجش، چرا دردش به رسمیت شناخته نمیشه. اینجا لازمه که ما بدون هیچ راهکاری اون رو فقط بشنویم، اون رو ببینیم، اون رو لمس بکنیم. این باعث میشه که اون احساس امنیت بکنه، احساس بکنه که با تمام وجود ما در کنارش هستیم، اون رو میشنویم بدون اینکه قضاوتش بکنیم، اون رو میبینیمش بدون اینکه اون رو سرزنشش بکنیم و بهش اجازه میدیم که از آن چیزی که دیده، از آن چیزی که بر سرش گذشته برای ما بازگو بکنه. این فضا میتونه برای افراد بسیار کمک کننده باشه که بتونه بخشی از اون ترس رو، بخشی از اون گسستگی هویت رو که بهش دچار شدند رو قطع بکنه و بتونه ارتباط بگیره. همونجوری که باز دوباره آقای پارسی هم اشاره کرد، ما میبینیم نه تنها بعد سالها هم فرد در کابوس‌های شبانش دچار اختلالات اضطرابی میشه، دچار اختلالات شبانه میشه. این رو هم در نظر بگیریم که امکان داره فرد حتی اگر یک سال، دو سال، حتی چند سال بعد از زندان این اتفاق بیفته، امکان داره دوباره یک سری از اون زخم‌ها و اون آسیب‌های روانی دوباره برگرده. ما همیشه در چنین مسیری باید این مسیر رو داشته باشیم که این مسیر یک مسیر بی‌پایانیه برای فرد و در کنارش بودن، حمایت کردنش میتونه بخشی از اون آسیب رو، من بسیار میکنم بخشی از اون آسیب رو میتونه جبران بکنه و فرد فقط بخشی از زندگی رو احساس بکنه که در خانواده، در گروه دوستان، در گروه اجتماعی خودش احساس امنیت میکنه و احساس حمایتگری داره.
0: سپاس. خانم نوابی، سازمان ملل در سال، البته از سال 2025 گفت که 21 مورد خشونت صورت گرفته که 15 زن و 6 دختر مورد تجاوز، تعداد تجاوز گروهی، تجاوز فردی و خشونت جنسی قرار گرفته. در سال 2024 همچنین 5 زن، 4 دختر و 2 پسر مورد تجاوز قرار گرفته. در سال 2023 هم تو که به عقب برمیگردیم 6 زن، 6 پسر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. حالا مجموع اینا یک سلسله از تجاوزها و گرفتن حق انسانی و حقوق بشری انسان‌های زو سرزمین نشان می‌ده که در داخل زندان طالب صورت می‌گیره، توسط افراد طالب صورت می‌گیره و دیده میشه که یک نوعی از جنایت سیستماتیک نشان می‌ده. طالب‌ها هیچ گونه اقدامی تا امروز نکردند، هیچ گونه پاسخگویی به خاطر انجام این یا اتهاماتی که وارد شده که بیان رد کنن یا قبول کنن یا رسیدگی بکنن، هیچ کسی تا هنوز گرفتار نشده، زندانی نشده. شما که در بخش حقوق بشر فعال هستین، پژوهش میکنین، چی سازوکار دیگی را به جز اشاره کردین پیشتر محکمه مردمی که در اسپانیا صورت گرفت، میتونه سازمان ملل روی دست بگیره تا فشار وارد بکنه طالب ها را وادار به پاسخگویی بسازه؟
3: خب ببینید، اول یک موضوع باید بسیار روشن باشه که موارد را که شما ذکر کرده نیاز سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در گزارش‌های خود در سال 2023 یا 22 یا بعد از او نشر کرده، این فقط یک شمه از فجایع طالبان است. ما شما با درک جامعه افغانستان، با درک فرهنگ حاکم متاسفانه سنتی بودن و جامعه، میفهمیم که یک تعداد زیاد مردم افغانستان مخصوصا زنها اصلا نمیتونن در مورد صحبت کنن. قسمی که میمان محترم ما گفتن، من کاملا همراهشان موافق هستم، اصلا در بعض موارد جرأتی از این نمیتونن که مردم در مورد صحبت کنن یا بیرون بیا و بگویه که من در زندان طالبا برای من چی گذشت. این بحث است که بسیار جدی است، باید هر کسی همون جرأت را داشته باشه و در مورد صحبت کنن. ولی که اگر به این بحث بپردازیم که سازمان ملل متحد مشخص چی باید بکنه، بازم من تاکید میکنم که یک نظر نباید فراموش کنیم که این تنها وظیفه سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در کابل نیست. وضعیت در داخل افغانستان، در داخل زندانهای طالبان چجان داره وخیمتر از چیزی است که یک ماموریت ملل متحد بتانه بر از او رسیدگی کنه. در قدم اول درست است، وظیفه یک بخش بسیار مهم مندیت دفتر یونما در کابل رسیدگی به مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان است که باید به این برسه و این گزارش ها باید به مراتب عمیق‌تر و فراتر از چیزی باشه که اینا موارد بسیار کمی را در گزارش خود گنجایش میدن. ولیکن این را فراموش نکنیم که بحث جدی، بحث ازی است که ملل متحد چقدر میتونه یا چقدر میخواه به این مسائل رسیدگی کنه. ما شما تا امروز میبینیم که در حد گزارش ها است و در حد تقویه نمودن این مسائل است. کار بسیار مهمه که باید شوه و حداقل یک قدمش برداشته شده. ایجاد میکانیزم پاسخدهی مستقل است که سال گذشته در شورای حقوق بشر این تصویب شد و قرار است که این میکانیزم ایجاد شوه. ولیکن هنوز ما با وجود وخامت بسیار شدید وضعیت حقوق بشری در افغانستان میبینیم هنوز نه بودجه بسیار مشخص و بزرگی برای از این اختصاص داده شده، نه ساختاری از این که کارمندان از این باید به کار آغاز کنن. ما بعضی گزارش های بسیار مختصر را شنیدم که میخواهند در شهر ویانا یک دفتر برای اینا ایجاد کنند در همکاری با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، ولی که هنوز هم ببینید این روند بسیار کند است. یعنی برای یک کشور مثل افغانستان با
0: خانم نوابی، این دفتر هم اگر دفتر دیگه هم اگر باز شوه، اینا تحقیقات بکنن، گردآوری بکنن، ثبوت برای ازی که طالب ها در زندان های طالب ها چی میگذره. حالا چیزی که فعلا وجود داره که این سازمان ملل تایید کرده، گزارش هایش تایید کرده که 21 مورد خشونت در افغانستان صورت گرفته، برای رسیدگی به ریزی حالا چی 21 باشه که یک تایشون بسیار است یا 201 باشه، راهکاری که بتونه طالب ها را پاسخگو بسازه او چی است؟ فشاری که واقعا وارد بکنه که طالب بیایه، حداقل اگر رسیدگی نمیکنه به کسایی که اونا که حقشون است که باید رسیدگی شده به اونا، جلو چنین جنایات را بگیره که در سال آینده، در سال 2027 ما شاهد یک گزارش دیگه نباشیم که سال 2026 بیرون داده شده و بگه در اینجا هم در زندان ها چنین اتفاقات افتیده.
3: ولی من میخواستم به این موضوع بپردازم که ابزار اول یا کار اول که اساس استفاده از محاکم بین المللی، خوشبختانه برای تحقیق من فکر میکنم کار زیاد صورت گرفته. نهادهای حقوق بشری در 4 سال گذشته، 5 سال گذشته به اندازه کافی مستندسازی هم کردن و تحقیق هم کردن و به علاوه به گزارشی که یونما داده. فعلا استفاده از محاکم بین المللی، باید از این محاکم استفاده شود، به این محاکم رجوع شود و اینمی گزارشات باید خودش به ذات خود ابزار باشه برای از یک طالب پاسخگو شود. در قدم دوم فکر میکنم بسیار مهم است که افرتاد جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و شامل قوانین بین المللی شود. هر قدر تاخیر در این موضوع میشه، اونم قدر به ضرر مردم افغانستان و اونم قدر به ضرر عدالت اجتماعی داخل افغانستان است. و در قدم سوم که نظر من بسیار مهم است، فشارهای دیپلماتیک برای طالبان است. ما میبینیم که طالبان متاسفانه قسم که شما گفتید بدون هیچ نوع پاسخگویی، نه به جامعه جهانی، نه به مردم افغانستان، به خشونت و فجایع خود ادامه میدن. ولیکن این را فراموش نکنیم که فشارهای دیپلماتیک یکی از ابزار است که میتونه کارآمد باشه، ولیکن یک بخش بسیار مهمه که ما خودم شخصا به او باور دارم که این باید حتما در افغانستان عملی شود، خود مردم افغانستان باید حداقل بیدار شوند. وضعیت فعلا در داخل افغانستان
0: سپاس حتما ایره ای سوال است که من از آقای پارسی میخوایم بپرسم و تشکر از شما برای دوباره برمیگردیم. بتون آقای پارسی، حالا مسئولیت جامعه چی است در قبال چنین فجایعی که در کشور صورت میگیره، در قبال کسانی که قربانی هستن چی است و در قبال ازی که اگر چی کار کرده میتونن تا جلوگیری شود یا نظارت صورت بگیره؟
1: اولا تمام جامعه افغانستان فعلا در یک زندان بزرگ نامرئی قرار داره و اونا طبیعتا بهتر از دیگر مردم وضعیت زندانی ها را میفهمن، مخصوصا زنانی که در افغانستان هستن به یک نحوه زندانی هستن. ما صرفا زندانی هایی بودیم که در یک چارچوب کورتری در اینجا به سر بردیم و برای مدتی، ولی همه مردم افغانستان در یک زندان به سر ببرن فعلا نکنون. آنها هم نمیتونن حرفای خود بزنن، آزادی بیان از اونها سلب شده، وضعیت زنان خوب نیاز به گفتن نیست، یک فاجعه به شدت غیر انسانی رخ داده است. در قدم اول جامعه کسانی که در اینجا آمدن و زندانی شدن و تاوان پرداختن و قربانی دادن باید به عنوان کسانی ببینه که اینها یک زمان زبان جامعه بودن، اینها صدای جامعه بودن و طبیعتاً کاری که طالبا در اینجا انجام میده برچسب زنی زندانی ها هست و برچسب های مختلف مانند جاسوس بودن، مانند پرونده سازی های اخلاقی. یک نوع این افراد میخواد در بین جامعه ترور کنه. جامعه باید متوجه باشه که اون چیزی که طالب میگه همون فجایع در ادامه فجایعی هست که در طول سالها انجام داده. در قدم نخست جامعه نباید رنج این افراد را انکار کنه، چون زشترین کار در دنیا انکار رنج انسان ها هست و بدترین رنج ها را در زندان ها ما دیدیم که انسان ها میکشن و بهتر از این که برچسب های بونا زده میشه و دوباره باز متحمل رنج بیشتری میشن و ما میبینیم که پروپاگاندای در رسانه ها ایجاد میشه و برچسب زنی ها عجیب غریبه برای کسانی که میآیند و این فجایع را برملا میکنن زده میشه. در قدم اول همون همدلی جامعه با این افراد است، با زنانی که مخصوصا به نام های صدا بلند کردن، اعتراض کردن و انتقاد کردن آمدن به صدای خود کشیدن، جرأت اخلاقی خود به کار بردن و وارد میدان شدن، میدانی که همه رها کرده بودن، انسان های مسلح رها کرده بودن، سیاسیون رها کرده بودن، قدرتمندان و همه رها کرده بودند، ولی همین زنها با دستهای خالی آمدن به داخل میدان برای احقاق حق خود، برای ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، برای اینکه بتوانند مثل یک انسان در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند و در اونجا زندگی کنند. ولی همین افراد با همین تعداد اندک خود و با جرأتی که به خرج دادن و حتی از تمام سرمایه خود، از آبروی خود، از حیثیت خود در میدان گذاشتن و حاضر شدن همه این هزینه را بپردازن، به زندان بروند، شکنجه شوند. اینها درد اینها نیست، درد اینها است که نباید رنج از اینها این کار شود و این هزینه که پرداخته شود به خاطر یک سری مصلحت های سیاسی بیرون قربانی بشه. ما میبینیم که در آینده نزدیک قرار است طالبان دعوت بشن به اروپا در اتحادیه اروپا در بروکسل. این قضیه خیلی مهم هست که این با موضوع باید باستاب داده بشه. این افراد فجایع غیر انسانی را در افغانستان انجام دادن، این موضوع نباید عادی شود و اون حساسیت بالایی که داره باید همینطور نگه داشته بشه. موضوع اصلی این است که این فجایعی که طالبان انجام میدن، چه بر زن، چه بر مرد، چه بر پیر، چه بر جوان، چه بر زن و چه بر دختر که خیلی زیاد هست، که ما نمونه کوچکش مش نمونه خروار رو حالا اکنون میبینیم که مطمئنن روز اینها برملا خواهد شد، اینه که تمام این فجایع طالبان هزینه مند شده. باید برای هزینه برای طالبان برای این کار خود هزینه بپردازن، مخصوصا از جانب کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن، عضو نهادهای حقوق بشری هستن، باید سیاست های خود را در اولویت حقوق بشری قرار بدن، روابط خود با طالبان بر مبنای مسائل حقوق بشری قرار بدن. نباید مسائل حقوق بشری به حاشیه رانده شود، نباید جز مسائل ثانویه حساب شود. در قدم اول هر ارتباطی که با اینها صورت میگیره زیر هر نامه این مسائل و مخصوصا مسائل زنان باید در اولویت قرار داده بشه و هر کس که وضعیت زنان و وضعیت انسان ها را در کل در افغانستان در چنین شرایط قرار داده باید هزینه بسیار بالایی بپردازن و اونها مجبور بشن که هزینه بپردازن.
0: تشکر میکنم. خانم یالالب، چی راهکار برای درمان پیشنهاد میکنین شما؟
2: خب ببینید، ما وقتی از خشونت حرف میزنیم باید ببینیم مثلا این خشونت از چه منبعی داره به سمت جامعه سرازیر میشه. من اینجا این رو بگم که یکی از شدیدترین و چندگانه ترین خشونت هایی که متاسفانه انجام میشه خشونت های حکومتی هستن. چرا؟ به دلیل اینکه همون حکومتی که قرار بود امنیت و حمایت رو در جامعه انجام بده، خودش منبع تهدید و منبع خشونته. و این اولین گامی که برمی‌داره پناهگاه روانی، پناهگاه اجتماعی رو از افراد جامعه میگیره و به اونها یک به ذهن و به روان جمعی یک پیام میده که تو هر زمانی که تلاش بکنی برای تغییر و یا هر زمانی که بخواهی کوچکترین مقاومتی بکنی، با زندان، با خشونت و با انواع اقسام از این موارد روبرو میشی. اصلا وقتی خشونت اتفاق میفته، یکی از ابزارهای اصلی اون و یکی از اهداف اصلی اون اینه که ترس اجتماعی اتفاق بیفته و بعد از اون انزوای اجتماعی اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهمی بود که من اینجا بهش اشاره بکنم که ما با یک خشونت سطحی یا با یک خشونت معمولی روبرو نیستیم، با یه خشونت ساختاری حکومتی روبرو هستیم که حکومت داره بر علیه مردم این خشونت چند جانبه رو انجام میده، مردم رو بی پناه و کاملا بی حمایت رها میکنه و بعد کوچکترین توانمندی اونها رو هم زیر سوال میبره. خب خیلی نکته مهمیه که ما اینجا بریم. ما در یک فضای به سالمی جامعه الان زندگی نمیکنه که مثلا بگیم که خب باید این کار رو انجام بدیم تا جامعه به سلامت برسه. اتفاقا حالا در کنار اینکه خودش منبع خشونته، ساختارهای ایدئولوژیک، ساختارهای استبدادی مثل طالبان تمام تلاششون رو هم میکنن که هیچ وقت سلامت روان جامعه اهمیت داده نشه، چون میدونن.
0: حالا اگر بپردازیم به این خانم علاله که قربانیان برای راهکاری که شما برای قربانیانی که مورد خشونت جنسی به خصوص قرار گرفتن در زندانها، اون راهکار چی است تا اینا بتونن دوباره به زندگی عادی خودشون ادامه بدن؟
2: خب من حالا بذارید پس برسم به همون سوال مخصوص سوال شما. من میخواستم حالا در قدم‌های بعدی این رو بگم که این مسیر بسیار اصلا آسونی نیستش که فرد تصمیم بگیره و سریع بخواد این رو انجام بده، به دلیل اینکه فضا بسیار براش رعب‌آلود، پر از ترس، پر از انزوا هست و همون خاطر مسیر آسونی نیستش. ولی افرادی که مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرن، مورد آزارهای جنسی و حتی مورد خشونت‌های حکومتی قرار می‌گیرن، ما اولین نکته‌ای که بهشون میگیم اینه که در رابطه آن چیزی که بر آنها گذشته باید صحبت کنن. یعنی اصلا اولین درمان و اولین قدم درمان برای این گروه صحبت کردن در رابطه با اینه. نه تنها این صحبت کردن چند درمان چندگانه میتونه برای این افراد داشته باشه، نه تنها میتونه اون بخش امنیت اونها رو جبران بکنه، بلکه روایت کردن از رنج و روایت کردن از آسیبی که اونها خورده رو میتونه منتشر بشه و این باعث بشه که اونها احساس بکنن که درسته که در اوج درماندگی هستن ولی در این شرایط تنها نیستن. این باعث میشه که افرادی هم که مورد خشونت‌های دیگه قرار گرفتن و هم دیگه وصل بشن. چیزی که ما در این فضا داریم احساس تنهایی و احساس منزوی بودن افراده. افراد بسیار در لاک تنهایی خودشون فرو میرن و منزوی میشن. ما میگیم بیاین در رابطه با آسیب، در رابطه با آن رنجتون صحبت بکنید، حتی با یک نفر، حتی با دو نفر، با نزدیکترین کس خودتون. این باعث میشه که این صحبت کردن احساس بکنید که شما رنجتون به رسمیت شناخته شده و وقتی رنجتون به رسمیت شناخته بشه میتونه اولین قدم حداقل برای این موضوع باشه که بتونه شما رو پیوند بزنه به جامعه.
0: تشکر خانم نوابی. در بخش پایانی برنامه هستیم، لحظات پایانی برنامه. شما حالا از جامعه هم گفتیم، از جامعه بین المللی هم گفتیم، یک بخش که باقی مانده گروه هایی هست که مخالف طالبان هستن و تعدادشون هم ادعا دارن که جبهات دارن در ضد طالبان جنگ میکنن. وظیفه اینا چی است در قبال حمایت از زنان افغانستان که مورد تجاوز قرار میگیرن در زندان های طالبان؟
3: خب من فکر میکنم اونا یک وظیفه بسیار جدیتر از همگی ما دارن، به خاطر از اینکه اونا جان خود در خطر مانده داخل افغانستان، مخصوصا کسایی که امروز داخل افغانستان در مقابل طالب جنگ میکنن. ولیکن ما بعضی از گزارشات هم داشتیم سابق که اینا مشخص به بعضی از افراد طالبا هم نکرده بودن و به نحوی خواسته بودن برای طالبا نشان بدن که داخل افغانستان هم حضور دارن. ولیکن با درک شرایط بسیار پیچیده داخل افغانستان، مخصوصا با درک شرایط بسیار پیچیده خود گروه هایی که ادعا میکنن که داخل افغانستان مبارزه نظامی یا عملا در مقابل طالبا هستن، بسیار مشکل است که ما از اینا توقع داشته باشیم که اینا بتانن کار بیشتری بکنن و مخصوصا ای که طالبا با یک کنترل بسیار شدید بالای مردم، مخصوصا ما شما هفته گذشته شاید از این بودیم که یک حمله در ولایت پنشیر باعث از این شد که صدها نفر دستگیر شدند، صدها نفر بیگناه دستگیر شدند. بنابراین فضا برای از اینا بسیار محدود است، فضا برای از اینا بسیار تنگ است و من خودم شخصا دقیق نمیتونم توقع کنم که اینا در بالای تمام مسئولیت دیگه که دارن، با امکانات بسیار کمی که دارن و با شرایط بسیار وخیمی که داخل افغانستان دارن، با مسائل حقوق بشری یا با نقصهای حقوق بشری هم که در داخل زندانهای طالبا یا در مجموع در جامعه افغانستان رخ میده، اینا به او هم بپردازن. لیکن ما بعضی گزارشات داریم که حداقل رهبران از اینا در بیرون از افغانستان به صورت دوامدار تقویه کردن، به صورت دوامدار به صورت در این مورد صحبت کردن، اما من فکر میکنم وظیفه بیشتر برای مردم عام افغانستان است و مخصوصا بر مردای افغانستان تا حداقل یک عکس العمل جدی باید داشته باشن. بحث حقوق بشر، بحث زنا و زن و بحث حقوق بشری.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. خانم فریمان آبی، پژوهشگر حقوق بشر، خانم سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس، و همچنان رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه که همچنان از فرانسه با ما بودین، و سپاسگزارم از شما بیننده های خوب افغانستان اینترنشنال که تا ایدم با ما در بحث روز همراه بودین. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید، خبرها را هم دنبال کنید برای تازه‌ترین اخبار
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: صحیح صندوق کودکانه سازمان ملل متحد نشان میدهد که با رقم آتش بس اعلام شده با طور اوسط روزانه دست کم 11 کودک در لبنان کشته و یا زخمی می شود. این سازمان نوشته است که تنها در یک هفته گذشته 15 کودک در این کشور کشته و 62 کودک دیگر زخم برداشتند. صندوق کودکانه سازمان ملل متحد یونسف جمعه 8 جوزا در بیانیه آمار تلفات کودکان در لبنان را تکان دهنده توصیف کرد. این سازمان تاکید کرده است که بر اساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کودکان باید در همه شرایط جنگی محافظت شوند. ریکاردو پیرس، سخنگوی یونسف در نشست خبری در ژنو گفت است بر اساس اعلام وزارت صحت عامه لبنان تنها در یک هفته گذشته 77 کودک کشته یا زخمی شدند. افزوده است این یعنی به طور متوسط در هر 24 ساعت 11 کودک آسیب دیدند.
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
14: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00474 777 111 2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تو در گجرات تایتانز با درخشش راشد خان بعدی داره نهایی. یاران ستاره افغان با شکست راجستان رویالز و فینال لیگ برتر کرکت هند راه یافتند.
1: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاریس سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است.
0: فینال حساس لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا. آرسنال و پاریس سن ژرمن برای کسب جام قهرمانی رقابت میکنند. پیوستن ستاره انگلیسی به باشگاه بارسلونا. آنتونی گوردون با قرارداد 5 ساله و 80 میلیون یورویی به آبی انار پا پیوست. و شگفتی در تنیس آزاد فرانسه با حذف دارنده 24 گرند اسلم. نوواک جوکوویچ برابر تنیس باز 19 ساله برزیلی باخت و از رولان گاروس کنار رفت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم کرکت گجرات تایتانز با درخشش شابمن گیل و حضور راشد خان با تفاوت 7 ویکت مقابل تیم راجستان رویالز با پیروزی رسید و به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان راه یافت. در این مسابقه تیم راجستان رویالز در وقت نخست توپزنی کرد و با از دست دادن 6 بازیکن 215 دوش هدف تعیین کرد. شابمن گیل کاپیتان گجرات با کسب 104 دوش از 53 توپ نقش اصلی را در این پیروزی بازی کرد. قرار است بازی نهایی روز یکشنبه میان گجرات تایتانز و رویال چلنجرز بنگلور در شهر احمدآباد برگزار شود. تورنمنت آزاد والیبال از سوی انجمن افغان‌های مقیم بریتانیا با میزبانی لندن برگزار شد. در این رقابت‌ها 17 تیم حضور داشتند و در پایان تیم چهارتا بر سکوی قهرمانی ایستاد. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: گانرزبری لندن محل گرد همایی والیبالیست‌های افغان بود که از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی هلند جمع شدند تا در تورنمنت آزاد والیبال رقابت، دوستی و همبستگی را یک جا و نمایش بگذارند. در این رقابت‌ها 17 تیم از شهرهای منچستر، بیرمنگام و داربی همراه با یک تیم مهمان از هلند شرکت کردند و برای یک روز با هم به رقابت پرداختند. شماری از مسئولان تیم‌های شرکت کننده برگزاری این گونه مسابقات را برای ایجاد همبستگی میان افغان‌های مهاجر در بریتانیا مهم می‌داند.
3: خود می والیبال هم خودش یکی از چیزایی است که مردم با هم وصل می‌سازد، جمع می‌کنه برای ستینگ. اما همه ما خوب است.
4: اهمیتش بسیار بالاست برای اتحاد و انسجام یکی دیگر. شناختشان خیلی اهمیت بالا داره. واقعا
5: تیم‌ها بسیار نامخدم، ما مشاهده کردیم بسیار والیبال‌ها گسترده است. همین تو بتونه تمام ورزشکارا را بتونیم تشویق بکنیم.
2: در پایان این رقابت‌ها تیم چهارتا بر سکوی قهرمانی ایستاد. البرز دوم شد و تیم والیبال ای جی کی هم بر سکوی سوم ایستاد. غفور نبی مسئول برگزاری این تورنمنت میگوید این دومین دوره این مسابقات است و انجمن افغان‌های بریتانیا برنامه‌های گسترده‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی روی دست دارد.
6: پروگرام های زیادی داریم، مثلا بخش های فوتبال داریم، والیبال داریم، شطرنج داریم، بوکسینگ داریم، تکواندو داریم و بازو پهلوانی هم داریم. کلبش نداریم ولی جوان های داریم که سپورت میکنن.
2: این تورنمنت فرصتی بود برای گرد همایی افغان های مهاجر، تقویت دوستی ها و زنده نگه داشتن روحیه همبستگی در غربت، جایی که ورزش باری دیگر افغان ها را زیر یک سقف و با یک نام جمع کرد. مهدی کاظمی، لندن.
0: در دنیای پرهیجان فوتبال، تیم‌های آرسنال و پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار می‌گیرند. جام این مسابقات به بوداپست رسید و امشب مشخص می‌شود که کدام تیم صاحب این جام خواهد شد. بیشتر در گزارشی از رویا صابرزاده.
7: ورزشگاه پوشکاش آرنا از ساعت 19:30 به وقت تهران شاهد تقابل نهایی و حساس لیگ قهرمانان اروپا میان آرسنال و پاریس سن ژرمن خواهد بود. توپچی ها پس از قهرمانی در لیگ برتر انگلستان در فصل جاری، آن هم با عبور از منچستر سیتی و کسب نخستین عنوان لیگ پس از 22 سال، حالا با اعتماد به نفس بیشتر وارد این فاینال می شوند.
8: انتظارم واقعا این است که بازی فوق‌العاده‌ای باشه. امیدوارم آرسنال بتواند برنده شود. من به خودمون ایمان دارم.
9: بازیکن مورد علاقه من بوکایو ساکا است. امیدوارم گل بزند و آرسنال هم لیگ قهرمانان اروپا را ببرد.
7: از نظر آماری، آرسنال یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی اروپا را در اختیار دارد. 19 کلین شیت در لیگ برتر، 8 پیروزی 1-0 و در لیگ قهرمانان تنها 6 گل خورده در 14 بازی نشان دهنده انسجام دفاعی این تیم است.
1: چیزی که پاریس سن ژرمن باید بیش از همه از آرسنال بترسه خود آرسنال است. هم در حمله و هم در دفاع سازمان یافته است و فراموش نکنیم که ضربات ایستگاهی آرسنال یک تهدید جدی در محوطه جریمه حریف محسوب میشه.
7: آرسنال پیشتر در سال 2006 تنها فاینال خود را به بارسلونا واگذار کرده و در سالهای اخیر نیز بارها در مراحل پایانی ناکام مانده است. از جمله شکست فصل گذشته مقابل همین پاری سن ژرمن در نیمه نهایی. در مقابل پاری سن ژرمن که سال گذشته قهرمان شد، با هدایت لوئیس انریکه فوتبال تهاجمی، سری و تاکتیکی ارائه می دهد و یکی از قدرتمندترین تیم های فصل بوده است.
10: 3-3 پنالتی.
1: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاریس سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است. بسیار خوب هم بازی میکنن. شما از دو بازیکن بزرگ که در پاس گل پیشتاز هستند نام بردن، اما در واقع کل تیم بسیار خطرناک است.
7: با این حال این فاینال فقط یک بازی نیست، لحظه است برای تعریف دوباره تاریخ آرسنال یا تثبیت سلطه پاریس سن ژرمن در اروپا. رویا صابرزاده، لندن.
0: با هم بریم به بوداپست و تصاویر زنده ببینیم از اطراف ورزشگاه پوشکاش آرنا در پایتخت مجارستان. همانطور که در تصاویر میبینید، شمار زیادی از هواداران دو تیم در محل تجمع حضور یافتند، جایی که امشب تیم‌های آرسنال و پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا به مسافه هم خواهند رفت. پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است. آرسنال حدود 20 سال پیش به فینال لیگ قهرمانان راه یافته بود و در بازی آخر مغلوب بارسلونا شده بود. هر دو تیم امسال قهرمان لیگ‌های داخلی فرانسه و انگلستان شدند. آرسنال در حالی به فینال رسیده که در هیچ یک از بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان شکست نخورده. بازی هیجان انگیز این دو تیم ساعت 20:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. همچنان در این تصاویر زنده تماشاگر شمار زیادی از هواداران هستین. فامیل های زیادی که بی صبرانه منتظر هستند تا بازی آغاز شود و شاهد این رویداد تاریخی باشند و ببینند که کدام تیم برنده خواهد.

0: استان در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و نتوانست سهمیه رقابت‌های اروپایی را به دست آورد. مارکوس راشفورد دیگر بازیکن انگلیسی خواهد بود که در بارسلونا حضور دارد. با هم سری هم بزنیم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ مرد شماره 4 تنیس و یکی از پرافتخارترین ورزشکاران جهان با شکست برابر پدیده 19 ساله برزیلی از رقابت‌های رولان گاروس حذف شد. جوکوویچ برنده 24 گرند سلم تنیس در یک بازی نفسگیر که 4 ساعت و 53 دقیقه طول کشید، 3-2 بازی را به ژائو فونسکا واگذار کرد. با حذف این ستاره سربستانی ورزشگاه فیلیپ شاتریه پاریس پس از حذف یونیک سینر، دومین شوک بزرگ این فصل را تجربه کرد. حالا با این نتیجه قطعی است که دومین گرند سلم سال را بازیکنی فتح خواهد کرد که پیش از این هرگز به این عنوان دست نیافته. و در جهان سرعت، فابیو دی جیان آنتونیو موتورسیکل سوار تیم دوکاتی در هر دو جلسه تمرینی گرند پری موتو جی پی ایتالیا سریع ترین زمان را ثبت کرد. سه موتورسیکل سوار دیگر ایتالیایی جایگاه 2 تا 4 را به خود اختصاص دادند. بدین ترتیب 4 جایگاه نخست گرند پری فردا به طور کامل در اختیار نمایندگان میزبان خواهد بود. مارک مارکز قهرمان مدافع مسابقات در جایگاه 6 قرار گرفت. مارکو ویتسکی صدرنشین فعلی جدول رده‌بندی قهرمانی جهان روز را در جایگاه 7 به پایان رساند. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان.
1: رادیو افغانستان اخبار. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غک.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت رومانیا اعلام کردن که یک پهپادهای روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خوانده و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفته است برخورد این موشک سبب آتش‌سوزی در یک ساختمان شده و دست کم 2 زخمی بر جای گذاشته است. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفته است که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مولداو رخ داده است.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان پس از اشتراک در نشست امنیتی مسکو به کابل بازگشت و با اشاره به نگرانی ها درباره توافق با روسیه گفت که طالبان در تلاش است توانایی های دفاعی را تقویت کند تا مانع حملات هوایی همسایگان شود و گفت اداره طالبان در تلاش است توانایی های دفاعی این گروه را تقویت کند تا دیگر حملات شبیه حملات هوایی پاکستان تکرار نشود. به گفته او کارهای عملی این توافقنامه به زودی برای ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی روسی در کشور آغاز خواهد شد.
1: لکه تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
0: وزیر دفاع طالبان با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تخنیکی و نظامی است و نباید به عنوان یک پیمان دفاعی یا امنیتی تلقی شود.
2: تړون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده غواړم په هغه اړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسی تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نوري تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: در پی واژگون شدن یک موتر در ولایت لغمان 20 نفر شامل زنان و کودکان جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان اعلام کرده که این رویداد بامداد امروز در منطقه سرخکان و سولی قرغیی رخ داده است. طالبان گفته که قربانیان مهاجران اند که از پاکستان برگشتند.
3: سلام علیکم و رحمت الله. احترام د ګروپ مشران او کسرانو دا د کډوالو کور ده د لغمان لایس ختلل کابل ته شوی ده.
0: سخنگوی والی طالبان در لغمان میگوید قربانیان این حادثه به مناطقشان و زخمیان به شفاخانه های ولایت ننګرهار انتقال داده شدند.
4: سحر 5:30 د کابل جلال آباد په عمومي شهر د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لارې ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه په شهادت رسیدلي دي. په شهیدانو کې 13 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانات شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لیږل شوي.
0: مقام های مرزی پاکستان اعلام کردند که گذرگاه تورخم باز شده و در ادامه خبرها محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو طرف درباره همکاری های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
5: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آن چی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد؟ اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان و بازرگان افغان در میدان هوایی واشنگتن بازداشت شده است. با گفته این منابع، او پس از ورود به ایالات متحده تحت بازجویی قرار گرفت. علت بازداشت آقای کتوازی، سفر او به افغانستان عنوان شده، در حالی که دارنده گرین کارت آمریکا بوده است. همسر او نیز در این سفر همراهش بود، اما پلیس به او اجازه داد تا میدان هوایی را ترک کند. اداره ملی امتحانات طالبان میگوید روند ثبت اطلاعات بایومتریک داوطلبان مرحله سوم کنکور از 10 تا 13 جوزا انجام می شود. به گفته این اداره، آزمون کنکور روزهای 14 و 15 جوزا برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات این اداره، امتحانات مدارس دینی کابل و دانش آموختگان سنف‌های 14 در خارج از کابل برای مراحل بعدی تنظیم شده است. رسانه هالندی NLL تایمز گزارش داده است که هالند شرایط اقامت برای زنان و دختران افغان را آسان تر کرده است. این تصمیم پس از گزارش تازه وزارت خارجه هالند در مورد بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان گرفته شده است. مقام های هالندی میگویند با این تغییر احتمال پذیرش درخواست های پناهندگی زنان افغان افزایش می‌یابد. مقام های مرزی پاکستان اعلام کردند که گذرگاه ترخم بازگشایی شد. با گفته یک عضو پلیس ایالت خیبر پختونخوا، این گذرگاه برای بازگرداندن مهاجران بازگشایی شده و رفت آمد موترهای حامل این خانواده ها به حالت عادی برگشته است. این گذرگاه که به دلیل تنش های مرزی 9 ماه است بر روی تجارت و ترانزیت بسته مانده، از 3 ماه پیش صرفاً برای اخراج مهاجران باز شد، اما از 5 تا 8 جوزا به دلیل عید مسدود. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ و اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. دولت ترامپ پیشنهاد کرده سهم قطعات ساخت آمریکای شمالی در موترها از 75 به 82% افزایش یابد. بر اساس این طرح، نیم از قطعات باید در آمریکا تولید شود تا موترها مشمول امتیازهای تجاری و توافقنامه آمریکا، مکزیکو و کانادا شوند. این پیشنهاد در مذاکرات آمریکا و مکزیکو برای بازنگری این توافقنامه مطرح شده است. صدها راننده در کریمیه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین ها صف کشیدند. مقام های محلی میگویند برخی پمپ بنزین ها به گونه موقت خالی شده و فروش سوخت برای هر موتر به 20 لیتر محدود شده است. باشندگان محل میگویند چند روز است نتونستند برای موترهایشان تیل بگیرند. 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. زبان با پیشینی کهن و گنجینه پر از شعر، ادب و روایت زبان پشتو، قرن‌ها در کنار دیگر زبان‌های افغانستان بریده و نسل‌ها را به هم پیوند داده است. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
6: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو، روز برای گرامی داشت از زبانی که قرن‌ها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
7: دا یو لوی لاستراوړن بولم د دغه ژبې په تاریخ کې چې تقریبا څو کال کې چې سر په سر په هیواد کې که ورسی کلونه کې ممکنه د خوالی د هیواد نه د باندې دغه ورځ لمانځل شوې ده، او دا په هر ډول چې وي د ژبې په غني کېدلو کې پرمختګ کې ډیر رول لري.
6: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیون ها نفر در افغانستان و پاکستان به آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه های آن روایت میکنند.
7: یعنی که مرا پختو نن سبا پا داغ برخه که در نور جبو یا در نور گوانده جبو نورست که پاتی نده، که مخی نده نورست خو پاتی نده، او دا کار خب پا چطکی جریان داری.
6: در سالهای جمهوریت، روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می‌شد. اما امسال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبان‌های رسمی افغانستان می‌داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
8: با افغانستان که بعد مرغه آغا چچی ژبه پودریږي، ژبه ورمنې تقویه کیږي، هغه برخې یا هستی لکه موسیقي او ځینې برخې کمزوري دي، بیخي فعالیت یې پټه په ولاړ دی لکه سینما.
6: در ادبیات پښتو نامهای چون خوشحال خان خټک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجسته ای دارند، شاعرانی که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان می گویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است، گنجینه ای که در واژه ها، شعر ها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال،
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق درآمده است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند. اما تشدید درگیری ها در خاورمیانه، محاصره بنادر ایران و محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این مسیر جایگزین را نیز مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو جناب آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی است. جناب استاد، با توجه به هشدارهای اخیر سازمان ملل متحد درباره ناامنی غذایی و بحران بشری در افغانستان، بیاین از شما بشنویم که در کل وضعیت کنونی بشری در افغانستان را در حاکمیت طالبان چطور تحلیل و ارزیابی میکنین؟
2: با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان‌های بین‌المللی در جریان توزیع خدمات کمک‌ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانی مبادلات اقتصادی و در ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
1: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب، یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسمان تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های هم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
2: خب، مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نیست به گریبان است و این باعث میشه که میزان محکومی اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بگسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملات که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار می دهد با روسیه و فشار که احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل می خواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بسه هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنه. متاسفانه با کوچکترین باردگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایع بسیار زیاد تاوان میده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز اما حلقی محدودیت ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
1: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث بسته شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان مشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد درگیری ها در منطقه بودیم و از طرف دیگه هم شاهد کشمکش ها و تنش ها میان اسلام آباد و حاکمان امروز افغانستان هستیم. این وضعیت و این روند در مجموع چی پیامده برای روند کمک رسانی و روند کمک رسانی بخصوص بشر دوستانه به افغانستان به امرا داشته؟
2: بسیار واضح است. تعداد زیادی از سازمان های بین المللی که در واقع بخشی از مشکلات مردم افغانستان رسیدگی میکردن، اینا کم علاقه شده به دلیل محدودیت هایی برای زنها یا مشارکت زنها در پروسه امداد وضع شده. خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشدن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازن یا کاملا متوقف بسازن. و همچنان کشورهایی که این سازمان ها را حمایت میکنند به دلیل آنچه قبلا اشاره کردم، مشکلات حقوق بشری و نبود یک سازوکار قانونی در افغانستان، کم علاقه شده و نمیخواهند که یعنی نگران هستند که اگر خدمات از اینا یا منابعشان یا پولشان در اختیار گروه هایی که اونها با اونها مشکل داره به دلیل سیاسی در اختیار از اونها قرار بگیره، نمیخواهند که کمک بکنند. در واقع تمام این محدودیت ها بگونه هست که مردم افغانستان بیشترین زیان ها میبینه، تاوان میته و هر روز مشکلات بیشتر را متحمل بشه. شما در ننگرهار، در کنر، در جریان زلزله و سیل و اینا دیدین که چقدر مردم دهارت خود رها شدن و حکومت قادر به حمایت از اونا نبود یا نتانست که از مردم حمایت بکنه. در طولان مدت یا در خدمات اساسی که در بخش صحت بسیار مهم است یا مردمی که در مناطق دوردست افغانستان دسترسی به امکانات دولتی کمتر دارند، اونا بیشترین تاوان را می‌بینند و هر روز ما شاهد شیوع امراض خاص شدیم که در دراز مدت جلوگیری از اونا بسیار کار دشوار خواهد شد و در واقع مردم توان بینه و مشکلات بیشتر خواهد شد.
1: بله. بس دیگه هم که همواره از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای ناظر مطرح میشه نبود توانایی ها و ظرفیت های لازم نهادهای غیر دولتی در افغانستان است، انجوها، جامعه مدنی و نیروهای رضاکار. شما تجربه زیاده در مخصوص در شمال افغانستان در این زمینه دارین، ما و مردم شاهد بودیم. حالا با توجه به این تحولاتی که در 4-5 سال گذشته آمد، چی تصویری از توانایی و ظرفیت ها و چالش های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شما میبینین که با این بحران فعلی اونا بتانن مبارزه کنن، وضعیت بهتر بسازن، کمک‌ها را جلب کنن و به شکل درستش پس دوباره انتقال بدن؟
2: من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم در قسمت وجود داره و یک سوال بسیار اساسی هست. یکی که یک بخش عمده از نیرویی که با بوروکراسی و ارائه خدمات بشری در افغانستان آشنا بودن و تجربه انباشته شده در قسمت داشتن، متاسفانه بعد از سقوط نظام جمهوری اینا از افغانستان بیرون شده و این تجارب در واقع متوقف شده و این مشکلات زیاد رو وجود داره. بخش دیگه است که به دلیل نبود منابع اقتصادی اونطور که اشاره شد، این سازمان ها خودشان منابع در اونجا ندارن که مثل کشورهای اروپایی یا آمریکا از طریق تمویل کنندگان خصوصی یا مؤسسات این منابع را به دست بیاره و به مردم توزیع بکنن. در واقع 99% یا شاید بگیم 100% سازمان ها وابسته به منابع و کمک‌های بین المللی یا کشورها یا سازمان های بین المللی بودن که با محدود شدن این کمک ها و دلیل عواملی که قبلا اشاره شد، اینا تقریبا کارهای خود از دست دادن و این نهادها خدماتشان خیلی محدود شده و چون کمک نیست حتی قادر به این نیستن که دفاتر خود کرایش بپردازه یا اما امکانات بسیار محدود را در اختیار پرسنل خود قرار بده. این باعث شده که سازمان های درازش بسته شود یا اینکه خیلی محدود شود. بحث دیگه ایست که این سازمان ها به دلیل وضعیتی که پیش آمده خیلیشان حتی قادر به تمدید جواز خود هم نیستن، چون فعلا وزارت اقتصاد بعد از هر 3 سال یک مبلغی را از این نهادها میگیره، در حالی که مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی یک بار که راجستر میشد برای دفعات بعد دیگه نیاز به پرداخت پول نداشت. اینا همش خیلی از سازمان هایی که در سطح کوچکتر فعالیت میکردن و بخشی از مشکلات محلی را رفع میکردن دیگه قابل به ادامه فعالیت نمیدن. مشکل دیگه ای که از خود بوروکراسی ناکارآمد در افغانستان باعث شده که در واقع در کل فعالیت های بشری در افغانستان محدود شود، چی به دلیل فقدان سازمان های حضور، عدم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان، چی به دلیل کمبود منابع و بودجه و چی به دلیل رویکرد دولت که خیلی نمیتونه یا به هر دلیل از این نهادها حمایت میکنه. اینا همش دست به دست هم داده و کارایی سازمان های غیر دولتی را کاهش داده، ولی با آن هم این سازمان ها چنانچه منابع در اختیارشان قرار بگیره میتونه که کار بکنه و بعضی از پروژه ها را در مناطق دوردست تطبیق بکنه و از مردم افغانستان حمایت.
1: آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشینه دانشگاه و فعال جامعه مدنی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو د پاره
1: پیغام وزیر دفاع طالبان برای پاکستان پس از بازگشت از روسیه هواپیماهای پاکستانی دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت.

0: بیننده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان تان شلست. همچنان میپردازیم به تراژدی در لغمان. لاری حامل اعضای یک خانواده واژگون شد. 20 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. دشوار شدن زندگی برای افغانها در ایران. تهران تعرفه های آمایش و بیمه سنگین برای ادبای خارجی تعیین کرد. تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت به میدان جنگ در صورت شکست دیپلماسی. اگزیت میگوید توافق شود یا نشود تنگه هرمز باز خواهد شد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز 3-3
2: پنالتی. بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاریس سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است.
1: فینال حساس لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا. آرسنال و پاریس سن ژرمن برای کسب جام قهرمانی رقابت میکنند.
0: سلام و شام شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از بازگشت وزیر دفاع طالبان از روسیه آغاز میکنیم. وزیر دفاع طالبان پس از سفر رسمی 3 روزه به مسکو امروز به کابل برگشت. محمد یعقوب مجاهد در میدان هوایی بین المللی کابل در صحبت با خبرنگاران سفرش را موافقت‌آمیز خواند. وزیر دفاع طالبان توافقنامه امضا شده با روسیه را سند همکاری تکنیکی و نظامی خواند و میگوید که نباید به عنوان یک پیمان دفاعی یا امنیتی تلقی شد.
3: که تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې د یو شه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دا جرأت ونه کړی شي.
0: محمد یعقوب مجاهد با اشاره به نگرانی ها درباره توافق با روسیه گفت که طالبان در تلاش است توانایی های دفاعی این گروه را تقویت کند تا دیگر حملات شبیه حملات هوایی پاکستان تکرار نشود. با گفته او کارهای عملی این توافقنامه به زودی برای ترمیم چرخبال ها و تجهیزات نظامی روسی که در کشور است آغاز خواهد شد.
4: تړون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده د غواړم په غاړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان کې ډېر روسی تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري. هلیکوپتر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو. او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: روی همین موضوع گفتگو میکنیم با جناب املای حبیبی، کارشناس ارشد که اینجا در استودیو با ما تشریف دارن. آقای حبیبی، آیا روسیه طالبان را تجهیز میکنن؟
5: بستگی داره که چه نوع تجهیزی و در چه راستایی. آقای یعقوب چند تا نکته را در مورد این توافقنامه میگه. اول اینکه میگه که در مورد این توافقنامه یک پیمان دفاعی و امنیتی نیست، تشویش نداشته باشن. کی را میخواهد بگه تشویش نداشته باشن؟ شاید به کشورهای منطقه میخواهد بگه، شاید به کشورهای فرامنطقه. و بعد در قسمتی میگه که این توافقنامه صرفا در مورد تعمیر و بازسازی سلاح‌ها و وسایل روسی هستن و که او قسمتی که هشدار میز به پاکستان هم میگه که برمیگرده به مسائل دفاعی و دفاع هوایی، البته دفاع هوایی هم میگه، معلوم نیست که احتمالاً در این توافقنامه شاید در این زمین هم هست که ما هنوز نمیدانیم. تا بحث اساسی است که روسیه آیا میخواهد طالبان تجهیز کنه با توجه به روابط نزدیکی که با پاکستان داره و محدودیت هایی که در این منطقه هست. به احتمال خیلی زیاد اگر هم این کار رو بکنن خیلی زمان بر خواهد بود. در یک چارچوب توافقات منطقه‌ای باید صورت بگیره.
0: پس با چی اطمینان یعقوب مجاهد میاد در میدان هوایی کابل میگه که دیگر طیارهای پاکستانی حمله نخواهد تانست به خاک افغانستان؟
5: شاید یک مقداری خوشبینانه باشه. اول اینکه شما به فرض که روس‌ها بخواهی تجهیزات ضد هوایی را برای طالبان بتن دفاع هوایی، این زمان بر هست تا که شما تکنسین‌های از ایران آموزش بدی، خود روس‌ها حتما نمیه در داخل افغانستان اینا را از
0: این ولی این یک گام بسیار مهم و بسیار بلند هم هست اگر روسیه در یعنی برخواهد داشت چنین گامی را در منطقه در قبال طالبان.
5: من شک دارم که روس‌ها این کار را بکنن. این احتمالاً عرض کردم که اگر بخواین این کار بکنن هم زمان بر خواهد بود و اون هم در چارچوب یک توافق منطقی پاکستان از او راضی باشه، ولی اگر پاکستان مخالفش باشه احتمالا لابی پاکستان بر روس ها قطعا وزنی که پاکستانی ها برای روس ها دارن نسبت به طالب ها خیلی بیشتر هست، بنابراین در کبهی هست که روسا این کار را نخواهند کرد. که
0: ولی در صحبتهای خود آقای مجاهد میگه که ترمیم میکنن او تجهیزات نظامی روسی که در کشور باقی مانده، جمله هلیکوپترها. حالا در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته که حالا 5 سال از طالبان میگذره، وقتی قوای ناتو در افغانستان بود، تجهیزات نظامی افغانستان و ارتش افغانستان رفت به سمت تجهیزات آمریکایی. چیز باقی مونده از روسا که بیان اینو ترمیم بکنن، اگه اونا ترمیم بکنن یا به درد طالبان، به درد از یکی از کشور دفاع بکنن میخورن.
5: البته آقای مجاهد به یک شکلی گوشه اشاره میکنه که آمریکایی‌ها میتونن بیان، ما با اونا میخوایم توافقنامه امضا کنیم اگر بخواین که بیان تجهیزات آمریکایی رو تعمیر بکنن، درست بکنن، با کشورها مجبور هستیم. من فکر کنم که بر اساس اون سوالی که داشتین است که خیلی از این تجهیزات روسی که در افغانستان باقی مونده اینا کهنه شدن، از بین رفتن. اینا دیگه با توجه به تکنولوژی جدید نظامی که در دنیا حاکم هست باش استفاده میشه، از کنون به خصوص در زمین های پهباد و هواپیمای بی سرنشین و امثال از اینا و سیستم های رهگیری و هدایت از کنون دفاعی، اینا قابل استفاده نیستن. حتی هم اگر بخواین
0: اگر چنین شود، حالا پاکستان در چی گونه یک موقعیتی قرار میگیره و چی عکس العمل خواهد داشت، چی واکنش خواهد؟
5: ببینید اگر بخوایم به فرض هم بگوییم که روس ها بخواین طالبان رو تجهیز بکنن، این سالها طول میکشه و پاکستانی ها کماکان دست بازی خواهند داشت. به هر حال هندی ها همین توان رو داشتن، ولی خب پاکستانی در جنگی که با هندی ها داشتن تونستن که در مقداری خوب ظاهر شوند. بنابراین این زمان میبره و برای پاکستانی خیلی دشوار نیست. شما چند ولایت رو میتونید دفاع بکنی؟ این تجهیزات گرانی ممکن است باشه که به فرض از روسیه تهیه بکنن، مگر اینکه سلاح‌های دفاعی هوایی سرشانه‌ای از نسبتا ارزان قیمتی باشه که هم در جاهای خاصی میتونن مستقر بکنن. بنابراین زمان بر هست، ولی صرف این که آقای مجاهد میگه که خب پاکستانی‌ها دیگر نخواهند تانست، من نمی‌دونم که چقدر این پشتش واقعیت یعنی محتوای نهفته باشه. ممکن است که در حد یک هشدار باشه.
0: بله، تشکر می‌کنم از جناب شما شمیده حربی کاشناس هرشند، وقتتان بخیر. این در حال است که محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفتند که دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. گزارش ببینیم از پویا هاشمی همکارم.
6: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آن چی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد؟ اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق‌دار نگرانی‌های اسلام‌آباد درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه‌های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام‌آباد در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان با واکنش‌های گسترده روبرو شده. رحمت الله نبیل نوشته که این موضوع تنها یک تخلف فردی یا رویداد عادی نیست، بلکه اتهامات است که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می‌کشد. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، گزارش سازمان ملل را تنها بخش کوچکی از جنایات طالبان خوانده و گفته نبود رسانه‌های آزاد و ترس مردم بسیاری از این موارد را پنهان نگه داشته است. و حال می‌پردازیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام‌های مرزی پاکستان اعلام کردند که گذرگاه تورخم بازگشایی شد. با گفته یک عضو پلیس ایالت خیبر پختونخوا، این گذرگاه برای بازگرداندن مهاجران بازگشایی شده و رفت آمد موترهای حامل این خانواده‌ها به حالت عادی برگشته. این گذرگاه که به دلیل تنش‌های مرزی 9 ماه است که برای تجارت و ترانزیت بسته مانده، از 3 ماه پیش صرفاً برای اخراج مهاجران باز شد، اما از 5 تا 8 جوزا به دلیل عید مسدود بود. اداره ملی امتحانات میگوید که روند ثبت اطلاعات بایومتریک داوطلبان مرحله سوم کنکور از 10 تا 13 جوزا انجام می شود. با گفته این اداره، آزمون کنکور روزهای 14 و 15 جوزا برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات این اداره، امتحانات مدارس دینی کابل و دانش آموختگان صنف های 14 در خارج از کابل برای مراحل بعدی تنظیم شده است. منابع آگاه به افغانستان تانشنال تایید کردند که میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان و بازرگان افغان، در میدان هوایی واشنگتن بازداشت شده. با گفته این منابع، او پس از ورود به ایالات متحده تحت بازجویی قرار گرفته. علت بازداشت آقای کتوازی، سفر او به افغانستان عنوان شده. او دارنده گرین کارت آمریکا هم است، اما پلیس به همسرش اجازه داده تا میدان هوایی را ترک کند. سفری که قرار بود به امید زندگی بهتر آغاز شود، به سوگ و ماتم مبدل شد. یک لاری که خانواده ای را از کنر به کابل منتقل میکرد، بامداد روز شنبه در ولایت لغمان واژگون شد. در این رویداد گفته میشه که 20 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ببینیم از همکار ما سیار کاکر در همین ارتباط.
7: سلام علیکم ورحمت الله.
8: ولسوالی قرغی، ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لاری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند، 6 برادر و اعضای خانواده هایشان. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
9: ده سرخکان و پلن روه اکتو او دریور اوده شوه او خو بس همداغه که موتر چپه شو چه منگه لنده موتر همداغه سپه منگه ده پاسه او خو منگه چه پویدو منگه سپه اسپتال که سه شهیدان او.
8: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
10: منگه دیدی روه شو کابل ده تو او لارگ سرخکان و پلکی از لغمان پول چده. خدا خبر شد که استاد خوب خوبی شد چل باشد. خو دا خپل لاس نه واغ ته بل لاس ته موټر چپش نور به من نه وي پیشه.
8: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
7: داخل رشیدان و سوالی د کنر ولایت خاص کنر کین باشنده وګړي کی اکثر د غربي مزوري د جنہ کابل ته تل تر فقره د غربي د عامله د غریبانو یو غاړېونو تقریبا ټول په کیا کسان سپارو سره دا غنه د دې مالونه مو د حادثه او تلامان فرخان واقعي الحا او مساکی په خښو.
8: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
11: دری ولایتونه چې کونل لغمان د ننګرهار د دوی ته دند ورکړی دا چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نقدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زر دوی ته ورسوي. نو موږ صحیح تر اغللو د تبرونو باندې د کنستل لپاره کار شروع ده. نو ان شاء الله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوی روغتون ته انتقال کړی دي او جسدونه موږ خپل د لغمان ولایت څخه خپل دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسمندګانو ته د دوی ورساو ته د دوی ماشومانو ته چې کوم ترې نه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمت وګه چې کیږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
8: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: 8 جوزا روز ملی زبان پشتو بود. زبان با پیشینه کهن و گنجینه پربار از شعر، ادب و روایت. زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملت هاست. زبان پشتو نیز قرنها در کنار دیگر زبانهای افغانستان با دیده و نسلها را به هم پیوند داده است. همکار ما زلمه آشنا گزارش آماده کرده.
12: هشتم جوزا روز پاسداشت زبان پشتو، روز برای گرامی داشت از زبانی که قرنها در گستره افغانستان تنین انداز بوده و بخش مهمی از حافظه فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده. این روز نخستین بار در سال 2012 نامگذاری شد و از آن پس هر سال در محافل فرهنگی و ادبی در داخل و خارج از افغانستان گرامی داشت می شود.
13: دا یو لوی لاستراوړنه بولم د دغه ژبې په تاریخ کې چې تقریبا څو کاله کې چې سر په سر په هیواد کې که ورسی کلونه کې ممکنه د خپل هیواد نه د باندې دغه ورځ لمانځل شوې ده او دا په هر ډول چې وي د ژبې په غني کېدلو کې پرمختګ کې ډیر رول لري.
12: بر بنیاد قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، پشتو در کنار دری از زبانهای رسمی کشور بود، زبانی که میلیونها نفر در افغانستان و پاکستان با آن سخن میگویند و شعر، داستان و تاریخ خود را با واژه های آن روایت میکنند.
13: یعنی که مرغ پختو نن سبا په دغه برخه کې د نورو ژبو یا د نورو ګاونډیو ژبو نه وروسته که پاتې نه ده، نو که مخکې نه ده نو وروسته خو پاتې نه ده او دا کار ښه په چټکۍ جریان لري.
12: در سالهای جمهوریت روز ملی زبان پشتو با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ادبی گرامی داشت می شد. اما این سال با آن که حکومت طالبان پشتو را یکی از زبانهای رسمی افغانستان می داند، تا کنون هیچ پیام یا واکنش رسمی به مناسبت امروز منتشر نکرده.
14: با افغانستان که بعد مرغ آغا چی ژبه پودریگی، ژبه ورمانی تقویه کیگی، آغا برخی یا هستی لکه موسیقی او ځنی برخي کمزوري دي بيخي فعالیت پټه په ولار دی لکه سینما.
12: در ادبیات پښتو نام های چون خوشحال خان خټک، رحمان بابا و حمزه شینواری جایگاه برجسته ای دارند. شاعرانی که آثارشان هنوز الهام بخش نسل های تازه است. فرهنگ دوستان می گویند نامگذاری روز ملی زبان پشتو تلاش برای پاسداری از گنجینه فرهنگی است. گنجینه ای که در واژه ها، شعر ها و روایت های مردم زنده مانده است. زلمه آشنا.
0: افغانستان تنشان را بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها.
4: دانا یو دیپای تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره.
0: پیام وزیر دفاع طالبان برای پاکستان پس از بازگشت از روسیه. هواپیمای پاکستانی دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. تراژدی در لغمان، لاری حامل اعضای یک خانواده واژگون شد. 20 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. دشوار شدن زندگی برای افغان‌ها در ایران، تهران تعرفه‌های آمایش و بیمه سنگین برای ادوای خارجی تعیین کرد. و تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت به میدان جنگ در صورت شکست دیپلماسی. اگزیت می‌گوید توافق شود یا نشود، تنگه هرمز باز خواهد شد. در خبر از اروپا، پایتخت آلمان امروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان و در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان بود. اشتراک کنندگان در تجمع در برلین با حمل پرچم ملی افغانستان و پلاکارت‌ها خواستار تأمین حق کار، آموزش و آزادی‌های اساسی زنان شدند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را رساندن صدای اعتراض زنان به افکار عمومی جهان خواندند و بر لزوم مشارکت فعال آنان در جامعه تاکید کردند. همکارم نصیر ندیم را در برلین با خود داریم در برنامه از محل تجمع. نصیر، بر ما در مورد اعتراض امروز بیشتر بگو که چی جریان داره.
15: زگیریا جان، همونطور که گفتی اینجا در مرکز برلین، در یک از مهمترین جاهای برلین، تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شمار از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همیجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنند حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را اینگونه توصیف کردن که وقت ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکنه زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار ما علیرضا کریمی، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات حضور داره و فعال مدنی هم است. از او می‌پرسیم آقای کریمی، چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقتی مردم اینجا تجمع کردن؟
16: ببینیم، به طور نرمال ما تظاهرات تهیه ساختیم، آماده کردیم به خاطر هدف، به خاطر زنان افغانستان، اما خوشبختانه کسی زخمی نشد، اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات را به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند، اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بزنند.
15: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگه هم تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
16: ببینیم، در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز به روز تاریک‌تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخواهیم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
15: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارن یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار است صادر کنند و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشند مثل دفتر ریچارد بنت ابلاغ یا بفرستند.
0: تشکر میکنیم نسیر جان از خودت و از مهمانت. ادارات دولتی جمهوری اسلامی هزینه های تمدید مدارک اقامتی و اداری افغان ها را به شکل سرسام‌آور افزایش داده. حالا اقامت در ایران برای کارگران با مشاغل سخت و ناپایدار پر هزینه و دشوار شده. مهاجران افغان برای دریافت بیمه سلامت چگونه گرفتار تبع سوزنده پروسه های اداری میشن؟ نسیر بزاد همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته. با هم ببینیم.
17: تمدید کارت‌های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خردکننده مالی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه‌های سنگین و جریمه‌های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می‌کنند مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل می‌گوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاصی از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می‌فروشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود، امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده. یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند، 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پولها را می گیرد.
18: در کمیسیون های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشاءالله ابلاغ میشه. در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تامین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
17: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان می‌دهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموماً افغان‌ها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه‌های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می‌شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران بسر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می گیرند.
19: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه، اما با این رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
17: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برغم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه‌ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله های دیگر اقتصادی سر راه آواره های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. ولادیمیر پوتین ادعای دست داشتن روسیه در حمله پهپادی بر رومانیا را رد کرد. رئیس جمهوری روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت که احتمال دارد این پهپاد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهپاد به خانه‌ای در منطقه مرزی خبر داد. در این رویداد 2 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری رومانیا این حادثه را خطرناک خواند و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو کشورهای عضو خود آماده است. روسیه همچنان اعلام کرد که طی هفته گذشته کنترل 10 شهرک در اوکراین را در اختیار گرفته و بیش از 2600 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفته که اهداف نظامی روسیه از جمله تأسیسات انرژی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده است. شبکه CNN با پوزش شبکه NBC به نقل از 3 منبع مطلع گزارش داده که جنگنده F-15 امریکا که در جریان جنگ اخیر در ایران سرنگون شد احتمالاً توسط یک موشک ساخت چین هدف قرار گرفته. بر اساس این گزارش چین همچنین ممکن است در روزهای اولیه درگیری یک رادار هشدار دهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داشته باشد تا هواپیماهای رادارگریز را شناسایی کند. این منابع گفتند که مقام‌های آمریکایی هنوز در حال بررسی نحوه سرنگونی جنگنده F-15 خود هستند. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه‌ای در مسیر توافق خبر داد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلاری دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ با اقداماتی از جمله بازگشایی تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. در همین حال پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست امنیتی سنگاپور هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک با تهران بر نتیجه نرسد ایالات متحده آماده است حملات علیه جمهوری اسلامی را اثر بگیرد. پیت هگزت تاکید کرد که مذاکرات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
20: In the middle of negotiations, the closer they come to that reality.
21: الان و در آینده هر چه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه می‌کنه و میگه که یا الان از طریق توافق بعد این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتونیم اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا وعده برن و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده هست برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمیکنن. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد، اینکه کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره این موضوع بهش رسیدگی میشیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی، مسئله در حوزه انرژی، مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست، این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و نه فقط ما بتونیم کارو بکنیم و داریم کار انجام میدیم، حالا اونجا در تنگه بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن وقتی که توافق اتفاق افتاد، البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه که اونجا عوارضی نخواد که بخواد دخواد دریافت بشه از کسی. چیز دیگه ای هست که بخوام پاسخ بدم به شما؟
0: نشست دو ساعته دونالد ترامپ با مشاورانش درباره توافق احتمالی با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافت. منابع آمریکایی میگن که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، هرچند واشنگتن دستیابی به توافق را نزدیک میداند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هنوز تفاهم نهایی نشده. همکارم نازیه هاشمیان را در واشنگتن با خود داریم. نازیه، تازه ها را از خودت میشنویم.
1: خب زکریا، ترامپ روز گذشته یک نشست دو ساعته در اتاق بحران کاخ سفید داشت. این نشست آنچه که ما می‌دانیم بدون اعلام نتیجه نهایی به پایان رسیده. اما یکی از مقامات کاخ سفید به رسانه‌ها گفته که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده تفاهم یا توافقنامه‌ای را امضا می‌کنه که طرف جمهوری اسلامی همه شرایط وی را بپذیره. خب حالا شرایط دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده برای امضای توافق چی است؟ اول ترامپ میخواهد که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. مسئله دومی که بیشتر تاکید داره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای است که اورانیوم غنی شده در خاک ایران باید تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی از بین برده شده. مسئله دیگر که یکی از شرایط از رئیس جمهور آمریکا از ایران اجازه غنی سازی اورانیوم نداشته باشه هیچگاهی. و مسئله دیگر تنگه هرمز است که شرط ترامپ که باید آزاد نگه داشته شود برای کشتیرانی و همچنان هیچ گونه عوارض هم از سوی جانب جمهوری اسلامی بر تردد کشتی ها در تنگه هرمز وزن نشه و یا هم اعمال نشه. ماین های دریایی هم یکی از شرایط است که دونالد ترامپ میگه کاملا همه از مسیر کشتیرانی جمع‌آوری شود. با گزارش نیویورک تایمز زکریا، حالا میگیم که تا حال کدام توافق رسمی به صورت نگرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی و همچنان مقامات ایالات متحده هم میگن که دو طرف به یک چارچوب توافق رسیدن، اما تا به حال به یک جنبندی که بتونه منجر به یک توافق شود نرسیده. اما ما اظهارات هر دو طرف هم داشته باشیم، مثل که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که تا به حال تفاهم رسمی صورت نگرفته. مسئله آزادی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی یکی از موارد اختلافی هنوز هم است که دو طرف بالاش تاکید دارن و حدود 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی همچنان یکی از موارد کلیدی اختلاف روی مذاکره است. پس اظهارات دو طرف به یک نوع زکریا یک چانه‌زنی دیپلماتیک و سیاسی تلقی میشه. ببینیم که چی رخدادها و اتفاقهای جدید خواهد رخ داد در این روزها.
0: شکر میکنم از همکارم نازیه هاشمیان در واشنگتن. سربازنس وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه‌های خود است. همزمان گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می‌دهد. شریف ولید همکار ما گزارش می‌دهد.
2: نگرانی‌ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سربازرس وزارت دفاع آمریکا می‌گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می‌کند. این گزارش هشدار می‌دهد که داعش در حال بازسازی شبکه‌های خود است. با گفته مقام‌های آمریکایی، فروپاشی بخشی از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
3: خب این گزارش‌ها در واقع بسیار جدی هستند، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده‌های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. می‌دونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستند.
2: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
5: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدند و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
2: در اوج بحران بیش از 70 هزار نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افرادگرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
3: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تحلیلی جدی برای ثبات منطقه تلقی میشه.
2: بر اساس این گزارش، هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
0: و در پایان رقص ربات‌ها را در چین با هم می‌بینیم.

0: وقت خبرهای ورزش شده، همکارم شهلا سروری.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقامات و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 3-3. پنالتی.
1: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاری سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است.
2: فینال حساس لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا. آرسنال و پاری سن ژرمن برای کسب جام قهرمانی رقابت میکنند. پایان کار سرمربی هلندی در آنفیلد. آرن اشلوت از لیورپول اخراج شد. بازداشت ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلستان به اتهام رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر. پلیس بریتانیا میگوید رحیم استرلینگ پس از تصادف موتر با وسیقه رها شده است. و سعود نامی اوساکا به دور چهارم رولان گاروس. ستاره شیک‌پوش ژاپنی برابر ایوایوویچ در جدال 3 ساعته بروز شد. دردو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید و این مجموعه را با دنیای پرهیجان فوتبال آغاز کنیم. تیم های آرسنال و پاری سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار می گیرند. جام این مسابقات به بوداپست رسید و امشب مشخص می شود که کدام تیم صاحب این جام خواهد شد. بیشتر در این گزارش از همکارم رویا صابرزاده.
3: ورزشگاه پوشکاش آرنا از ساعت 23 به وقت کابل شاهد تقابل نهایی و حساس لیگ قهرمانان اروپا میان آرسنال و پاری سن ژرمن خواهد بود. توپچی ها پس از قهرمانی در لیگ برتر انگلستان در فصل جاری، آن هم با عبور از منچستر سیتی و کسب نخستین عنوان لیگ پس از 22 سال، حالا با اعتماد به نفس بیشتر وارد این فاینال می شوند.
4: انتظارم واقعا این است که بازی فوق‌العاده‌ای باشه. امیدوارم آرسنال بتواند برنده شود. من به خودمون ایمان دارم.
5: بازیکن مورد علاقه من بوکایو ساکا است. امیدوارم گل بزند و آرسنال هم لیگ قهرمانان اروپا را ببرد.
3: از نظر آماری آرسنال یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی اروپا را در اختیار دارد. 19 کلین شیت در لیگ برتر، 8 پیروزی 1-0 و در لیگ قهرمانان تنها 6 گل خورده در 14 بازی نشان دهنده انسجام دفاعی این تیم است.
1: چیزی که پاری سن ژرمن باید بیش از همه از آرسنال بترسه خود آرسنال است. هم در حمله و هم در دفاع سازمان یافته است و فراموش نکنیم که ضربات ایستگاهی آرسنال یک تهدید جدی در محوطه جریمه حریف محسوب میشه.
3: آرسنال پیشتر در سال 2006 تنها فاینال خود را به بارسلونا واگذار کرده و در سالهای اخیر نیز بارها در مراحل پایانی ناکام مانده است. از جمله شکست فصل گذشته مقابل همین پاری سن ژرمن در نیمه نهایی. در مقابل پاری سن ژرمن که سال گذشته قهرمان شد با هدایت لوئیس انریکه فوتبال تهاجمی، سری و تاکتیکی ارائه می دهد و یکی از قدرتمندترین تیم های فصل بود است.
0: 3-3 پنالتی.
1: بازی 3-3 میشه و به پنالتی میره. آرسنال باید از کل تیم پاری سن ژرمن بترسه. این تیم یک واحد منسجم است. بسیار خوب هم بازی میکنن. شما از دو بازیکن بزرگ که در پاس گل پیشتاز هستن نام بردن، اما در واقع کل تیم بسیار خطرناک است.
3: با این حال این فاینال فقط یک بازی نیست، لحظه است برای تعریف دوباره تاریخ آرسنال یا تثبیت سلطه پاری سن ژرمن در اروپا. رویا صابرزاده، لندن.
2: در همین حال سرمربی آرسنال گفت که تیمش تنها یک گام تا ثبت دستاوردی تاریخی فاصله دارد و سرمربی پاری سن ژرمن هم میگوید تیمش به دنبال تثبیت دستاوردهایش است.
6: Great. The preparation has been
7: عالیه. روند آماده سازی واقعا بسیار خوب و متمرکز و مثبت پیش رفته. ما امروز اینجا هستیم چون با کیفیت بازی ها و عملکردی که در طول مسابقات ارائه کردیم شایستگی حضور در این مرحله رو به دست آوردیم. حالا باید تو زمین این مسیر رو با قهرمانی به پایان برسانیم و جام رو به دست بیاریم. این فرصتیه برای تاریخ سازی. این تنها دومین بار در تاریخ باشگاهی که به این مرحله رسیدیم. برای تحقق این هدف باید باید با ذهنی شفاف، شجاعتی فراوان و اراده‌ای خستگی ناپذیر برای پیروزی به میدان بریم. ما این ویژگی‌ها رو در اختیار داریم و مطمئنم که با تکیه بر اونها به کسب پیروزی بسیار نزدیک خواهیم بود.
5: فکر می‌کنم هر بار که بتوانیم این هیجان و اشتیاق را در میان هوادارانمون ایجاد کنیم، اتفاقی مثبت رقم زده ایم. پیش از فینال تلاش می‌کنیم تمرکز خودمان را روی مسائل مهم و آنچه باید مدیریت کنیم حفظ کنیم و این موضوع برای ما یک انگیزه بزرگ محسوب می‌شود. ما پیش از این نام خودمان را به عنوان یکی از بهترین تیم‌های جهان در تاریخ ثبت کرده ایم و حالا به دنبال آن هستیم که این جایگاه و دستاورد را تثبیت کنیم.
2: و با هم بریم به بوداپست و تصاویر، البته بریم به پاریس و تصاویر زنده ببینیم از اطراف ورزشگاه در فرانسه. شاهد حضور تماشاگران زیادی هستیم که علاقمندان فوتبال دور هم جمع شدند و در هوای گرم کنار هم آمدند و حالا هم بیننده تصاویر زنده هستیم از بوداپست. شما شاهد حضور هواداران هستید که در این هوای گرم و بهاری آمدند و منتظر شروع بازی فینال هستند. فینال لیگ قهرمانان اروپا حداقل تا کمتر از 2 ساعت دیگر آغاز خواهد شد و پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است. آرسنال حدود 20 سال پیش به فینال لیگ قهرمانان راه یافته بود. باشگاه لیورپول ساعتی پیش اعلام کرد که همکاری خود با آرن اشلوت را پایان داده و سرمربی خود را اخراج کرده است. با اعلام باشگاه این تصمیم پس از آن گرفته شد که سرمربی هلندی با وجود قهرمانی در لیگ برتر انگلستان در نخستین فصل حضورش در ادامه نتوانست انتظارات را برآورده کند و تیم در پایان این فصل لیگ برتر در رتبه 5 قرار گرفت. اشلوت پیش از سرمربیگری در لیورپول سابقه هدایت باشگاه آژاکس هلند را داشت. رسانه ها گزارش دادند رحیم استرلینگ مهاجم پیشین تیم ملی انگلستان به زن رانندگی تحت تاثیر مواد و نگهداری ماده مخدر نوع سی بازداشت شده است. پلیس همشایر گفت لامبورگینی این ستاره دنیای فوتبال حوالی ساعت 9 صبح پنجشنبه در نزدیکی لندن با حفاظها تصادف کرده. در بیانیه پلیس آمده که استرلینگ 31 ساله به زن رانندگی خطرناک و ندادن نمونه آزمایش نیز متهم شده، اما با وثیقه رها شده است. پلیس افزوده موتور دیگری دخیل نبوده و به کسی آسیبی نرسیده است. استرلینگ که سابقه بازی در تیم‌های مطرحی مانند آرسنال، چلسی، منچستر سیتی و لیورپول را در کارنامه دارد، فصل گذشته در فاینورد هالند بازی می‌کرد. ما سری بزنیم بر رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه که سود نامی اوساکا تنیس باز سرشناس ژاپنی به دور چهارم این مسابقات را به همراه داشت. اوساکا موفق شد در دیداری دشوار و طولانی که نزدیک به 3 ساعت به درازا کشید ایوا یوویچ 18 ساله را در 3 ست شکست داد. اوساکا با این پیروزی برای نخستین بار در دوران حرفه خود به مرحله 1/8 نهایی از رقابت‌های رولان گاروس راه یافت. او در دوره بعدی مسابقات به مسافه برنده دیدار آرینا سابالانکا بخت نخست قهرمانی یا داریا کاساتکینا خواهد رفت. میراندروا نفر 8 جهان هم با پیروزی 2-0 مقابل ماری بوسکووا به دور 4 رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه صعود کرد. آندروای 19 ساله در 2 ست با نتایج 6-4 و 6-2 مقابل حریف 27 ساله خود از جمهوری چک به پیروزی رسید. میراندروای روس در مرحله بعدی رقابت‌های رولان گاروس به مسافه جل تایخمن از سوئیس خواهد رفت. ایرن تاخمون نفر 170 جهان با ارائه نمایشی درخشان، کارولینا موخوبا نفر 10 جهان و نایب قهرمان سابقه مسابقات را حذف کرد و به مرحله بعدی رقابت ها رسید. تاخمون در این دیدار با نتایج 6-1 و 7-5 برابر موخوبا به پیروزی رسید و یکی از شگفتی های مهم جدول زنان را رقم زد. مارتا کوسا یک نفر 15 رده بندی جهان با پیروزی 2-0 مقابل ویکتوریا

0: مراحل سوپگاهی توانسته بود فاصلش را با صدر به 10.6 ثانیه کاهش دهد. در یکی از مراحل بعد از ظهر پس از برخورد با یک درخت از ادامه مسابقه بازماند. این حادثه باعث شد سباستیان اوژه قهرمان با تجربه فرانسوی تویوتا بر رده دوم صعود کند. سامی پاجاری راننده فنلندی تویوتا هم در رتبه سوم قرار گرفت. پس از اتفاقات روز شنبه ایونت با اختلاف 17.8 ثانیه ای نسبت به رقیب اصلیش وارد روز پایانی مسابقات در روز یک شنبه خواهد شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم زکر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: پوتین گوان نماینده بلژیم در پارلمان اروپا با انتفاده شدید از میزبانی بروکسل از حیات طالبان گفته است که اتحادیه اروپا به نام ارزش‌ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده است. او استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضو پارلمان اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان به ویژه سرکوب گسترده زنان و دختران اجرا داده است که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای باز دادن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کند. کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامهای سویدن در حال برنامه‌ریزی نشست‌های فنی با هیئت از طالبان در پایتخت بلژیم در تابستان امسال است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به خبرهای ساعت 7 شام کابل از افغانستان تنشنل خوش آمدید. نگاهی می داشته باشیم به مهمترین ها تا این ساعت.
1: دانا یو دفاعی تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو لپاره وي.
0: پیام وزیر دفاع طالبان برای پاکستان پس از بازگشت از روسیه. هواپیماهای پاکستانی دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهند داشت.
2: در بخش رسانه‌های شما امروز طالبان زیر ضربین سازمان ملل، واکنش‌های شما را به تایید و مستندسازی تجاوز جنسی طالبان با هم مرور میکنیم.
0: و در ادامه بازداشت معاون پیشین پارلمان افغانستان مرزا محمد کتوازی در میدان هوایی واشنگتن دستگیر شد. تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت به میدان جنگ در صورت شکست دیپلماسی. هکست میگوید توافق

0: شود یا نشود، تنگه هرمز باز خواهد شد. سلام با شما، من زکریا نایبی هستم. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان پس از اشتراک در نشست امنیتی مسکو به کابل بازگشت. او با اشاره به توافق با روسیه گفت که اداره طالبان در تلاش است توانایی های دفاعی این گروه را تقویت کند تا دیگر حملات شبیه حملات هوایی پاکستان تکرار نشود. با گفته او کارهای عملی این توافقنامه به زودی برای ترمیم چرخبال ها و تجهیزات نظامی روسی در کشور آغاز خواهد شد.
1: تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
0: وزیر دفاع طالبان با اشاره به توافقنامه امضا شده با روسیه تاکید کرد که این سند یک توافقنامه همکاری تکنیکی و نظامی است و نباید به عنوان یک پیمان دفاعی یا امنیتی تلقی شود.
2: تړون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړی ده د غوړم په غاړه یو لاند وضاحت وکړم چې دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دی هغه پوهیږي، دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي، دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسی تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو، او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: امین الله حبیبی تحلیلگر ارشد میگوید که تاکنون مشخص نیست که آیا توافقنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه شامل حمایت از سیستم دفاع هوایی طالبان نیز میشود یا خیر.
3: چند تا نکته در مورد این توافقنامه میگه. اول اینکه میگه که در مورد این توافقنامه یک پیمان دفاعی و امنیتی نیست، تشویش نداشته باشند. کی را میخواهد بگه تشویش نداشته باشند؟ شاید به کشورهای منطقه میخواهد بگه، شاید به کشورهای فرامنطقه. و بعد در قسمتی میگه که این توافقنامه صرفا در مورد تعمیر و بازسازی سلاح‌ها و وسایل روسی هستند. و که او قسمتی که هشدار آمیز به پاکستان هم میگه که برمیگرده به مسائل دفاعی و دفاع هوایی، البته دفاع هوایی هم میگه، معلوم نیست که احتمالاً در این توافقنامه شاید در این زمین هم هست که ما هنوز نمیدانیم. تا بحث اساسی است که روسیه آیا میخواهد طالبان رو تجهیز کنه با توجه به روابط نزدیکی که با پاکستان داره و محدودیت هایی که در این منطقه هست، به احتمال خیلی زیاد اگر هم این کار رو بکنن خیلی زمان بر خواهد بود.
0: سفری که با امید زندگی بهتر آغاز شده بود به سوگ و ماتم مبدل شد. یک لاری که خانواده ای را از کنر به کابل منتقل میکند بامداد روز شنبه در ولایت لغمان واژگون شد. در این رویداد 20 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. همکارم سیار کاکر گزارش میدهد.
4: سلام علیکم ورحمت الله.
5: ولسوالی قرغایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لوری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند. 6 برادر و اعضای خانواده هایشان، زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
6: ده سرخکان و پلن رواختو او دریور اوده شوه او خو بس امداغه که موتر چپه شو چه منگا لانده موتر امداغه سپه منگا ده پاسه او خو منگا چه پویدو منگا سپه اسپتال کی سه شهیدان او.
5: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
7: ما دیدی رواش و کابل دتو او لارگ سرخکان و پلکی از لغمان پل چده خدای خبر شد چه استاد خوب خوبیش از چال وشن خود داخل لاست نبا و خود بل لاست نبا موتر چپش نور بیمانگ نیو پیشه
5: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده
8: داخل دشگل اول سوالی دکنر بلایت خاص کنر کم باشنده و بودی که اکثر در غربی مزوری دو جنه کابل تطلع در دیر فقر و در غربی دامه در دوی غربانان و یو گاله اونو که تقریبا طول بکی اتیا کسان سپارو سر داغی ندیدی معلوم نمو در حادثه و تلغمان سرکان واقعی در مساکی اپیخ شو
5: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
9: دری ولایتونه چې کونل لا لغمان د ننګرهار د دوی ته دند ور کړی دا چې زر عاجل توګه باندې دوی ته د نقدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زر دوی ته ورسوي. نو موږ صحیح تر اغللو د تمرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو ان شاء الله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړی دي او جسدونه موږ خپل د لغمان ولایت څخه خپل دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسمندګانو ته د دوی ورساو ته د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کیږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
5: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیار کاکر، لندن.
0: بر رسانه های اجتماعی سر بزنیم. همکارم صدف درزان در استودیو با ما هست تا بر ما بگه که امروز موضوع داغ رسانه اجتماعی چی است؟
10: بله سلام و وقت بخیر زکریا. موضوعی که دیروز و امروز واکنش‌های گسترده و داغ مردم را به دنبال داشته و مستندسازی خشونت‌ها و تجاوز جنسی طالبان توسط سازمان ملل بوده و ما هم در برنامه امروز به این واکنش ها می‌پردازیم.
0: بسیار خوب.
10: گزارش تازه سازمان ملل از خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان افغان توسط نیروها و مقامهای طالبان 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. در واکنش به این موضوع کاربران شبکه‌های اجتماعی از نبود سیستم قضایی و پاسخگویی طالبان موانع بر سر راه سازمان ملل برای تهیه این گزارشات نقد کردن و گفتن این تنها یک گوشه از واقعیت‌های میدانی افغانستان است. واکنش را از مختار حیدری آغاز میکنیم. او با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر پیروی از اسلام نوشته هیچ جای دین اسلام و مذهب اهل سنت تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان را توجیه نمیکند. او گفته این گروه در 5 سال گذشته از کشتار و تجاوز در مقابل مردم عام دریغ نکرده و اقتصاد کشور را تضعیف و به نفع پاکستان عمل کرده است. در واکنش مشابه کاربر به نام دانیال گفته طالبان که خود را نماینده خدا و اسلام میدانند از پوتین و ترامپ دستور میگیرند و موضوع کمک های 40 میلیون دلاری آمریکا و سفر تازه یعقوب مجاهد به مسکو را از نشانه برای اثبات این ادعای خود آورده است. شازی صابری ما پرسیده تایید این موارد از سوی سازمان ملل چی تغییر در وضعیت زنان افغانستان ایجاد میکند؟ همچنان نقد کرده از اینکه هنوز دختران در مقابل کودک همسری بی‌دفاع هستند و از آموزش، تحصیل و حقوق اساسی خود همچنان محروم. بیان پاسخ پرسش این کاربر را در مورد پیامد و اهمیت این مستندسازی از رازیه بارکزای فعال و حقوق زن با هم بشنیم.
11: افزایش هزینه سیاسی در سطح بین المللی بر طالبان است و دشوارسازی دادخواست مشروعیت طالبان و نشان میده که بین ادعای طالبان تا واقعیت جاری در افغانستان چقدر فاصله وجود داره. از طرفی مستندسازی چنین مسائلی میتونه من حیث ادله حقوقی در دعاوی جاری علیه طالبان در محاکم بین المللی مورد استفاده قرار بگیره و میتونه من حیث یک سند بسیار قوی من حیث جریان جنایت علیه زنان و علیه بشریت در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره.
10: در ادامه کاربر به نام زیرگل سلطانی با استفاده از کلمه کنیز برای زنان قربانی خشم کاربران زیاد را برانگیخته است. و گونه مثال زهرا حسینی که در پاسخ به دیدگاه قبلی نوشته نوع نگاه برخامیان طالبان که از زنان به عنوان کنیز و برده یاد میکنند با استاب دهنده طرز تفکر است که زنان را به عنوان انسانهای برابر به رسمیت نمیشناسد. زهرا گفته این مسئله به فهمیدن درست گزارش سازمان ملل کمک میکند. این کاربر طرز تفکر این گروه را چنین تعبیر کرده که آنها ملت افغانستان را به عنوان غنیمت جنگی میدانند و هر نوع استفاده جویی از زن و مرد برایشان حلال تلقی میشود. واکنش بعدی از خرمی یاسین است که این مسئله را به زنان محدود ندانسته، آماده ای شده است که در برخی مناطق افغانستان گزارش های از سوء استفاده جنسی از پسران نوجوان وجود دارد که خانواده های از ترس این وضعیت خانه های خود را ترک کردند. خوبی تنها مسئله نیست که کاربر قبلی گفته باشه. بر اساس گزارش های منتشر شده یونما، موارد خشونت جنسی توسط افراد طالبان تنها به یک سال زنان و دختران محدود نمی شد، بلکه این نهاد در سالهای 2023 و 2024 نیز قربانی خشونت جنسی از جمله زنان، دختران و پسران را مستند کرده است. در سال 2024 رویدادهای خشونت جنسی از جمله تجاوز و ازدواج اجباری علیه 5 زن، 4 دختر و 2 پسر توسط افراد طالبان را منتشر کرده بود. در سال 2023 نیز این سازمان گزارش داد که افراد طالبان به 6 زن و 6 پسر تجاوز جنسی کرده اند. و به عنوان آخرین واکنش دیدگاه بهار نایاب را داریم. او معتقد است هیچ جامعه با خاموش کردن صدای زنان با آرامش و پیشرفت نمیرسد. او تاکید کرده که زنان افغانستان شایسته عزت، امنیت و زندگی با کرامت هستند، نه ترس و سرکوب. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی دنبال میکنم.
0: سپاسگزارم. نظریات جالب بود. تشکر. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که میرزا کتوزی معاون پیشین مجلس نمایندگان و بازرگان افغان در میدان هوایی واشنگتن بازداشت شده. با گفته این منابع او پس از ورود به ایالات متحده تحت بازجویی قرار گرفته و علت بازداشت آقای کتوزی هنوز اعلام نشده. منابع میگن که میرزا کتوزی با شماری از مقامات طالبان جمله با وزیر داخله این گروه رابطه نزدیک داشته. همسر کتوزی نیست در این سفر همراهش بوده، اما پلیس به او اجازه داده میدان هوایی را ترک کند. همکارم عبدالحق عمری از آلمان در برنامه با خود داریم. عبدالحق، در مورد این خبر برای ما بیشتر بگو که چی اتفاق افتیده.
12: تقریبا دو پنجشنبه پشپا باندې موږ ته ویل شول چې پنجشنبه پشپا باندې میرزا کتوزی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال و هغه د خپلې میرمنې سره واشنگتن ته سفر درلوده او دوی چې کله هلته رسیږي د دوی د امیګریشن او د امنیتي مسؤولینو لخوا د امریکا هغه هلته د پوښتنو لاندې راځي. بیا یو څو ساعته وروسته دغه میرمنې ته اجازه ورکول کیږي چې هوایي ډګر ترکی خدای د امریکا د امنیتي ادارو سره پاتې کیږي او تر اوسه پورې له ده څخه څېړنې روانې دي. هغه اطلاعات چې دا اوس مونږ وایو دا د میرزا کتوزی نږدې خپلوانو موږ ته دغه معلومات راکړل چې هغه اوس هم د امریکا د امنیتي ادارو سره تر څېړنو لاندې دی. خو دوی دا دلیل یادوي چې میرزا کتوزی چې د امریکا ګرین کارت یې درلوده هغه په دغو اسنادو باندې افغانستان ته سفر کړی و او دوی د د نیول کېدل او یا هم د څخه دغه کومې څېړنې چې روانې دي دوی علت دا بولي چې د افغانستان د سفر کړی و، خو تر اوسه پورې د امریکا حکومت او یا هم د امریکا امنیتي ادارو د میرزا کټوازی د نیول کېدو په اړه باندې معلومات نه دي خپاره کړي چې د کوم علت د مخې نوموړی د دوی لخوا نیول شوی دی، بلکې موږ تاسو خبر یاستو چې میرزا کټوازی او د طالبانو د عدلي وزیر ترمنځ یو څه وخت وړاندې یو کشمکش رامنځته شو او د عدلي وزیر د میرزا کټوازی ټول قراردادونه په افغانستان کې فسخ اعلان کړل او بلې دا وویل چې دی په بېلابېلو قاچاقي توکو کې لاس لري، نو دا ده چې ورته تورونه هم په ده باندې شته دي، خو دا به دا اوس وروسته معلومه شي چې د امریکا حکومت ولې دی نیولی تر اوسه پورې د دوی رسوم هر چې د هغه مخې ته نه دی راغلی.
0: عبدالحق عمری همکارم بود در آلمان، تشکر. کمک های صحی بین المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماره از کلینیک ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارائه شده به بیماران فروخته می شود. همکار ما سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
13: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
14: در دوایی که در یک مرکز سی است و طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است، از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشی مثلا فقر و ناتوانی مالی سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
13: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
15: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشن، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
13: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: پایتخت آلمان امروز شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان و در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان است. اشتراک کنندگان در تجمع برلین با حمله پرچم افغانستان، پرچم ملی افغانستان و پلاکارت‌ها خواستار تأمین حق کار، آموزش و آزادی‌های اساسی زنان شدند. میریم به برلین و همراه میشیم با همکار ما نصیر ندیم که حضور داره. نصیر، چه جریان داره؟
16: اتفاقا همین حالا در پشت سر ما یک آهنگ میخوانند به صورت لایف که در رابطه به حمایت از زنان افغانستان خوانده میشه. تعداد از فعالان مدنی اینجا در مرکز برلین در یکی از مهمترین مراکز تجاری برلین جمع شدن تا صدای زنان افغان در مراجعی که ممکن است از زنان افغانستان حمایت کنه تظاهرات برگزار کرده و در این تظاهرات تعداد از آدم ها سخندانی کردن و همچنان کارهای نمادین انجام دادن. یکی از کارها به نام پاره کردن چادری بود که زنان را محدود کرده و نماد محدودیت کردن زنان افغانستان است. اینجا در کنار ما خانم سارا کریمی فیلمساز و یکی از سخنرانان این برنامه حضور دارد. خانم کریمی، این برنامه هایی که امروز این تظاهرات ها چقدر میتونه برای زندگی زنان افغانستان یا زنان افغان مؤثر واقع شود؟
17: نخواست ما سخنران نبودم، ما فقط آمده بودم ساپورت کنم و مرا خواستن که صحبت بکنم و خیلی کوتاه صحبت کردم. به نظر من جوانان افغانستان در سراسر اروپا و امریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن. من هم در برلین بودم این روزها و آمدم این اعتراض را ازش حمایت بکنم و ممنون هستم که من فرصت دادن که چند لحظه هم صحبت کنم.
16: ممنون از شما خانم دکتر. این تظاهرات اتفاقا در حال برگزار میشه که همین حالا در برلین در سفارت افغانستان طالبان حضور داره و خیلی از کسایی که در این تظاهرات اینجا آمدن تجمع کردن شکایت از این مسئله دارن و اتفاقا یک تنش هم ایجاد شد که در وسط تظاهرات کنندگان در شروع تظاهرات یک بوتل شیشه را آوردن شکستن و پلیس یه آدم دستگیر کرده و کسانی که در اینجا حضور دارد احتمال میده که این اقدام از سوی طالبان در برلین گرفته شده و کسایی که اینجا آمدن خواهان ازی هستند که کم کم بساط سفارت طالبان از برلین جمع شود، دختران افغانستان به صورت نرمال به مکاتب برگرده و این فرمان هایی که هر روز برای محدودیت کردن زنان افغانستان در افغانستان صادر میشه باید جمع شود بساطش. ممنون از شما.
0: تشکر میکنم از همکارم نسیر ندیم در برلین. همزمان با گمان زنی ها درباره توافق ایران و امریکا، واشنگتن پوست از مانع تازه‌ای در مسیر توافق خبر داده. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مزدور شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ و اقداماتی از جمله بازگشایی تنگه هرمز و معین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. در همین حال وزیر جنگ آمریکا در نشست امنیتی سنگاپور هشدار داد که اگر تلاش‌های دیپلماتیک با تهران به نتیجه نرسد، ایالات متحده آماده است حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. پیت هیگز تاکید کرد مذاکرات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
18: In the middle of negotiations, the closer they come to that reality.
19: الان و در آینده هرچه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه. و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه میکنه و میگه که یا الان از طریق توافق بعد این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم، یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتونیم اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا باید برن و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده هست برای اینکه آماده است برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمی‌کنند. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد که کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره این موضوع بهش رسیدگی میشیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی، مسئله در حوزه انرژی، مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست، این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و الان نه فقط ما بتونیم کارو بکنیم و داریم کار انجام میدیم، حالا اونجا در تنگه بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن وقتی که توافق اتفاق افتاد، البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه که اونجا عوارضی نخواد که بخواد دخواد دریافت بشه از کسی. چیز دیگه ای هست که بخوام پاسخ بدم به شما؟
0: این در حالی است که نشست دو ساعته دونالد ترامپ با مشاورانش درباره توافق احتمالی با ایران بدون اعلام نتیجه پایان یافت. منابع آمریکایی میگن که ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته، هرچند واشنگتن دستیابی به توافق را نزدیک میداند. با این حال پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد که توافق شود یا نشود تنگه هرمز باز خواهد شد. همزمان با این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق بین دو طرف هنوز نهایی نشده. همکارم نازیه هاشمیان را در واشنگتن با خود داریم. نازیه، تازه خبر از خود میشنیم.
20: خب زکریا، ترامپ دیروز یک نشست دو ساعته در کاخ سفید در اتاق بحران کاخ سفید برگزار کرده بود که البته این نشست دو ساعت به طول انجامید، اما بدون اعلام نتیجه مشخص این نشست به پایان رسیده. تا این جایی که ما میدانیم همین موضوع است، اما یک مقام کاخ سفید گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته در تا وقتی که شروط وی از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشه پای هیچ توافق امضا نمیکنه. شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای توافق هم 3-4 مورد است. اولی که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اورانیوم غنی شده در خاک ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی از بین برده شود و هیچ وقت اجازه غنی سازی را نداشته باشه جمهوری اسلامی، و همچنان تنگه هرمز باید بر روی کشتیرانی آزاد باز شود و هیچ گونه عوارض هم از سوی جمهوری اسلامی برای تردد کشتی ها اعمال نشود. مسئله دیگه آزادی دارایی های مسدود شده جانب جمهوری اسلامی است که مورد است که تاکنون اختلاف نظر بالاش بسیار زیاد است، هم از سمت ایران هم سمت ایالات متحده. وزیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که تا به به توافق نهایی دست پیدا نکردیم، و یکی از شرط‌های بسیار که بالاش تاکید میشه از سوی جمهوری اسلامی همین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است. ما اظهارات پیت هگزت هم داشتیم که در نشست امنیتی سنگاپور گفتن اگر توافق صورت بگیره یا نگیره تنگه هرمز باز میشه، و اگر ایران توافق نکنه بالاخره حملات ایالات متحده دوباره آغاز خواهد شد. زکریا،
0: تشکر میکنم از همکارمان نازیه هاشمیار در واشنگتن. برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان برای دریافت تازه ترین خبرها با افغانستان ترشنل باشید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
23: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
24: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
25: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
26: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
27: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
28: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
29: یک دقیقه خبر.
30: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشت بیش از 4 سال از بقدر رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شام به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 9 جوز است که مصادف می شود با 30 می سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به افشاگری های تازه از جرایم جنگی بریتانیا در افغانستان. در ادامه می پردازیم به حوادث ترافیکی که در دو رویداد جداگانه در نورستان و لغمان دهاتن کشته شدند. و از هشدارهای جسارتمندانه طالبان پس از برگشت از روسیه علیه پاکستان برایتان خواهیم گفت. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. افشاگری تازه از جرایم جنگی بریتانیا در افغانستان. شهادت‌های جدید نشان می‌دهد که ترس از تضعیف روحیه مانع بازرسی این جنایت‌ها شده بود. جان باختن دست کم ده تن در پی حوادث ترافیکی در لغمان و نورستان. دست کم 4 نفر در پی سقوط یک موتور در رودخانه در نورستان ناپدید شدند و بیش از 20 نفر در لغمان جان باختند. هشدار بی‌باکانه وزیر دفاع طالبان به پاکستان. ملا یعقوب پس از بازگشت از روسیه میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله نخواهد داشت. و افشاگری یک سرباز اسرائیلی از جنایت سیستماتیک علیه فلسطینیان. مشروع خبرها. مجله دیپلمات در مقاله نوشت وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه، جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرد. این مقاله تأکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کرودیر اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه‌تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده. همکارم این موضوع را با نگار میرداد دیپلمات پیشین در میان گذاشته.
1: همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربیشان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان برای بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین امرایشان صحبت شود، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت و همونطور که شما اشاره کردین من دو تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزهای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تخنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانی طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه و امی است که متوجه می سازن که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه برای سیاست اروپا بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
2: البته قسمه که شما گفتین که بحث حقوق بشر معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیش گرفته بعد چی میشه سرنوشت این ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمی‌کنین که با این سیاست اروپا همو جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از این کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، همو ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
1: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنا که در افغانستان این سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این بر پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در امی سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از اون چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، به یک مبارزه جهانی نیاز داره. در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر، در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره در طالبا خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در پنج سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون به خاطر صرف به خاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن به خاطر از که نمیخوان فرزندانشان درگیر از و خود گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که میرزا کتوازه، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در میدان هوایی واشنگتن بازداشت شده. به گفته منابع، میرزا کتوازه به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت آمریکا بازداشت شده است. منابع نزدیک به کتوازه شنبه نای جوزا گفتند که همسر این مقام پیشین نیز در این سفر با او بود، اما نیروهای امنیتی به همسر آقای کتوازی اجازه دادند میدان هوایی دالاس واشنگتن دی سی را ترک کند. منابع میگویند که همزمان با میرزا کتوازی، شمار دیگری از مهاجران افغان نیز به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت ایالات متحده بازداشت شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، دو روز از بازداشت این مقام پیشین و تاجر افغان در آمریکا می‌گذرد، اما تا اکنون نهادهای امنیتی ایالات متحده و مسئولان این کشور درباره بازداشت او به طور رسمی ابراز نظر نکردند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفرش به مسکو جزئیاتی از توافقنامه همکاری های نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد.
3: تلون چی مر در روسیه پیدرسون سر یه حق توافقنامه چی کرده غوالم پاگال یو لند وضاحت وکرم چی ده یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چی پا دیال ده دی چارو پوهان چی دی حق پویی دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو، او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان گفت که در این حادثه 20 نفر جان باخت و 33 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره اعلام کرد به خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه نای جوزا در ولسوالی قرقه این ولایت رخ داد. بیشتر خبرگزاری باختر شمار جان باختگان را 18 نفر و تعداد زخمی ها را 29 نفر گزارش داد. در تصاویری که از این حادثه منتشر شده، موتر نولداری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده میشه. یونس یوسفزای، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در لغمان، گفته که افراد زخمی به شفاخانه حوزوی ننگرهار منتقل شدند. با گفته او، وضعیت صحی برخی از آنان وخیم گزارش شده.
4: نن سهر 15:30 بجه د کابل جلال آباد په عمومي شهره د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرینو یو لارې ډوله موټر چپه شوی چې له امله یې 15 تنه او زخمیان او 13 تنه شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لیږل سوي.
0: توجه کنید به گزارشی از همکارم سیاره کاکر.
5: سلام علیکم ورحمت الله.
6: ولسوالی قرغایی ولایت لغمان، سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لوری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند، 6 برادر و اعضای خانواده هایشان. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
7: د سرخکان پلن را وافتو او ډریور وده شوی و، خو بس همدغه که موټر چپه شو چې موږ لاندې موټر همدغسې په موږ د پاسه و، خو موږ چې پوهېدو موږ څه په هسپتال کې څه شهیدان و.
6: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
8: موږ د دې روان شو کابل ته تو او لاره کې سرخکان پله کې د لغمان پل چې دی، خدای خبر شو چې استاد خوب خوبیش از چل وشن، خو دا خفل لاست نوا و خود بل لاست نوا موتر چپش نور بیمانگ نیو پیشه.
6: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
5: داخل د شګل ولسوالۍ د کنړ ولایت او خاص کنړ کې باشنده اوړي کې اکثر د غریبۍ مزدوري د جنا کابل ته تلل ته ډېر فقر او د غریبۍ د امله دوی غریبانانو یو گاډی ونیو چې تقریبا ټول پکې اتیا کسان سپاره وو سره د هغې نه د دوی مالونه مو دغه حادثه ورته لغمان سرکان ساحه کې پیښه شوه.
6: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
9: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړی ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نغدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوي. نو موږ ساحې ته راغللو، د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړی دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته، د دوی ورساو ته، د دوی ماشومانو ته چې کوم ترېنه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کېږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
6: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: در همین حال فرماندهی پلیس طالبان در نورستان اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر گردشگران در رودخانه پارون در مرکز این ولایت دست کم 4 نفر ناپدید شدند. طالبان نوشت یک نفر در این رویداد زخمی شده و عملیات جستجوی اجساد غرق شده همچنان جریان دارد. فرماندهی پلیس طالبان در نورستان در خبرنامه نوشت این رویداد جمعه شب 8 جوزا در منطقه پوسته گلشهر پارون مرکز نورستان رخ داده. طبق خبرنامه یک موتر نو کرولای حامله گردشگران از جاده منحرف شده و در رودخانه سقوط کرده است. با گزارش طالبان قربانیان این رویداد باشندگان ولایت فراه هستند که در روز عید به نورستان رفته بودند. بر بنیاد گزارش ها اخیراً رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شدت افزایش یافته. شهادت های تازه در جریان تحقیقات عمومی در باره عمل کردن نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان نشان می دهد که فرماندهان ارشد این نیروها در سال 2011 اتهامات مربوط به جرائم جنگی احتمالی سربازان خود را به دلیل ترس از تضعیف روحیه و اختلال در عملیات ها با پلیس نظامی گزارش ندادند. این اظهارات در چارچوب فعالیت های کمیته مستقل تحقیق درباره افغانستان مطرح شده، نهادی که ماموریت دارد پرونده کشتار غیر نظامی و کودکان افغانستان توسط نیروهای ویژه بریتانیا بین سالهای 2010 تا 2013 میلادی را بررسی کند. بر اساس خلاصه شهادت های محرمانه که روز جمعه نشر شد، یکی از مقامات ارشد پیشین نیروهای ویژه بریتانیا فاش کرد که فرمانده وقت این نیروها به جای ارجاع پرونده به پلیس نظامی سلطنتی دستور یک بررسی داخلی و سری را صادر کرده بود. از سوی دیگر شماری از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند پس از سالها انتظار برای انتقال به بریتانیا، درخواستهایشان برای برنامه جابجایی و مساعدت برای افغانهای ERAP رد شده و آنان تا اکنون در افغانستان در وضعیت سرگردانی، ناامیدی و زیر خطر امنیتی به سر میبرند. این افسران در مجموعه پیام‌ها و نامه‌هایی که به افغانستان انترنشنال فرستادند گفتند در زمان حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان با آنان همکاری مستقیم یا غیر مستقیم داشتند، اما با وجود ارائه عکس، ویدیو، تقدیرنامه، شواهد همکاری و مدارک تهدید جانی، درخواست‌هایشان به صورت دست جمعی و با دلایل تکراری رد شده است. در پی انتشار گزارش ملل متحد درباره تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت حقیقت را نمیتوان با زندان، سانسور، تهدید و ترس دفن کرد. نبیل روز شنبه در حساب کاربریش در اکس نوشت اگر گزارش های سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان زندانی در افغانستان صحت داشته باشد، ما دیگر با یک تخلف فردی یا رویداد عادی روبرو نیستیم، بلکه با اتهامات موجه هستیم که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش می کشد. نبیل تأکید کرد که رهبران طالبان نمی توانند همه قدرت را در اختیار داشته باشند، همه نهادها را کنترل کنند و همه تصمیم ها را به نام امارت و شریعت بگیرند، اما در برابر چنین اتهامات سنگینی خود را بی مسئولیت جلوه دهند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مارکو روبیو نگرانی اسلام آباد درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان را مطرح کرده. دو طرف همچنان از روند رو به بهبود روابط دو جانبه در یک سال گذشته ابراز رضایت کردند. بوی هاشمی گزارش می‌دهد.
10: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: این دیدار که روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شده بود، وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه بعد آن نوشت که دو طرف درباره روابط پاکستان و آمریکا، همکاری اقتصادی و تجارتی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با سید قندیل عباس، استاد دانشگاه در میان گذاشت.
11: پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار TTP دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با نخبگان بین‌المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشست‌های خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمی‌کردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
2: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهایی هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در ناامنی پاکستان نقش دارند؟
11: ببینید، در 4-5 سال گذشته ما شاهد تلاش‌های پاکستان به صورت مسالمت‌آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به این که طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه و در یکی دو سال اخیر ما شاهد درگیری های نظامی بین رژیم طالبان و پاکستان بودیم که اکنون پاکستان به این عقیده است که تا زمانی که یک تعهد کتبی از سوی طالبان داده نشد مبنی بر پایان دادن همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغان، پاکستانی را نمیپذیره، و به خصوص اینکه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان گزارش‌هایی تدوین شده مبنی بر اینکه یک همکاری بسیار تنگاتنگی میان نیروهای اطلاعاتی هند و رژیم طالبان به وجود اومده، و به خاطر همین فعالیت های تی تی پی

0: با همتایان روسی خود امضا کرد. حالا اگر طالبان افغان تقویت شوند، باز هم میپرسم پیامد از این بر اسلام آباد چی خواهد بود؟
1: پیمان‌نامه امنیتی با روسیه به هیچ عنوان به نفع طالبان، رژیم طالبان نیست. به نظر من عمدتاً در این پیمان‌نامه امنیتی این موضوع مطرح شده که جنگجویان رژیم طالبان خواستار این بودند که ما در برابر پول حاضریم علی اوکراین هم بجنگیم و در این زمین روسیه هم نیاز داره در مورد اینکه جنگجویان طالبان بیان از طرف روسیه علی اوکراین بجنگن، چون نه از یک سو پول نیاز دارن و از سوی دیگه روابط خوب میخوان با مسکو داشته باشن. اگر این امر صورت بگیره به نظر من ممکن است امریکا و کشورهای غربی بیش از پیش دخالت در افغانستان رو هم آغاز بکنن که موجب نگرانی روسیه هم هست.
0: آقای عباس، ضمن مسائل تنش ها و جنگ ها و همچنان برخورد های نظامی و تنش های دیپلماتیک، ما شاهد در واقع میزبانی چین در گفتگوهای اورومچی میان طالبان افغان و پاکستان بودیم. یک جنبندی و بررسی بکنیم میانجیگری ها چقدر طالب مؤثر بوده، ملموس بوده، اگر نبوده، های روسیه که دیروز ابراز آمادگی کرد که میان اسلام آباد و کابل میخواهیم میانجیگری کنه، میتونه هم مسکو هم به عنوان یک میانجی خوب قلمداد بشه؟
1: پاکستان در مورد میانجیگری کشورهای مختلف زیاد امیدوار نیست و میدونه که طالبان حاضر نیستن هیچ نرم بین المللی رو بپذیرن، چون نه اقدامات دیپلماتیک پاکستان به نتیجه رسیده نه اقدامات سیاسی، و پاکستان هم از طریق دو جانبه یا چند جانبه یا منطقه‌ای و حتی بین المللی تلاشایی که انجام داده به هیچ عنوان به نتیجه نرسیده، و پاکستان میدونه که قربانی اصلی درگیری بین پاکستان و رژیم طالبان مردم عادی افغانستان هستند، چون از زمانی که مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شد بیشترین فشار بر روی مردم عادی افغانستان وارد شده، ولی پاکستان مجبور شد که هم مرزها رو ببنده و هم اخراج دست جمعی افغانا رو از پاکستان آغاز بکنه.
2: رسانه هلندی NL Times گزارش داده که زنان و دختران افغانستان از این پس در بیشتر موارد واجد شرایط دریافت اقامت خواهند بود. وزیر امور پناهندگی هلند بعد دلیل بدتر شدن وضعیت زنان در حاکمیت طالبان گفته که زنان افغانستان در اکثریت قریب به اتفاق موارد واجد شرایط اقامت در هلند هستند. بارت فون دن بریک وزیر امور پناهندگان و مهاجرات هلند سیاست مربوط به درخواست‌های پناهندگی افغانستان را پس از دریافت گزارش تازه وزارت امور خارجه این کشور تغییر داده است. در این گزارش که دوره زمانی جون 2023 تا اکتبر 2025 را پوشش می‌دهد، آمده که وضعیت امنیتی و به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان به طور قابل توجهی بدتر شده. به گزارش NL Times، وزارت خارجه هلند تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان از جمله قانون امر به معروف این گروه آزادی رفت و آمد و فرصت‌های زندگی اجتماعی و آموزشی زنان را بیش از پیش محدود کرده. در این همین حال شماری از شهروندان افغانستان در برلین گرد همایی اعتراضی و سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. نسیر ندیم جزئیات می‌دهد.
3: که گفت اینجا در مرکز برلین در یک از مهمترین جاهای برلین تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شمار از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همیجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنند حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را اینگونه توصیف کردن که وقتی ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکن است زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار ما علیرضا کریمی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات حضور داره و فعال مدنی هم است. از او می‌پرسیم آقای کریمی چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقتی مردم اینجا تجمع کردند؟
4: ببینیم به طور نرمال ما تظاهرات آماده ساخته آماده کردیم به خاطر هدف به خاطر زنان افغانستان

0: اما خوشبختانه کسی زخمی نشد، اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند. اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بسازند.
1: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگر تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
0: ببینیم، در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز بروز تاریک تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخواهیم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
1: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارن یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار است صادر کنه و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشن مثل دفتر ریچارد بنت ابلاغ یا بفرستن.
2: اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد طالبان برای سفارت‌ها و کنسولگری‌های تحت کنترلشان وبسایت‌های تازه ایجاد و فعال کردند. در این وبسایت‌ها نام جمهوری اسلامی افغانستان هست و بیرق طالبان جایگزین بیرق افغانستان شده. بر اساس این اسناد وزارت خارجه طالبان برای طراحی و مدیریت این وبسایت‌ها به یک شرکت خصوصی مستقر در امارات متحده عربی قرارداد امضا کرده است. در متن قرارداد آمده که این شرکت مسئول ایجاد تمام وبسایت‌های مربوط به نمایندگی‌های سیاسی تحت اداره طالبان خواهد بود. در این وبسایت ها خدمات چون صدور ویزای آنلاین، توزیع پاسپورت و تایید اسناد رسمی نیز مد نظر گرفته شده و برای آن سیستم های جداگانه طراحی شده است. انعام الله وزیر مقام پلیس خیبر پختونخوا پاکستان گفته که پس از پایان تعطیلات عید قربان، گذرگاه تورخم بار دیگر برای مهاجران و خانواده‌هایی که به افغانستان باز می‌گردند، بازگشایی شده است. به گفته او این روند بازگشت مهاجران از این گذرگاه به حالت عادی برگشته. معاون پلیس لنده کوتال در ایالات مرزی خیبر پختونخوا پاکستان گفت موترهایی که مهاجران افغان را انتقال می‌دهند و همچنان موترهای خالی که از افغانستان به پاکستان باز می‌گردند رفت و آمد عادی خود را از سر گرفتند. او افزود که روند بازگرداندن مهاجران افغان تحت نظارت نهادهای مربوط به صورت منظم ادامه دارد. این مقام پاکستان گفت که به دلیل تعطیلات عید قربان گذرگاه تورخم از 5 تا 8 جوزا برای بازگشت مهاجران به افغانستان بسته شده بود. ریاست شرکت برق برشنا در فاریاب اعلام کرد که لاین برق 220 کیلووات وارداتی ترکمنستان دچار مشکل تکنیکی و فنی شده. در پی این مشکل برق وارداتی در ولایت‌های فاریاب و جوزجان قطع شده است. ریاست شرکت برق برشنا اداره تحت کنترل طالبان در فاریاب شنبه نوی جوزا دلیل قطعی این لاین برق را عارضه تکنیکی عنوان کرد. این اداره درباره مشکل این خط برق جزئیات بیشتر ارائه نکرد. شرکت برشنا در فاریاب نگفته که ترمیم این لاین برق و وصل دوباره آن چه مدت زمان را در بر می‌گیرد. پیش از این در 20 اوت پس از انهدام 2 پایه برق در منطقه بنده بقرچار و ایجاد اختلال در لاین انتقال 220 کیلووولت برق وارداتی ترکمنستان به هرات قطع شده بود. مصطفی طاعتی مقام مدیر سازمان منطقه آزاد آنزالی ایران اعلام کرد که نخستین محموله 5000 تنی سوخت از روسیه و از طریق دریای خزر وارد بندر کاسپین ایران شده. او گفت این محموله با استفاده از خط آهن به افغانستان ترانزیت می شود. به گفته او ادامه این روند باعث توسعه اقتصادی منطقه آزاد آنزالی می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاعتی مقدم با اشاره به برنامه‌های توسعه بندر کاسپین افزود به زودی امکان حمل یکسره محموله ها از کشتی به واگن های قطار در این بندر عملیاتی خواهد شد. اقدامی که در کنار مشوق های قانونی و مزایای منطقه آزاد آنزالی هزینه های ترانزیت سوخت را کاهش می دهد و مزیت رقابتی ایران را در کریدورهای بین المللی افزایش خواهد داد. نزدیک به 3 سال پس از آغاز جنگ در غزه، ابعاد تازه از رفتار ارتش اسرائیل در میدان نبرد از زبان نیروهای این کشور فاش شده. مجله اکونومیست در گزارش تحلیلی با قلم وندل استیونسون و بررسی شهادت های تکان دهنده یک سرباز اسرائیلی با نام مستعار جاناتان پرداخته. این روایت نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل به گونه سیستماتیک از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده کردند. این گزارش بر پایه مستندات سازمان اسرائیلی شکستن سکوت تنظیم شده. این یک نهاد غیر دولتی است که از سال 2004 گواهی های سربازان درباره اشغالگری را جمع‌آوری می‌کند و اکنون با ثبت بیش از 6000 شهادت از سوی محافل راستگرای اسرائیلی به خیانت متهم شده. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل بیمه سلامت ایران اعلام کرد تمدید اقامت اتباع دارای کارت آمایش منوط به برخورداری از بیمه پایه سلامت و پرداخت حق بیمه است. با گفته او در حال حاضر کمتر از 100,000 دارنده کارت آمایش با حمایت سازمان ملل از پوشش بیمه اقشار آسیب پذیر برخوردارند. نصیر بهزاد جزئیات می‌دهد.
3: تمدید کارت‌های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خردکننده مالی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه های سنگین و جریمه های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می کنند مجبور به پرداخت پول های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل می گوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاصی از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می‌فروشد؟ بررسی ها نشان می‌دهد که هزینه های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده، یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پول ها را می گیرد.
4: در کمیسیون‌های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشاءالله ابلاغ میشه. در ورود در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستند میتونن بیمه شن.
3: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان میدهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموما افغانها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران بسر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه‌های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می‌گیرند.
5: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیته اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه، اما با این رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
3: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برخم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه‌ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله‌های دیگر اقتصادی سر راه آواره‌های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می‌کند.
6: رویدادهای جهان.
7: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. با نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدف کنند برای کنار زدن مقام‌های اشد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. به گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می‌کند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود و برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هیگز همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. به اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت های پوششی مستقر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نئون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده میشدند. این شبکه با ثبت دامنه های جعلی حساب های بانکی واسطه و شرکت های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل میکرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می‌کند. قرار است قانون‌گذاران بریتانیا نگرانی‌ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می‌شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116,000 امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا دادخواست‌هایی که 100,000 امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت‌های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری‌های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران میخواهند روشن شود این تلاش ها تا چند بازه میتواند بر تصمیم گیری های سیاسی تاثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است ما احساس میکنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه دار فلسطینیان در کرانه باختری و تواکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته میکند که سازمان ها، شبکه ها و تلاش های لابیگری حامی اسرائیل چگونه میتواند بر تصمیم های دولت، سیاست عذاب و بحث عمومی تاثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار میشود که کمک های مالی سیاسی مرتبط با گروه ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضرب این قرار گرفته است. گفته میشود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر ستارمر از لابیگران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند.
2: با هم سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش. سعود گجرات تایتانز با درخشش راشد خان و دیدار نهایی یاران ستاره افغان با شکست راجستان رویالز به فینال لیگ برتر کرکت هند راه یافتند. فینال حساس لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا، آرسنال و پاریس سن ژرمن برای کسب جام قهرمانی رقابت میکنند. پیوستن ستاره انگلیسی و باشگاه بارسلونا انتونی گوردون با قرارداد 5 ساله و 80 میلیون یورویی با ویناری کاپی است. و شگفتی در تنیس آزاد فرانسه با حذف دارنده 24 گرند اسلم، نوواک جوکوویچ برابر تنیس باز 19 ساله برزیلی باخت و از رولان گاروس حذف شد. دردو وقت بخیر. تیم کرکت گجرات تایتانز با درخشش شعب منگل و حضور راشد خان با تفاوت 7 ویکت مقابل تیم راجستان رویالز به پیروزی رسید و به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان راه یافت. در این مسابقه تیم راجستان رویالز در وقت نخست توپ زنی کرد و با از دست دادن 6 بازیکن 215 دوش هدف تعیین کرد. شوبان گیل کاپیتان گجرات با کسب 104 دوش از 53 توپ نقش اصلی را در این پیروزی بازی کرد. قرار است بازی نهایی روز یکشنبه میان گجرات تایتانز و رویال چلنجرز بنگلور در شهر احمد آباد برگزار شود. تورنمنت آزاد والیبال از سوی انجمن افغان‌های مقیم بریتانیا و میزبانی لندن برگزار شد. در این رقابت‌ها 17 تیم حضور داشتند و در پایان تیم 4 تا بر سکوی قهرمانی استاد. هم سری بزنیم به دنیای فوتبال، جایی که تیم‌های آرسنال و پاریس سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار می‌گیرند. جام این مسابقات به بوداپست رسید و امشب مشخص می‌شود که کدام تیم صاحب این جام خواهد شد. بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
8: ورزشگاه پوشکاش ارنا از ساعت 19:30 به وقت تهران شاهد تقابل نهایی و حساس لیگ قهرمانان اروپا میان آرسنال و پاریس سن ژرمن خواهد بود. توپچی ها پس از قهرمانی در لیگ برتر انگلستان در فصل جاری، آن هم با عبور از منچستر سیتی و کسب نخستین عنوان لیگ پس از 22 سال، حالا با اعتماد به نفس بیشتر وارد این فاینال می شوند. نظر آماری، آرسنال یکی از مستحکم ترین خطوط دفاعی اروپا را در اختیار دارد. 19 کلین شیت در لیگ برتر، 8 پیروزی 1-0 و در لیگ قهرمانان تنها 6 گل خورده در 14 بازی نشان دهنده انسجام دفاعی این تیم است. آرسنال پیشتر در سال 2006 تنها فاینال خود را به بارسلونا واگذار کرده و در سالهای اخیر نیز بارها در مراحل پایانی ناکام مانده است. از جمله شکست فصل گذشته مقابل همین پاریس سن ژرمن در نیمه نهایی. در مقابل پاریس سن ژرمن که سال گذشته قهرمان شد، با هدایت لوئیس انریکه فوتبال تهاجمی، سری و تاکتیکی ارائه می‌دهد و یکی از قدرتمندترین تیم‌های فصل بوده است.
2: باشگاه بارسلونا قهرمان فوتبال اسپانیا از امضای قرارداد 5 ساله با آنتونی گوردون ملی پوش انگلیسی خبر داد و این بازیکن 25 ساله پس از درخشش در نیوکاسل راهی نیوکمپ شد. هرچند جزئیات مالی این قرارداد به طور رسمی فاش نشده، اما رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که بارسلونا مبلغ اولیه 80 میلیون یورو به همراه بندهای اضافی را برای جذب این هافبک کناری انگلیسی پرداخت کرده است. گوردون در این فصل 17 گل برای نیوکاسل به ثمر رساند، اما این تیم در لیگ برتر انگلستان در جایگاه 12 قرار گرفت و نتوانست سهمیه رقابت‌های اروپایی را به دست آورد. مارکوس راشفورد دیگر بازیکن انگلیسی خواهد بود که در بارسلونا حضور دارد. در دنیای تنیس، نوواک جوکوویچ مرد شماره 4 تنیس و یکی از پر افتخارترین ورزشکاران جهان با شکست برابر پدیده 19 ساله برزیلی از رقابت‌های رولان گاروس حذف شد. جوکوویچ برنده 24 گرند اسلم تنیس در یک بازی نفسگیر که 453 دقیقه طول کشید، 3-2 بازی را بر ژائو فنسپا واگذار کرد. با حذف این ستاره سربستانی، ورزشگاه فیلیپ شاتری البته پس از حذف یونیک سینر دومین شوک بزرگ این فصل را تجربه کرد. حالا با این نتیجه قطعی است که دومین گرند اسلم سال را بازیکن فتح خواهد کرد که پیش از این هرگز به این عنوان دست نیافته است. با حذف جوکوویچ، حالا الکساندر زورف تنیسباز آلمانی بخت اصلی قهرمانی در رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه است. زورف با پیروزی بر حریف خود به دور چهارم این مسابقات راه یافت. او در یک بازی نفسگیر موفق شد کوینتین هیلز فرانسوی را شکست داد. زورف در این دیدار که در آخر وقت روز جمعه برگزار شد، حریف خود را 3-1 مغلوب کرد. آندری روبلف هم با پیروزی بر حریف پرتغالی خود به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های گراند اسلم فرانسه صعود کرد. این تنیس‌باز روسی که با عنوان بخت 11 قهرمانی در این مسابقات شناخته می‌شود، توانست نونو بورکس را در 3 ست پیاپی شکست دهد. روبلف برای دومین سال پیاپی است که موفق می‌شود به این مرحله از مسابقات برمی‌آید. کسپر رود، تنیس‌باز اهل نروژ، هم با یک بازگشت شگفت‌انگیز توانست تامی پاول از آمریکا را در رقابت‌های رولان گاروس شکست دهد. در این بازی هیجان انگیز، کسپر رود در حالی که در 2 ست اول شکست خورده بود، در 3 ست بعدی به پیروزی رسید و راهی دور بعدی شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. افشاگری تازه از جرایم جنگی بریتانیا در افغانستان. شهادت های جدید نشان می دهد که ترس از تضعیف روحیه مانع بازرسی این جنایت ها شده بود. جان باختن دست کم 10 تن در پی حوادث ترافیکی در لغمان و نورستان. دست کم 4 نفر در پی سقوط یک موتر در رودخانه در نورستان ناپدید شدند و بیش از 20 نفر در لغمان جان باختند. هشدار بی‌باکانه وزیر دفاع طالبان به پاکستان. ملا یعقوب پس از بازگشت از روسیه میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله نخواهد داشت. و افشاگری یک سرباز اسرائیلی از جنایت سیستماتیک علیه فلسطینیان. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک.
3: زه ارتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: غک. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ژنرال دیپلمات در مقاله ای نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر روی کرده آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو نگاره میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان در اروپا است. میرداد، شما حتما مقاله مجله دیپلمات را خواندین که یک نگاه تند و انتقادی از سیاست عملگرایانه اتحادیه اروپا در مسئله تعامل با طالبان داشتن. شما هم تا جایی که میدونم قبلا یک مقاله در این مورد نوشتین، در نخست یک نگاه و تحلیل شما را در مورد نشر از این مقاله میشنویم که تا چی اندازه واقعیت های حقوق بشری و مشکلات افغانستان در این مقاله بازتاب پیدا کرده.
2: تشکر، درود و احترام خدمت شما، خدمت شنوندای محترم. همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربیشان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن. و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان برای بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین برایشان صحبت شوه، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت. و همونطور که شما اشاره کردین، من 2 تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه، و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تکنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست‌های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته، و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه، و امی است که متوجه می سازم که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
1: نبته قسمه که شما گفتین که بحث حقوق بشر، معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیش گرفته، بعد چی میشه سرنوشت این ارزش های حقوق بشری، ارزش های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمیکنین که با این سیاست اروپا همون جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از این کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
2: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنا که در افغانستان یعنی سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست‌های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این بر پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در امی سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از او چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، به یک مبارزه جهانی نیاز داره، در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر. در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره در طالبا خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در 5 سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون صرف بخاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن به خاطر از که نمیخوان فرزندانشان درگیر از شود. و خود گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه. از او خاطر خوب است اتحادیه اروپا به جای از اینکه تعامل اسمش بگذاره تعامل تکنیکی و به خاطر 400-500 مهاجر که قبول نشدن یا مرتکب جرم شدن اینا رو برگردانه به افغانستان، توجه کنه بر میزبانی یک پروسه سیاسی، توجه کنه بر از اینکه افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شوه و صدای زنا و صدای مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، این راههایی است که میتونه حداقل حتی در قسمت مهاجرین و نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و اقتصاد اروپا و امنیت اروپا داره، میتونه در این قسمت بیشتر کار کنه. و خودی هم توانایی در اتحادیه است، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگرای بسیار اساسی در سیاست جهانی میتونه نقش بسیار برازنده در افغانستان بازی بکنه، تا اینکه افغانستان صاحب یک حکومت محصول و پاسخگو شود و تا اندازه نگرانی های از اینا رو در نظر بگیره.
1: محیط زیست شما اشاره کردین بسیار بحث جالب و همچنان مسئله مهاجرت، اما یک بخش دیگه هم بخش زنها و دختران افغانستان است. شما به عنوان یک خانمی که دیپلمات بودین، حالا منتقد طالبان هستین، فکر میکنین اگه تعامل به درازا کشانیده شد و اروپا چشم خودش در واقع ببنده و از مسائل حقوق بشری و ارزش های آموزشی کنار بگذره، این چی پیامده بر زنان افغانستان و دخترانی که از آموزش و پرورش و کار زندگی محروم ماندن خواهند داشت؟
2: خب متاسفانه ما باید بسیار با وضاحت بگویم که زنان افغانستان بسیار ناامید شدن از این پالیسی‌هایی که در 5 سال گذشته جهان در مقابل سیاست طالبان داشته. از یک طرف در بعضی از موارد اینا اعلامیه صادر میکنن، حمایت میکنن و امو حمایت خود از زنان افغانستان نشان میتن، اما از طرف دیگه راه‌های عملی از او حمایت بسیار محدود است، بسیار محدود است. مثل از اینکه 1 سال گذشته اتحادیه اروپا اعلان کرد که زنان افغانستان به اتحادیه، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا اما درخواست تقاضای پناهندگیشان هم میپذیره. دیروز هلند هم اعلان کرد که قرار است زنان افغانستان در اولویت بده و پالیسی خود تغییر داده و زنان افغانستان میپذیره، اما راه‌های عملی ازی بسیار مشکل است. سیاست‌های طالبان بسیار احساسات محدود است در مقابل زنان و اونا اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. چطور میتونن به اروپا بیان که باز اینجا درخواست پناهندگیشان قبول شود؟ در کشورهای همسایه که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعین حقوق زنها حضور دارن، هیچ یک از این کشورها تقاضای پناهندگی از اونا را پذیرفته نمیشه و هر روز مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان هستن. یک تعداد دوباره پس بره با وجود که جانشان در خطر است، با وجود که چندین کیس که زندانی شدن و قتل و شکنجه کسایی که دوباره به افغانستان بازگشتنده شدن وجود داره، ولی سیاست های اتحادیه اروپا در این قسمت بجز از بسیار کشورهای اندک مثل اسپانیا که در این قسمت زیاد پیش قدم بوده، بورس های تحصیلی ارائه کرده و همونطور ویزای بشر دوستانه برای مدافعین حقوق زن داده، اما تعدادش محدود است. ولی در قسمت از این که اینا مثلا به این ارزش ها باور دارن و توجه بر زنهای افغانستان داشته باشن، بر وضعیت زنهای افغانستان داشته باشن، متاسفانه این یک تناقض بسیار جدی و بسیار برازنده است که ما میبینیم در 5 سال.
1: اگر کوتاه به عنوان آخرین پرسش بگوین، اگر اتحادیه اروپا با طالبان تعامل هم نکنه، موضوع بشری هم بالاخره زیر پرسش قرار میگیره، کمک ها، و اگر تعامل هم بکند یه ارزش های دموکراتیک از بین میره، رای میانه دیگه در این میان چی بوده میتونه؟ اروپا چه کار میتونه واقعا بکنه؟
2: همی پیشنهاد ما همی بود که اتحادیه اروپا میتونه یک پروسه که دو گفتگوهای سیاسی را اندازی بکنه. یکی از کارهایی است تعامل مشروط بسازه، تعامل مشروط برازی باشه که مکاتب باز شوه، مشروط برازی باشه که در حالی که ما مطمئن هستیم طالبا و مشروطا را نمیپذیرن، ولی حداقل باید تعامل یک طرفه نباشه، تعامل در صورت باشه که طرف جانب مقابل هم یک چیز بپذیره. و اتحادیه این ظرفیت داره که یک پروسه سیاسی را میزبانی بکنه، مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، مخصوصا زنها را به رسمیت بشناسه. در اون قسمت باز یک راه های علی که ما بریم به طرف یک گفتگوها و بریم به طرف عبور از بحران فعلی، در اون قسمت میتونه اتحادیه کمک بکنه. در غیر از ما یک کشور به شدت وابسته همچنان باقی میمانیم و هیچ درد را این تعامل یک جانبه دوا نمی کنه و همچنان نگرانی هایی که اتحادیه اروپا از خاطر تهدید مرزهایش، از خاطر امنیت، از خاطر افتادگرایی، از خاطر مهاجرین که اقتصادشان تهدید میکنه وجود داره و این همچنان باقی میمانه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو نگار امیردا، دیپلمات پیشین افغان در لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو گانده خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. با نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدف کنند برای کنار زدن مقام های شد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخش از راه برده گسترده تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام های شد موساد معتقدند عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بود است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریعتر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و محاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر با سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند، چه در آنجا و چی در سراسر جهان، به دلیل نحوه تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت های پوششی مستقر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نیون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده می شدند. این شبکه با ثبت دامنه های جعلی، حساب های بانکی واسطه و شرکت های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل می کرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می‌کند. قرار است قانون‌گذاران بریتانیا نگرانی‌ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می‌شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116 هزار امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا، دادخواست‌هایی که 100 هزار امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت‌های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری‌های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران می‌خواهند روشن شود این تلاش‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است: ما احساس می‌کنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه‌دار فلسطینیان در کرانه باختری و تواکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که سازمان‌ها، شبکه‌ها و تلاش‌های لابی‌گری حامی اسرائیل چگونه می‌تواند بر تصمیم‌های دولت، سیاست اعزاب و بحث عمومی تأثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار می‌شود که کمک‌های مالی سیاسی مرتبط با گروه‌ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضرب این قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر استارمر از لابیگران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند. عملیات نجات 7 جستجوگر طلا از غاز 13 لاوس آغاز شد. 7 مردی که برای جستجوی طلا وارد یک غار در مرکز لاوس شده بودند، پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در داخل غار گیر ماندند. گروه های نجات میگویند 5 نفر آنان زنده پیدا شده است، اما 2 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. تاکنون تنها 1 نفر نجات داده شده است. این رویداد در ولایت زاسیوم بون در مرکز لاوس رخ داده است. این مردان بیش از یک هفته پیش وارد غار شده بودند، اما سیلاب و رانش زمین راه خروج آنها را بست. عملیات نجات پس از چند روز جستجو آغاز شده است. امدادگران توانستند 5 نفر را در بخشی از غار حدود 300 متر دورتر از ورودی زنده پیدا کنند. با آنان غذا، آب و پتو رسانده شده است. نخستین فرد گیرمانده روز جمعه 8 جوزا از غار بیرون کشیده شد. گزارش ها میگویند بیرون کشیدن او از مسیر باریک و پر آب غار 37 دقیقه طول کشید. 4 نفر دیگر هنوز در داخل غار هستند و عملیات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. 2 نفر دیگر از این گروه هنوز پیدا نشدند. امدادگران میگویند عملیات نجات به دلیل باریک بودن مسیرهای غار، آب گل‌آلود، کمبود دید و بالا بودن سطح آب بسیار دشوار شده است. یکی از غواصان شرایط داخل غار را شبیه غواصی در قهوه توصیف کرده است. در این عملیات گروه نجات و غواصان از لاوس، تایلند، فرانسه، استرالیا، اندونزیا، ژاپن و مالزی شرکت دارند. شماری از غواصانی که در نجات تیم فوتبال نوجوانان تایلند در سال 2018 نقش داشتند نیز در این عملیات حضور دارند. گروه های نجات تلاش دارند آب داخل غار را پمپ کنند و پیش از بارندگی بیشتر راه خروج را برای افراد باقی مانده باستر بسازند. عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر ناپدید شده نیز جریان دارد. دانشگران دانشگاه لستر در بریتانیا دریافتند که تنفس هوای آلوده میتواند رشد ریه را در کودکان کند کند و طوری که این اثر تا اوایل بزرگسالی ادامه پیدا کند. در این پژوهش عوامل مانند تولید زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. دانشمندان عملکرد ریه بیش از 5000 نفر را که در دهه 1990 در شهر برستول و اطراف آن به دنیا آمده بودند بررسی کردند. وضعیت سلامت این گروه که با نام کودکان دهه 90 شناخته می شود از بدو تولد تا بزرگسالی دنبال شد و عملکرد ریه های آنها در سنین 8 و 15 سالگی و سپس در 24 سالگی اندازه گیری گردید، سنی که معمولا ریه ها باید به بیشترین ظرفیت خود رسیده باشند. پژوهشگران میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا را در هر 3 ماه بارداری و سپس در هر سال از دوران کودکی اولیه محاسبه کردند. این شامل ذرات معلق و همچنین دایکساید نیتروژن بوده، گازی که عمدتاً از موتورهای دیزلی و سیستم‌های گرمایشی فیصلی منتشر می‌شود. در این پروژه شامل مانند تولد زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و اوایل کودکی می‌تواند رشد ریه را تا اوایل بزرگسالی کند کند. بیشترین تأثیر در دوران نوجوانی مشاهده شده است، زمانی که رشد ریه ها سریع‌تر شدند. پروفسور آنا هنسل از دانشگاه لستر در بریتانیا که رهبری این پروژه را به دوش دارد گفته است بیشتر شواهد درباره اثرات آلودگی هوا مربوط به بزرگسالان یا دوران بارداری است، اما ما فکر میکنیم که کاملا محتمل است که این آلودگی بر رشد و تکامل ریه کودکان نیز تاثیر بگذارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان مرگ و ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سطح بسیار بالا و بین 30-50% رسیده است. در این حال تودروس هادامز گیبورس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کنگو شده است. تدروز همچنان از گروه های مسلح در شرق کشور آفریقایی کنگو خواست است برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. آندان لیگان عضو تیم بیماری های خطرناک سازمان بهداشتی جهان گفته است برآورده تازه میزان مرگ و میر بر اساس موارد تایید شده تنظیم شده است. او به خبرنگاران گفته است این رقم بسیار بزرگ است و این معنا که ممکن است تا 5 نفر از هر 10 بیمار جان خود را از دست بدهند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما به خبرهای ساعت 9 از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 9 جوزا که برابر می شود با 30 ماه می. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افشاگری تازه از جرایم جنگی بریتانیا در افغانستان. شهادت های جدید نشان می دهد که ترس از تضعیف روحیه مانع بازرسی شده و این جنایات بوده است. باختن دست کم ده ها تن در پی حوادث ترافیکی در لغمان و نورستان. دست کم 4 نفر در پی سقوط یک موتر در رودخانه نورستان ناپدید شدند و بیش از 20 تن در لغمان جان باختند. هشدار بیباکانه وزیر دفاع طالبان به پاکستان. ملا یعقوب پس از بازگشت از روسیه میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله را نخواهد داشت.
1: با مشروع خبرها خوش آمدید. مجله دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیدن در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل به رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه، جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید کرده است که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم و تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. لحظات پیش با بانو نگار امیرداد دیپلمات پیشین گفتگو کردم.
2: همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربه‌شان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات

0: talabot där Alman bodde inte kanske jag där att träffa konsulgeri och sfarat sin dag i mikaden tajobi som jag skickade ut hade och maxen bad att säga att hade Europa ilan kat att kararas jag gaya till att talabot för Bruxelles dävat sedan då där mörd ehråd majri nämligen så bad sjava ni sår sada och intikada åt greft och mot kusma och sharakade in man detta mäklare i mörd jag till att diplomat nåstom och jag kiam där لادو افغانستان یکی از روزنامه های فرانسه است که در موقع در افغانستان نشرات منتشر میکنه و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزهای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تکنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیر قانونی یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه اما طور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانی طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه و امی است که متوجه میسازند که سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا جایگاه ارزشیشه نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات میسازند
1: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد و خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مراید به خبرنگاران گفته است کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرده است که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیات از توافقنامه همکاری های نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد.
2: تلون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړی ده غواړم په هغه اړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي تاسو وینئ چې افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري هلیکوپتر نورې تیارې او تجهیزات اسلحې په مختلفو برخو کې نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي
1: در پی واژگون شدن یک موتر عامل ماژان بازگشت از پاکستان در ولایت لغمان اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان گفته است که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 نفر دیگر زخم برداشتند این اداره اعلام کرده است به خانواده های قربانیان مبلغ 730,000 افغانی کمک نقدی اختصاص داده شده است مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه 9 جوزا در ولسوالی قرقه این ولایت رخ داده است بیشتر خبرگزاری باختر شماره جان باختگان را 18 نفر و شماره زخمی ها را 29 نفر گزارش کرده بود در تصاویری که از این حادثه منتشر شده موتر نوای کرولای لاوری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود
3: نن سهر 15:30 بجی دی کابل جلال آباد په عمومی شهره د لغمان ویلې د خرغې ولسوالۍ اړوند د سرخکان په سیمه کې د مهاجرینو یو لاری ډول موټر چپه شوې سلامله 15 تنه او زخمیان او 3 تنه شهادت رسیدلی دي. په شهیدانو کې 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرونو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لېږل شوي.
1: خبرها را از رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال میشنویم. میرویم به پاکستان که وزارت خارجه یا اسلام آباد میگد حساق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگران اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن دی سی برگزار شده است. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره رابطه پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و تجاری، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، ساق دار مارک روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. با سید قندیل عباس، استاد دانشگاه از شهر اسلام آباد پاکستان گفتگو کردند.
4: پاکستان در 5 گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با نخبگان بین‌المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه نیست و در 5 گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
5: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی ازی و تهدید امنیتی ازی برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارن.
4: ببینین در 4-5 گذشته ما شاهد تلاش‌های پاکستان به صورت مسالمت‌آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه.
1: شما شهروندان افغانستان در شهر برلین آلمان در گرد همایی اعتراضی به سیاست های طالبان اعتراض کردند. همکارم نصیر ندیم از برلین گزارش میدهد.
6: که گفتی اینجا در مرکز برلین در یک از مهمترین جاهای برلین تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شمار از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همینجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنن حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را این گونه توصیف کردن که وقت ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکن است زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار ما علیرضا کریمی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات حضور داره و فعال مدنی هم است. از اون پرسیم آقای کریمی چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقت مردم اینجا تجمع کردن؟
7: ببینیم، به طور نرمال ما تظاهرات تهیه ساختیم، آماده کردیم به خاطر هدف، به خاطر زنان افغانستان، اما خوشبختانه کسی زخمی نشد. اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند، اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بزنند.
6: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگه هم تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
7: ببینیم، در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز بروز تاریک‌تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخواهیم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
6: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارند یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار است صادر کنه و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشند مثل دفتر ریچارد بنت ابلاغ یا بفرستند.
8: اینک به لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدافظ نگهدارتان باد.

در تاریخ معاصر افغانستان ملاها برخلاف جوامع پیشرفته به تدریج و یک از مهمترین بازیگران قدرت سیاسی اجتماعی افغانستان تبدیل شده است. در جامعه‌ای که زمان قدرت در دست خانواده‌های سلطنتی و الیگارشی بود و زمان هم به کمک خارجی در دست تکنوکرات‌ها و دموکرات‌ها، اما حالا قدرت در افغانستان به دست یک گروه افراطی مذهبی رسیده است. این تحول سیاسی عوامل گوناگون دارد، اما مهمترین عامل آن خود جامعه افغانستان دانسته می‌شود که 5 سال است مردم این کشور بنیادگرایی مذهبی را تحمل کردند. چرا مردم افغانستان در برابر استبداد مذهبی واکنش ندارند و چه راه ممکن وجود دارد که دوباره قدرت به دست خود مردم برسد؟

سلام بر شما و برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه: عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند، و واید فقیری، تحلیلگر سیاسی. اما در نخست کلیپ کوتاهی از آقای ذبیح‌الله مجاهد را ببینیم که در روزهای عید منتشر شده.

0: مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین و بحث با شما آغاز میکنم. آقای فقیری، ویدیوی آقای مجاهد دیدین که در یک طرف آقای مجاهد در موتر نشسته و با استفاده از قدرت مذهبی و سوء استفاده از قدرت سیاسی، و طرف دیگه هم مردم هم میبینین واکنش در برابر آقای مجاهد در بیرون. ممکن است که این در قندهار باشه، ولی این یک نمونه بسیار بارزی از برخورد بین مردم و طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان. وقتی این کلیپ دیدین چی ذهنتان آمد آقای فقیری؟
1: تشکر آقای سروش به شما، به مهمان محترم و همه بیننده ها. یعنی از کلیپ این تو یک آدم همیشه در افغانستان و در همه جایی که مردم به قدرت برسه و قدرتمند شوه، مردم های عادی عموما به او تمایل نشان میده و قدرت خودش یک کشش داره، یک تلسم داره. هر کس که قدرتمند شوه، مردم فکر میکنه که حتما باید بسیار عقل باشه، بسیار هوشیار باشه، هر گپش مردم میشنوه و بسیار تحلیل تجزیه میکنه، اگر حرفی درست باشه غلط باشه پروا نداره. یک با قدرتی چیز نهفته است. یعنی با قدرت خودش یک خاصیت داره که با مردم و با اشخاص با گروه های مختلف وزن سیاسی میده و مردم میخواه که به اون نزدیک شود. هر کس کوشش میکنه که از قدرت تمجید کنه، تعریف کنه. و بین افغان ها هم این مسئله موجود است، چون طالب ها فعلا در قدرت هستن، ملاها در قدرت هستن، عموما ما میبینیم که مردم هم تعریف.
0: ولی همین قدرت آقای فقیری در کشورهای دیگه هم وجود داره. در کشورهای دیگه هم آدمای حکومتیشان، مقاماتشان در بین مردم هستن، اما شعور مردم هم اینجا اهمیت ویژه داره. مردم هم در واقع انسانها دارای عقل و فراست هستن. در هر جایی که زندگی میکنن موجود است که میتونه خوب بعد تشکیل بوده تفکیک بکنه. در بسیاری از کشورهای دیگر، الان نمیتونیم قطعی بگویم همه کشورها، در بسیاری از کشورها شاید 99% چنین برخوردی وجود نداشته باشه.
1: یعنی در این شک نیست که آگاهی سیاسی بسیار مهم است. اگر کجا یک ملت دارای آگاهی سیاسی باشه، پختگی سیاسی داشته باشه، عموما با رهبران خود اینمتو رفتار نمی کنه و نه هم رهبران خود فورا اونا را ایتو یک نوع بسار بلند می برن یا بسار باعث یک معجزه برشان نمی بینن، بلکه باعث یک مردمان عادی و مردمان گذرا تو که میاین و میرن. این مردم میاین، اما در افغانستان و در ایتو جامعه که آگاهی سیاسی کم است، پختگی سیاسی کم است، در اونجا عموما قدرت با گرفتن قدرت قدرتمندا عموما اینمی تگ احساس در جامعه خلق میکنه که ما در اینجا هستیم، ابدی هستیم، ما در اینجا هستیم و همیشه سر شما حکومت خواهیم کرد. و مردم هم ایتو بسار برشن تمایل نشان میده، بسار زود متاثر میشن. مردم های در غرب، یعنی در غرب ما عوام فریبه ها رو بسار داریم. در خود امریکا هم خود آقای ترامپ یکی از عوام فریب بزرگ است، عوام فریبی است، اما در پهلوی از او آگاهی مردم هم بسیار مهم است و تجربه سیاسی بسیار مهم است. یک تجربه مهم سیاسی داره از انتخابات، از آمدن مردم، از رفتن، از پس رفتن احزاب. در افغانستان این چیز بسیار کم اتفاق افتاده و اگر اتفاق هم افتاده عموما بسیار آنی بوده، یک کس آمده قدرت گرفته و کس دیگه بیخه از بین رفته. این یک تحول بسیار مهم رو پیش است.
0: آقای صدر، به نظر شما از دید جامعه شناسی اگر به این ویدیو نگاه بکنین، رابطه بین مردم و این ملاها را از دید همین ویدیو اگر تعریف بکنین چگونه تعریف میکنین؟
2: درود به شما، به بیننده عزیز و مهمان گرامیتان. خب اول، ذبیح الله مجاهد هیچ ملای نیست. برخورد مردم را با ذبیح الله مجاهد که یک شخص حکومتی و سخنگوی طالبا است، بنوان خب بسیاری از رهبران طالبا لقب مولوی و ملا را با خود حمل میکنن، اما هیچ کدامشون مشروعیت دینی ندارن، موقف از نگاه صلابت دینی، صلاحیت دینی ندارن و نمیشه که در این زمینه برخورد مردم را با سخنگوی طالبا، بنوان قشر برخورد طالبا با قشر ملا تلقی بکنه. برداشت من در مورد در دو جهت اگر من صحبت
0: بفرمایید.
2: یک بخش چگونگی مشروعیت نظام سیاسی طالبان از قشر طالب است، از قشر ملا است، که در اینجا دیزه میدونم باور می است که نقش ملا ها نقش پارادوکسیکال است. از یک طرف قشر ملا و نون طبقه اجتماعی و مذهبی یک بخش از بدنه نظام طالبان است که هم ایدئولوژی و مشروعیت طالبان را خلق میکنند و از طرف دیگه توجیه میکنند اعمال قدرت طالبان. پارادوکسیکال بخش دوم پارادوکسی است که یک بخش از عظیم از ملاق خاموش هستند و یا به صورت غیر مستقیم اعتراض میکنند مشروعیت طالبان را به چالش هم کشیدن. و در این زمینه فرض میکنم اگر 4-5 مورد ما برای شما رو تعداد قابل ملاحظه خواهد بود. مورد اولی است که یک تعداد زیاد از ملاحظه طول 5 سال گذاشته در زمینه کثرت‌گرایی متفاوت، کثرت‌گرایی دکترین اسلام، کثرت‌گرایی آموزش پرورش و در زمینه حقوق مدنی و سیاسی سخن زدن. یکی از اون موارد مولوی توفیق هست در ولایت تخار فکر میکنم که بسیار سریع صحبت کرد که شما لازم ندارین که همه جوان ها را به مدرسه بفرستیم، ما لازم داریم که بسیاری از کسا علوم و مدرن آموزش پرورش ببینن، مکاتب باید باز شوند. در زمینه تنوع کثرت‌گرایی دینی بسیاری از علمای شیعه در افغانستان هم به صورت مکرر استدلال کردن، کنفرانس ها برگزار کردن و علنا در رخ طالب صحبت کردن که باید مذاهب متنوع در افغانستان به احترام بگذارن. گونه دوم اعتراض ها مشروعیت زدایی از طالب بوده. بسیاری از علما، آنهایی که هم کسان بعضیشون در تبعید هستن و حتی در خود افغانستان هم هستن، در زمینه تحریم حقوق زنان به ویژه آموزش پرورش به صراحت صحبت کردن و با ارائه استدلال های دینی مبنای دینی سیاست گذاری طالبان را به چالش کشیدن. مورد سوم قومگرایی طالبان است. شما باید دارید که بعض ملاهای مثل عبدالشکور از بلخ، مولای قهار از شکور از تخار، قهار از بلخ و به بعد بسیاری از علمای دیگه هم که فعلا من حضور ذهن ندارم در مورد از این که چگونه طالبان حکومت بر محوریت یک قوم و پشتونا و او به ویژه پشتونا هم از جنوب شما از جنوب مثل قندهار، هلمند و زابل ایجاد کردن و در مورد فارسیوان ها، تاجیک ها، هزاره ها تبعیض و عوامی دارن بسیار به صراحت بحثشون صحبت کردن که مولوی عبدالشکور زندان بگرام زندانی شد و او را طور شکنجه کردن که اکنون سلامت روحی خود است.
0: آقای صدر اجازه بتین من سوال من یک رقم دیگه هم از شما بپرسم. در جوامع در بین اقوام مختلف افغانستان ملاها تقریبا با یک تناسبی بسیار اندک جایگاه خود دارن و با یک تناسبی اندک در بین مردم رشد کردن. حالا در بین ممکن است که تاجیکا و ملایی را که شما یاد گرفتین اگه استثناء باشه، ولی او مولای توفیق که من از نزدیک میشناسم طالب نبوده اصلا در هیچ وقته، ولی طالبایی که در بین تاجیکا ما هستن اونا هم زیاد تفاوتی با پشتونها ندارن، یک نواختن هستن. سوال من اینجاست که وقتی شما از نظر جامعه شناسی بین رابطه بین طالب و رابطه بین مردم میبینین، این رابطه را شما چگونه توصیف میگین؟ نقش مردم در این رابطه چقدر برجسته است؟
2: من با شما موافق هستم که بخش اعظم ملاهای افغانستان محافظه‌کار هستن. منظور من این نبود که مطرح بکنم که ملاها کاملا علیه نظام هستن، اما سه دسته از علما در افغانستان ما داریم. یکی علمای سطح نخبه و کسانی هستند که با حکومت همیشه همسو بودن. تنها در مورد طالبان صحبت نمی کنم، در طول چند سال گذشته حداقل یک سده گذشته همیشه در مورد صحبت بکنیم ملاهای حکومتی بودن. دوم ملاهای توده و عوام است که در روستاها و قصبات افغانستان هستند. این علما اکثریتشان آموزش دینی را یا از مدرسه های محلی می گیرن و یا از مدرسه های دیوبندی آن طرف مرز پاکستان و هندوستان گرفتن. به او جهت این علما یک سمخیت و یا همسویی ایدولوژیک با طالبان دارن. بسیاری از علما اعتراض نمی کنن و با سیاست های که طالبان اعمال می کنن موافق هم هستن، بخاطر که هم طالب و هم این ملا از یک مدرسه، از یک عالم آموزش دیدن و از یک کتاب درس خواندن. نهله سوم علمای تصوفی هستن. بعض علمای اندک شماری هم در شهرها داریم که اونا در کشورهای مثل مالزیا یا مثل دالازهر و یا عراق و یا کشور خاورمیانه یا ایران آموزش برای دیدن، اونا از نگاه برداشت‌های دینی تفاوت‌های دارن، مثلا بعضیشون خونی هستن یا ازهری هستن یا اونایی که در عربستان سعودی در مدینه است تحصیل کردن گرایش‌های سلفی دارن، اینا و از نگاه قرائت‌های دینی با طالب اختلاف دارن.
0: درست.
2: و در راه ما شما اختلافات چون میبینیم موارد سوم تصوف بود. تصوف تو هم دو نهله هسته، بعض نهله های تصوفی در جنوب افغانستان با طالبان همسو هستن، خود طالبان هم رهبر اولشان ملا احمد را بسیار جا طور شخصیت پردازی برش میکردن، میگفتن این پیرو طریقت است و بسیار اراده داره به طریقت، اینا در قندهار هم نهله های طریقت بسیار قوی است، اما نهله های دیگه درست. هم ما
0: بپردازیم به این آقای صدر که نقش مردم برای در قدرت گیری طالبان چقدر موثر بوده.
2: خب نقش مردم یک بحث متفاوت است. طالبان جنگ در حدود 30 سال در افغانستان جنگیدن، یک عقبه و پایگاه اجتماعی دارن و پایگاه اجتماعیشان بدون شک عام شمول نیست، افغانستان شمول نیست، پایگاه اجتماعیشان از یک سری از قبایل مشخص از جنوب افغانستان برمیخوره. مثلا شما دیدین که نورزایی ها چون رهبر فعلی طالبان هیبت الله نورزایی است و لشکر ویژه‌ای که برخواد ترتیب داره یک لشکر قبیله‌ای است، بنان مردمان و جنوب که به یک بخششان بنابرای وابستگی هایی که به رهبران طالبان دارن از به حامی طالبان هستن. در مناطق شرقی مثلا در خوست و پکتیا حقانی ها بنابرای پیوندهای قبیله‌ای که دارن بسیار زیاد نفوذ دارن و مردم حامیشان. شما دیدین که اما قسم که شما نوار مجاهد را نشر کردین یک زمانی که در عید گذشته حقانی در خوست رفت به صورت خودجوش مردم از استقبال کردن، یعنی اما نمیشه گفت که تمام مردم افغانستان حامی طالب هستن. در شمال افغانستان مناطق مرکزی که حال تشیع هست، تاجیکا در شمال و در هرات نفرت قابل ملاحظه از طالب دارن و مشروعیت مردمی نداره طالبان. علمای هم که در شما هم از بلخ گرفته تا بغلان تا بدخشان تا هرات گهگاه اینجا آنجا به صورت کنایه و جسته و گریخته صحبت میکنن، اینا از یک جهت از گلاهای هایشان ستم قومی است که طالب روا میداره. در جاهای هم علما اختلافات مذهبی با طالب دارن، به صورت سریع میگن که شما سیاست هایی که اعمال کردیم چی در مورد حق زن است یا محدودیت ها و ستم هایی که مثلا سرکوب را اعمال میکنن به صورت بی‌پیشینه است. بعض علما که وادار شدن که در افغانستان مهاجرت بکنن یا در پاکستان حالا هستن، اونایی که توامن بودن در کشور خاورمیانه هستن، بنان من فکر برداشت من یه است که سیاست افغانستان و جامعه شناسی افغانستان خیلی پیچیده است.
0: درست.
2: و یک صورت کلی آدم نمیتونه نتیجه گیری بکنه. خوب. اما چند مسئله که میشک مطرح کرد به صورت فشرده در دو سه جمله اگه من عرض کنم، این که بدون شک بدنی اصلی طالبان دو پایگاه اجتماعی است. یک پایگاه دینی است که او قشر علمای محافظه‌کار دیوبندی کاملا علیه طالب هستند. دو پایگاه قبیله‌ایشان است که بنا به متعلقات که در 35 سال گذشته داشتند. اما بخش گسترده از علما اونایی که خاموش هستن از ترس جانشان، مولوی قانت را اینا 5 بار زندانی ساختن، بار آخر فرزند کوچکشان زندانی ساختن.
0: درست.
2: نش چگونه ممکن است که یک مولا جسارت بکنه علیه این رژیم صحبت بکنه حتی اونایی که اختلاف دارن؟
0: درست. آقای فقیری، آقای صدر اشاره کردن در مورد پایگاه اجتماعی ملاها در افغانستان. خب پایگاه اجتماعی ملاها اونطوری که جامعه افغانستان جامعه چند قومی است، در هر اقوام میزانش فرق میکنه، مثلا در بین هزاره ها شاید کمترین باشه، در بین تاجیک ها هم شاید متوسط باشه، در بین پشتون ها بیشتر. حالا اینکه اگر نمونه بگیریم جامعه پشتون افغانستان که جایگاه مذهبی طالبا را شما چگونه تعریف میکنید؟ چطور شد که مثلا طالبا حداقل تانست که امو جایگاه قبایلی هم قدرت هم در دست بگیره، جایگاه مذهبیشون هم؟ یک زمانی بود که پایگاه قبایلی قوم پشتون در دست کسانی بودن که فکر تکنوکرات داشتن و بسیار روشن فکرتر بودن نسبت به طالب ها.
1: آقای سروش، یعنی اگر آدم کجا به تاریخ افغانستان نگاه کنه، در تاریخ افغانستان این دفعه اول است، بار اول است که ملاها حاکم شده. در تاریخ افغانستان ما هیچ گاهی تک نمونه نداریم که در اون ملاها حکومت کنه. البته ملاها با اقوام و با قماندان ها و با سران اقوام یک جا بودن و در جهات حصه می گرفتن. اگه ای کجا یعنی ها هر در مقابل هر اشغالگر بیگانه عموما با هم یک جا می بودن، اما رهبری سیاسی عموما با اقوام و قماندان ها تفویض می شد، یعنی به اونا داده می شد. اونا این بار اول است در تاریخ افغانستان که ملاها راسن در ارگ آمدن و ارگ گرفتن، و این هم یک تاریخ داره. یعنی وقتی که افغان ها با استعمار غربی رو برو شدن، موقف ملاها تقویه شد به خاطر از اینکه موضوع جهاد آمد، موضوع کفر و اسلام آمد، موضوع امپریالیسم آمد، خصوصا در وقت که انگریز امرکت و از این می وقت قدرت ملاها در جامعه افغانستان آهسته آهسته زیادتر میشه. اما حتی تا به اینمی آمدن مجاهدین عموما قدرت به سکولرها داده میشد. اگه ما در وقت جنگ اول افغان و انگلیس، جنگ دوم افغان و انگلیس، حتی در وقت امان الله خان و اینا میبینیم، حتی در وقت خود نادر خان میبینیم، باز هم ملاها موجود هستن بر ضد امان الله خان. ملاها هم قیام کردن، اما قدرت پس به بین مردم قومی و سران قومی و قماندان ها داده شد. اما این دفعه اول است و این هم به خاطر شد که به نظر ما در جریان جهاد در این 50 ساله که جهاد بود رو شوروی آمد، با آمدن شوروی مسئله تغییر کرد و این به خاطر از ایست که یکی ما افغان ها از چپ ضربه دیدیم، یعنی از مردمانی که خود کمونیست میگفتن یا سوشالیست میگفتن، از دو زاویه ما ضربه دیدیم و مردم به طرف راست متمایل شدن، به طرف مذهب متمایل شدن، زیادتر مذهبی شدن، زیادتر اخوانی شدن، به اینمی طرف بسار. و این یک چیز طبیعی است در همه جوامع اینمی. ما در ایران دیدیم وقتی که در ایران شاه بسار اکتای غربی میکرد، بسار اکتای مدر میکرد، عکس‌العمل جامعه اسلامی شد، انقلاب اسلامی شد، خوینی آمد. در افغانستان هم اینمی تو ما به یک رژیم کمونیستی یا سوسیالیستی شوروی مواجه شدیم، عکس العملش بسیار مذهبی شد. و در این امریکا و پاکستان هم نقش بسیار مهمی را ایفا کرد در برازنده ساختن ملاها. یعنی در 50 سال تقریبا تمام کتاب هایی که آدم میخوانند، تمام اسناد که آدم درباره جهاد میخوانند، یک حرف همیشان میزنه که امریکا و پاکستان عمدن و قصدن در افغانستان ملاها و افراکی ها را تقویه میکردن. و این در یک جامعه بود که بسیار ضعیف بود، یعنی یک جامعه مانند افغانستان فقیر بیچاره با یک دشمن بسیار بزرگ مانند شوروی روبرو بودیم، و از طرف دیگه امریکا و پاکستان و دیگرها با میلیون ها دلار به اینمی احزاب می دادن، به اینمی احزاب مذهبی می دادن و اینا را بزرگ ساختن. گرچه بازم میگم در تمام تاریخ افغانستان ما ملاها را ندیدیم که قدرت سیاسی را به دست گرفته باشه، اما این دفعه اول است که به خاطر اینمی چند یک اشغال شوروی دیگه خود کمک های بیشمار و بسیار زیاد امریکا به اینمی جناح بود و این جناح بسیار زیاد قوی شد و جناحای دیگه، جناحای دموکراتیک، مترقی، تجدد طلب، اونا همه ضربه دیدن و این ضربه هم از طرف شوروی هم اونا را کوبیدن. یعنی شوروی و کمونیستا هم مردمای مترقی و دموکرات کوبیدن، کشتن و قتل عام کردن و هم امریکایی ها و پاکستانی ها و مجاهدین قصران مجاهدین. یعنی جنایی که مترقی بود تعقد با دموکراسی عقیده داشتن، اینا را کوبیدن، کشتن، در پاکستان ما دیدن ترور کردن دیگه. لحاظا این تو زمینه سازی شد برای از اینا، یک زمینه سازی بسیار مهم شد. و خود من به این عقیده هستم که افغان ها طبیعتا مردم های سکولر هستن، مذهبی بلکه مذهب عقیده دارن، اما از لحاظ روحی و روانی و سیکالوجی افغان ها مردم های سکولر هستن و مردم های بردبار و متعامل هستن.
0: یعنی شما میگید نقشی را که ملاها در طول تاریخ در افغانستان در محدوده مسجد داشت و حاکمان افغانستان یا شاه بود یا نمیدانم یک فرد دیگری بود که بیشتر تعلق به مسجد نداشت، اینا در همون محدوده قابل تعریف هستند و این زمانی که حالا جریان داره و این هم زودگذر است به باور شما؟
1: به نظر من یک چیز غیر طبیعی است، یعنی چیزی که سر افغانستان فعلا حاکم شده یک چیز غیر طبیعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست. این یک چیزی است که به دست امریکا و پاکستان و دیگر ها ساخته شد، بزرگ شد و سر افغان ها تحمیل شد. و باز هم میگم خود افغان، یعنی دیدیم که هم از طرف شوروی و هم از طرف امریکا جامعه که مابین باید می بود که از اونجا باید رهبری می خست، او کوبیده شد، قصدن کوبیده شد، زده شدن و اونا از بین رفتن و برای زینا زمینه ساخته شد. و شما میدانین آقای سروش وقتی که برای یک چی سیاسی، برای جریان سیاسی ثروت باشه، تقوی سیاسی باشه، بین المللی باشه، او در یک جامعه مانند افغانستان خود به خود به رهبری میرسه و رهبری رو میگیره. و یک چیز، یک نکته دیگر که من میخوام اضافه کنم اینه که ملاها تقریبا نسبت به دیگرا متحدتر هستن، متحدتر بودن
0: ساخته دیگه. بله،
1: هم ایدولوژی و هم نتورک و هم شبکه هایی که اینا دارن، هم شبکه هایی که در قریجات دارن، در شهرها دارن. ای تو شبکه ها دیگه هیچ نوع جریان سیاسی نداره، تنها اینا هستن که هم با مردم یک نوع ارتباط ارگانیک دارن، در قریجات، در تدکوه ها، در همه جا و هم در شهرها دارن. این شبکه ها برای زنای اینمی فرصت دادن که قدرت سیاسی رو بگیرن و فعلا حکومت کنن. اما بازم میگم که قدرت از زنا و حاکمیت از زنا مصنوعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست.
0: درست. آقای صدر، آقای فقیر یک نکته بسیار خوب و مهمی را اشاره کردن. اشاره از اونایی بود که جامعه افغانستان در ذاتن فطرتن یک جامعه سکولار است، ولی ملاها که به قدرت رسیدن با حمایت غربی ها و روسا در دو نقطه مقطعی متفاوت بود، ولی جامعه غیر ملای افغانستان آسیب بسیار جدی دید، سرکوب شد با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاد. حالا با این پیشفرض، آیا ممکن است که جامعه قشر سیاسی غیر ملای افغانستان توانمندی بازسازی خود در برابر ملاها داشته باشه و بتونن کفکار عامه افغانستان که فعلا یک مدت در گرو طالبا هست همین افکار عامه را به سمت خودشان سوق بدن؟
2: مسلماً من موافق هستم که اون بخش قابل ملاحظه افغانستان، جامعه افغانستان جامعه عرفی است، یعنی جامعه است که دین زدن نیست، پیرو دین هستن و به صورت میانه روانه از آموزهای دینی در زندگی روزمره خودان سود میبرن. اما آن قسمی که اکنون طالبان همه جامعه را در قشر ملا بلعیده، چون این چیز در تاریخ افغانستان بدون شک به پیشینه بوده. اما شما در نظر داشته باشین که ملا مشروعیت اجتماعی داره، مشروعیت سیاسی هرگز نداشته در افغانستان. مشروعیت اجتماعی از آن جهت داشته که در روستای افغانستان سه نهاد حاکم است در زندگی روزمره مردم از قدیم الایام تا اکنون. یکی ملک قریه است که یک موقف اجتماعی عرفی است که مردم به صورت گزینشی خودشان یکی از رؤسا یا کلان کسانی که ریش‌سفید هستند به عنوان ملک قریه انتخاب میکنند. دوم شوراهای محلی اجتماعی و شورای قریه است و در جاهای هم جرگاه قومی است که این هم کاملا یک نهاد مدنی و یک نهاد عرفی است و هیچ رنگ و بوی دینی ندارد. اما سومین عنصر و سومین کنشگر اجتماعی در سطح روستای افغانستان ملا است، چون در هر روستای یک مسجد وجود دارد و این مسجد توسط یک ملا مدیریت می شود و در بسیاری اوقات در نبود مکتب مسجد و ملا نقش مدرس و آموزگار و مدرسه هم دارند. از این جهت زندگی روزمره مردم با مدرسه و مسجد ترکتر در سمت اجتماعی واقعا وابسته است، پیوسته است و این به صورت عموم مراوده وجود داشته. اما از نگاه سیاسی اکنون با آنچه که طالب انجام داد تقریبا تا حد زیاد در شهرهای افغانستان یک نفرت قابل ملاحظه نسبت به قشر ملا، نفرت قابل ملاحظه نسبت به آموزه های دینی که با خوانش طالبانی در افغانستان تطبیق میشه به میان آمده. گرچه مردم نمیتونن در ملای عام علی از او اعتراض بکنن، مجبور هستن ریش و لنگی و نمیدانم تمام آن چیزانی که طالبا از مردم بر مردم تحمیل میکنن او را انجام بدن. اما در خلوت خود بسیاری مردم علی آموزه های دینی طالبا و یعنی تا حد زیاده از نفرت دینی هم میشه گفت که رو به صعود است. و این یک ترند تنها ما از افغانستان نیست، کشورهای همسایه افغانستان هم شما اگر ملاحظه فرمایید، مثلا ایران که رژیم ملایی در حد 50 سال یعنی نیم قرن داشته، به مو اندازه که عمر رژیم طولانی شده به مو اندازه نفرت مردم و فرار مردم از آموزهای دینی محافظه‌کارانه بیشتر شده. و مو خاطر هم است که رژیم های ستمگر دینی برای تحمیل دین نه در خلوع مردم و نه در رضایت مردم بلکه به زور نیروی انتظامی پلیسی امر بالمعروف و ستم باید مردم را وادار بدین بکنن. بنابراین اگر چنین روند در افغانستان در ادامه پیدا بکنن، نیروهای عرفی و غیر ملایی در افغانستان بدون شک فرصت خواهند داشت که از شرایط استفاده بکنن.
0: ولی سوال است که چگونه میتونن که در بین مردم دوباره نقش پیدا بکنن، نقش بازی کنن؟ حالا کنترول جامعه در دست طالب است، اون کلیپ آقای مجاهد دیدیم، ولی امی کنترول اگر این گونه باقی بمانه دیگه قشر سیاسی غیر طالب نمیتونن اون وابستگی اجتماعی و اون همبستگی یکی دیگری که نیاز دارن یکی دیگر رو پیدا بکنن.
2: خب من بازم تاکید میکنم که نوار که از مجاهد نشر شد او نمیتونه آینه تمام نمای افغانستان و تمام روستاها و شهرهای افغانستان باشه. طالب بدون شک یک پایگاه اجتماعی مشخص داره در جاهای خود و در محلات خود که برن استقبال میشن، اما در بسیاری از اقسان اوقات افغانستان نفرتی که نسبت به طالب است باستا پیدا نمیکنن گاهی اوقات در رسانه های ما. چگونه میتونن که نخبه ها و یا قشر غیر طالب و یا سیاست مداران عرفی افغانستان این زمینه را استفاده بکنن؟ یکی خب مسئله اساسی است که در جمهوری 20 ساله یک تعداد زیاد از این نخبه ها چون متهم به فساد، متهم به خیشخوری، متهم به قومگرایی بودن، اینا مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادن. حکومت جمهوری آهسته آهسته در مراحل آخر خود نابهارا و غیر مؤثر شده بود، از مؤثریت حکومت قابلا تقلیل پیدا کرده بود. بنان باور و اعتماد اجتماعی مردم هم با این نخبه ها از دست رفته. این نخبه ها نیاز دارن که اعتماد اجتماعی را دوباره جلب بکنن. این اعتماد چگونه جلب میشه؟ یک، ارائه راهکارهای عملی مؤثر و ساده برای عام مردم افغانستان که چگونه از این بنبست ما براییم.
0: مثلا چی پیامی برای مردم داشته باشن؟ پیامی
2: خب مردم میدونن که اکنون پراگندگی سیاسی چه، مردم میدونن چگونه نخبه های ما اکنون کاملا پراگنده و چند برنامه هستن. یک نوع انسجام سیاسی وجود نداره بین نخبه های افغانستان. اکنون میدونن چی در فضای اجتماعی افغانستان گرایش های نجات پرستانه که نمیدونم که ما ترک هستیم، که ما فلان هستیم چگونه عرض بیافتن؟ ما به عوض از این که بپردازیم به مسئله اساسی که او برخورد با طالب و ستم طالبانی است، بسیاری از نخبه‌ای که کسانی که از اعضای پارلمان بودند، وزرا بودند، معینان بودند، رؤسا بودند، بسیاریشان یا به یک قومی گرایش پیدا کردند یا به یک قوم نژادی گرایش پیدا بکنند. خب مردم خواه عقل دارند، مردم چشم دارند، می‌دونند که به عوض از یک به مسائل اساسی که ستم طالبانی است و ارائه یک راه حل مثلا نظم سیاسی که همشمول باشه، دموکراتیک باشه و پردازند، اینا من درگیر مسائل دیگه هستم. من نمیگم که چنین طرحهای صورت نگرفته، بدون شک نهادهای مدنی افغانستان در تبعید هستن، کارهای مؤثر در این زمینه گامهایی را برداشتن، اما ما راه طولانی تر در خاطر از این مسئله داریم که به خاطر برداشتن طالب بدون شک ما نیاز به یک انسجام اجتماعی گسترده داریم. این انسجام اجتماعی باید با دو ملاحظه صورت بگیره. یکی که ما نباید در دام قومگرایی و نجات پرستی که سقوط بکنیم، اما در این زمان علی ستم قومی، تبعیض قومی که او هم جنبه تاریخی داره و هم اکنون طالب او را تطبیق میکنم باید صدای بلند داشته باشیم. بنابراین ما علی قومگرایی طور موقع بگیریم که خودمون به دام قومگرایی نیفتیم. من فکر میکنم که یکی از آفتهای کلان که اکنون نیروهای ضد طالب با او باید به صورت صریح برخورد بکنن، نیست که علی قومگرایی بپردازن و خودشان در قومگرایی آغشته نشن و یعنی پیوند خود با جامعه چگونه حفظ میکنه. این کار در شوارد بسیاری نیروهایی که در تبعید هستن عملا دسترسی به جغرافیا افغانستان ندارن، یعنی اطلاعات دست اول، ارتباط مستقیم با مردم اکنون برای بسیاری از سیاسیون گذشته میسر نیست. بنابراین ما چگونه میتونیم خود یک رایکرد خلاقانه میخواهیم که پیام خود را طور با مردم برسانند که مردم باید که جذب از او پیام شوند و صداقت از این سیاسیون را و نخبگان را هم باید مردم درک بکنند که اینا در پیام که میتن واقعا صادق هستند، دوباره دنبال انباشتن سرمایه یا فساد و بانبازی نخواهند بود.
0: درست. آقای فقیری، کمی اگر عقبتر بر بگردیم، جوامع مختلف، البته جامعه غرب تحولی که در انقلاب فرهنگی و صنعتی که به میان آمد با کلیسا و با فیودالی و مسائل خدافیزی کرد، ولی این تحول در جوامع جهان سوم کمتر یا هم اصلا اتفاق نیفتاد در افغانستان، برای از اینکه هم از نظر پیشرفت اقتصادی و هم از نظر سواد جامعه ها بسیار عقب مانده بودند و همین هم سبب شد که یا از ملا خطا میخورد به قماندان میرفت و یا از برعکس. این هیچ وقت جامعه ای فرصت نیافت که به یک دموکراسی هم که در افغانستان آمد با حمایت غربی بود و اگر غرب برآمد دموکراسی هم فرو پاشید. چطور ممکن است که به یک دموکراسی حداقلی جامعه مثل افغانستان برسه؟
1: بسیار سوال مهم است و بسیار هم شاید مغلق باشه که آدم، اما یک یعنی شک نیست که ما جامعه شرق و مردمانی که زیر ستم بودیم و زیر استعمار بودیم با مشکلات متعدد رو برو بودیم و خود استعمار هم در حد توان خود مشکلات ما را هنوز اضافه تر ساخت. و اما ما میبینیم بعضی از نمونه ها مانند چین هم به یک وقت در نهایت حالت بدی بود، اما فعلا میبینیم به قدرت دوم جهان بدل شده. اینو ما میبینیم ترکیه یا دیگه جایی که بودن در اونجا به نظر ما یک رهبری اول بسیار مهم است که در یک جایی که میخواین که رهایی پیدا کنن، آزادی برسن، یک رهبری پیشتاز موجود باشه، یک رهبری باشه که هم از جهان آگاهی داشته باشه، هم از جامعه خود آگاهی داشته باشه و هم بتانه که اعتماد مردم را جلب کنه. اعتماد مردم بسیار زیاد اهمیت داره، زیرا در بسیاری جایا در خصوصا در افغانستان و در شرقی میانه جنای دموکرات و جنای که از ترقی حرف میزنند اونا به اعتبار شدن، نهایت به اعتبار شدن. اگه این حزب بس بود در عرب بودن اونا هم نهایت به اعتبار شدن و قدرت از دست دادن و بسیار مشکلات خلق کردن. اگه این مسئله در ایران بود ما دیدیم اونا هم به اعتبار شدن، بالاخره ملاها آمد، ملاها قدرت گرفتن. و در افغانستان هم جنایی که باید مترقی می بودن مانند آقای غبار بود، محبودی بود و ظلمیان بود که واقعا مردمان بسیار وطن پرست، مترقی، عدالت خواه بودن، اونا هم ایتو به یک جریان، به یک نهضت بدل نشدن. اما در هند ما دیدیم در هندی چیز اتفاق افتاد. به نظر ما یعنی حرف اصلی ما ایست که
0: یک رهبری باید تکمیل شود. اعتماد مردم را به دست بیارن. آقای فقیری، میدونیم که اعتماد مردم به دست آوردن معنیش ایست که شما باید با مردم طوری برخورد بکنید یا طوری خود نشان بدین که مردم بالای شما اعتماد بکنن، اما در این وسط یک تفاوت بسیار عمیق دیدگاه وجود داره و این است که قشر سیاسی تکنوکرات یا دموکرات از پیشرفت، از سواد و از نمیدونم از مسائل مدرن باید با مردم بگه، ولی مردمی که سواد نداشته باشه و ابتدایی ترین سطح دانش نداشته باشه یک کمیونیکیشن، یک ارتباطات دو طرفه ایجاد نمیشه. این را چگونه میتونیم که یک پیوند بتیم که هم پیامی که به مردم انتقال میشه ساده باشه و هم مردم هم اعتماد بکنن؟
1: اول چیز مهم آقای سروشی است که در بین خود نخبگان جامعه یک اتفاق و اتحاد موجود باشه. متاسفانه در بین نخبه ها و آنهایی که یک چیز فهم میگیم با سواد میگن در افغانستان اینمی اتحاد فعلا موجود نیست. ما بر اساس اقوام بر اساس سمت ها تقسیم شده و مشکل اصلی که واقعا هم جبر و ستم طالب هاست او از زیاد ما رفته. ما وقت زیاد ما بر اختلافات قومی و مذهبی و سمتی و بر سریمی مصرف میشه، اما او مسئله اصلی که باید با طالب ها مواجه شویم، با این رژیم دیکتاتوری مذهبی مواجه شویم، او از زیاد ما رفته و اینمی هم به طالب ها فرصت دادن که یکی جامعه را هنوز منقسم سازه، هنوز جامعه را تقسیم کند، ضعیف کند و روشن فکرا و منورین به اعتبار سازه، یعنی ای کار کنه و از طرف دیگه بقای خود تضمین کنه و هم بقایش چند تضمین کنه. و در این رابطه به نظر ما این روشن فکرا با اینا کمک میکنن، با برجسته کردن مسائل بسیار فرعی، مسائلی که به درد ما نمیخوره، او را عمده میسازن و مسائلی که واقعا با مردم، با حیات مردم تعلق داره و باید سر از ما تمرکز کنیم، او را ما اغماز میکنیم. و یک چیز دیگه هم به نظر ما که ما تا بالی اولیت های خود نشناختیم که ضرورت های ما چیست، ما چی باید کنیم، از کجا باید شروع کنیم و چی چیزها برای ما مهم است. این چیزها تا حال سرش بحث هم نشده، سرشان نه بحث شده و نه هم در این رابطه کار شده. هم یعنی ما میدیدیم در سالهایی که در سالهای 40 و 50 یک اتحاد روشن فکری موجود بود. ما میبینیم که وزرمیان با آقای غبار، با آقای محمودی و با اینا یک اتحاد داشتن، یک نوع یک اتحاد عمومی داشتن، از هم دیگر دفاع میکردن، اما فعلا اونمو چیز موجود نیست. به نظر من ما افغان ها باید یک کمی عقب بریم، یک کمی هم سر خود فکر کنیم و بدانیم که چرا ما سر این موفق نشدیم که یک جبهه سوم بسازیم، یک جبهه بسازیم که نه به جمهوریت های پیشین تعلق داشته باشه، نه با طالب ها تعلق داشته، بلکه یک گروه باشه مردمی مترقی که با هم با جهان زبان مشترک داشته باشه و هم با مردم افغانستان.
0: درست آقای صدر، با توجه به این که جریان های آقای فخری هم اشاره کردن که دموکرات یا مردم محور یا مردم سالار آسیب جدی دیدن، با توجه به اینکه عمل کرده کسانی که در رأس این جریان ها قرار داشتن کار درست نکردن و این جریان ها هم بدنام شدن، حالا چطور میشه که به مردم که در افغانستان زندگی میکنن بفهمانده شود که سرنوشت کشور حق مسلم شماست و این شماستن که تعیین میکنید که کی چگونه و از کجا رهبری بکنه و خدمت رسانی بکنه و کشور را اداره بکنه؟ همین پیام به نظرتان چقدر چطور میتونه یک زبان ساده و آسان به مردم فهمانده شود؟
2: خب من فکر میکنم در مسئله اساسی است که مردم آگاهی در این حد دارن که حکومت مشروعیتش در نخست باید از اراده جمعی مردم باستان پیدا بکنه. دموکراسی هم پدیده نو در افغانستان نیست. پیش از دوره جمهوری 20 ساله ما در دوره 60 دموکراسی رو تجربه کردیم. در دوره حزب دموکراتیک خلق هم تا حد زیاده در امر شوراهای اجتماعی اراده مردم باستان پیدا میکرد. پیش از دوره 1960 یک دوره کوتاه را در دوره شما نخست وزیر دوم ظاهر شاه سالهای 1950 که احزاب خلق و ممدودی که مهمان هستان هم اداری کردن حاضری پرکتس کردن و یاد گرفتن. و اکنون افغانستان یک کشور جهانی شده است، ما در عصر جهانی شده هستیم، مردم دسترسی بسیار ساده را به اطلاعات را اگر چی طالب کوشش میکنند محدودیت ایجاد بکنند از طریق مثلا دسترسی به نشرات تلویزیون شما وجود داره، دسترسی به اینترنت وجود داره. مردم اکنون با مهاجرت های گسترده که در کشورهای همسایه کردن با زندگی باز و آزاد و جامعه مدرن‌تر کشورهای همسایه از ترکیه تا هند تا پاکستان ایران آشناتر شدن، بنابراین فکر نمی کنم که مردم افغانستان اکنون دیگر در مغاره نشین باشن و کوهنشین باشن و بسیارشان درک نکنن. اما مسئله کجاست؟ پاسخ با پرسش شما که چرا مدرنیزاسیون در افغانستان شکل نگرفت. مدرنیزاسیون اساساً مدرنیته یک پدیده فلسفی است، یک پدیده ایلمیوار است. خلق ایده بسیار زیاد مهم است. ما با مدرنیزاسیون با از طریق آریت از اون ایده ها از غرب آشنا شدیم و این متون هم بسیاری از متون به صورت دست دو و دست سه
0: یاد در ترکیه. شما آقای صدر با معذرت که وقتی برنامه تمام است و از شما عمر صدر و واحد فقیری از مهمانان شما گرامی از حضورتان در برنامه سپاسگزاریم و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه دنبال کردین جان سپاس و خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: دقیقه خبر.
1: جلوی دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از معاشه عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز شنبه نهم جوزا است که مصادف می شود با 3 می سال 2026 میلادی. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: راه اندازی کارزار حق آموزش دختران توسط زکی احمد، فاتح قله اورست. او از مردم خواست تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. ادامه تنش طالبان و پاکستان. سفیر سابق پاکستان میگوید طرفدار تسلط کامل طالبان نبود. واکنش طالبان با گزارش سازمان ملل در مورد آزار جنسی زنان. مجاهد میگوید هر نوع شکنجه در زندان ها ممنوع است. و تعطیلی فرودگاه مونیخ به دلیل مشاهده پهپاد. نجیب الله علی خیل، سفیر سابق افغانستان در پاکستان، میگوید اسلام آباد از یک سو خواهان سقوط نظام جمهوری بود، اما از سوی دیگر تمایل به حاکمیت مطلق طالبان نداشت. او افزود پاکستان با دنبال کردن سیاست‌های بلند مدتش احتمالاً در حال زمینه‌سازی برای سناریوهای جدید در افغانستان است. او در صفحه اکس خود نوشته که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021، توازن سیاسی و امنیتی منطقه دستخوش تغییرات چشمگیری شد. به گفته او، برخلاف سال 2001 که کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان به دلایل مختلف از حمله آمریکا به افغانستان حمایت کردند یا دست کم مخالفت علنی با آن نشان ندادند، این کشورها به مرور حضور آمریکا را تهدیدی برای منافع و امنیت ملی خود دانستند و احساس کردند در تصمیم گیری های مرتبط با افغانستان به حاشیه رانده شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلی طالبان، جان محمد طلحه، رئیس وکلای مدافع این وزارت را به اتهام فساد در روند برگزاری آزمون صدور جواز وکالت برکنار کرده است. به گفته منابع، او پرسش‌ها را پیش از برگزاری آزمون در اختیار شماری از داوطلبان قرار داده بود. منابع آگاه روز شنبه 9 جوزا گفتند که ریاست وکلای مدافع وزارت عدلی طالبان در 18 ثور سال جاری از متقاضیان دریافت جواز وکالت امتحان گرفته بود و پرسش های پیش از برگزاری آزمون و برخی افراد توضیح شده بود. مقام های طالبان تا اکنون درباره برکناری محمد طلحه به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد و گفت که هر گونه آزار و اذیت متهمان بر اساس قوانین

0: طالبان ممنوع است. مجاهد به نوید خوشبو سردبیر ارشاد افغانستان انترنشنال گفته هیچ نوع شکنجه در زندان ها وجود ندارد و این اقدام کاملا ممنوع است. بر اساس قوانین ما از مرحله بازداشت تا توقیف و رهایی هیچ گونه شکنجه اعمال نمی شود. سخنگوی طالبان با تفکیک میان شکنجه و مجازات قانونی افزوده که تنبیه افراد تنها بر اساس احکام شریعت و متناسب با جرم آنان صورت می گیرد و نه به صورت خودسرانه. این در حالی است که دهان هاد حقوق بشری و رسانه ای شکنجه های طالبان در زندان ها را مستند کردند. زکی احمد کوهنورد افغان که اخیراً قلعه اورست را فتح کرده، کارزار حمایت مالی از آموزش زنان و دختران برا انداخت. او از مردم خواست تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. زکی احمد نخستین زن کوهنورد افغانستان است که در اول جوزا قلعه اورست، مرتفع ترین قلعه جهان را فتح کرد. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته هدف اصلی او بلند کردن صدای هزاران زن و دختر افغانستان است. زنانی که در بیش از 4 سال گذشته از حقوق اساسی خود به ویژه حق آموزش و آزادی محروم شدند. این زن کوهنورد نوشت بیایید مطمئن شویم که صدای زنان محروم افغانستان خاموش نمی شود. بیایید امید را زنده نگه داریم. مجله دیپلمات در مقاله نوشت وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان با ارزش‌های اروپایی شدیداً در تضاد است. مجله دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش‌ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه، جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرد. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده. همکارم این موضوع را با نگاره میرداد دیپلمات پیشین در میان گذاشته.
1: همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تکنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به 1 سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربه‌شان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور 2 دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان بر بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین برایشان صحبت شود، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت و همونطور که شما اشاره کردین من 2 تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه‌های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزهای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تکنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست‌های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست‌های زنستیزانی طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه و امی است که متوجه می سازند که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازند.
0: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیاتی از توافقنامه همکاری های نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد.
2: تلون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده غواړم په غاړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو. او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان گفت که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره اعلام کرده به خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه در ولسوالی قرقه این ولایت رخ داد. پیشتر خبرگزاری باختر شمار جان باختگان را 18 نفر و تعداد زخمی ها را 29 نفر گزارش داد. در تصاویری که از این حادثه نشر شده، موتر نوللاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. سرکاکر جزئیات می دهد.
3: سلام علیکم ورحمت الله.
4: ولسوالی قرقایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند. بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لاری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند. 6 برادر و اعضای خانواده هایشان، زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
5: د سرخکانو پلن راوختو او ډریور وده شوی و، خو بس همدغه کې موټر چپه شو چې موږ لاندې موټر همدغسې په موږ د پاسه و، خو موږ چې پوهېدو موږ څه په هسپتال کې څه شهیدان و.
4: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
6: موږ د دې روان شو کابل ته تو او لاره کې سرخکانو پله کې د لغمان پل چې دی، خدای خبر شو چې استاد خوب او خوبیش از چل باشن، خو دا خفل لاست نوا و بل لاست نوا موتر چپش نور بیمانگ نیو پیشه.
4: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
7: داخل دشگل و لسواله دو کنر بلایت و خاص کنر کم باشنده و اوڑی که اکثر در غربه مزوری دو جنه کابل تطلع در دیر فقر و در غربه داماله دوی غربانان و یو گاڑه اونو که تقریبا طول پا کیا کسان سپارو سر داغی ندیدی معلوم نمو دقا حادثه و تلامان سرکان و خیلی انساکی پیخ شو.
4: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
8: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړې ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نقدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوئ. نو موږ صحیح ته راغللو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی هغه زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسمندګانو ته د دوی ورساو ته د دوی ماشومان ته چې کوم ترې نه پاتې زخمان دي هغه ته زر تر زره هر قسمت وګه شکیږي هغه ته رسیدګي وګ ان شاء الله.
4: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان، تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشت که دو طرف درباره روابط پاکستان و آمریکا، همکاری اقتصادی و تجارتی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. پویا هاشمی جزئیات می دهد.
3: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به گفتگوی همکارم با سید قندیل عباس، استاد دانشگاه در این مورد.
9: پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با که بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمی کردن، ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن. ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن، به نظر بنده این چیز تازه نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
10: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارن.
9: ببینید، در 4-5 سال گذشته ما شاهد تلاش های پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به که طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه.
0: تاجدین اویوال، مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان، گفت که بنیاد بیل گیتس از کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان حمایت میکند. او میگوید اخیراً با مسئولان این برنامه در باره حمایت از کارزار واکسیناسیون در افغانستان نشست سازنده‌ای داشته. تاجدین اویوال، مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، در حساب کاربریش نوشت مسئولان بنیاد بیل گیتس از مشارکت در کارزار محو فلج اطفال در افغانستان اطمینان دادند. شماری از شهروندان افغانستان در برلین در گردهمایی اعتراضی با سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران اعتراض کردند. نسیر ندیم جزئیات می‌دهد.
11: که گفت اینجا در مرکز برلین، در یک از مهمترین جاهای برلین، تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شماری از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همیجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنند حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را اینگونه توصیف کردند که وقت ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکن است زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار ما علیرضا کریمی، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، حضور داره و فعال مدنی هم است. از اون پرسیم آقای کریمی، چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقتی مردم اینجا تجمع کردن؟
12: ببینیم، به طور نرمال ما تظاهرات آماده ساختیم، آماده کردیم به خاطر هدف، به خاطر زنان افغانستان، اما خوشبختانه کسی زخمی نشد، اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند، اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بسازند.
11: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگر تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
12: ببینیم، در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز بروز تاریک تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخواییم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
11: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارند یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار صادر کنند و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشند مثل دفتر ریچارد بنت ابلاغ یا بفرستند.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
13: رویدادهای جهان.
14: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو بانده خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های اشد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش مقام‌های ارشد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می‌کند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر با سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل برآید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود بشود. آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
0: اینکه ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
15: تاسو
17: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
15: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
15: شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
15: تاسو
17: غک زهرتی ده کابل ولایت نیمه
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
15: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید
23: 0044-777-111-2080
22: رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
24: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
25: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
24: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان و نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها با طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. بیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شماره فزاینده ای از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داد و نوشته است که با وجود تلاش های میانجیگرانه چین هیچ نشانه ای از کاهش تنش میان دو طرف دیده نمی شود. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان است. جناب آقای عباس، با اینکه طالبان افغانستان همواره از حضور و حمایت و پیوستن به تی تی پی پاکستان در واقع رد میکنن این دیدار، آنها گزارش های وجود داره که طالبان افغانستان به این مسئله تایید کردن و شما از مقاماتشان به نیویورک تایمز گفتن که افغان ها در واقع سهم دارن در حملات مرگبار در پاکستان. چگونه تحلیل میکنین؟ برداشت شما از این تناقض و پارادوکس طالبان چی است؟
2: بسیار متشکرم. عرض کنم که پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادن که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدند یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادند و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
1: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهایی هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارن.
2: ببینید، در 4 تا 5 سال گذشته ما شاهد تلاش پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه و در یکی دو سال اخیر ما شاهد درگیری های نظامی بین رژیم طالبان و پاکستان بودیم که اکنون پاکستان به این عقیده است که تا زمانی که یک تعهد کتبی از سوی طالبان داده نشد مبنی بر پایان دادن همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغان، پاکستانی را نمیپذیره. و به خصوص اینکه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان گزارش هایی تدوین شده مبنی بر این که یک همکاری بسیار تنگاتنگی میان نیروهای اطلاعاتی هند و رژیم طالبان به وجود اومده و به خاطر همین فعالیت های تی تی پی و جدای طالبان بلوچ در خاک پاکستان در بسیاری از مناطق افزایش پیدا کرده. و در این زمینه به نظر من پاکستان ممکن است در آینده نزدیک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده.
1: وقتی پاکستان میخواد عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده، آنچه که به نام غصب الحق یاد میشه، آقای شریف هم این مسئله رو یاد میکنه، از سوی دیگر ما میبینیم که طالبان افغان هم در پی تقویت توانایی های نظامی شان است. همین دیروز آقای بالا یعقوب به مسکو رفت و تفاهمنامه امنیتی را با همتایان روسی خود امضا کرد. حالا اگر طالبان افغان تقویت شود، باز هم میپرسم پیامد از این بر اسلام آباد چی خواهد بود؟
2: پیماننامه امنیتی با روسیه به هیچ عنوان به نفع طالبان، رژیم طالبان نیست. به نظر من عمدتا در این پیماننامه امنیتی این موضوع مطرح شده که جنگجویان رژیم طالبان خواستار این بودن که ما در برابر پول حاضریم علی اوکراین هم بجنگیم و در این زمینه روسیه هم نیاز داره در مورد اینکه جنگجویان طالبان بیان از طرف روسیه علی اوکراین بجنگن، چون نه از یک سو پول نیاز دارن و از سوی دیگه روابط خوب میخوان با مسکو داشته باشن. اگر این امر صورت بگیره به نظر من ممکن است امریکا و کشورهای غربی بیش از پیش دخالت در افغانستان رو هم آغاز بکنن که موجب نگرانی روسیه هم هست.
1: آقای عباس، ضمن مسائل تنش ها و جنگ ها و همچنان برخورد های نظامی و تنش های دیپلماتیک، ما شاهد در واقع میزبانی چین در گفتگوهای اومچی میاد طالبان افغان و پاکستان بودیم. یک جنبندی و بررسی بکنیم این میانجیگری ها چقدر طالب مؤثر بوده، ملموس بوده، اگر نبوده، های روسیه که دیروز ابراز آمادگی کرد که میان اسلام آباد و کابل میخواهیم میانجیگری کنه، میتونه هم مسکو هم به عنوان یک میانجی خوب قلمداد بشه؟
2: پاکستان در مورد میانجیگری کشورهای مختلف زیاد امیدوار نیست و میدونه که طالبان حاضر نیستن هیچ نرم بین المللی رو بپذیرن، چون نه اقدامات دیپلماتیک پاکستان به نتیجه رسیده نه اقدامات سیاسی. و پاکستان هم از طریق دو جانبه یا چند جانبه یا منطقه و حتی بین المللی تلاشی که انجام داده به هیچ عنوان به نتیجه نرسیده و پاکستان میدونه که قربانی اصلی درگیری بین پاکستان و رژیم طالبان مردم عادی افغانستان هستند، چون از زمانی که مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شد بیشترین فشار بر روی مردم عادی افغانستان وارد شده، ولی پاکستان مجبور شد که هم مرزها رو ببنده و هم اخراج دست جمعی افغانا رو از پاکستان آغاز بکنه، چون حضور جنگجویان افغان در میان مهاجرین افغان برای پاکستان بسیار نگران کننده بود. و بر همین اساس این فشاری که بر طالبان وارد شده، الان طالبان ممکن است این احساس رو در میانشون ایجاد شده باشه که اگر این روان ادامه داشته باشه ممکن است مانند دهه 90 یک بار دیگه حکومت خود رو از دست بدن، چون پاکستان هم در ارتباط با مخالفین طالبان است و از سوی دیگه فشارهای خود رو بر علیه طالبان افزایش داده. در این زمینه نگرانی های اصلی پاکستان با قدرت های منطقه‌ای و جهانی هم مشترک ساخته شده و ممکن است از طریق همکاری های منطقه‌ای و جهانی زمینه ای فراهم بشه تا طالبان این حکومت خود رو از دست بدن.
1: اسلام آباد در پی سرنگونی رژیم طالبان و تغییر رژیم است آقای دکتر؟
2: قطعا اگر خواستهای پاکستان به زودی به نتیجه نرسه و طالبان حاضر نباشن، چیزهایی که به طور شفافی میپذیرن مبنی بر دست داشتن برخی از افغان در مسائل تروریستی در پاکستان، اگر طور قطبی اینا رو حاضر نباشن که مبنی بر راستی از مایی باشه، به نظر من پاکستان هیچ چاره به جز از بین بردن رژیم طالبان نداره.
1: یک نگاهی هم در مسئله روابط و پیوند اسلام آباد با مخالفان طالبان بیندازیم که این نیروهای بالقوه سیاسی و نظامی که هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان هستند و خود پاکستان هم بدون شک یک تعداد از اینا را میزبانی میکنه، اینا چقدر میتونه به عنوان یک پیمان و هم در واقع پیمان و همکار اسلام آباد در زدن تروریسم در افغانستان مؤثر باشند؟
2: به نظر من پاکستان از گذشته یک دست رو آموخته که نمیخواد یک بار دیگه یک دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان رو داشته باشه و به خاطر همین پاکستان فقط میخواد نقش یک تسهیل کننده رو داشته باشه، ولی نقش اصلی رو برای تغییر رژیم در داخل افغانستان خود گروه های افغان به عهده بگیرن. ولی متاسفانه چیزایی که در داخل پاکستان هم مطرح است و در سطح منطقه، مخالفین طالبان نتونستن در بین صفوف خود ائتلاف ایجاد کنند و همین امر باعث شده که طالبان هر روز قوی تر بشن. اگر مخالفین طالبان بتونن در میان خودشون یک ائتلاف محکم رو ایجاد بکنن، به نظر من هیچ کمکی لازم نیست که پاکستان به اونا بکنه، ولی پاکستان فقط میخواد یک نقش تسهیل کننده رو برای برگزاری جلسات میان مخالفین طالبان فرام بسازه و نقش اصلی و اقدامات اصلی از سوی خود مخالفین طالبان صورت خواهد گرفت.
1: مسئله روابط اسلام آباد و پاکستان شماره از کارشناسان و حتی خود منابع از داخل اسلام آباد و شهرهای دیگه مثل راولپندی گزارش میتن که اسلام آباد از حضور مهاجرین در برابر طالبان به عنوان یک ابزار امنیتی و فشار استفاده میکنه. شما به عنوان یک استاد دانشگاه چقدر فکر میکنید که این برخورد دولت اسلام آباد خلاف موازین حقوق بشری است؟
2: کاملا درست است که مردم عادی یا مهاجرین افغان در پاکستان هیچ مشکلی با پاکستان ندارن و یک زندگی بسیار مسالمت آمیز رو در پاکستان دارن و در 40 تا 50 سال گذشته اینا مهمان مردم پاکستان بودن، ولی متاسفانه برخی از اقدامات دولت پاکستان که ظرف چند ماه اخیر صورت گرفته موجبات نگرانی در داخل پاکستان هم فرام ساخته، چون اگر به زور این افغانا رو از داخل پاکستان بیرون بکنند ممکن است یک زمینه مخالفت پاکستان در افغانستان افزایش پیدا بکنه و همون افرادی که در 30-40 سال گذشته در یعنی 2-3 نسل شون در پاکستان بزرگ شده، اگر اینا رو دست جمعی از پاکستان اخراج بکنن یک واکنش ایجاد میشه و مردم عادی پاکستان یک در داخل پاکستان هم از مهاجرین افغان حمایت میکنن. ولی در برخی موارد دولت بر این عقیده است که در بسیاری موارد اقدامات تروریستی برخی از افراد رو دستگیر کردن یا اطلاعاتی به دست آوردن که اینا با جنگجویان پاکستان همکاری داشتن و همین امر باعث شده که این تصمیمات اتخاذ بشه که به نظر من دانشمندانه نیست و از طریق اطلاعات و یک کار امنیتی باید کسی که مسئول اقدامات تروریستی است فقط و علیه اونا اقدام سوگیره، نه علیه مردم عادی افغانستان.
1: آقای دکتر سید قندیلی عباس استاد دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی این نظرکار رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی. فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های شد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های شد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر با سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن می گفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور درشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، رودابه سرمدی و منوچهر زندانیان است. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت های پوششی مسخر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نئون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده میشتند. این شبکه با ثبت دامنه های جعلی حساب های بانکی واسطه و شرکت های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل میکرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می کند. قرار است قانونگذاران بریتانیا نگرانی ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116 هزار امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا دادخواست هایی که 100 هزار امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران می‌خواهند روشن شود این تلاش‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است: ما احساس می‌کنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه‌دار فلسطینیان در کرانه باختری و تاکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که سازمان‌ها، شبکه‌ها و تلاش‌های لابی‌گری حامی اسرائیل چگونه می‌تواند بر تصمیم‌های دولت، سیاست اعذاب و بحث عمومی تأثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار می‌شود که کمک‌های مالی سیاسی مرتبط با گروه‌ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضربه این قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر استارمر از لابی‌گران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند. عملیات نجات 7 جستجوگر طلا از غاز سیلزده لاوس آغاز شد. 7 مردی که برای جستجوی طلا وارد یک غار در مرکز لاوس شده بودند، پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در داخل غار گیر ماندند. گروه های نجات میگویند 5 نفر آنان زنده پیدا شده است، اما 2 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. تاکنون تنها 1 نفر نجات داده شده است. این رویداد در ولایت زاسیوم بون در مرکز لاوس رخ داده است. این مردان بیش از یک هفته پیش وارد خار شده بودند، اما سیلاب و رانش زمین راه خروج آنها را بست. عملیات نجات پس از چند روز جستجو آغاز شده است. امدادگران توانستند 5 نفر را در بخشی از غار حدود 300 متر دورتر از ورودی زنده پیدا کنند و آنان غذا، آب و پتو رسانده شده است. نخستین فرد گیرمانده روز جمعه 8 جوزا از غار بیرون کشیده شد. گزارش ها میگویند بیرون کشیدن او از مسیر باریک و پر آب غار 37 دقیقه طول کشید. 4 نفر دیگر هنوز در داخل غار هستند و عملیات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. 2 نفر دیگر از این گروه هنوز پیدا نشدند. امدادگران میگویند عملیات نجات به دلیل باریک بودن مسیرهای غار، آب گل‌آلود، کمبود دید و بالا بودن سطح آب بسیار دشوار شده است. یکی از غواصان شرایط داخل غار را شبیه غواصی در قهوه توصیف کرده است. در این عملیات گروه های نجات و غواصان از لاوس، تایلند، فرانسه، استرالیا، اندونزیا، ژاپن و مالزی شرکت دارند. شماری از غواصانی که در نجات تیم فوتبال نوجوانان تایلند در سال 2018 نقش داشتند نیز در این عملیات حضور دارند. گروه های نجات تلاش دارند آب داخل غار را پمپ کنند و پیش از بارندگی بیشتر راه خروج را برای افراد باقی مانده باستر بسازند. عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر ناپدید شده نیز جریان دارد. دانشگران دانشگاه لستر در بریتانیا دریافتند که تنفس هوای آلوده میتواند رشد ریه را در کودکان کند کند و طوری که این اثر تا اوایل بزرگسالی ادامه پیدا کند. در این پژوهش عوامل مانند تولید زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. دانشمندان عملکرد ریه بیش از 5000 نفر را که در دهه 1990 در شهر برستول و اطراف آن به دنیا آمده بودند بررسی کردند. وضعیت سلامت این گروه که با نام کودکان دهه 90 شناخته می شود از بدوی تولد تا بزرگسالی دنبال شد و عملکرد ریه های آنها در سنین 8 و 15 سالگی و سپس در 24 سالگی اندازه گیری گردید، سنی که معمولا ریه ها باید به بیشترین ظرفیت خود رسیده باشند. پژوهشگران میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا را در هر 3 ماه بارداری و سپس در هر سال از دوران کودکی اولیه محاسبه کردند. این شامل ذرات معلق و همچنین دایاکساید نیتروژن بوده، گازی که عمدتاً از موتورهای دیزلی و سیستم‌های گرمایشی فیصلی منتشر می‌شود. در این پروژه شامل مانند تولد زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و اوایل کودکی می‌تواند رشد ریه را تا اوایل بزرگسالی کند کند. بیشترین تاثیر در دوران نوجوانی مشاهده شده است، زمانی که رشد ریه ها سریع‌تر شدند. پروفسور آنا هنسل از دانشگاه لستر در بریتانیا که رهبری این پروژه را به دوش داره گفته است بیشتر شواهد درباره اثرات آلودگی هوا مربوط به بزرگسالان یا دوران بارداری است، اما ما فکر میکنیم که کاملا محتمل است که این آلودگی بر رشد و تکامل ریه کودکان نیز تاثیر بگذارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان مرگ ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سطح بسیار بالا و بین 30-50% رسیده است. در این حال تودروس هادامز گیبورس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش‌ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کنگو شده است. تدروز همچنان از گروه‌های مسلح در شرق کشور آفریقایی کنگو خواست است برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. آندان لیگان عضو تیم بیماری‌های خطرناک سازمان بهداشتی جهان گفت است برآورده تازه میزان مرگ و میر بر اساس موارد تایید شده تنظیم شده است. او به خبرنگاران گفت است این رقم بسیار بزرگ است، به این معنا که ممکن است تا 5 نفر از هر 10 بیمار جان خود را از دست بدهند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
14: صدای شما.
15: صدای شما.

0: نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی برد نمی شست ز آز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز شنبه نهم جوزاست که مصادف می شود با 3 می سال 2026 میلادی. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: راه اندازی کارزار حق آموزش دختران توسط زکی احمد فاتح قله ایورست. او از مردم خواستد تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. ادامه تنش طالبان و پاکستان. سفیر سابق پاکستان میگوید طرفدار تسلط کامل طالبان نبود. واکنش طالبان به گزارش سازمان ملل در مورد آزار جنسی زنان. مجاهد میگوید هر نوع شکنجه در زندان ها ممنوع است. و تعطیلی فرودگاه مونیخ به دلیل مشاهده پهپاد. نجیب الله علی خیل، سفیر سابق افغانستان در پاکستان، میگوید اسلام آباد از یک سو خواهان سقوط نظام جمهوری بود، اما از سوی دیگر تمایل به حاکمیت مطلقه طالبان نداشت. او افزود پاکستان با دنبال کردن سیاست‌های بلند مدتش احتمالاً در حال زمینه‌سازی برای سناریوهای جدید در افغانستان است. او در صفحه اکس خود نوشته که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021، توازن سیاسی و امنیتی منطقه دستخوش تغییرات چشمگیری شد. به گفته او، برخلاف سال 2001 که کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان به دلایل مختلف از حمله آمریکا به افغانستان حمایت کردند یا دست کم مخالفت علنی با آن نشان دادند، این کشورها به مرور حضور آمریکا را تهدیدی برای منافع و امنیت ملی خود دانستند و احساس کردند در تصمیم گیری های مرتبط با افغانستان به حاشیه رانده شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلی طالبان، جان محمد طلحه، رئیس وکلای مدافع این وزارت را به اتهام فساد در روند برگزاری آزمون صدور جواز وکالت برکنار کرده است. و گفته منابع، او پرسش‌ها را پیش از برگزاری آزمون در اختیار شماری از داوطلبان قرار داده بود. منابع آگاه روز شنبه 9 جوزا گفتند که ریاست وکلای مدافع وزارت عدلی طالبان در 18 ثور سال جاری از متقاضیان دریافت جواز وکالت امتحان گرفته بود و پرسش های پیش از برگزاری آزمون و برخی افراد توضیح شده بود. مقام های طالبان تا اکنون درباره برکناری محمد طلحه به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد و گفت که هر گونه آزار و اذیت متهمان بر اساس قوانین طالبان ممنوع است. مجاهد به نوید خوشبو، سردبیر ارشد افغانستان انترنشنال، گفته هیچ نوع شکنجه‌ای در زندان ها وجود ندارد و این اقدام کاملا ممنوع است. بر اساس قوانین ما، از مرحله بازداشت تا توقیف و رهایی هیچ گونه شکنجه‌ای اعمال نمی شود. سخنگوی طالبان با تفکیک میان شکنجه و مجازات قانونی افزوده که تنبیه افراد تنها بر اساس احکام شریعت و متناسب با جرم آنان صورت میگیرد و نه به صورت خودسرانه. این در حالی است که ده‌ها نهاد حقوق بشری و رسانه‌ای شکنجه های طالبان در زندان ها را مستند کردند.

0: که احمد کوهنورد افغان که اخیراً قلعه اورست را فتح کرده کارزار حمایت مالی از آموزش زنان و دختران برا انداخت. او از مردم خواست تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. زکی احمد نخستین زن کوهنورد افغانستان است که در اول جوزا قلعه اورست مرتفع ترین قلعه جهان را فتح کرد. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته هدف اصلی او بلند کردن صدای هزاران زن و دختر افغانستان است. زنانی که در بیش از 4 سال گذشته از حقوق اساسی خود به ویژه حق آموزش و آزادی محروم شدند. این زن کوهنورد نوشت بیایید مطمئن شویم که صدای زنان محروم افغانستان خاموش نمی شود. بیایید امید را زنده نگه داریم. مجله دیپلمات در مقاله نوشت وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان با ارزش‌های اروپایی شدیداً در تضاد است. مجله دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش‌ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه، جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرد. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده. همکارم این موضوع را با نگاره میرداد دیپلمات پیشین در میان گذاشته.
1: همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به 1 سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربهشان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور 2 دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان بر بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین برایشان صحبت شوه، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت و همونطور که شما اشاره کردین من 2 تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزهای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی‌هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تخنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیر قانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست‌های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه و امی است که متوجه می سازند که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازند.
0: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیاتی از توافقنامه همکاری های نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد.
2: تلون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده غواړم په هغه اړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نوري تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو. او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان گفت که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره اعلام کرده با خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه در ولسوالی قرقای این ولایت رخ داد. پیشتر خبرگزاری باختر شمار جان باختگان را 18 نفر و تعداد زخمی ها را 29 نفر گزارش داد. در تصاویری که از این حادثه نشر شده، موتر نوالاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. سرکاکر جزئیات می دهد.
3: سلام علیکم ورحمت الله.
4: ولسوالی قرقایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند. بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لاری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند. 6 برادر و اعضای خانواده هایشان، زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
5: د سرخکانو پلن راوختو او ډریور وده شوی و، خو بس همدغه کې موټر چپه شو چې موږ لاندې موټر همدغسې په موږ د پاسه و، خو موږ چې پوهېدو موږ څه په هسپتال کې څه شهیدان و.
4: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
6: موږ د دې روان شو کابل ته تلو او لاره کې سرخکانو پله کې د لغمان پل چې دی، خدای خبر شو چې استاد خوب او خوبیش از چل وشن، خود اخفل لاست نوا و خود بل لاست نوا موتر چپش نور بیبنگ نیو پیشه.
4: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
7: داخل دشگل اولو سوالی در کنر ولایت و خاص کنر کم باشنده و وودی که اکثر در غربه مزورد و جنکابت تطلق در دیر فقر و در غربه دامالا دوی غربانان و یو گاڑه اونو که تقریبا طول پا کیا کسار سپارو سر داغی ندیدی معلوم نمو در حادثه و تلامان خورکان و خیلی انساکی پیخ شو.
4: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
8: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړې ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نقدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوي. نو موږ صحیح ته راغللو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی هغه زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته، د دوی ورساو ته، د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمت وګه چې کیږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
4: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چون این حوادث در افغانستان گفته شده. سیار کاکر، لندن.
0: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشت که دو طرف درباره روابط پاکستان و آمریکا، همکاری اقتصادی و تجارتی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. پویا هاشمی جزئیات می دهد.
3: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یک دیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به گفتگوی همکارم با سید قندیل عباس، استاد دانشگاه در این مورد.
9: پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
10: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره. فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارند و پیوستند و اینا هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارند.
9: ببینید در 4-5 سال گذشته ما شاهد تلاشی پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به که طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه.
0: تاجدین اویوال مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان گفت که بنیاد بیل گیتس از کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان حمایت میکند. او میگوید اخیراً با مسئولان این برنامه در باره حمایت از کارزار واکسیناسیون در افغانستان نشسته سازنده‌ای داشته. تاجدین اویوال مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان در حساب کاربریش نوشت مسئولان بنیاد بیل گیتس از مشارکت در کارزار محو فلج اطفال در افغانستان اطمینان دادند. شماری از شهروندان افغانستان در برلین در گردهمایی اعتراضی با سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران اعتراض کردند. نصیره ندیم جزئیات می‌دهد.
11: که گفت اینجا در مرکز برلین در یک از مهمترین جاهای برلین تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شماری از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همیجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنند حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را اینگونه توصیف کردن که وقت ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکن است زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار ما علیرضا کریمی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات حضور داره و فعال مدنی هم است. از اون پرسیم آقای کریمی چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقتی مردم اینجا تجمع کردن؟
12: ببینیم به طور نرمال ما تظاهرات تهیه ساختیم، آماده کردیم به خاطر هدف، به خاطر زنان افغانستان، اما خوشبختانه کسی زخمی نشد، اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند، اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بزنند.
11: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگر تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
12: ببینیم در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز بروز تاریک تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخواهیم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
11: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارن یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار است صادر کنه و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشن مثل دفتر ریچارد بنت ابلاغ یا بفرستن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
13: رویدادهای جهان.
10: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های اشد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده، بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می‌کند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است، او باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر با سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل برآید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
13: ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: صدای شما. شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: جلسه ی دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر روی کرده آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو نگاره میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان در اروپا است. میرداد، شما حتما مقاله مجله دیپلمات را خواندین که یک نگاه تند و انتقادی از سیاست عملگرایانه اتحادیه اروپا در مسئله تعامل با طالبان داشتن. شما هم تا جایی که میدونم قبلا یک مقاله در این مورد نوشتین، در نخست یک نگاه و تحلیل شما را در مورد نشر از این مقاله میشنویم که تا چی اندازه واقعیت های حقوق بشری و مشکلات افغانستان در این مقاله بازتاب پیدا کرده.
2: تشکر، درود و احترام خدمت شما، خدمت شنوندای محترم. اما تو که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربه شان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن. و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار از یک هیئتی از طالبان برای بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین امرایشان صحبت شود، نی سر صدا و انتقادا اوج گرفت. و همونطور که شما اشاره کردین، من 2 تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه، و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تخنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانه طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته، و همینطور که در این مقاله با وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه، و امی است که متوجه می سازم که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه برای سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
1: نبته کان قسم که شما گفتین که بحث حقوق بشر، معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیش گرفته، بعد چی میشه سرنوشت این ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمی‌کنین که با این سیاست اروپا همو جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
2: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنها که در افغانستان یعنی سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست‌های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این بر پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در این سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از او چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، به یک مبارزه جهانی نیاز داره، در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر. در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره، در طالبان خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در پنج سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون بخاطر صرف بخاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان. و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن به خاطر از که نمیخواین فرزندانشان درگیر ازی شود. و خود گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه. از او خاطر خوب است اتحادیه اروپا به جای از این که تعامل اسمش رو بگذاره تعامل تکنیکی و به خاطر 400-500 مهاجر که قبول نشدن یا مرتکب جرم شدن اینا رو برگردانه به افغانستان، توجه کنه بر میزبانی یک پروسه سیاسی، توجه کنه بر از این که افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شود و صدای زنا و صدای مخالفین طالب به رسمیت بشناسه. این راههایی است که میتونه حداقل حتی در قسمت مهاجرین و نگرانیایی که اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و اقتصاد اروپا و امنیت اروپا داره، میتونه در این قسمت بیشتر کار کنه. و خودی هم توانایی در اتحادیه است، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگرای بسیار اساسی در سیاست جهانی میتونه نقش بسیار برازنده در افغانستان بازی بکنه، تا این که افغانستان صاحب یک حکومت محصول و پاسخگو شود و تا اندازی نگرانی های از اینا هم در نظر بگیره.
1: محیط زیست شما اشاره کردین بسیار بحث جالب و همچنان مسئله مهاجرت، اما یک بخش دیگه هم بخش زنها و دختران افغانستان است. شما به عنوان یک خانمی که دیپلمات بودین، حالا منتقد طالبان هستین، فکر میکنین اگه تعامل به درازا کشانیده شود و اروپا چشم خودش در واقع ببنده و از مسائل حقوق بشری و ارزش های آموزشی کنار بگذره، این چی پیامد بر زنان افغانستان و دخترانی که از آموزش و پرورش و کار زندگی محروم ماندن خواهند داشت؟
2: خب متاسفانه ما باید بسیار به وضاحت بگویم که زنان افغانستان بسیار ناامید شدن از این پالیسی هایی که در 5 سال گذشته جهان در مقابل سیاست طالبان داشته. از یک طرف در بعضی از موارد اینا اعلامی صادر میکنن، حمایت میکنن و امو حمایت خود از زنان افغانستان نشان میتن، اما از طرف دیگه راه های عملی از او حمایت بسیار محدود است، بسیار محدود است. مثل از اینکه یک سال گذشته اتحادیه اروپا اعلان کرد که زنان افغانستان به اتحادیه، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا اما درخواست تقاضای پناهندگیشان هم میپذیره. دیروز هلند هم اعلان کرد که قرار است زن افغانستان در اولویت بده و پالیسی خود تغییر داده و زن افغانستان میپذیره. اما راه های عملی از این بسیار مشکل است. سیاست های طالبان بسیار احساسات های محدود است در مقابل زنها و اونا اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. چطور میتونن به اروپا بیان که باز اینجا درخواست پناهندگیشان قبول شوه؟ در کشورهای همسایه که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعین حقوق زنها حضور دارند، هیچ یک از این کشورها تقاضای پناهندگی از اونا را پذیرفته نمیشه و هر روز مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان هستند. یک تعداد دوباره پس بره، با وجود که جانشان به خطر است، با وجود که چندین کیس که زندانی شدن و قتل و شکنجه کسایی که دوباره به افغانستان بازگشتنده شدن وجود داره، ولی سیاست های اتحادیه اروپا در این قسمت بجز از بسیار کشورهای اندک مثل اسپانیا که در این قسمت زیاد پیش قدم بوده، بورسی های تحصیلی ارائه کرده و همونطور ویزای بشر دوستانه برای مدافعین حقوق زن داده، اما تعدادش محدود است. ولی در قسمت از این که اینا مثلا به این ارزش ها باور دارن و توجه بر زنهای افغانستان داشته باشن، بر وضعیت زنهای افغانستان داشته باشن، متاسفانه این یک تناقض بسیار جدی و بسیار برازنده است که ما میبینیم در 5 سال.
1: اگر کوتاه به عنوان آخرین پرسش بگوین، اگر اتحادیه اروپا با طالبان تعامل هم نکنه، موضوع بشری هم بالاخره زیر پرسش قرار میگیره، کمک ها، و اگر تعامل هم بکند این ارزش های دموکراتیک از بین میره، رای میانه دیگه در این میان چی بوده میتونه؟ اروپا چه کار میتونه واقعا بکنه؟
2: همین پیشنهاد ما همین بود که اتحادیه اروپا میتونه یک پروسه که در او گفتگوهای سیاسی رو اندازی بکنه، یکی از کارهایی است. تعامل مشروط بسازه، تعامل مشروط برازی باشه که مکاتب باز شوه، مشروط برازی باشه که در حالی که ما مطمئن هستیم طالبا او مشروطا را نمیپذیرن، ولی حداقل باید تعامل یک طرفه نباشه، تعامل در صورت باشه که طرف جانب مقابل هم یک چیز بپذیره. و اتحادیه این ظرفیت داره که یک پروسه سیاسی را میزبانی بکنه، مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، مخصوصا زنها را به رسمیت بشناسه. در او قسمت باز یک راه های علی که ما بریم به طرف یک گفتگوها و بریم به طرف عبور از بحران فعلی، در او قسمت میتونه اتحادیه کمک بکنه. در غیر از ما یک کشور به شدت وابسته همچنان باقی میمانیم و هیچ درد را این تعامل یک جانبه دوا نمی کنه و همچنان نگرانی هایی که اتحادیه اروپا از خاطر تهدید مرزهایش، از خاطر امنیت، از خاطر افتادگرایی، از خاطر مهاجرین که اقتصادشان تهدید میکنه وجود داره و این همچنان باقی میمانه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نگار امیرداد، دیپلمات پیشین افغان در لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوند های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: راه اندازی کارزار حق آموزش دختران توسط زکی احمد فاتح قله ایورست. او از مردم خواست تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. ادامه تنش طالبان و پاکستان. سفیر سابق پاکستان میگوید طرفدار تسلط کامل طالبان نبود. واکنش طالبان با گزارش سازمان ملل در مورد آزار جنسی زنان. مجاهد میگوید هر نوع شکنجه در زندانها ممنوع است. و تعطیلی فرودگاه مونیخ به دلیل مشاهده پهپاد. نجیب الله علی خیل، سفیر سابق افغانستان در پاکستان، میگوید اسلام آباد از یک سو خواهان سقوط نظام جمهوری بود، اما از سوی دیگر تمایل به حاکمیت مطلقه طالبان نداشت. او افزود پاکستان با دنبال کردن سیاست‌های بلند مدتش احتمالاً در حال زمینه‌سازی برای سناریوهای جدید در افغانستان است. او در صفحه اکس خود نوشته که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021، توازن سیاسی و امنیتی منطقه دستخوش تغییرات چشمگیری شد. به گفته او، برخلاف سال 2001 که کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان به دلایل مختلف از حمله آمریکا به افغانستان حمایت کردند یا دست کم مخالفت علنی با آن نشان ندادند، این کشورها به مرور حضور آمریکا را تهدیدی برای منافع و امنیت ملی خود دانستند و احساس کردند در تصمیم گیری های مرتبط با افغانستان به حاشیه رانده شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلی طالبان، جان محمد طلحه، رئیس وکلای مدافع این وزارت را به اتهام فساد در روند برگزاری آزمون صدور جواز وکالت برکنار کرده است. و گفته منابع، او پرسش‌ها را پیش از برگزاری آزمون در اختیار شماری از داوطلبان قرار داده بود. منابع آگاه روز شنبه 9 جوزا گفتند که ریاست وکلای مدافع وزارت عدلی طالبان در 18 ثور سال جاری از متقاضیان دریافت جواز وکالت امتحان گرفته بود و پرسش های پیش از برگزاری آزمون و برخی افراد توضیح شده بود. مقام های طالبان تا اکنون درباره برکناری محمد طلحه به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گزارش ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را رد کرد و گفت که هر گونه آزار و اذیت متهمان بر اساس قوانین طالبان ممنوع است. مجاهد به نوید خوشبو، سردبیر ارشاد افغانستان انترنشنال، گفته هیچ نوع شکنجه‌ای در زندان ها وجود ندارد و این اقدام کاملا ممنوع است. بر اساس قوانین ما، از مرحله بازداشت تا توقیف و رهایی هیچ گونه شکنجه اعمال نمی شود. سخنگوی طالبان با تفکیک میان شکنجه و مجازات قانونی افزوده که تنبیه افراد تنها بر اساس احکام شریعت و متناسب با جرم آنان صورت میگیرد و نه به صورت خودسرانه. این در حالی است که جهان نهاد حقوق بشری و رسانه‌ای شکنجه های طالبان در زندان ها را مستند کردند. زکی احمد، کوهنورد افغان که اخیراً قله ایورست را فتح کرده، کارزار حمایت مالی از آموزش زنان و دختران برا انداخت. او از مردم خواست تا از کارزار حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کنند. زکی احمد نخستین زن کوهنورد افغانستان است که در اول جوزا قله ایورست، مرتفع‌ترین قله جهان، را فتح کرد. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته هدف اصلی او بلند کردن صدای هزاران زن و دختر افغانستان است. زنانی که در بیش از 4 سال گذشته از حقوق اساسی خود به ویژه حق آموزش و آزادی محروم شدند. این زن کوهنورد نوشت بیایید مطمئن شویم که صدای زنان محروم افغانستان خاموش نمی شود.

0: بیایید امید را زنده نگه داریم. مجله دیپلمات در مقاله نوشت وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان با ارزش‌های اروپایی شدیداً در تضاد است. مجله دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش‌ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه، جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرد. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه‌تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده. همکارم این موضوع را با نگاره میرداد دیپلمات پیشین در میان گذاشته.
1: اما تو که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربهشان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان برای بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین امرایشان صحبت شود، این سر و صدا و انتقادا اوج گرفت و همونطور که شما اشاره کردین، من دو تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لدو افغانستان، یکی از روزنامه‌های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزهای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تخنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانی طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه و امی است که متوجه می سازن که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه برای سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
0: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تاکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیاتی از توافقنامه همکاری های نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد.
2: تلون چې موږ د روسیې پدراسون سره یا هغه توافقنامه چې کړی ده غواړم په غاړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي، دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي، دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپتر نوري تیاری او تجهیزات اسلحه په مختلفو برخو کې نو هغه ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان گفت که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره اعلام کرده به خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه در ولسوالی قرقای این ولایت رخ داد. پیشتر خبرگزاری باختر شمار جان باختگان را 18 نفر و تعداد زخمی ها را 29 نفر گزارش داد. در تصاویری که از این حادثه نشر شده، موتر نوللاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. سیر کاکر جزئیات می دهد.
3: سلام علیکم رحمت الله.
4: ولسوالی قرقایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند. بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لاری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند. 6 برادر و اعضای خانواده هایشان، زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
5: د سرخکانو پلن را وافتو او ډریور وده شوی و خو بس همدغه کې موټر چپه شو چې موږ لاندې موټر همدغسې په موږ د پاسه و خو موږ چې پوهېدو موږ څه په هسپتال کې څه شهیدان و.
4: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
6: موږ د دې روان شو کابل ته تلو او لاره کې سرخکانو پله کې د لغمان پل چې دی خدای خبر شو چې استاد خوب او خوبیش از چل باشن خو دا خفل لاست نبا و خود بل لاست نبا موتر چپش نور بیمانگ نگی پیشه.
4: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
7: داخل دشگل اونو سوالی دو کنر بلای تو و خاص کنر کم باشنده و اوڑی که اکثر در غربه مزوری دو جنه کابر تطلع تا دیر فقر و در غربه داماله دوی غربانانو یو گاڑه اونو که تقریبا طول پی که کسان سپارو سره داغه ندیدی معلوم نمو داغ حادثه و تلامان خوکان و منساکی پیخ شو.
4: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانب داده است.
8: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړې ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نقدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوئ. نو موږ ساحې ته راغللو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته، د دوی ورساو ته، د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کېږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
4: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشت که دو طرف درباره روابط پاکستان و آمریکا، همکاری اقتصادی و تجارتی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. پویا هاشمی جزئیات می دهد.
3: سفر وزیر خارجه پاکستان به ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان دهنده نزدیکی فزاینده اسلام آباد و واشنگتن است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پس از چند روز حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به واشنگتن رفت و با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این دیدار بیانگر روند مثبت روابط دو کشور است. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی، تجاری، امنیتی و به ویژه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. اما آنچی برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، اشاره پاکستان به تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسحاق دار نگرانی های اسلام آباد درباره فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان در قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مطرح کرده و خواستار همکاری و حمایت بیشتر ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها شده است. این نگرانی ها در ماه های اخیر به افزایش تنش میان پاکستان و طالبان انجامید و تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران نیز تا کنون نتیجه نداده است. پاکستان و ایالات متحده در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. نقش اسلام آباد در تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جایگاه پاکستان را نزد واشنگتن تقویت کرده است. این تحول در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های درباره گسترش روابط طالبان با روسیه، رقیب سنتی و دیرینه آمریکا منتشر شده است. موضوعی که می‌تواند اهمیت راهبردی پاکستان را برای ایالات متحده افزایش دهد. و جایگاه این کشور را با عنوان یکی از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در منطقه تقویت کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به گفتگوی همکارم با سید قندیل عباس، استاد دانشگاه در این مورد.
9: پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با بین‌المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشست‌های خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمی‌کردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه‌ای نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
10: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهایی هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی ازی و تهدید امنیتی ازی بر اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارن.
9: ببینید، در 4 تا 5 سال گذشته ما شاهد تلاش های پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شب نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه.
0: تاجدین اویوال، مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان، گفت که بنیاد بیل گیتس از کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان حمایت میکند. او میگوید اخیراً با مسئولان این برنامه در باره حمایت از کارزار واکسیناسیون در افغانستان نشسته سازندهی داشته. تاجدین اویوال، مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، در حساب کاربریش نوشت مسئولان بنیاد بیل گیتس از مشارکت در کارزار محو فلج اطفال در افغانستان اطمینان دادند. شماری از شهروندان افغانستان در برلین در گردهمایی اعتراضی به سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران اعتراض کردند. نسیه ندیم جزئیات می‌دهد.
11: که گفتی اینجا در مرکز برلین، در یکی از مهمترین جاهای برلین، تعداد از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و شمار از نهادهای مدنی گرد هم آمدند تا در حمایت از دختران و زنان افغانستان و در اعتراض به محدودیت هایی که طالبان بر زندگی زنان وضع کرده است تظاهرات کنند. این تجمع البته در زمان برگزار میشه که امروز همیجا تعداد از کسای حضور داشتند و در وسط تظاهرات کنندگان شیشه شکستند و این به نحوی باعث شد که مردم فکر کنند حضور سفارت طالبان در برلین یا موجودیت دیپلمات های طالبان در برلین به نحوی فعالان مدنی احساس خطر حتی در ایجاد بکنه. به همین خاطر بسیاری از معترضان از اتفاقایی که ممکن است در داخل افغانستان در مردم بیفته خیلی خطرناکتر شاید باشه و او را اینگونه توصیف کردن که وقتی ما در اینجا از طالبان امنیت نداریم، زندگی ما امنیت نداره، چطور ممکن است زن و کودکان افغانستان در داخل افغانستان از دست طالبان امنیت داشته باشه. اینجا در کنار من علیرضا کریمی، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، حضور داره و فعال مدنی هم است. از اون پرسیم آقای کریمی، چه اتفاق در این تظاهرات افتاد وقتی مردم اینجا تجمع کردن؟
12: ببینیم، به طور نرمال ما تظاهرات تهیه ساختیم، آماده کردیم به خاطر هدف، به خاطر زنان افغانستان، اما خوشبختانه کسی زخمی نشد، اما از اشخاصی بودند که خواستند که تظاهرات را به هم بزنند، خرابکاری کنند و دوستان یا عزیزان یا اشتراک کنندگان را زخمی بسازند، اما با دخالت پلیس و سکیوریتی توانستند که عمل اونا را خونسا بزنند.
11: به نظر شما این تظاهرات اولین تظاهرات است یا آیا دیگه هم تظاهرات قرار است که شما در سلسله تظاهرات ها برای زنان افغانستان بگیرین یا خیر؟
12: ببینیم، در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مدت 5 سال میشه که جامعه افغانستان به خصوص برای زنان افغانستان میتونه روز به روز تاریک‌تر باشه. حتی در جامعه اسلامی و در جامعه بین الملل زنان همیشه اجازه داشتن که درس بخونن، تحصیل کنن و پیشرفت کنن. ما به خاطر این میخوایم که به هر تمام کشورهای اروپایی این کار اقدام بشه.
11: این تظاهرات قرار است که ادامه پیدا کنه تا ساعت دیگر و کسانی که اینجا در این تظاهرات حضور دارن یک قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان قرار است صادر کنه و این قطعنامه را به نهادهای مهمی که ممکن است تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت زنان افغانستان باشن، مثل دفتر ریچارد بنت، ابلاغ یا بفرستن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
13: رویدادهای جهان.
14: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام های اشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخش از راهبرد گسترده تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام های ارشد موساد معتقدند عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریعتر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند، چه در آنجا و چی در سراسر جهان، به دلیل نحوه تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل برآید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است.
15: ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خوب، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
0: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت به میدان در صورت شکست دیپلماسی هگزت، میگوید توافق شود یا نشود تنگه هرمز باز خواهد شد. بازگشت فعالیت‌های داعش در سوریه و عراق، آمریکا از قدرت گرفتن و انسجام شبکه‌های وابسته به این گروه هشدار داد. و رویای جاودانگی ولادیمیر پوتین، روسیه 26 میلیارد دلار برای پروژه‌های ضد پیری و افزایش عمر انسان هزینه کرده است. سلام و وقت بخیر به مدار، خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته است که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مزدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و معین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. اما پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در نشست امنیتی سنگاپور هشدار داد اگر تلاش های دیپلماتیک با تهران به نتیجه نرسد، ایالات متحده آماده از حملات علیه جمهوری اسلامی را اثر بگیرد. پیت هگزت تاکید کرده مذاکرات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: In the middle of negotiations, the closer they come to that reality.
2: الان و در آینده هرچه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه. و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه میکنه و میگه که یا الان از طریق توافق بعد این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم، یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتونیم اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا باید برن. و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده هست برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمی کنن. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد، اینکه کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره، این موضوع بهش رسیدگی میشیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی. و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی، مسئله در حوزه انرژی، مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست. این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و الان نه فقط ما بتونیم کارو بکنیم و داریم کار انجام میدیم حالا اونجا در تنگه، بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن. وقتی که توافق اتفاق افتاد، البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه، اونجا عوارضی نخواد که بخواد دخواد دریافت بشه از کسی. چیز دیگه ای هست که بخوام پاسخ بدم به شما؟
0: صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن با ما همراه شد. آقای امینی، با توجه به هشدار وزیر جنگ آمریکا، احتمال از سرگیری حملات علیه ایران در صورت شکست مذاکرات چقدر است؟
3: سلام و عاشر سن اشمیار سپتاست و استاس قدرمن و لیدون کتن. بسیار بلند، ایالات متحده امریکا تمامی نیروهای دفاعی، امنیتی و قوای تهاجمیشان در سر تا سر منطقه ایران به محاصره گرفتن. آسمان ایران در کنترلشان است و روی زمین به شکل ذره‌وار تمامی مناطق ایران تحت نظارت دارند توسط امکانات که در از طریق ساتلایت و موارد اختیارشان است. و تمامی اقدامات و فعالیت‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، تمامی تحرکات ایران در زیر ذره‌بین واشنگتن و متحدین منطقه‌ای و بین‌المللیشان قرار دارد. و طبیعی است که در صورتی که اهداف ایالات متحده آمریکا در مورد ایران تعیین کرده که در رأس از او تغییر رژیم و تغییر روی کرده نظام در ایران است، که باید دوست ایالات متحده آمریکا شوند و دوست غرب شوند، تا زمانی که هدف تحقق پیدا نکنه آمادگی برای تمامی تحرکات نظامی و عملیاتی وجود خواهد داشت.
0: آقای امینی، آیا وابسته کردن آزادسازی دارایی ها به معین‌زدایی تنگه هرمز میتونه توافق را پیش ببره یا به یک نتیجه برسانه، یا برعکس تنش را تجدید خواهد کرد؟
3: تمامی موارد گفتگوها و مذاکراتی که صورت میگیره، تمامی مواردی که مطرح میشه، من ایسا موارد اختلافی کلش موارد تکتیکی است که در بود استراتژیک و قدر اهمیت نداره. تنها اهمیتی که داره این است که از طرف ایالات متحده آمریکا و مردمشان نشان میتن و کشورهای غربی و مردمشان نشان میتن که اینا در حال مذاکره هستن، در حال گفتگو هستن و در حال دستیابی به اهداف و پیشبرد موارد به شکلی هستن که از راه سلامیز و گفتگو اهداف خود به دست بیارن. ولی در حقیقت امر تمامی موارد به او اندازه اهمیت نداره. چیزی که در سطح استراتژیک اهمیت داره که باید تنگه هرمز روی تمامی کشتیرانی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه به تمامی کشورها باز باشه و دسترسی آزاد تمامی کشورها داشته باشند و هیچ نوع خللی و مشکلی در این قسمت وجود نداشته باشه و رژیمی که در ایران است باید که رژیم نباشه که تهدید کنه آزادی کشتیرانی را از طریق تنگه هرمز و یا در سرتاسر منطقه و تهدیدی که وجود داره از طریق موشک ها و غیره قوای گروه های تروریستی نیابتی که در سطح منطقه دارن باید تمامی از اینا برچیده شود و یک رژیمی روی کار بیاید ایران که هیچ نوع تهدیدی نه تنها به مردم و شهروندانشان باشه بلکه هیچ نوع تهدیدی به کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا نباشه. این اهداف اساسی ترین اهداف هستند و این مذاکرات به این رقم به جای نمیره.
0: آقای امینی، تا دیروز امکانات بیش از حدش بود که دو طرف به یک توافق برسن، اما چی شد که حالا این چانه زنی های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر شده برعکس ای که به یک توافق نهایی از دو طرف دست پیدا بکنن؟
3: خب طوری که عرض کردم خدمت شما، از دربود سیاسی تمامی موارد مذاکره و گفتگو و دیپلماسی فقط توجهشان به این است که با مردم خود و شهروندان ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اطمینان داده شود که از راه گفتگو و مذاکره اینا اهداف تامین میکنند، ولی تمامی آمادگی ها در سطح امنیتی و عملیاتی گرفته شده. شما در جیان هستین که کشور اسرائیل یک شعبه خاصی را برای تغییر رژیم در ایران به وجود آورده، یعنی تمامی قوت های نظامی و امنیتی به نحوی عیار شده که باید این رژیم در ایران تغییر بخوره. مردم ایران باید این حقیقت درک کنند، کسایی که دست اندر کار هستند در مسائل سیاسی و امنیتی در داخل ایران، که تا زمانی که رژیم ایران تغییر نخوره و رژیمی روی کار نبیاید که به اراده مردم باشه و رژیمی روی کار نبیاید که دست دوستی به سمت ایالات متحده آمریکا و غرب دراز کنه و از دشمنی با غرب، با اسرائیل و با ناتو و ایالات متحده آمریکا بر نداره، تمامی امکانات نظامی و قوت‌های عملیاتی پا بر جای خواهد باشه و این عملات دوام
0: می‌کنه. اگر توافق شوه، اگر توافق صورت بگیره و مذاکرات به یک نتیجه برسه و تغییر رژیم هم صورت نگیره در جمهوری اسلامی، پس او زمان چی؟
3: خب فقط در صورت توافق بین رژیم فعلی ایران و ایالات متحده آمریکا ممکن است که تمام رژیم از رأس تا به پایین در تمامی سطوح تمام مسئولین امنیتی و سیاسیشان باید توسط ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدینشان مورد تایید قرار بگیره و جمهوری اسلامی ایران من حیث یک اقدام مثبت و سازنده باید اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دوستانه با اسرائیل داشته باشه. اگر در اوت یک تغییری در داخل رژیم به وجود بیاد، طبیعی است میتونیم که پایداری رژیم ایران در نظر بگیریم.
0: خیلی کوتاه اگر اشاره کنین به آقای امینی که هر تصمیمی که اینجا گرفته میشه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، چقدر منافع کشورهای عربی مد نظر گرفته میشه و لحاظ این منافع این کشورها میشه؟ بسیار کوتاه اگه اشاره بکنین.
3: خواهش میکنم. تمامی از این کشورها متحد المال هم نظر هستند که باید آینده ایران با یک رژیمی روی کار بیاید که دست دوستی با اسرائیل دراز کنه، اسرائیل به رسمیت بشناسه، نمایندگی واقعی از این مردم ایران داشته باشه و دوست و متحد ایالات متحده آمریکا باشه. در این آینده مشترک است که تمامی کشورهای عربی امنیت خود در نمود یک رژیم در ایران میبینند و این تغییر هر چیز زودتر مردم ایران به دست خود رقم بزنند بهتر است تا اینکه به زور سلاح‌های سهمگین از طرف ایالات متحده آمریکا و متحدینشان.
0: بسیار تشکر آقای صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن. ممنون از حضورتان در برنامه با ما. سربازرس وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه‌های خود است. همزمان گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می‌دهند. شریف ولید در این گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
4: نگرانی‌ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سربازرس وزارت دفاع آمریکا می‌گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می کند. این گزارش هشدار می‌دهد که داعش در حال بازسازی شبکه‌های خود است. با گفته مقام‌های آمریکایی، فروپاشی بخشی از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
5: خب این گزارش ها در واقع بسیار جدی هستن، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. میدونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستن.
4: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
6: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدند و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
4: در اوج بحران بیش از 70 هزار نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام‌های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افراط‌گرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
5: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تحلیلی جدی برای ثبات منطقه تلقی
4: میشه. بر اساس این گزارش، هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پوتین دست داشتن روسیه در حمله پهبادی بر رومانیا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت احتمال دارد این پهباد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهباد به خانه در منطقه در مناطق مرزی خبر داد. در این رویداد دو نفر زخمی شدند. رئیس جمهور رومانیا این حادثه را خطرناک خواند و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو کشورهای عضو خود آماده است. روسیه اعلام کرد طی هفته گذشته کنترل 10 شهرک در اوکراین را در اختیار گرفته و بیش از 2600 پهباد اوکراینی را سرنگون کرده است. در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفته اهداف نظامی روسیه از جمله تأسیسات انرژی و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده است. شبکه NBC به نقل از منبع مطلع گزارش داد جنگنده F-15 آمریکا که در جریان جنگ اخیر در ایران سرنگون شد احتمالاً توسط یک موشک ساخت چین هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش چین احتمالاً در روزهای اولیه درگیری یک رادار هشداردهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده تا هواپیماهای رادارگریز را شناسایی کند. منابع این گزارش گفتند که مقام‌های آمریکایی هنوز در حال بررسی نحوه سرنگونی جنگنده F-15 خود هستند. ادارات دولتی جمهوری اسلامی هزینه های تمدید مدارک اقامتی و اداری افغان ها را به شکل سرسام‌آور افزایش داده است. حالا اقامت در ایران برای کارگران با مشاغل سخت و ناپایدار پرهزینه و دشوار شده است. مهاجران افغان برای دریافت بیمه سلامت چگونه گرفتار پروسه های پرهزینه اداری می شوند؟ نصیر بهزاد در شرفا به این موضوع پرداخته.
7: تمدید کارت های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خرد کننده مالی برای خانواده ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه های سنگین و جریمه های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می کنند مجبور به پرداخت پول های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل می گوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاص از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می فروشد؟ بررسی ها نشان می دهد که هزینه های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده، یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پولها را می گیرد.
8: در کمیسیون های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشالله ابلاغ میشه. در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه شن.
7: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان میدهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموما افغانها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران بسر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه‌های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می‌گیرند.
9: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیلی دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه، اما با این رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
7: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برغم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه‌ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله‌های دیگر اقتصادی سر راه آواره‌های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
0: حالا هم نگاهی به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از سلامت کامل برخوردار بوده و توانایی انجام همه وظایف ریاست جمهوری را دارد. در یادداشت پزشک ویژه کاخ سفید آمده است که نتایج معاینات اخیر نشان می‌دهد وضعیت قلب، ریه‌ها، سیستم عصبی و سلامت عمومی ترامپ در وضعیت مطلوب قرار دارد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند پمباندی، دادستان کل سابق، به سوالهای آنها در مورد نقش ترامپ در پرونده اپستین پاسخ نداده است. دموکرات ها دادستان پیشین ترامپ را متهم میکنند که در زمان مسئولیتش در رسیدگی به پرونده جرایم جنسی اپستین کوتاهی کرده و اکنون از شفاف سازی درباره ارتباطات احتمالی ترامپ با این دسیسه، با این دوسیه، با مزرعه طفره میرود. وال استریت جورنال گزارش داده که روسیه 26 میلیارد دلار را صرف پروژه‌های ضد پیری کرده است. این پروژه‌ها شامل داروهای ضد پیری، چاپ سه‌بعدی بافت‌های زنده و پرورش اندام‌های انسانی برای پیوند است. پوتین پیشتر از آینده‌ای گفته بود که انسان با تعویض اعضای بدن عمر بیشتر می‌کند. اما آیا علم روز انسان را به عمر 120 یا 150 ساله می‌رسانند؟ آیا یا این همچنان همانند یک رویا باقی میماند؟ عنایت شهیر گزارش میدهد.
10: رویای 10 میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین میگوید این برنامه ها می تواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می تواند سالهای بیشتر زنده بماند.
11: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه ای.
12: اندام های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هر چی بیشتر عمر کنید جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
11: بعضیا پیشبینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه،
10: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از 2 دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله میرساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: میاگاه به افغانستان اینترنشنال گفتن که میرزا کتوازی خانه پیشنه مجلس نمایندگان افغانستان در میدان هوایی واشنگتن دی سی بازداشت شده است و گفته این منابع میرزا کتوازی به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت آمریکا بازداشت شده است. منابع نزدیک به میرزا کتوازی روز شنبه 9 جوزا گفتن که همسر این مقام پیشین نیز در این سفر با او بود، اما نیروهای امنیتی به همسر آقای کتوازی اجازه دادن میدان هوایی دالاس واشنگتن دی سی را ترک کند. منابع میگن که همزمان با میرزا کتوازی شماره دیگر از مهاجران افغان نیز به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت ایالات متحده آمریکا بازداشت شده است. بر بنیاد گزارش ها دو روز از بازداشت این مقام پسین و تاجر افغان در آمریکا میگذرد، اما تاکنون نهادهای امنیتی آمریکا و مسئولین این کشور درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: در پی واژگون شدن یک موتر عامل مهاجران بازگشت از پاکستان در ولایت لغمان دارای مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان گفت است که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره اعلام کرده با خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده.

از زمان برگشت طالبان به قدرت، ملل متحد به طور مرتب موارد جدی نقض حقوق بشری از جمله تجاوز جنسی، بازداشت و شکنجه افراد از سوی افراد طالبان را مستندسازی کرده. طالبان در نزدیک به 5 سال در قبال این فجایع پاسخگو نبوده و هیچ اقدامی برای بازداشت و مجازات عاملان این جنایات نکرده. هدف ملل متحد از مستندسازی این جنایات پاسخگو کردن طالبان است. اما چرا در برابر این گزارش‌ها واکنشی جدی از سوی طالبان دیده نمی‌شود و چگونه می‌توان این گروه را در برابر چنین جنایت‌ها پاسخگو ساخت؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث جناب رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه از فرانسه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس هستند. سلام عرض دارم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب تلویزیون افغانستان تنشنل و بحث روز. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. امروز موضوع ما تجاوزی که صورت میگیره، تجاوزهای جنسی در زندانهای طالبان است و چگونه پاسخگو قرار بگیره اداری حاکم و رسیدگی شما به کسایی که اونا مورد تجاوز قرار میگیرن، مسئولیت های جامعه چیست. روی همین موارد میخواییم در مجموع با مهمانان خود بحث بکنیم. اجازه بدین از آقای پارسی آغاز بکنیم و بپرسیم که تأثیرات روحی روانی تجاوز جنسی بالای افرادی که بعد از اینکه از زندان طالب آزاد میشن چی میتونه باشه؟
1: شکنجه هایی که شما یادآوری کردین به نقل از سازمان ملل متحد و شورای امنیت، اینها صرفا انگوش شمار شکنجه هایی است که در این مدت صورت گرفته، در طول یک سال البته و در طول سالهای قبل بیشتر از این صورت گرفته، ولی به خاطر عدم دسترسی قربانی ها به منابع و نهادها نتوانستن اون شکنجه هایی که باید و شاید انجام شده را به سمع و نظر مردم برسونن. این یک موضوع، یعنی این یک وضعیت قله کوه یخی است که فعلا نمایان شده از جنایاتی که صورت گرفت. وضعیت روحی روانی که تحت شکنجه طالبان افراد قرار گرفته هستند متاسفانه آنقدر وخیم هست که یکی از نشانه های او نخواستن کسانی هست که در شکنجه شدن که به نهادها دسترسی پیدا کنند. وضعیتشون بسیار وخیم میتونه باشه و آنقدر که بسیاری از آنها چنانچه که ما شنیدیم، چون رابطه ما با بعضی از زندانی هایی که تجربه زندان داشتن و ما هم با آنها بودیم، بعضا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، به شدت منزوی شدن و به شدت حالت افسردگی حاد دارن و برخی از آنها حتی اقدام به خودکشی های هم کردن. و این مسائل تنها بعد از زندان هم نبوده، در داخل زندان هم به شدت این قضایا مخصوصاً مسائل خودکشی جریان داشته و دارد. ما نمونه های از اونها را دیدیم، ولی متاسفانه این مسائل ثبت نشده و میدانی که در اونجا فجایع صورت گرفته پاسخگو به نهادهای حقوق بشری نیست و پاسخگو به مردم هم نیست و به این خاطر این موضوعات دیده نمیشه و رسانه‌ای نمیشه و جامعه مدنی که در افغانستان زیر سرکوب هست آنها هم نمیتونند این مسائل به سمع نظر مردم برسانند. رسانه هایی هم که در افغانستان وجود داره یا دسترسی به این مسائل ندارن و یا به شدت زیر سانسور حاکمیت فعلی کابل دارن. و به همین منظور است که وضعیت پس از زندان زندانی ها هم به همین منوال دیده نمیشه و احساس نمیشه. شرایط بسیار هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه روانی آسیب دیده هستند و زخم خورده هستند، مورد هنگ نبایی قرار میگیرند.
0: سپاس. خانم آلاله، تأثیرات روحی روانی تجاوزات جنسی چی هست؟
2: خب ببینید، دقیقا همونطور که ابتدا من سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون و واقعا

0: این گزارش ها گزارش های بسیار ارزشمنده، ولی من یک نکته رو که همیشه در رابطه با مخصوصا حوزه خشونت های جنسی اعلام میکنم، مخصوصا در ساختارهای فرهنگی ما، اینه که این فقط بخش بسیار کوچکی هست از آن چیزی که در این گزارش اومده. انگار ما فقط با یک نوک کوهی مواجه هستیم، کوهی از خشونت های جنسی بر علیه زنان انجام میشه که ما فقط اینجا یک نوک کوه رو داریم اینجا میبینیم. و همون خاطر که خب حالا به دلیل اینکه در ساختارهای استبدادی و در ساختارهای ایدئولوژیک مثل طالبان نه تنها خشونت‌های جنسی یک ابزار کنترل هستند، بلکه ما با یک مجموعه از انگهای اجتماعی، مجموعه از عدم حمایتگری‌ها روبرو هستیم. به همین خاطر موضوع خشونت‌های جنسی بحث بسیار بسیار پیچیده‌ایه. چون پیچیده هست، آسیب‌های روانشناختی هم که شاملش میشه بسیار پیچیده است. من اگر بخوام به صورت ترتیبی از آسیب‌های روان شناختی اون بگم، خب طی سالها کاری که با افرادی که قربانیان خشونت‌های جنسی داشتم این رو اینجا میخوام بهتون بگم که اولین موردی که در افراد تحت خشونت‌های جنسی اعلام میشه احساس ناامنی شدید، ناامنی بسیار شدیده، عدم امنیت چند جانبه‌ای که این افراد تجربه میکنن. یعنی فضای جامعه و فضای اجتماعی آنقدر ناامن هست که دیگه اصلا به اونها اجازه پیوند به جامعه و یا حتی به افراد دیگه نده. اعتماد در اونها بسیار خدشه‌دار میشه. ببینید در روانشناسی مبحث اعتماد و مبحث امنیت مبحث بسیار مهمیه، بخش بزرگی از ساختار روانشناختی ما رو تشکیل داره. ولی یکی از آسیب‌های اصلی که این افراد در کنار این آسیب‌ها باهاش مواجه هستن، رابطه با خودشون و رابطه با بدنشون هست. یعنی فرد میگه بدنی که الان من باهاش همراه هستم، همیشه باهاش همراه هستم و قرار هست همیشه با این بدن همراه بشم، توسط همین بدن من مورد خشونت و مورد آسیب قرار گرفتم. رابطه فرد با بدنش بسیار دچار مشکل میشه. حالا در فرهنگ‌های ایدئولوژیک مثل فرهنگ های ما، احساس شرم، احساس گناه، اینکه خب اگر خودم در آنجا حضور نداشتم مورد خشونت جنسی قرار نمی گرفتم، یا اگر کسی یا نتوانستم از خودم حمایت بکنم، نتوانستم از خودم مقاومت بکنم، یا نتوانستم از خودم دفاع بکنم، اینها چیزهایی که فردی که خشونت دیده رو بسیار آزار میده و رابطه با خودش رو کاملا اینجا به هم میزنه. این میتونه برای مدت ها و حتی برای سال ها رابطه فرد رو با خودش دچار مشکل بکنه. ما فقط اینجا وقتی فرد رابطه خودش با بدنش و با رابطه خودش به هم میخوره، میبینیم این رابطه به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. رابطهش با عشق، با صمیمیت، رابطه با فرزندان، رابطه با خانواده، حتی رابطهش با جهان بیرون خودش دچار بسیار مشکل میشه که میبینیم از همین موضوع ما میتونیم آسیب‌های چندگانه حالا بر بشماریم که میتونه لایه‌های بسیار پیچیده‌ای داشته باشه، که خب در همین گزارش هم اومده. یکی از آسیب‌هایی که این افراد می‌بینن به دلیل اینکه انقدر این آسیب پیچیده است، انقدر این آسیب عمیقه و فرد اونقدر در لایه‌های روانی عمیقی فرو میره که متأسفانه ما می‌بینیم آمار خودکشی در این چنین شرایطی بالا میره. فرد یا گاهن برای مدت‌ها منزوی میشه، طرد میشه، چون هیچ گونه حمایتی از سمت خانواده، از سمت جامعه نداره، بلکه می‌بینه رابطه‌اش با جهان خودش و با جهان بیرونش هم کاملا گسیخته شده. انگار من اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، انگار فرد دچار گسستگی روانی و گسستگی هویت میشه. اینجا فرد تنها، نه تنها رابطش با خودش، بلکه با جهان بیرونش قطع میشه و تصور میکنه که در این جهان به هیچ دردی نمیخوره، در این جهان اصلا مهم نیست وجود داشته باشه، هیچ امنیت و حمایتگری هم نداره. اینجاست که خط پایان برای فرد انگار تصور میشه و ما متاسفانه شاهد چنین شرایطی هم میمونیم.
1: سپاس. سوالات دیگه هم داریم که حتما با شما برمیگردیم. خانم نوابی، در زندان های طالبان چی میگذرد؟ زندانیان با چی نوعی از خشونت ها مواجه هستند؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت میمان های محترم و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر میکنم چیزی که طالبان در زندان هایشان بالای زندانی ها عملی میکنن، بدترین نوع خشونت علیه بشریت است و بدترین نوع نقض حقوق بشر در ذاتش است. ما شما حداقل چند ماه پیش محکمه مردمی را داشتیم که از طرف نهاد رواداری و چند نهاد دیگه در کشور اسپانیا برگزار شد که ما در او محکمه قربانی هایی را داشتیم که خودشان چی از داخل افغانستان و چی از بیرون از افغانستان حاضر شدن و اینا آمدن شهادت دادن. متاسفانه تمام وضعیتی را که اینا سپری کرده بودن مو به مو حکایت کردن و همچنان ما زندانی هایی را داریم مثل آقای پارسی، مثل دوستای دیگه ما که اینا بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه و اینا شرح دادن وضعیت را که در داخل زندانهای طالبان بالا از اینا سپری میشه. یک موضوعی که بسیار واضح است بدبختانه، طالب در داخل زندانهای خود خشونت جنسی را من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، مخصوصا بر علیه زنها. ما شما در جامعه سنتی هستیم که وجود زن، بدن زن و حتی از مردا یکی از بسیار جایی است که کمتر تا مردم در موردش صحبت میکنه، بگذاریم از این که به او آسیب زده شوه. بدبختانه طالب با درک اینمی اساسیت اجتماعی افغانستان، مخصوصا به زنها که میفهمند که بدن زن در افغانستان همیشه واقعا یک جای بسیار حساسه، نه تنها برای جامعه بوده بلکه برای خود زن هم بوده، و طالب با درک اینمی واقعیت بدبختانه با مخصوصا به اندام جنسی از اونا آسیب وارد میکنه و از بدن زنها من حیث یک ابزار خشونت و من حیث یک ابزار فشار و من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اما شما فراموش نکنیم که در تاریخ معاصر افغانستان حداقل در نیم قرن گذشته هیچ وقت ما شما شاهد این مقدار خشونت در داخل افغانستان نبودیم. بدبختانه افغانستان حداقل نسلای ما شما چندین رژیمی را پشت سر گذاشتاندیم، مردم به بهانه‌های مختلف به زندان‌ها رفتن، شکنجه شدن، ولیکن این نوع شکنجه را که طالب ادامه میته و در داخل زندان‌هاش جریان داره، من فکر میکنم بدترین نوع شکنجه است، مخصوصا آزار و اذیت جنسی زنها و مخصوصا تجاوز جنسی. من خودم شخصا اصلا سابق به این پیمانه نشنیده بودم که زنها به داخل افغانستان زندانی شوند بدون هیچ دلیلی و باز در زندان ها با اونا خشونت جنسی صورت بگیره، بدن از اونا برهنه شود، از اونا فلم گرفته شود و یا با اونا تجاوز شود. اما بدبختانه فعلا طالب از بدن زن افغان، از بدن دختر افغان من حیث یک و عالی فشار، من حیث یک ابزار سیاسی و من حیث یک ابزار خشونت آمیز بسیار شدید استفاده می کند تا نه تنها بالای او زنی که زندانی از فشار وارد کنه، بلکه ایره طالب بسیار آگاهانه من حیث یک ساختار اجتماعی استفاده می کنه. اینه فراموش نکنیم که اعمال که طالب ها می کنند در زندان ها ای اعمال فردی نیست، ای یک عمل یک شخص و یا یک جنجوی طالب نیست که از روی نفرت بسیار زیاد میکنه، این یک نوع ساختار بسیار سیستماتیک است که اینا آگاهانه از استفاده میکنن، هم به خاطر فشار به جامعه و هم به خاطر فشار بالای زنا که اونا دیگه جرأت نکنن تا آواز خود بلند کنن.
1: سپاس. آقای پارسی، چی نوع نظارتی در زندانهای طالبان وجود داره تا اگر زندانی مشکلی داره یا مشکل صحی داره یا اعتراض داره به اون رسیدگی شود، چون این سازوکار در زندان‌های طالبان وجود داره؟
3: من یک نمونه بسیار ساده را که در زندان استخبارات ریاست 040 ششترک کم با نام آشنا هستن که از مخورترین بازداشتگاه‌های افغانستان به حساب میشه برای شما عرض میکنم. ما در دهلیز M شماره اتاق 30 بودیم که در کنار ما تعداد زیادی از سلول‌های انفرادی بود. بعد مشکل روانی همه داشتیم، یعنی به صورت عمومی پخش میشد داخل یک اتاق یا داخل یک دهلیز، و ولی انفرادی ها این درد بیشتر میکشتن. ما هم یک هفته 10 روز رو در انفرادی به سر بردیم. نمونه ضربه زدن های به خود بود که یک نفر ما میدیدیم که دریچه های زندان ناگهان دروازه بسته میشد و تعداد زیادی از نظامی ها میومدن، چون داخل اتاق یک کامره بود و یک نفر داخل کمپل مینداختن و میبردن و یک نفر پر از خون بود چون میره و ما میدیده داخل دریچه کوچک پایی نگاه میکردن. این نفر در وضعیت روحی روانی به شدت خطرناک قرار میگرفت که سر خود در بین دو دستای خود قرار میداد و سر خود رو میکوبید به دیوار، آنقدر میکوبید تا تمام بدن از او پر از خون میشد و بعد از این سربازها میامدن او رو میگرفتن و میبردن در بیرون و شلاق میزدن و یک اتاقک های کوچکی بود که او را آویزان میکردن که به اصطلاح زندانی هایی که در اونجا بودیم میگفتن کشال، یعنی از دست اونا را آویزان میکردن و جدایی از زمین مانند یک میسفندی که در قصابی باشه همینطور آگزان و در پروی از شلاق میزنن. قوی ترین آدم ها هم یک الی دو دقیقه تا باورده نمیتونه. همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که این فرد یک ماه، دو ماه، ده روز، 20 روز از همه چیز محروم بود، صرفا به خاطر این که از این سلول یک متره بیرون شوه و دهلیز رو ببینه و صدای دیگر زندانی ها رو بشنوه و یا در بهترین حالت اینه که او رو ببرن بیرون و کشال کنن تا آفتاب رو ببینه و روز رو و آسمان رو ببینه. همه این زجر متحمل میشه، شلاق رو متحمل میشه، خود آزاری رو متحمل میشه، سر خود به دیوار میکوبه و او رو کشال میکنن با ولچک ها، با دیوارها و سقف ها و شلاق رو در پلیوز میزنن و یک انفرادی بیشتر دریافت میکنه تا اینکه در همین شرایط هم بتونه برای چند لحظه حداقل هوای آزاد تنفس کنه. و این وضعیتی است که ما به صورت عادی در زندان‌های استخبارات دیدیم. مدت 6 ماه در اینجا بودیم و به صورت عجیب غریب خودکشی‌ها بالا بود. هر هفته چندین نمونه را ما می‌دیدیم که داخل کمپل می‌انداختن و می‌رفت و این نفر گم می‌شد که درکایش نبود. و به همین خاطر است که نظارت به حداقل ممکن اگر باشه در اینجا خیلی قضایای عجیب غریب میتونه ثبت بشه که متاسفانه نشد.
1: دیدن چنین وضعیت، چنین حالات چی تأثیر برای روح و روان خود شما گذاشته؟
3: طبیعتاً یکی از علتهایی که در داخل دهلیز او افراد می آوردن و داخل دهلیز با اینکه خون آلود بود شلاق می زدن، ایجاد ترس برای دیگر زندانی ها بود و همین موضوع حتی ساعتها و روزها تمام یک اتاق در تشنج روحی به سر می بردن و یک نفر اگر وضعیت روحی خراب باشه، چون اون اتاق بسته هست و اتمسفر به شدت پیچیده هست و فشرده هست، همه افرادی که در داخل یک اتاق باشن همه متاثر میشن و تمام کسانی که داخل دهلیز باشن، هر دهلیز 100 الی 200 نفر بود، با صدای جیغی فرد متاثر میشدن، با صدای داد و فریاد و زجرهایی که میکشید، طبیعتاً همه اون وینگ و تمام اون دهلیز متاثر میشدن و تحت فشار قرار میگرفتن برای روزها و برای حتی ماها و حتی تا بعد از زندان هم که من با بعضی از دوستان که با اونا در ارتباط هستن صحبت میکنن، هنوز اون قصه ها رو میکنن و میگن که ما وقتی که ناگهان نصف شب از خواب بیدار میشیم و نگاه میکنیم که برای خانه خود هستیم، یک نفس راحت میکشیم و یک گلاس آبی مینوشیم تا اون خاطراتی که در خواب به سراغ ما آمده یک نبو رو هضم کنیم. و این تأثیرات آنی در همون لحظه هست و تأثیرات به شدت نگران کننده ای که تا سالها میتونه در ذهن یک زندانی سیاسی باشه و ما این چیزها رو دیدیم. ولی متاسفانه چون نظارتی وجود نداره و صرفا یک هلال احمر هست که برای نان دادن یک بهانه اسامی افراد را جمع آوری میکنه که غنیمت است و دیگر نهادهای حقوق بشر که واقعا زحمت میکشن در طول این سالها و با تمام مشکلات تمیزن به حداقل این جنایات دسترسی پیدا کنن و اونا را عمومی کنن و اونها را ثبت رسمیات نهادهای حقوق بشری کنن. متاسفانه نظارت به حداقل ممکن رسیده و حتی نهادهایی هم که بتونن به اونا دسترسی پیدا کنن، زندانی ها به خاطر او عدم اعتمادی که ایجاد شده و اعتمادی که شکسته و فرو رفته و او ترسی که از زندان در وجود یک زندانی نهادینه شده، چون بدمنای نظریه نهاد تام نظام های استبدادی میخواهند او استبداد را بر زندانی در ذهنش در جانش تزریق کنند تا او به عنوان نماینده فرد شکنجه شده در زندان استبداد حکومت مذهبی به بیرون دیده بشه و تنها شکنجه فردی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی بسیار زیادی داره و به همین خاطر است که بسیار حاضر نیستن حتی بیاین و به خاطر یادآوری اونها برای اینا میتونه یک شکنجه دوباره بازتولید بشه، بیاین و اینها رو رسمی کنن و یا از طرف خانواده ها من میشن و یا میترسن که مبادا باز دوباره وضعیت اونها آسیب پذیر شده و دوباره امکان به دردسر افتادن دارن.
1: بله بله، مشکلات بعدی هم چند لایه است واقعا قسمی که شما فرمودین. خانم علالک، قربانیه که با چنین وضعیت شما شنیدین که آقای پارسی قصه کردن و وضاحت دادن که چی میگذره، شاید هم یکی از روزهایی باشه که با چنین وضعیت مواجه بودن اینا، حالا مسئولیت های خانواده چی هست با این قربانی ها؟ باید چگونه رفتار شد با اینا؟
0: خب ببینید، من ابتدا واقعا متاسفم و که چنین تجربه ای رو ایشون هم خودشون هم بسیار از انسان ها داشتن. واقعا این حق هیچ انسانی در کره زمین نیستش که حتی بخش کوچکی از این آزار و از این آسیب رو ببینه. و متاسفانه ساختارهای استبدادی همونطور که خودشون گفتن برای اینکه ترس اجتماعی ایجاد کنن، برای اینکه مقاومت اجتماعی رو بشکنن، از هر گونه خشونت جنسی، از هر گونه از منزجر کننده ترین خشونت ها هم استفاده میکنن. ببینید، من برای اینکه قبل از اینکه بپردازم به اینکه بگم چه باید بکنیم، برای مهمه که دقیقاً بر اساس گفته های خود آقای پارسی که یه بخشی رو اشاره کردن، ببینید دقیقاً موضوعی که در زندان ها میگذره، وقتی فرد به انفرادی گذاشته، به انفرادی منتقل میشه، چیزی که بخشی کرد او آسیب میخوره، هویت او سلب میشه، یعنی رابطه او با جهان بیرون قطع میشه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه ببینه، نمیتونه لمس بکنه. در ساختار روانشناختی ما اصلا با این مسائل به دنیا میاییم، ما از جنین مادر با ارتباط با مادر ارتباط میگیریم، بعد که بیرون میاییم از طریق ارتباطات لمسی، ارتباطات شنیداری، ارتباطات بویایی با جهان بیرونمون، با والدینمون، با اطرافیانمون رابطمون شکل میگیره و این باعث میشه که هویت ما شکل بگیره. در انفرادی چیزی که شکسته میشه، چیزی که سلب میشه، هویت شماست، هویتی که به همه اینها سلب میشه. به همون خاطر فرد حاضره همه شرایط رو متحمل بشه که فقط بخشی از اون ارتباط رو دوباره شکل بده. چیزی که اینجا برای ما مهمه، لازمه که بدونیم چه بر سر این فرد گذشته. چیزی که از این فرد سلب شده ارتباطاته. اینجا خیلی مهمه که خب ما متاسفانه چون نهاد اصلی، نهاد حکومتی و خشونت حکومتی، خشونت سیاسی است، از نهادهای حکومتی متاسفانه نمیتونیم چنین توقعی رو داشته باشیم، ولی از نهاد خانواده، از نهادهای اجتماعی میتونیم بگیم که بی قید و شرط این افراد رو باید مورد حمایت‌های روانی و اجتماعی قرار بگیرن. چیزی که در این افراد شکسته شده کرامت انسانی و هویت اونها هست. اونها باید در چنین شرایطی فضای تصور بکنن که براشون امن و حمایت گری هستش، فضا برای اونها امن هست و ترسی که بر اونها غالب شده در اینجا کاهش پیدا بکنه. خانواده باید در اینجا بتونه که بدون اینکه اون رو قضاوت بکنه، بدون اینکه اون رو که سرزنش بکنه، اون رو بشنوه. من این نکته رو اینجا میگم چون سالها که در این حوزه کار کردم، بارها میبینم که خانواده مثلا به فرد میگه که نه ترس، تو باید مقاومت بکنی، تو باید قوی باشی، تو باید بتونی دوباره برگردی به این مقاومت. اینها باعث میشه که فرد احساس بکنه که چرا غمش، چرا رنجش، چرا دردش به رسمیت شناخته نمیشه. اینجا لازمه که ما بدون هیچ راهکاری اون رو فقط بشنویم، اون رو ببینیم، اون رو لمس بکنیم. این باعث میشه که اون احساس امنیت بکنه، احساس بکنه که با تمام وجود ما در کنارش هستیم، اون رو میشنویم بدون اینکه قضاوتش بکنیم، اون رو میبینیمش بدون اینکه اون رو سرزنشش بکنیم و بهش اجازه میدیم که از آن چیزی که دیده، از آن چیزی که بر سرش گذشته برای ما بازگو بکنه. این فضا میتونه برای افراد بسیار کمک کننده باشه که بتونه بخشی از اون ترس رو، بخشی از اون گسستگی هویت رو که بهش دچار شدند رو قطع بکنه و بتونه ارتباط بگیره. همونجوری که باز دوباره آقای پارسی هم اشاره کرد، ما میبینیم نه تنها بعد سالها هم فرد در کابوس‌های شبانش دچار اختلالات اضطرابی میشه، دچار اختلالات شبانه میشه. این رو هم در نظر بگیریم که امکان داره فرد حتی اگر یک سال، دو سال، حتی چند سال بعد از زندان این اتفاق بیفته، امکان داره دوباره یک سری از اون زخم‌ها و اون آسیب‌های روانی دوباره برگرده. ما همیشه در چنین مسیری باید این مسیر رو داشته باشیم که این مسیر یک مسیر بی‌پایانیه برای فرد و در کنارش بودن، حمایت کردنش میتونه بخشی از اون آسیب رو، من بسیار میکنم بخشی از اون آسیب رو میتونه جبران بکنه و فرد فقط بخشی از زندگی رو احساس بکنه که در خانواده، در گروه دوستان، در گروه اجتماعی خودش احساس امنیت میکنه و احساس حمایتگری داره.
1: سپاس. خانم نوابی، سازمان ملل در سال، البته از سال 2025 گفت که 21 مورد خشونت صورت گرفته که 15 زن و 6 دختر مورد تجاوز، تعداد تجاوز گروهی، تجاوز فردی و خشونت جنسی قرار گرفته. در سال 2024 همچنین 5 زن، 4 دختر و 2 پسر مورد تجاوز قرار گرفته. در سال 2023 هم تو که به عقب برمیگردیم 6 زن، 6 پسر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. حالا مجموع اینا یک سلسله از تجاوزها و گرفتن حق انسانی و حقوق بشری انسان‌های از سرزمین نشان می‌ده که در داخل زندان طالب صورت می‌گیره، توسط افراد طالب صورت می‌گیره و دیده میشه که یک نوع از جنایت سیستماتیک نشان می‌ده. طالب‌ها هیچ گونه اقدامی تا امروز نکردن، هیچ گونه پاسخگویی به خاطر انجام این یا اتهاماتی که وارد شده که بیان رد کنن یا قبول کنن یا رسیدگی بکنن، هیچ کس تا هنوز گرفتار نشده، زندانی نشده. شما که در بخش حقوق بشر فعال هستین، پژوهش میکنین، چی سازوکار دیگی را به جز اشاره کردین پیشتر محکمه مردمی که در اسپانیا صورت گرفت، میتونه سازمان ملل روی دست بگیره تا فشار وارد بکنه، طالب ها را وادار به پاسخگویی بسازه؟
2: خب ببینین، اول یک موضوع باید بسیار روشن باشه که موارد را که شما ذکر کردین یا سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در گزارش‌های خود در سال 2023 یا 22 یا بعد از او نشر کرده، این فقط یک شمه از فجایع طالباس. ما شما با درک جامعه افغانستان، با درک فرهنگ حاکم متاسفانه سنتی بودن و جامعه، میفهمیم که یک تعداد زیاد مردم افغانستان مخصوصا زنها اصلا نمیتونن در مورد صحبت کنن. قسمت میمان محترم ما گفتن من کاملا همراهشان موافق هستم، اصلا در بعض موارد جلاتی از این نمیتونن که مردم در مورد صحبت کنن یا بیرون بیا و بگوی که من در زندان طالبا برای من چی گذشت. این بحث است که بسیار جدی است، باید هر کسی همون جلاتی را داشته باشه و در مورد صحبت کنن. ولی که اگر به این بحث بپردازیم که سازمان ملل متحد مشخص چی باید بکنه، بازم من تاکید میکنم که یک نظر نباید فراموش کنیم که این تنها وظیفه سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در کابل نیست. وضعیت در داخل افغانستان، در داخل زندان‌های طالبان چجان داره وخیم‌تر از چیزی است که یک ماموریت ملل متحد بتانه بر از او رسیدگی کنه. در قدم اول درست است، وظیفه یک بخش بسیار مهم مندیت دفتر یونما در کابل رسیدگی به مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان است که باید به این برسه و این گزارش ها باید به مراتب عمیق‌تر و فراتر از چیزی باشه که اینا موارد بسیار کمی را در گزارش خود گنجایش میدن. ولی که اینا فراموش نکنیم که بحث جدی، بحث ازی است که ملل متحد چقدر میتونه یا چقدر میخواه به این مسائل رسیدگی کنه. ما شما تا امروز میبینیم که در حد گزارش ها است و در حد تقویه نمودن این مسائل است. کار بسیار مهمی که باید شوه و حداقل یک قدمش برداشته شده، ایجاد میکانیزم پاسخدهی مستقل است که سال گذشته در شورای حقوق بشر این تصویب شد و قرار است که این میکانیزم ایجاد شوه. ولیکن هنوز ما با وجود وخامت بسیار شدید وضعیت حقوق بشری در افغانستان میبینیم هنوز نه بودجه بسیار مشخص و بزرگی برای از این اختصاص داده شده، نه ساختاری از این که کارمندان از این باید به کار آغاز کنن. ما بعضی گزارش های بسیار مختصر را شنیدم که میخواهند در شهر ویانا یک دفتر برای از اینا ایجاد کنند در همکاری با گزارشگر موجی و شورای حقوق بشر، ولی که هنوز هم ببینید این روند بسیار کند است، یعنی برای یک کشور مثل افغانستان.
1: خانم نوابی، این دفتر هم اگر دفتر دیگه هم اگر باز شوه، اینا تحقیقات بکنن، گردآوری بکنن، ثبوت برای ازی که طالب ها در زندان های طالب ها چی میگذره. حالا چیزی که فعلا وجود داره که این سازمان ملل تایید کرده، گزارش هایش تایید کرده که 21 مورد خشونت در افغانستان صورت گرفته، برای رسیدگی به ریزی حالا چی 21 باشه که یک تایشان بسیار است یا 201 باشه، راهکاری که بتونه طالب ها را پاسخگو بسازه او چی است؟ فشاری که واقعا وارد بکنه که طالب بیایه، حداقل اگر رسیدگی نمیکنه به کسایی که اونا که حقشون است که باید رسیدگی شده به اونا، جلو چنین جنایت را بگیره که در سال آینده، در سال 2027 ما شاهد یک گزارش دیگه نباشیم که سال 2026 بیرون داده شده و بگه در اینجا هم در زندان ها چنین اتفاقاتی افتیده.
2: ولی من میخواستم به این موضوع بپردازم که ابزار اول یا کار اول که از استفاده از محاکم بین‌المللی خوشبختانه برای تحقیق من فکر میکنم کار زیاد صورت گرفته. نهادهای حقوق بشری در 4 سال گذشته 5 سال گذشته به اندازه کافی مستندسازی هم کردن و تحقیق هم کردن و به علاوه به گزارشی که یونما داده، فعلا استفاده از محاکم بین‌المللی باید از این محاکم استفاده شود، به این محاکم رجوع شود و اینمی گزارشات باید خودش به ذات خود یک ابزار باشه برای از یک طالب پاسخگو شود. در قدم دوم فکر میکنم بسیار مهم است که افراد جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و شامل قوانین بین‌المللی شود. هر قدر تأخیر در این موضوع میشه اونم قدر به ضرر مردم افغانستان و اونم قدر به ضرر عدالت اجتماعی داخل افغانستان است. و در قدم سوم به نظر من دار مهم است فشارهای دیپلماتیک برای طالبا است. ما میبینیم که طالبا متاسفانه قسمی که شما گفتین بدون هیچ نوع پاسخگویی نه به جامعه جهانی نه به مردم افغانستان به خشونت و فجایع خود ادامه میتن، ولیکن این را فراموش نکنیم که فشارهای دیپلماتیک یکی از ابزار است که میتونه کارآمد باشه، ولیکن یک بخش بسیار مهمه که من خودم شخصا به او باور دارم که این باید حتما در افغانستان عملی شود. خود مردم افغانستان باید حداقل بیدار شوند. وضعیت فعلا در داخل افغانستان
1: سپاس حتما این سوال است که من از آقای پارسی میخوایم بپرسم و تشکر از شما برای دوباره برمیگردیم. بتون آقای پارسی، حالا مسئولیت جامعه چی است در قبال چنین فجایعی که در کشور صورت میگیره، در قبال کسایی که قربانی هستن چی است و در قبال ازی که اگر چی کار کرده میتونن تا جلوگیری شود یا نظارت صورت بگیره؟
3: اولا تمام جامعه افغانستان فعلا در یک زندان بزرگ نامرئی قرار داره و اونا طبیعتا بهتر از دیگر مردم وضعیت زندانی ها را میفهمن، مخصوصا زنانی که در افغانستان هستن یک نحوه زندانی هستن. ما صرفا زندانی هایی بودیم که در یک چارچوب کورتری در اینجا به سر بردیم و برای مدتی، ولی همه مردم افغانستان در یک زندان به سر ببرن فعلا نکنون. آنها هم نمیتونن حرفای خود بزنن، آزادی بیان از اونها سلب شده، وضعیت زنان خوب نیاز به گفتن نیست، یک فاجعه به شدت غیر انسانی رخ داده است. در قدم اول جامعه کسانی که در اینجا آمدن و زندانی شدن و تاوان پرداختن و قربانی دادن باید به عنوان کسانی ببینه که اینها یک زمان زبان جامعه بودن، اینها صدای جامعه بودن و طبیعتاً کاری که طالبا در اینجا انجام میده برچسب زنی زندانی ها هست و برچسب های مختلف مانند جاسوس بودن، مانند پرونده سازی های اخلاقی. یک نوع دی افراد میخواد در بین جامعه ترور کنه. جامعه باید متوجه باشه که اون چیزی که طالب میگه همون فجایع در ادامه فجایعی هست که در طول سالها انجام داده. در قدم نخست جامعه نباید رنج این افراد را انکار کنه، چون زشت‌ترین کار در دنیا انکار رنج انسان‌ها هست و بدترین رنج‌ها را در زندان‌ها ما دیدیم که انسان‌ها می‌کشند و بهتر از این که برچسب‌های بونا زده میشه و دوباره باز متحمل رنج بیشتری میشن و ما می‌بینیم که پروپاگاندای در رسانه‌ها ایجاد میشه و برچسب سنی‌های عجیب غریبی برای کسانی که می‌آیند و این فجایع را برملا میکنن زده میشه. در قدم اول همون همدلی جامعه با این افراد است، با زنانی که مخصوصا به نامهای صدا بلند کردن، اعتراض کردن و انتقاد کردن آمدن و صدای خود کشیدن، جرأت اخلاقی خود به کار بردن و وارد میدان شدن، میدانی که همه رها کرده بودن، انسانهای مسلح رها کرده بودن، سیاسیون رها کرده بودن، قدرتمندان و همه رها کرده بودند، ولی همین زنها با دستهای خالی آمدن به داخل میدان برای احقاق حق خود، برای ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، برای اینکه بتوانند مثل یک انسان در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند و در اونجا زندگی کنند. ولی همین افراد با همین تعداد اندک خود و با جرأتی که به خرج دادن و حتی از تمام سرمایه خود، از آبروی خود، از حیثیت خود در میدان گذاشتن و حاضر شدن همه این هزینه را بپردازن، به زندان بروند، شکنجه شوند. اینها درد اینها نیست، درد اینها ای است که نباید رنج از اینها این کار شود و این هزینه که پرداخته شود به خاطر یک سری مصلحت های سیاسی بیرون قربانی بشه. ما میبینیم که در آینده نزدیک قرار است طالبان دعوت بشن به اروپا در اتحادیه اروپا در بروکسل. این قضیه خیلی مهم هست که این به موضوع باید باستاب داده بشه. این افراد فجایع غیر انسانی را در افغانستان انجام دادن، این موضوع نباید عادی شود و اون حساسیت بالایی که داره باید همینطور نگه داشته بشه. موضوع اصلی این است که این فجایعی که طالبان انجام میدن، چه بر زن، چه بر مرد، چه بر پیر، چه بر جوان، چه بر زن و چه بر دختر، که خیلی زیاد هست که ما نمونه کوچکیشه مش نمونه خروار رو حالا اکنون میبینیم که مطمئنن روز اینها برملا خواهد شد، اینه که تمام این فجای طالبان هزینه مند شده. باید برای هزینه برای طالبان برای این کار خود هزینه بپردازند، مخصوصا از جانب کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن، عضو نهادهای حقوق بشری هستن، باید سیاست‌های خود را در اولویت حقوق بشری قرار بدن، روابط خود با طالبان بر مبنای مسائل حقوق بشری قرار بدن. نباید مسائل حقوق بشری به حاشیه رانده شود، نباید جز مسائل ثانویه حساب شود. در قدم اول هر ارتباطی که با اینها صورت میگیره زیر هر نامه این مسائل و مخصوصا مسائل زنان باید در اولویت قرار داده بشه و هر کس که وضعیت زنان و وضعیت انسان‌ها را در کل در افغانستان در چنین شرایط قرار داده باید هزینه بسیار بالایی بپردازند و اونها مجبور بشن که هزینه بپردازند.
1: تشکر میکنم. خانم یلالم، چی راهکار را برای درمان پیشنهاد میکنین شما؟
0: خب ببینید، ما وقتی از خشونت حرف میزنیم باید ببینیم مثلا این خشونت از چه منبعی داره به سمت جامعه سرازیر میشه. من اینجا این رو بگم که یکی از شدیدترین و چندگانه ترین خشونت هایی که متاسفانه انجام میشه خشونت های حکومتی هستن. چرا؟ به دلیل اینکه همون حکومتی که قرار بود امنیت و حمایت رو در جامعه انجام بده خودش منبع تهدید و منبع خشونته و این اولین گامی که برمیداره پناهگاه روانی، پناهگاه اجتماعی رو از افراد جامعه میگیره و به اونها یک به ذهن و به روان جمعی یک پیام میده که تو هر زمانی که تلاش بکنی برای تغییر و یا هر زمانی که بخواهی کوچکترین مقاومتی بکنی با زندان، با خشونت و با انواع اقسام از این موارد روبرو میشی. اصلا وقتی خشونت اتفاق میفته یکی از ابزارهای اصلی اون و یکی از اهداف اصلی اون اینه که ترس اجتماعی اتفاق بیفته و بعد از اون انزوای اجتماعی اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهمی بود که من اینجا بهش اشاره بکنم که ما با یک خشونت سطحی یا با یک خشونت معمولی روبرو نیستیم، با یه خشونت ساختاری حکومتی روبرو هستیم که حکومت داره بر علیه مردم این خشونت چند جانبه رو انجام میده، مردم رو بی پناه و کاملا بی حمایت رها میکنه و بعد کوچکترین توانمندی اونها رو هم زیر سوال میبره. خب خیلی نکته مهمیه که ما اینجا بریم. ما در یک فضای به سالمی جامعه الان زندگی نمیکنه که مثلا بگیم که خب باید این کار رو انجام بدیم تا جامعه به سلامت برسه. اتفاقا حالا در کنار اینکه خودش منبع خشونته، ساختارهای ایدئولوژیک، ساختارهای استبدادی مثل طالبان تمام تلاششون رو میکنن که هیچ وقت سلامت روان جامعه اهمیت داده نشه، چون میدونن
1: حالا اگر بپردازیم به این خانم علاله که قربانیان برای راهکاری که شما برای قربانیانی که مورد خشونت جنسی به خصوص قرار گرفتن در زندانها اون راهکار چی است تا اینا بتونن دوباره به زندگی عادی خودشون ادامه بدن؟
0: خب من حالا بذارید پس برسم به همون سوال مخصوص سوال شما. من میخواستم حالا در قدم‌های بعدی این رو بگم که این مسیر بسیار اصلا آسونی نیستش که فرد تصمیم بگیره و سریع بخواد این رو انجام بده، به دلیل اینکه فضا بسیار براش رعب‌آلود، پر از ترس، پر از انزوا هست و همون خاطر مسیر آسونی نیستش. ولی افرادی که مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرن، مورد آزارهای جنسی، حتی مورد خشونت‌های حکومتی قرار می‌گیرن، ما اولین نکته‌ای که بهشون میگیم اینه که در رابطه آن چیزی که بر آنها گذشته باید صحبت کنن. یعنی اصلا اولین درمان و اولین قدم درمان برای این گروه صحبت کردن در رابطه با اینه. نه تنها این صحبت کردن چند درمان چندگانه میتونه برای این افراد داشته باشه، نه تنها میتونه اون بخش امنیت اونها رو جبران بکنه، بلکه روایت کردن از رنج و روایت کردن از آسیبی که اونها خورده رو میتونه منتشر بشه و این باعث بشه که اونها احساس بکنن که درسته که در اوج درماندگی هستن ولی در این شرایط تنها نیستن. این باعث میشه که افرادی هم که مورد خشونت‌های دیگه قرار گرفتن و هم دیگه وصل بشن. چیزی که ما در این فضا داریم احساس تنهایی و احساس منزوی بودن افراده. افراد بسیار در لاک تنهایی خودشون فرو میرن و منزوی میشن. ما میگیم بیاین در رابطه با آسیب، در رابطه با آن رنجتون صحبت بکنید، حتی با یک نفر، حتی با دو نفر، با نزدیکترین کس خودتون. این باعث میشه که این صحبت صحبت کردن احساس بکنید که شما رنجتون به رسمیت شناخته شده و وقتی رنجتون به رسمیت شناخته بشه میتونه اولین قدم حداقل برای این موضوع باشه که بتونه شما رو پیوند بزنه به جامعه.
1: تشکر. خانم نوبی در بخش پایانی برنامه هستیم، لحظات پایانی برنامه. شما حالا از جامعه هم گفتیم، از جامعه بین المللی هم گفتیم، یک بخش که باقی مانده گروه هایی هست که مخالف طالبان هستند و تعدادشون هم ادعا دارند که جبهات دارند در ضد طالبان جنگ میکنند. وظیفه اینا چی است در قبال حمایت از زنان افغانستان که مورد تجاوز قرار میگیرند در زندان های طالبان؟
2: خب من فکر میکنم اونا یک وظیفه بسیار جدیتر از همگی ما دارن، به خاطر از اینکه اونا جان خود در خطر مانده در داخل افغانستان، مخصوصا کسایی که امروز در داخل افغانستان در مقابل طالب جنگ میکنن. ولیکن ما بعضی از گزارشات هم داشتیم سابق که اینا خاص و بعضی از افراد طالبا هم نکرده بودن و به نحوی خواسته بودن برای طالبا نشان بدن که در داخل افغانستان هم حضور دارن، ولیکن با درک شرایط بسیار پیچیده داخل افغانستان، مخصوصا با درک شرایط بسیار پیچیده خود گروه هایی که ادعا میکنن که داخل افغانستان مبارزه نظامی یا عملا در مقابل طالبا هستن، بسیار مشکل است که ما از اینا توقع داشته باشیم که اینا بتانن کار بیشتری بکنن و مخصوصا ای که طالبا با یک کنترل بسیار شدید بالای مردم، مخصوصا ما شما هفته گذشته شاید از این بودیم که یک حمله دولت پنشیر باعث از این شد که صدها نفر دستگیر شن، صدها نفر بیگناه دستگیر شن. بنابراین فضا برای از اینا بسیار محدود است، فضا برای از اینا بسیار تنگ است و من خودم شخصا دقیق نمیتونم توقع کنم که اینا در بالای تمام مسئولیت دیگه ای که دارن، با امکانات بسیار کمی که دارن و با شرایط بسیار وخیمی که داخل افغانستان دارن، با مسائل حقوق بشری یا با نقصهای حقوق بشری هم که در داخل زندانهای طالبا یا در مجموع در جامعه افغانستان رخ میده، اینا به او هم بپردازن. لیکن ما بعضی گزارشات داریم که حداقل رهبران از اینا در بیرون از افغانستان به صورت دوامدار تقویه کردن، به صورت دوامدار به صورت در این مورد صحبت کردن، اما من فکر میکنم وظیفه بیشتر برای مردم عام افغانستان است و مخصوصا بر مردای افغانستان تا حداقل یک عکس العمل جدی باید داشته باشن. بحث حقوق بشر، بحث تجاوز به زنان، تنها بحث زنا و
1: بحث حقوق بشری. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه خانم فریمان آبی، پژوهشگر حقوق بشر، خانم سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس و همچنان رسول پارسی کنشگر مدنی و استاد دانشگاه که همچنان از فرانسه با ما بودین، و سپاسگزارم از شما بیننده های کوب افغانستان اینترنشنال که تا ایدم با ما در بحث روز همراه بودین. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید، خبرها را هم دنبال کنید برای تازه‌ترین اخبار روز افغانستان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت خارجه پاکستان میگه اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. بیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزاینده ای از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داد و نوشته است که با وجود تلاش های میانجیگرانه چین هیچ نشانه ای از کاهش تنش میان دو طرف دیدن نمی شود. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قندیل عباس و استاد دانشگاه از پاکستان است. جناب آقای عباس، با آنکه طالبان افغانستان همواره از حضور و حمایت و پیوستن به تی تی پی پاکستان در واقع رد میکنن این داره، حالا گزارش های وجود داره که طالبان افغانستان به این مسئله تایید کردن و شمار از مقاماتشان به نیویورک تایمز گفتن که افغان ها در واقع سهم دارن در حملات مرگبار در پاکستان. چگونه تحلیل میکنین؟ برداشت شما از این تناقض و پارادوکس طالبان چی است؟
18: بسیار متشکرم. عرض کنم که پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمین طالبان همواره این پاسخ رو میدادن که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با که بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن، ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن. ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن، به نظر بنده این چیز تازه‌ای نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
19: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارن و پیوستن و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارن.
18: ببینین، در 4 تا 5 سال گذشته ما شاهد تلاش‌های پاکستان به صورت مسالمت‌آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه و در 1-2 سال اخیر ما شاهد درگیری های نظامی بین رژیم طالبان و پاکستان بودیم که اکنون پاکستان به این عقیده است که تا زمانی که یک تعهد کتبی از سوی طالبان داده نشد مبنی بر پایان دادن همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغان، پاکستانی رو نمیپذیره، و به خصوص اینکه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان گزارش‌هایی تدوین شده مبنی بر اینکه یک همکاری بسیار تنگاتنگی میان نیروهای اطلاعاتی هند و رژیم طالبان به وجود اومده و به خاطر همین فعالیت‌های تی تی پی و جدای طالبان بلوچ در خاک پاکستان در بسیاری از مناطق افزایش پیدا کرده، و در این زمینه به نظر من پاکستان ممکن است در آینده نزدیک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده.
19: وقتی پاکستان میخواد یک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده، آنچه که به نام غصب الحق یاد میشه، آقای شریف هم این مسئله رو یاد میکنه، از سوی دیگر ما میبینیم که طالبان افغان هم در پی تقویت توانایی های نظامی شان است. همین دیروز آقای بالایعقوب به مسکو رفت و تفاهم‌نامه امنیتی را با همتایان روسی خود امضا کرد. حالا اگر طالبان افغان تقویت شود، باز هم میپرسم پیامد از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟
18: پیمان‌نامه امنیتی با روسیه به هیچ عنوان به نفع طالبان، رژیم طالبان نیست. به نظر من عمدتاً در این پیمان‌نامه امنیتی این موضوع مطرح شده که جنگجویان رژیم طالبان خواستار این بودند که ما در برابر پول حاضریم علیه اوکراین هم بجنگیم، و در این زمینه روسیه هم نیاز داره در مورد اینکه جنگجویان طالبان بیان از طرف روسیه علیه اوکراین بجنگن، چون نه از یک سو پول نیاز دارن و از سوی دیگه روابط خوب میخوان با مسکو داشته باشن. اگر این امر صورت بگیره، به نظر من ممکن است امریکا و کشورهای غربی بیش از پیش دخالت در افغانستان رو هم آغاز بکنن که موجب نگرانی روسی هم هست.
19: آقای عباس، ضمن مسائل تنش ها و جنگ ها و همچنان برخوردهای نظامی و تنش‌های دیپلماتیک، ما شاهد در واقع میزبانی چین در گفتگوهای اورومچی میاد طالبان افغان و پاکستان بودیم. یک جنبندی و بررسی بکنیم این میانجیگری ها چقدر طالب مؤثر بوده، ملموس بوده، اگر نبوده، های روسیه که دیروز ابراز آمادگی کرد که میان اسلام آباد و کابل میخواهیم میانجیگری کنه، میتونه هم مسکو هم به عنوان یک میانجی خوب قلمداد بشه؟
18: پاکستان در مورد میانجیگری کشورهای مختلف زیاد امیدوار نیست و میدونه که طالبان حاضر نیستن هیچ نرم بین المللی رو بپذیرن، چون نه اقدامات دیپلماتیک پاکستان به نتیجه رسیده نه اقدامات سیاسی، و پاکستان هم از طریق دو جانبه یا چند جانبه یا منطقه‌ای و حتی بین المللی تلاشی که انجام داده به هیچ عنوان به نتیجه نرسیده، و پاکستان میدونه که قربانی اصلی درگیری بین پاکستان و رژیم طالبان مردم عادی افغانستان هستن، چون از زمانی که مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شد بیشترین فشار بر روی مردم عادی افغانستان وارد شده، ولی پاکستان مجبور شد که هم مرزها رو ببنده و هم اخراج دست جمعی افغانا رو از پاکستان آغاز بکنه، چون حضور جنگجویان افغان در میان مهاجرین افغان برای پاکستان بسیار نگران کننده بود، و بر همین اساس این فشاری که بر طالبان وارد شده، الان طالبان ممکن است این احساس رو در میانشون ایجاد شده باشه که اگر این روان ادامه داشته باشه ممکن است مانند دهه 90 یک بار دیگه حکومت خود رو از دست بدن، چون پاکستان هم در ارتباط با مخالفین طالبان است و از سوی دیگه فشارهای خود رو بر علیه طالبان افزایش داده. در این زمینه نگرانی های اصلی پاکستان با قدرت های منطقه‌ای و جهانی هم مشترک ساخته شده، و ممکن است از طریق همکاری های منطقه‌ای و جهانی زمینه ای فراهم بشه تا طالبان این حکومت خود رو از دست بدن.
19: اسلام آباد در پی سرنگونی رژیم طالبان و تغییر رژیم است آقای دکتر؟
18: قطعا اگر خواستهای پاکستان به زودی به نتیجه نرسه و طالبان حاضر نباشن چیزهایی که به طور شفافی میپذیرن مبنی بر دست داشتن برخی از افغانا در مسائل تروریستی در پاکستان، اگر طور قطعی اینا رو حاضر نباشن که مبنی بر راستی از مایی باشه، به نظر من پاکستان هیچ چاره به جز از بین بردن رژیم طالبان نداره.
19: یک نگاهی هم در مسئله روابط و پیوند اسلام آباد با مخالفان طالبان بیاندازیم، که این نیروهای بالقوه سیاسی و نظامی که هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان هستند و خود پاکستان هم بدون شک یک تعداد از اینا را میزبانی میکنه، اینا چقدر میتونه به عنوان یک پیمان و هم در واقع پیمان و همکار اسلام آباد در زدن تروریسم در افغانستان مؤثر باشند؟
18: به نظر من پاکستان از گذشته یک دس رو آموخته که نمیخواد یک بار دیگه یک دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان رو داشته باشه، و به خاطر همین پاکستان فقط میخواد نقش یک تسهیل کننده رو داشته باشه، ولی نقش اصلی رو برای تغییر رژیم در داخل افغانستان خود گروه های افغان به عهده بگیرن، ولی متاسفانه چیزایی که در داخل پاکستان هم مطرح است و در سطح منطقه مخالفین طالبان نتونستن در بین صفوف خود ائتلاف ایجاد کنن، و همین امر باعث شده که طالبان هر روز قوی تر بشن. اگر مخالفین طالبان بتونن در میان خودشون یک ائتلاف محکم رو ایجاد بکنن، به نظر من هیچ کمکی لازم نیست که پاکستان به اونا بکنه، ولی پاکستان فقط میخواد یک نقش تسهیل کننده رو برای برگزاری جلسات میان مخالفین طالبان فرام بسازه، و نقش اصلی و اقدامات اصلی از سوی خود مخالفین طالبان صورت خواهد گرفت.
19: مسئله روابط اسلام آباد و پاکستان، شماری از کارشناسان و حتی خود منابع از داخل اسلام آباد و شهرهای دیگه مثل راولپندی گزارش میتن که اسلام آباد از حضور مهاجرین در برابر طالبان به عنوان یک ابزار امنیتی و فشار استفاده میکنه. شما به عنوان یک استاد دانشگاه چقدر فکر میکنید که این برخورد دولت اسلام آباد خلاف موازین حقوق بشری است؟
18: کاملا درست است که مردم عادی یا مهاجرین افغان در پاکستان هیچ مشکلی با پاکستان ندارن و یک زندگی بسیار مسالمت آمیز رو در پاکستان دارن، و در 40 تا 50 سال گذشته اینا مهمان مردم پاکستان بودن، ولی متاسفانه برخی از اقدامات دولت پاکستان که ظرف چند ماه اخیر صورت گرفته موجبات نگرانی در داخل پاکستان هم فرام ساخته، چون اگر به زور این افغانا رو از داخل پاکستان بیرون بکنند ممکن است یک زمینه مخالفت پاکستان در افغانستان افزایش پیدا بکنه، و همون افرادی که در 30-40 سال گذشته در یعنی 2-3 نسلشون در پاکستان بزرگ شده، اگر اینا رو دست جمعی از پاکستان اخراج بکنه یک واکنش ایجاد میشه، و مردم عادی پاکستان یک در داخل پاکستان هم از مهاجرین افغان حمایت میکنند، ولی در برخی موارد دولت بر این عقیده است که در بسیاری موارد اقدامات تروریستی برخی از افراد رو دستگیر کردن یا اطلاعاتی به دست آوردن که اینا با جنگجویان پاکستان همکاری داشتن، و همین امر باعث شده که این تصمیمات اتخاذ بشه که به نظر من دانشمندانه نیست و از طریق اطلاعات و یک کار امنیتی باید کسی که مسئول اقدامات تروریستی است فقط و علیه اونا اقدام بگیره، نه علیه مردم عادی افغانستان.
19: آقای دکتر سید قندیلی عباس استاد دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرکار رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.

قدرت در افغانستان به دست یک گروه افراطی مذهبی رسیده است. این تحول سیاسی عوامل گوناگون دارد، اما مهمترین عامل آن خود جامعه افغانستان دانسته می شود که 5 سال است مردم این کشور بنیادگرایی مذهبی را تحمل کردند. چرا مردم افغانستان در برابر استبداد مذهبی واکنش ندارند و چه راه ممکن وجود دارد که دوباره قدرت به دست خود مردم برسد؟

سلام بر شما و برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند، و واید فقیری، تحلیلگر سیاسی. اما در نخست کلیپ کوتاهی از آقای ذبیح‌الله مجاهد را ببینیم که در روزهای عید منتشر شده.

0: مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین و بحث با شما آغاز میکنم. آقای فقیری، ویدیوی آقای مجاهد دیدین که در یک طرف آقای مجاهد در موتر نشسته و با استفاده از قدرت مذهبی و سوء استفاده از قدرت سیاسی، و طرف دیگه هم مردم هم میبینین واکنش در برابر آقای مجاهد در بیرون. ممکن است که این در قندهار باشه، ولی این یک نمونه بسیار بارزی از برخورد بین مردم و طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان. وقتی این کلیپ دیدین چی تزینتان آمد آقای فقیری؟
1: تشکر آقای سروش به شما، به مهمان محترم و همه بیننده ها. یعنی از کلیپ این تو یک آدم همیشه در افغانستان و در همه جایی که مردم به قدرت برسه و قدرتمند شوه، مردم های عادی عموما به او تمایل نشان میده و قدرت خودش یک کشش داره، یک تلسم داره. هر کس که قدرتمند شوه، مردم فکر میکنه که حتما باید بسیار عقل باشه، بسیار هوشیار باشه. هر گپش مردم میشنوه و بسیار تحلیل تجزیه میکنه اگر حرفی درست باشه غلط باشه پروا نداره. یک با قدرتی چیز نهفته است. یعنی با قدرت خودش یعنی تو یک خاصیت داره که با مردم و با اشخاص با گروه های مختلف وزن سیاسی میده و مردم میخواه که به اون نزدیک شوه. هر کس کوشش میکنه که از قدرت تمجید کنه، تعریف کنه. و بین افغان ها هم این مسئله موجود است، چون طالب ها فعلا در قدرت هستن، ملاها در قدرت هستن و ما میبینیم که مردم هم تعریف
0: کنه. ولی همین قدرت آقای فقیری در کشورهای دیگه هم وجود داره. در کشورهای دیگه هم آدمای حکومتیشان، مقاماتشان در بین مردم هستند، اما شعور مردم هم اینجا اهمیت ویژه داره. مردم هم در واقع انسان‌ها دارای عقل و فراست هستند. در هر جایی که زندگی میکنن موجودی است که میتونه خوب و بعد تشکیل بوده تفکیک بکنه. در بسیاری از کشورهای دیگر، حالا نمیتونم قطعی بگویم همه کشورها، در بسیاری از کشورها شاید 99% چنین برخوردی وجود نداشته باشه.
1: یعنی دهی شک نیست که آگاهی سیاسی بسیار مهم است. اگر کجا یک ملت دارای آگاهی سیاسی باشه، پختگی داشته باشه، پختگی سیاسی داشته باشه، عموما با رهبران خود یعنی تو رفتار نمی کنه و نه هم رهبران خود فورا اونا را تو یک نوع بسیار بلند می برن یا بسیار باعث یک معجزه برشان نمی بینن، بلکه باعث یک مردمان عادی و مردمان گذرا تو که میاین و میرن. این مردم میاین، اما در افغانستان و در این تو جامعه که آگاهی سیاسی کم است، پختگی سیاسی کم است، در اونجا عموما قدرت با گرفتن قدرت قدرتمندا عموما اینمی تک احساس در جامعه خلق میکنه که ما در اینجا هستیم، ابدی هستیم، ما در اینجا هستیم و همیشه سر شما حکومت خواهیم کرد. و مردم هم ایتو بسار برشن تمایل نشان میده، بسار زود متاثر میشن. مردم های در غرب یعنی در غرب هم عوام فریبه ها رو بسار داریم. در خود امریکا هم خود آقای ترامپ یکی از عوام فریب بزرگی است، عوام فریبی است، اما در پهلوی از

0: مردم آگاهی مردم هم بسیار مهم است و تجربه سیاسی بسیار مهم است. یک تجربه مهم سیاسی دار از انتخابات، از آمدن مردم، از رفتن، از پس رفتن احزاب. در افغانستان این چیز بسیار کم اتفاق افتاده و اگر اتفاق هم افتاده عموما بسیار آنی بوده، یک کس آمده قدرت گرفته و کس دیگه بیخه از بین رفته. این یک تحول بسیار مهم رو پیش است.
1: آقای صدر، به نظر شما از دید جامعه شناسی اگر به این ویدیو نگاه بکنین، رابطه بین مردم و این ملاها را از دید همین ویدیو اگر تعریف بکنین چگونه تعریف میکنین؟
2: درود به شما و بیندای عزیز و مهمان گرامیتان. خب اول ذبیح الله مجاهد هیچ ملای نیست. برخورد مردم را با ذبیح الله مجاهد که شخص حکومتی و سخنگوی طالبا است، بنوان خب بسیاری از رهبران طالبان لقب مولوی و ملا را با خود حمل میکنند، اما هیچ کدامشان مشروعیت دینی ندارند، موقف از نگاه صلابت دینی، صلاحیت دینی ندارند و نمیشه که در این زمینه برخورد مردم را با سخنگوی طالبان بنوان قشر برخورد طالبان با قشر ملا تلقی بکنه. برداشت ما در مورد در دو جهت اگر من صحبت
1: بفرمایید.
2: یک بخش چگونگی مشروعیت نظام سیاسی طالبان از قشر طالب است، از قشر ملا است، که در اینجه دیزه میده من باور می است که نقش ملا ها نقش پارادوکسیکال است. از یک طرف قشر ملا و نوانه طبقه اجتماعی و مذهبی یک بخش از بدنه نظام طالبان است که هم ایدئولوژی و مشروعیت طالبان را خلق میکنند و از طرف دیگه توجیه میکنند اعمال قدرت طالبان. پارادوکسیکال بخش دوم پارادوکسی است که یک بخش از عظیم از ملاک خاموش هستند و یا به صورت غیر مستقیم اعتراض میکنند مشروعیت طالبان را به چالش هم کشیدند. و در این زمینه فرض میکنم اگر 4-5 مورد ما برای شما رو تعداد قابل ملاحظه خواهد بود. مورد اولی است که یک تعداد زیاد از ملاها در طول 5 سال گذشته در زمینه کثرت‌گرایی متفاوت، کثرت‌گرایی دکترین اسلام، کثرت‌گرایی آموزش پرورش و در زمینه حقوق مدنی و سیاسی سخن زدند. یکی از اون موارد مولوی توفیق هست در ولایت تخار. فکر میکنم خوب بسیار سریع صحبت کرد که شما لازم ندارین که همه جوان ها را به مدرسه بفرستیم، ما لازم داریم بسیاری از کسا علوم و مدرن آموزش پرورش ببینن، مکاتب باید باز شوند. در زمینه تنوع کثرت‌گرایی دینی بسیاری از علمای شیعه در افغانستان هم به صورت مکرر استدلال کردن، کنفرانس ها برگزار کردن و علنا در رخ طالب صحبت کردن که باید مذاهب متنوع در افغانستان به احترام بگذارن. گونه دوم اعتراض ها مشروعیت زدایی از طالب بوده. بسیاری از علما، آنهایی که هم کسان بعضیشون در تبعید هستن و حتی در خود افغانستان هم هستن، در زمینه تحریم حقوق زنان به ویژه آموزش پرورش به صراحت صحبت کردن و با ارائه استدلال های دینی مبنای دینی سیاست گذاری طالبان را به چالش کشیدن. مورد سوم قومگرایی طالبان است. شما باید دارید که بعضی ملاهای مثل عبدالشکور از بلخ، مولای قهار از شکور از تخار، قهار از بلخ و به بعد بسیاری از علمای دیگه هم که فعلا من حضور ذهن ندارم در مورد از اینکه چگونه طالبان حکومت بر محور یک قوم و پشتونا و او به ویژه پشتونا هم از جنوب شما از جنوب مثل قندهار، هلمند و زابل ایجاد کردن و در مورد فارسیوان ها، تاجیک ها، هزاره ها تبعیض و عوامی دارن بسیار به صراحت بحثشون صحبت کردن که مولوی عبدالشکور به زندان بگرام زندانی شد و او را طور شکنجه کردن که اکنون سلامت روحی خود است.
1: آقای صدر اجازه بتین من سوال ما یک رقم دیگه هم از شما بپرسم. در جوامع در بین اقوام مختلف افغانستان ملاها تقریبا با یک تناسبی بسیار اندک جایگاه خود دارن و با یک تناسبی اندک در بین مردم رشد کردن. حالا در بین ممکن است که تاجیکا و ملایی را که شما یاد گرفتین اگه استثناء باشه، ولی او مولای توفیق که من از نزدیک میشناسم طالب نبود اصلا در هیچ وقته، ولی طالبایی که در بین تاجیکا هم هستن اونا هم زیاد تفاوتی با پشتونها ندارن، یک نواختن هستن. سوال من اینجاست که وقتی شما از نظر جامعه شناسی بین رابطه بین طالب و رابطه بین مردم میبینین، این رابطه را شما چگونه توصیف میگین؟ نقش مردم در این رابطه چقدر برجسته است؟
2: من با شما موافق هستم که بخش اعظم ملاهای افغانستان محافظه‌کار هستن. منظور من این نبود که مطرح بکنم که ملاها کاملا علیه نظام هستن، اما سه دسته از علما در افغانستان ما داریم. یکی علمای سطح نخبه و کسانی هستن که با حکومت همیشه همسو بودن. تنها در مورد طالبا صحبت نمی کنم، در طول چند سال گذشته، در حال یک سده گذشته همیشه در مورد صحبت بکنیم، ملاهای حکومتی بودن. دوم ملاهای توده و عوام است که در روستاها و قصبات افغانستان هستن. این علما اکثریتشان آموزش دینی را یا از مدرسه های محلی می گیرن و یا از مدرسه های دیوبندی آن طرف مرز پاکستان و هندوستان گرفتن. به او جهت این علما یک سمخیت و یا همسویی ایدولوژیک با طالبان دارند. بسیاری از علما اعتراض نمی کنند و با سیاست های طالبان اعمال می کنند، موافق هم هستند، بخاطر که هم طالب و هم این ملا از یک مدرسه، از یک عالم آموزش دیدن و از یک کتاب درس خواندن. نهله سوم علمای تصوفی هستند. بعض علمای اندک شماری هم در شهرها داریم که اونا در کشورهای مثل مالزیا یا مثل الازهر و یا عراق و یا کشور خاورمیانه یا ایران آموزش برای دادن. اونا از نگاه برداشت های دینی تفاوت های دارن، مثلا بعضشان خونی هستن یا ازهری هستن، یا اونایی که در عربستان سعودی در مدینه هست تحصیل کردن که گرایش های سلفی دارن، اینا و از نگاه قرائت های دینی با طالب اختلاف دارن.
1: درست.
2: و درگاه ما شما اختلافات چون میبینیم. موارد سوم تصوف بود. تصوف تو هم دو نهله هسته. بعض نهله های تصوفی در جنوب افغانستان با طالبان همسو هستن. خود طالبان هم رهبر اولشان ملا احمد را بسیار جاد طور شخصیت پردازی برش میکردن، میگفتن این پیره به طریقت هست و بسیار ارادت داره به طریقت. اینا در قندهار هم نهله های طریقت بسیار قوی است، اما نهله های دیگه هم
1: بپردازیم. آقای صدر، که نقش مردم برای در قدرت گیری طالبان چقدر موثر بوده؟
2: خب نقش مردم یک بحث متفاوت است. طالبان جنگ در حدود 30 سال در افغانستان جنگیدن، یک عقبه و پایگاه اجتماعی دارن و این پایگاه اجتماعیشان بدون شک عام شمول نیست، افغانستان شمول نیست. پایگاه اجتماعیشان از یک سری از قوایل مشخص از جنوب افغانستان برمیخواد. مثلا شما دیدین که نورزایی ها، چون رهبر فعلی طالب ها هیبت الله نورزایی است و لشکر ویژه‌ای که بر خود ترتیب داره یک لشکر قبیله‌ای است. بنان مردمان و جنوب که به بخششان بنا به وابستگی هایی که به رهبران طالبان دارن از به حامی طالبان هستن. در مناطق شرقی مثلا در خوست و پکتیا حقانی ها بنا به پیوند های قبیله‌ای که دارن بسیار زیاد نفوذ دارن و مردم حامیشان. شما دیدین که اما قسم که شما نوار مجاهد را نشر کردین، یک زمانی که در عید گذشته حقانی در خوست رفت به صورت خودجوش مردم ازش استقبال کردن. یعنی اما نمیشه گفت که تمام مردم افغانستان حامی طالب هستند. در شمال افغانستان مناطق مرکزی که حال تشیع هست، تاجیکا در شمال و در هرات نفرت قابل ملاحظه از طالب دارن و مشروعیت مردمی ندارد طالبان. علمای هم که در شما هم از بلخ گرفته تا بغلان تا بدخشان تا هرات گهگاه اینجا آنجا به صورت کنایه و جسته و گریخته صحبت میکنن، اینا از یک جهت از گلاهای هایشان ستم قومی است که طالب روا میداره. در جاهای هم علما اختلافات مذهبی با طالب دارن، به صورت سریع میگن که شما سیاست هایی که اعمال کردین چی در مورد حق زن است یا محدودیت ها و ستم که مثلا سرکوب رو که اعمال میکنن به صورت بی‌پیشینه هست. بعض علمایی که وادار شدن که در افغانستان مهاجرت بکنن یا در پاکستان حالا هستن، اونایی که توانمند بودن در کشور خاورمیانه هستن، اونا من فکر برداشت من یه است که سیاست افغانستان و جامعه شناسی افغانستان خیلی پیچیده است.
1: درست.
2: و یک به صورت کلی آدم نمیتونه نتیجه گیری بکنه. ده. اما چند مسئله که میشه مطرح کرد به صورت فشرده در دو سه جمله اگه من عرض کنم، این که بدون شک بدنی اصلی طالبان دو پایگاه اجتماعی است. یک پایگاه دینی است که او قشر علمای محافظه‌کار دیوبندی کاملا علی طالب هستند. دو پایگاه قبیله‌ایشان است که بنا به تعلقاتی که در 35 سال گذشته داشتند. اما بخش گسترده از علما اونایی که خاموش هستن از ترس جانشان، مولوی قانت را اینا 5 بار زندانی ساختن، بار آخر فرزند کوچکشان زندانی ساختن.
1: درست.
2: نشون می‌ده هست که یک ملا جسارت بکنه علیه این رژیم صحبت بکنه، حتی اونایی که اختلاف داره.
1: درست. آقای فقیری، آقای صدر اشاره کردن در مورد پایگاه اجتماعی ملاها در افغانستان. خب پایگاه اجتماعی ملاها آنطوره که جامعه افغانستان جامعه چند قومی است، در هر اقوام میزانش فرق میکنه. مثلا در بین هزاره ها شاید کمترین باشه، در بین تاجیک ها هم شاید متوسط باشه، در بین پشتون ها بیشتر. حالا یک اگر نمونه بگیریم جامعه پشتون افغانستان که جایگاه مذهبی طالبا را شما چگونه تعریف میکنید؟ چطور شد که مثلا طالبا حداقل تانست که امو جایگاه قبایلی هم قدرت هم در دست بگیره، جایگاه مذهبیش هم؟ یک زمانی بود که پایگاه قبایلی قوم پشتون در دست کسانی بودن که فکر تکنوکرات داشتن و بسیار روشن فکرتر بودن نسبت به طالب ها.
0: آقای سروش، یعنی اگر دم کجا به تاریخ افغانستان نگاه کنه، در تاریخ افغانستان این دفعه اول است، بار اول است که ملاها حاکم شده. در تاریخ افغانستان ما هیچ گاهی تک نمونه نداریم که در اون ملاها حکومت کنه. البته ملاها با اقوام و با قماندان ها و با سران اقوام یک جا بودن و در جهات حصه می گرفتن. اگه ای کجا، یعنی در مقابل هر اشغالگر بیگانه عموماً با هم یک جا می بودن، اما رهبری سیاسی عموماً با اقوام و قماندان ها تفویض می شد، یعنی با اونا داده می شد. اونا ای بار اول است در تاریخ افغانستان که ملاها راسن در ارگ آمدن و ارگ گرفتن، و ای هم یک تاریخ داره. یعنی وقتی که افغان ها با استعمار غربی رو برو شدن، موقف ملاها تقویه شد، به خاطر از اینکه موضع جهاد آمد، موضوع کفر و اسلام آمد، موضوع امپریالیزم آمد، خصوصا در وقت که انگریز امره کرد. و از این می وقت قدرت ملاها در جامعه افغانستان آهسته آهسته زیادتر میشه. اما حتی تا به اینمی آمدن مجاهدین، عموما قدرت به سکولرها داده میشد. اگه ما در وقت جنگ اول افغان و انگلیس، جنگ دوم افغان و انگلیس، حتی در وقت امان الله خان و اینا میبینیم، حتی در وقت خود نادر خان میبینیم، باز هم ملاها موجود هستن بر ضد امان الله خان. ملاها هم قیام کردن، اما قدرت پس با بین مردم قومی و سران قومی و قماندان ها داده شد. اما این دفعه اول است، و این هم به خاطر شد که به نظر ما در جریان جهاد، در این 50 سال که جهاد بود رو شوروی آمد، با آمدن شوروی مثلا تغییر کرد، و این به خاطر ازیست که یکی ما افغان ها از چپ ضربه دیدیم، یعنی از مردمانی که خود کمونیست میگفتن یا سوشالیست میگفتن، از دو زاویه ما ضربه دیدیم و مردم به طرف راست متمایل شدن، به طرف مذهب متمایل شدن، زیادتر مذهبی شدن، زیادتر اخوانی شدن به اینمی طرف بسار. و این یک چیز طبیعی است، یک چیز طبیعی است در همه جوامع اینمی است. ما در ایران دیدیم وقتی که در ایران چشا بسار اکتای غربی میکرد، بسار اکتای مدر میکرد، عکس‌العمل جامعه اسلامی شد، انقلاب اسلامی شد، خوینی آمد. در افغانستان هم اینمی تو ما به یک رژیم کمونیستی یا سوسیالیستی شوروی مواجه شدیم، عکس العملش بسیار مذهبی شد. و در این امریکا و پاکستان هم نقش بسیار مهمی را ایفا کرد در برازنده ساختن ملاها. یعنی در 50 سال تقریبا تمام کتاب هایی که آدم میخوانند، تمام اسنادی که آدم درباره جهاد میخوانه، این یک حرف همیشان میزنه که امریکا و پاکستان عمدن و قصدن در افغانستان ملاها و افراطی ها را تقویه می کردن. و این در یک جامعه بود که بسیار ضعیف بود، یعنی یک جامعه مانند افغانستان فقیر بیچاره با یک دشمن بسیار بزرگ مانند شوروی روبرو بوده، و از طرف دیگه امریکا و پاکستان و دیگرها با میلیون ها دلار به این احزاب می دادن، به این احزاب مذهبی می دادن، و اینا را بزرگ ساختن. گرچه بازم میگم در تمام تاریخ افغانستان ما ملاها را ندیدیم که قدرت سیاسی را به دست گرفته باشه، اما این دفعه اول است که به خاطر اینمی چند یک اشغال شوروی دیگه خود کمک های بیشمار و بسیار زیاد امریکا به اینمی جناح بود و این جناح بسیار زیاد قوی شد و جناحای دیگه، جناحای دموکراتیک، مترقی، تجدد طلب، اونا همه ضربه دیدن و این ضربه هم از طرف شوروی، اونا شوروی هم اونا را کوبیدن، یعنی شوروی و کمونیست ها هم مردمای مترقی و دموکرات کوبیدن، کشتن و قتل کردن، قتل عام کردن و هم امریکایی ها و پاکستانی ها و مجاهدین قصران مجاهدین، یعنی جنایی که مترقی بود تعقد با دموکراسی عقیده داشتن اینا را کوبیدن، کشتن، در پاکستان ما دیدن ترور کردن دیگه. لحاظا این تو زمینه سازی شد برای از اینا، یک زمینه سازی بسیار مهم شد و خود من به این عقیده هستم که افغان ها ذاتا، افغان ها طبیعتا مردم های سکولر هستن، مذهبی بلکه مذهب عقیده دارن، اما از لحاظ روحی و روانی و سیکالوجی افغان ها مردم های سکولر هستن و مردم های بردبار و متعامل هستن.
1: یعنی شما میگید نقشی را که ملاها در طول تاریخ در افغانستان در محدوده مسجد داشت و حاکمان افغانستان یا شاه بود یا نمیدانم یک فرد دیگری بود که بیشتر تعلق به مسجد نداشت، اینا در همون محدوده قابل تعریف هستن و این زمانی که حالا جریان داره و این هم زودگذر است به باور شما؟
0: به نظر من یک چیز غیر طبیعی است، یعنی چیزی که سر افغانستان فعلا حاکم شده یک چیز غیر طبیعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست. این یک چیزی است که به دست امریکا و پاکستان و دیگرها ساخته شد، بزرگ شد و سر افغان ها تحمیل شد و باز هم میگم خود افغان، یعنی دیدیم که هم از طرف شوروی و هم از طرف امریکا جامعه که مابین باید می بود که از اونجا باید رهبری می خست، او کوبیده شد، قصدن کوبیده شد، زده شدن و اونا از بین رفتن و برای زینا زمینه ساخته شد. و شما میدانین آقای سروش وقتی که برای یک چی سیاسی، برای جریان سیاسی ثروت باشه، تقوی سیاسی باشه، بین المللی باشه، او در یک جامعه مانند افغانستان خود به خود به رهبری میرسه و رهبری رو میگره. و یک چیز، یک نکته دیگر که ما میخواییم اضافه کنم این که ملاها تقریبا نسبت به دیگرها متحدتر هستن، متحدتر
1: بودن ساخته دیگه. بله،
0: هم ایدولوژی و هم نتورک و هم شبکه هایی که اینا دارن، هم شبکه هایی که در قریجات دارن، در شهرها دارن، ای تو شبکه ها دیگه هیچ نوع جریان سیاسی نداره، تنها اینا هستن که هم با مردم یک نوع ارتباط ارگانیک دارن، در قریجات، در تدکوها، در همه جا و هم در شهرها دارن. این شبکه ها برای زنای اینمی فرصت دادن که قدرت سیاسی رو بگیرن و فعلا حکومت کنن. اما بازم میگم که قدرت از زنا و حاکمیت از زنا مصنوعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست.
1: درست. آقای صدر، آقای فقیر یک نکته بسیار خوب و مهمی را اشاره کردن. اشاره از اونایی بود که جامعه افغانستان در ذاتن فطرتن یک جامعه سیکولار است، ولی ملاها که به قدرت رسیدن با حمایت غربی ها و روسا در دو نقطه مقطع متفاوت بود، ولی جامعه غیر ملای افغانستان آسیب بسیار جدی دید، سرکوب شد با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاد. حالا با این پیشفرض، آیا ممکن است که جامعه قشر سیاسی غیر ملای افغانستان توانمندی بازسازی خود در برابر ملاها داشته باشه و بتونن که افکار عامه افغانستان که فعلا یک مدت در گرو طالبا هست، همین افکار عامه را به سمت خودشان سوق بدن؟
2: مسلما من موافق هستم که اون بخش قابل ملاحظه افغانستان، جامعه افغانستان جامعه عرفی است، یعنی جامعه است که دین زدن نیست، پیرو دین هستن و به صورت میانه روانه از آموزهای دینی در زندگی روزمره خودان سود میبرن، اما آن قسمی که اکنون طالبان همه جامعه را در قشر تا ملا بلعیده، چون این چیز در تاریخ افغانستان بدون شک به پیشینه بوده. اما شما در نظر داشته باشید که ملا مشروعیت اجتماعی داره، مشروعیت سیاسی هرگز نداشته در افغانستان. مشروعیت اجتماعی از آن جهت داشته که در روستای افغانستان سه نهاد حاکم است در زندگی روزمره مردم از قدیم الایام تا اکنون، یکی ملک قریه است که یک موقف اجتماعی عرفی است که مردم به صورت گزینشی خودشان یکی از رؤسا یا کلان کسان ریش‌سفید هستند به عنوان ملک قریه انتخاب میکنند. دوم شوراهای محلی اجتماعی و شورای قریه است و در جاهای هم جرگاه قومی است که این هم کاملا یک نهاد مدنی و یک نهاد عرفی است و هیچ رنگ و بوی دینی ندارد. اما سومین عنصر و سومین کنشگر اجتماعی در سطح روستای افغانستان ملا است، چون در هر روستای یک مسجد وجود دارد و این مسجد توسط یک ملا مدیریت می شود و در بسیاری اوقات در نبود مکتب مسجد و ملا نقش مدرس و آموزگار و مدرسه هم دارند. از این جهت زندگی روزمره مردم با مدرسه و مسجد ترکتر در سطح اجتماعی واقعا وابسته است، پیوسته است و این به صورت عموم مراوده وجود داشته. اما از نگاه سیاسی اکنون با آنچه که طالب انجام داد تقریبا تا حد زیاده در شهرهای افغانستان یک نفرت قابل ملاحظه نسبت به قشر ملا، نفرت قابل ملاحظه نسبت به آموزه های دینی که با خوانش طالبانی در افغانستان تطبیق میشه به میان آمده. گرچه مردم نمیتونن در ملای عام علیه از او اعتراض بکنن، مجبور هستن ریش و لنگی و نمیدانم تمام آن چیزانی که طالبا از مردم بر مردم تحمیل میکنن او انجام بدن. اما در خلوت خود بسیاری مردم علیه آموزه های دینی طالبا و یعنی تا حد زیاده از نفرت دینی هم میشه گفت که رو به صعود است و این یک ترند تنها محض افغانستان نیست. کشورهای همسایه افغانستان هم شما اگر ملاحظه فرمایید، مثلا ایران که رژیم ملایی در حد 50 سال یعنی نیم قرن داشته، به مو اندازه که عمر رژیم طولانی شده به مو اندازه نفرت مردم و فرار مردم از آموزهای دینی محافظه‌کارانه بیشتر شده و مو خاطر هم است که رژیم های ستمگر دینی برای تحمیل دین نه در خلوع مردم و نه در رضایت مردم بلکه به زور نیروی انتظامی پلیسی امر بالمعروف و ستم باید مردم را وادار به دین بکنند. بنابراین اگر چنین روند در افغانستان در ادامه پیدا بکنند، نیروهای عرفی و غیر ملایی در افغانستان بدون شک فرصت خواهند داشت که از این شرایط استفاده بکنند.
1: ولی سوال است که چگونه میتونن که در بین مردم دوباره نقش پیدا بکنن، نقش بازی کنن؟ حالا کنترل جامعه در دست طالب است، اون کلیپ آقای مجاهد دیدیم، ولی امی کنترل اگر این گونه باقی بمانه دیگه قشر سیاسی غیر طالب نمیتونن اون وابستگی اجتماعی و اون همبستگی یکی دیگری که نیاز دارن یکی دیگر رو پیدا بکنن.
2: خب من بازم تاکید میکنم که نواری که از مجاهد نشر شد او نمیتونه آینه تمام نمای افغانستان و تمام روستاها و شهرهای افغانستان باشه. طالب بدون شک یک پایگاه اجتماعی مشخص داره در جاهای خود و در محلات خود که برن استقبال میشن، اما در بسیاری از اقصان اوقات افغانستان نفرتی که نسبت به طالب هست باستا پیدا نمیکنن گاهی اوقات در رسانه های ما. چگونه میتونن که نخبه ها و یا قشر غیر طالب و یا سیاست مداران عرفی افغانستان این زمینه را استفاده بکنن؟ یکی خب مسئله اساسی است که در جمهوری 20 ساله یک تعداد زیاد از این نخبه ها چون متهم به فساد، متهم به خیشخوری، متهم به قومگرایی بودن، اینا مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادن. حکومت جمهوری آهسته آهسته در مراحل آخر خود نابهارا و غیر مؤثر شده بود، از مؤثریت حکومت قابلا تقلیل پیدا کرده بود. بنابراین باور و اعتماد اجتماعی مردم هم با این نخبه ها از دست رفته. این نخبه ها نیاز دارن که اعتماد اجتماعی رو دوباره جلب بکنن. این اعتماد چگونه جلب میشه؟ یک، ارائه راهکارهای عملی مؤثر و ساده برای عام مردم افغانستان که چگونه از این بنبست ما براییم.
1: مثلا چی پیامی برای مردم داشته باشن؟
2: مردم میدونن چگونه نخبه های ما اکنون کاملا پراگنده و چند برنامه هستند. یک نوع انسجام سیاسی وجود نداره بین نخبه های افغانستان. اکنون میدونن چی در فضای اجتماعی افغانستان گرایش های نجات پرستانه که نمیدونم که ما ترک هستیم، که ما فلان هستیم چگونه عرض گرفتن؟ ما به عوض از این که بپردازیم به مسئله اساسی که او برخورد با طالب و ستم طالبانی است، بسیاری از نخبه‌ای که کسانی که از اعضای پارلمان بودند وزرا بودن، موینان بودن، رؤسا بودن، بسیاریشان یا به یک هم قومی گرایش پیدا کنن یا به یک قوم نژادی گرایش پیدا بکنن. خب مردم خواه عقل دارن، مردم چشم دارن، میدونن که به عوض از یک به مسائل اساسی که ستم طالبانی است و ارائه یک راه حل مثلا نظم سیاسی که همشمول باشه، دموکراتیک باشه و پردازن، اینا من درگیر مسائل دیگه هستم. من نمیگم که چنین طرحهای صورت نگرفته، بدون شک نهادهای مدنی افغانستان در تبعید هستن، کارهای موثر در این زمینه گامهای را برداشتن، اما ما راه طولانی تر در خاطر از این مسئله داریم که به خاطر برداشتن طالب بدون شک ما نیاز به یک انسجام اجتماعی گسترده داریم و این انسجام اجتماعی باید با دو ملاحظه صورت بگیره. یکی که ما نباید در دام قومگرایی و نجات پرستی که سقوط بکنیم، اما در این زمان علیه ستم قومی، تبعیض قومی که هم جنبه تاریخی داره و هم اکنون طالب رو تطبیق میکنن، باید صدای بلند داشته باشیم. بنابراین ما علیه قومگرایی طور موقع بگیریم که خودمون به دام قومگرایی نیفتیم. من فکر میکنم که یکی از آفتهای کلانی که اکنون نیروهای ضد طالب با او باید به صورت صریح برخورد بکنن نیست که علای قومگرایی بپردازن و خودشان در قومگرایی آغشتنشن و یعنی پیوند خود با جامعه چگونه حفظ میده. این کار در شوار بسیاری نیروهایی که در تبعید هستن عملا دسترسی به جغرافیا افغانستان ندارن، یعنی اطلاعات دست اول، ارتباط مستقیم با مردم اکنون برای بسیاری از سیاسیون گذشته میسر نیست. بنابراین ما چگونه میتونیم خود یک رایکرد خلاقانه میخواهی که پیام خود را طور با مردم برسانند که مردم باید که جذب از او پیام شوند و صداقت از این سیاسیون را و نخبگان را هم باید مردم درک بکنند که اینا در پیام که میتن واقعا صادق هستند. دوباره دنبال انباشتن سرمایه یا فساد و بانبازی نخواهند بود.
1: درست. آقای فقیری، کمی اگر عقبتر بر بگردیم، جوامع مختلف، البته جامعه غرب تحولی که در انقلاب فرهنگی و صنعتی که به میان آمد با کلیسا و با فیودالی و مسائل خدافیزی کرد، ولی این تحول در جامعه جهان سوم کمتر یا هم اصلا اتفاق نیفتاد در افغانستان، برای از اینکه هم از نظر پیشرفت اقتصادی و هم از نظر سواد جامعه ها بسیار عقب مانده بودند و همین هم سبب شد که یا از ملا خطا میخورد به قماندان میرفت و از برعکس. یعنی هیچ وقت جامعه این فرصت نیافت که به یک دموکراسی هم که در افغانستان آمد با حمایت غربی بود و اگر غرب برآمد دموکراسی هم فرو پاشید. چطور ممکن است که به یک دموکراسی حداقلی جامعه مثل افغانستان برسه؟
0: بسیار سوال مهم است و بسیار هم شاید مغلق باشه کردم، اما یک یعنی شک نیست که ما جامعه شرق و مردمان که زیر ستم بودیم و زیر استعمار بودیم ما مشکلات متعددی رو برو بودیم و خود استعمار هم در حد توان خود مشکلات ما را هنوز اضافه تر ساخت و اما ما میبینیم بعضی از نمونه ها مانند چین هم به یک وقت در نهایت حالت بدی بود، اما فعلا میبینیم به قدرت دوم جهان بدل شده. این ما میبینیم ترکیه یا دیگه جایی که بودن در اونجا به نظر ما یک رهبری اول بسیار مهم است که در یک جایی که میخوان که رهایی پیدا کنن، آزادی برسن، یک رهبری پیشتاز موجود باشه، یک رهبری باشه که هم از جهان آگاهی داشته باشه، هم از جامعه خود آگاهی داشته باشه و هم بتانه که اعتماد مردم را جلب کنه. اعتماد مردم بسیار زیاد اهمیت دارد، زیرا در بسیاری جایا در خصوصا در افغانستان و در شرقی میانه جنای دموکرات و جنایی که از ترقی حرف میزند اونا بی اعتبار شدن، نهایت بی اعتبار شدن. اگه این حزب بس بود در عرب بودن اونا هم نهایت بی اعتبار شدن و قدرت از دست دادن و بسیار مشکلات خلق کردن. اگه این مسئله در ایران بود ما دیدیم اونا هم بی اعتبار شدن، بالاخره ملاها آمد، ملاها قدرت گرفتن و در افغانستان هم جنایی که باید مترقی می بودن، مانند آقای غبار بود، محبودی بود، وزلمیان بود که واقعا مردمان بسیار وطن پرست، مترقی، عدالت خواه بودن. اونا هم ایتو به یک جریان، به یک نهضت بدل نشدن. اما در هند ما دیدیم در هندی چیز اتفاق افتاد. به نظر ما یعنی حرف اصلی ما ایست که
1: یک رهبری باید تشکیل شود. اعتماد مردم رو بدست بیارن. آقای فقیری، میدونیم که اعتماد مردم بدست آوردن معنیش ایست که شما باید با مردم طوری برخورد بکنین یا طوری خود نشان بدین که مردم بالای شما اعتماد بکنن. اما در این وسط یک تفاوت بسیار عمیق دیدگاه وجود داره، و این ایست که قشر سیاسی تکنوکرات یا دموکرات از پیشرفت، از سواد و از نمیدونم از مسائل مدرن باید با مردم بگه، ولی مردمی که سواد نداشته باشه و ابتدایی ترین سطح دانش نداشته باشه یک کمیونیکیشن، یک ارتباطات دو طرفه ایجاد نمیشه. این را چگونه میتونیم که یک پیوند بتیم که هم پیامی که با مردم انتقال میشه ساده باشه و هم مردم هم اعتماد بکنن؟
0: اول چیز مهم آقای سروشی است که در بین خود نخبگان جامعه یک اتفاق و اتحاد موجود باشه. متاسفانه در بین نخبه ها و آنهایی که یک چیز فهم میگیم با سواد میگن در افغانستان این اتحاد فعلا موجود نیست. ما بر اساس اقوام، بر اساس سمت ها تقسیم شده و مشکل اصلی که واقعا هم جبر و ستم طالب هاست او از یاد ما رفته. ما وقت زیاد ما بر اختلافات قومی و مذهبی و سمتی و سریمی مصرف میشه، اما او مسئله اصلی که باید با طالب ها مواجه شویم، با این رژیم دیکتاتوری مذهبی مواجه شویم، او از یاد ما رفته. و اینمی هم به طالب ها فرصت دادن که یکی جامعه را هنوز منقسم سازه، هنوز جامعه را تقسیم کنه، ضعیف کنه و روشن فکرا و منورین به اعتبار سازه، یعنی ای کار کنه و از طرف دیگه بقای خود تضمین کنه و هم بقایش چند از میکنه. و در این رابطه به نظر من این روشن فکران با اینا کمک میکنن با برجسته کردن مسائل بسیار فرعی، مسائلی که به درد ما نمیخوره، او را عمده میسازن و مسائلی که واقعا با مردم، با حیات مردم تعلق داره و باید سر از ما تمرکز کنیم، او را ما اغماز میکنیم. و یک چیز دیگه هم به نظر ما که ما تا بالی اولیت های خود نشناختیم که ضرورت های ما چیست، ما چی باید کنیم، از کجا باید شروع کنیم و چی چیزا برای ما مهم است. این چیزا تا بال سرش بحث هم نشده، سرشان نه بحث شده و نه هم در این رابطه کار شده. هم یعنی ما میدیدیم در سالهایی که در سالهای 40 و 50 یک اتحاد روشن فکری موجود بود. ما میبینیم که وزلمیان با آقای غبار، با آقای محمودی و با اینا یک اتحاد داشتن، یک نوع یک اتحاد عمومی داشتن، از هم دیگر دفاع میکردن. اما فعلا اونمو چیز موجود نیست. به نظر من ما افغان ها باید یک کمی عقب بریم، یک کمی هم سر خود فکر کنیم و بدانیم که چرا ما سر این موفق نشدیم که یک جبهه سوم بسازیم، یک جبهه بسازیم که نه به جمهوریت های پیشین تعلق داشته باشه، نه با طالب ها تعلق داشته، بلکه یک گروه باشه مردمی مترقی که با هم با جهان زبان مشترک داشته باشه و هم با مردم افغانستان.
1: درست آقای صدر، با توجه به این که جریان های آقای فقیری هم اشاره کردن که دموکرات یا مردم محور یا مردم سالار آسیب جدی دیدن، با توجه به اینکه عمل کرده کسانی که در رأس این جریان ها قرار داشتن کار درست نکردن و این جریان ها هم بدنام شدن، حالا چطور میشه که به مردم که در افغانستان زندگی میکنن بفهمانده شود که سرنوشت کشور حق مسلم شماست و این شماستن که تعیین میکنید که کی چگونه و از کجا رهبری بکنه و خدمت رسانی بکنه و کشور را اداره بکنه؟ همین پیام به نظرتان چقدر چطور میتونه یک زبان ساده و آسان به مردم فهمانده شود؟
2: خب من فکر میکنم در مسئله اساسی است که مردم آگاهی در یه حد دارن که حکومت مشروعیتش در نخست باید از اراده جمعی مردم باستان پیدا بکنه. دموکراسی هم پدیده نو در افغانستان نیست. پیش از دوره جمهوری 20 ساله ما در دوره 60 دموکراسی رو تجربه کردیم. در دوره حزب دموکراتیک خلق هم تا حد زیاده در امر شوراهای اجتماعی اراده مردم باستا پیدا میکرد. پیش از دوره 1960 یک دوره کوتاه را در دوره شما نخست وزیر دوم ظاهر شاه سالهای 1950 که اعضاب خلق و ممدودی که مهمان عزیزتان هم یادواری کردن حاضری پرکتس کردن و یاد گرفتن. و اکنون افغانستان یک کشور جهانی شده است. ما در عصر جهانی شده هستیم. مردم دسترسی بسیار ساده را به اطلاعات را اگر چی طالب کش میکنن محدودیت ایجاد بکنن از طریق مثلا دسترسی به نشرات تلویزیون شما وجود داره، دسترسی به اینترنت وجود داره. مردم اکنون با مهاجرت‌های گسترده که در کشورهای همسایه کردن با زندگی باز و آزاد و جامع مدرن‌تر کشورهای همسایه از ترکیه تا هند تا پاکستان ایران آشناتر شدن، بنابراین فکر نمی‌کنم که مردم افغانستان اکنون دیگر در مغاره نشین باشن و کوهنشین باشن و بسیارشان درک نکنن. اما مسئله کجاست؟ پاسخ با پرسش شما که چرا مدرنیزیسیون در افغانستان شکل نگرفت؟ مدرنیزیسیون اساساً مدرنیته یک پدیده فلسفی است، یک پدیده ایلمیغوار است. خلق ایده بسیار زیاد مهم است. ما با مدرنیزیسیون با از طریق آریت از اون ایده ها از غرب آشنا شدیم و این متون هم بسیاری از متون به صورت دست دو و دست سه یا در
1: از شما آقای صدر با معذرت که وقتی برنامه تمام است و از شما عمر صدر و واحد فقیری از مهمانان شما گرامی از حضورتان در برنامه سپاسگزاریم و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه دنبال کردین جان سپاس و خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام های شد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج و بخش از راه برده گسترده تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام های شد موساد معتقدند عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بود است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد، هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام های شد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخش از راه برده گسترده تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام های شد موساد معتقدند عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بود است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریعتر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است، او باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود و اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم، ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند، چه در آنجا و چی در سراسر جهان، و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. حکومت ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود نشود. آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزاد رضایی، رودابا سرمدی و منوچهر زندانیان است. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت های پوششی مسخر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نیون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده میشدند. این شبکه با ثبت دامنه های جعلی حساب های بانکی واسطه و شرکت های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل میکرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می کند. قرار است قانونگذاران بریتانیا نگرانی ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116,000 امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا دادخواست هایی که 100,000 امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران می‌خواهند روشن شود این تلاش‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است ما احساس می‌کنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه‌دار فلسطینیان در کرانه باختری و تواکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که سازمان‌ها، شبکه‌ها و تلاش‌های لابی‌گری حامی اسرائیل چگونه می‌تواند بر تصمیم‌های دولت، سیاست اعذاب و بحث عمومی تأثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار می‌شود که کمک‌های مالی سیاسی مرتبط با گروه‌ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضربه این قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر استارمر از لابی‌گران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند. عملیات نجات 7 جستجوگر طلا از غاز سیلزده لاوس آغاز شد. 7 مردی که برای جستجوی طلا وارد یک غار در مرکز لاوس شده بودند پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در داخل غار گیر ماندند. گروه های نجات میگویند 5 نفر آنان زنده پیدا شده است اما 2 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. تاکنون تنها 1 نفر نجات داده شده است. این رویداد در ولایت زاسیوم بون در مرکز لاوس رخ داده است. این مردان بیش از یک هفته پیش وارد خار شده بودند اما سیلاب و رانش زمین راه خروج آنها را بست. عملیات نجات پس از چند روز جستجو آغاز شده است. امدادگران توانستند 5 نفر را در بخش از غار حدود 300 متر دورتر از ورودی زنده پیدا کردند و آنان غذا آب و پتو رسانده شده است. نخستین فرد گیرمانده روز جمعه 8 جوزا از غار بیرون کشیده شد. گزارش ها میگن بیرون کشیدن او از مسیر باریک و پر آب غار 37 دقیقه طول کشید. 4 نفر دیگر هنوز در داخل غار هستند و عملیات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. 2 نفر دیگر از این گروه هنوز پیدا نشدند. امدادگران میگن عملیات نجات به دلیل باریک بودن مسیرهای غار، آب گل‌آلود، کمبود دید و بالا بودن سطح آب بسیار دشوار شده است. یکی از غواصان شرایط داخل غار را شبیه غواصی در قهوه توصیف کرده است. در این عملیات گروهی نجات و غواصان از لاوس، تایلند، فرانسه، استرالیا، اندونزیا، ژاپن و مالزی شرکت دارند. شماری از غواصانی که در نجات تیم فوتبال نوجوانان تایلند در سال 2018 نقش داشتند نیز در این عملیات حضور دارند. گروهای نجات تلاش دارند آب داخل غار را پمپ کنند و پیش از بارندگی بیشتر راه خروج را برای افراد باقی مانده باستر بسازند. عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر ناپدید شده نیز جریان دارد. پزشکان دانشگاه لستر در بریتانیا دریافتند که تنفس هوای آلوده میتواند رشد ریه را در کودکان کن کند و طوری که این اثر تا اوایل بزرگسالی ادامه پیدا کند. در این پژوهش عوامل مانند تولید زودرس، شیردهی، مصرف دخنیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. دانشمندان عملکرد ریه بیش از 5000 نفر را که در دهه 1990 در شهر برستول و اطراف آن به دنیا آمده بودند بررسی کردند. وضعیت سلامت این گروه که با نام کودکان دهه 90 شناخته می شود از بدوی تولد تا بزرگسالی دنبال شد و عملکرد ریه های آنها در سنین 8 و 15 سالگی و سپس در 24 سالگی اندازه گیری گردید، سنی که معمولا ریه ها باید به بیشترین ظرفیت خود رسیده باشند. پژوهشگران میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا را در هر 3 ماه بارداری و سپس در هر سال از دوران کودکی اولیه محاسبه کردند. این شامل ذرات معلق و همچنین دایکساید نیتروژن بوده، گازی که عمدتاً از موتورهای دیزلی و سیستم‌های گرمایشی فیصلی منتشر می‌شود. در این پژوهش عوامل مانند تولد زودرس، شیردهی، مصرف دخنیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و اوایل کودکی می‌تواند رشد ریه را تا اوایل بزرگسالی کند کند. بیشترین تاثیر در دوران نوجوانی مشاهده شده است، زمانی که رشد ریه ها سریع‌تر شدند. پروفسور آنا هنسل از دانشگاه لستر در بریتانیا که رهبری این پژوهش را به دوش دارد گفته است بیشتر شواهد درباره اثرات آلودگی هوا مربوط به بزرگسالان یا دوران بارداری است، اما ما فکر میکنیم که کاملا محتمل است که این آلودگی بر رشد و تکامل ریه کودکان نیز تاثیر بگذارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان مرگ و ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سطح بسیار بالا و بین 30-50% رسیده است. در این حال تودروس هادامز گیبورس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کنگو شده است. تدروز همچنان از گروه های مسلح در شرق کشور آفریقایی کنگو خواست است برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. واندان لیگان عضو تیم بیماری های خطرناک سازمان بهداشتی جهان گفته است برآورده تازه میزان مرگ و میر بر اساس موارد تایید شده تنظیم شده است. او با خبرنگاران گفته است این رقم بسیار بزرگ است، به این معنا که ممکن است تا 5 نفر از هر 10 بیمار جان خود را از دست بدهند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: هم همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بسان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو، بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغازه بی انجام عاشق.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ولادیمیر پوتین: روسیه 26 میلیارد دلار برای پروژه های ضد پیری و افزایش عمر انسان هزینه کرده است. سلام و وقت بخیر به مدار، خوش آمدید. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته است که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مزدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و معین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. اما پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در نشست امنیتی سنگاپور هشدار داد اگر تلاش های دیپلماتیک با تهران به نتیجه نرسد، ایالات متحده آماده از حملات علیه جمهوری اسلامی را اثر بگیرد. پیت هگزت تاکید کرده مذاکرات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: In the middle of negotiations, the closer they come to that reality.
2: الان و در آینده هرچه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه. و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه میکنه و میگه که یا الان از طریق توافق بعد این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم، یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتو اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا وعده دارن. و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده هست برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمی کنند. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد، اینکه کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره، این موضوع بهش رسیدگی میشیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی. و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی، مسئله در حوزه انرژی، مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست. این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و الان نه فقط ما بتونیم کارو بکنیم و داریم کار انجام میدیم، حالا اونجا در تنگه بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن. وقتی که توافق اتفاق افتاد، البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه، اونجا عوارضی نخواد که بخواد دخواد دریافت بشه از کسی. چیز دیگه ای هست که بخوام پاسخ بدم به شما؟
0: صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن با ما همراه. آقای امینی، با توجه به هشدار وزیر جنگ آمریکا، احتمال سرگیری حملات علیه ایران در صورت شکست مذاکرات چقدر است؟
3: سلامونه اشیر سر اشمیار سب تاستا و استاس قدرمن و لیدون کتن. بسیار بلند، ایالات متحده آمریکا تمامی نیروهای دفاعی، امنیتی و قوای تهاجمیشان در سر تا سر منطقه ایران به محاصره گرفتن. آسمان ایران در کنترلشان است و روی زمین به شکل ذره‌وار تمامی مناطق ایران تحت نظارت دارند توسط امکانات که در از طریق ساتلایت و موارد اختیارشان است. و تمامی اقدامات و فعالیت‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، تمامی تحرکات ایران در زیر ذره‌بین واشنگتن و متحدین منطقه‌ای و بین‌المللیشان قرار دارد. و طبیعی است که در صورتی که اهداف ایالات متحده آمریکا در مورد ایران تعیین کرده که در رأس از او تغییر رژیم و تغییر روی کرده نظام در ایران است، که باید دوست ایالات متحده آمریکا شوند و دوست غرب شوند تا زمانی که هدف تحقق پیدا نکنه، آمادگی برای تمامی تحرکات نظامی و عملیاتی وجود خواهد داشت.
0: آقای امینی، آیا وابسته کردن آزادسازی دارایی ها به معین‌زدایی تنگه هرمز میتونه توافق را پیش ببره یا به یک نتیجه برسانه یا برعکس تنش را تجدید خواهد کرد؟
3: تمامی موارد گفتگوها و مذاکراتی که صورت میگیره، تمامی مواردی که مطرح میشه، منعیس موارد اختلافی، کلش موارد تکتیکی است که در بود استراتژیک و قدر اهمیت ندارد. تنها اهمیتی که داره این است که از طرف ایالات متحده آمریکا و مردمشان نشان میتن و کشورهای غربی و مردمشان نشان میتن که اینا در حال مذاکره هستند، در حال گفتگو هستند و در حال دستیابی به اهداف و پیشبرد موارد به شکلی هستند که از راه صلح‌آمیز و گفتگو اهداف خود را به دست بیارن. ولی در حقیقت امر تمامی موارد به او اندازه اهمیت نداره. چیزی که در سطح استراتژیک اهمیت داره که باید تنگه هرمز روی تمامی کشتیرانی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه به تمامی کشورها باز باشه و دسترسی

0: سیاسی آزاد تمامی کشورها داشته باشند و هیچ نوع خلل و مشکلی در این قسمت وجود نداشته باشه و رژیمی که در ایران است باید که رژیم نباشه که تهدید کنه آزادی کشتیرانی را از طریق تنگه هرمز و یا در سرتاسر منطقه و تهدیدی که وجود داره از طریق موشک ها و غیره قوای گروه های تروریستی نیابتی که در سطح منطقه دارن باید تمامی از اینا برچیده شوه و یک رژیمی روی کار بیاد در ایران که هیچ نوع تهدیدی نه تنها به مردم و شهروندانشان باشه بلکه هیچ نوع تهدیدی به کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا نباشه. این اهداف اساسی ترین اهداف هستند و این مذاکرات به این رقم به جای نمیره.
1: آقای امینی، تا دیروز امکانات بیش از حدش بود که دو طرف به یک توافق برسن، اما چی شد که حالا این چانه‌زنی های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر شده برعکس ای که به یک توافق نهایی از دو طرف دست پیدا بکنه؟
0: خب طوری که عرض کردم خدمت شما، از دربود سیاسی تمامی موارد مذاکره و گفتگو و دیپلماسی فقط توجهشان به این است که با مردم خود و شهروندان ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اطمینان داده شود که از راه گفتگو و مذاکره اینا اهداف تامین میکنند، ولی تمامی آمادگی ها در سطح امنیتی و عملیاتی گرفته شده. شما در جیان هستین که کشور اسرائیل یک شعبه خاصی را برای تغییر رژیم در ایران به وجود آورده، یعنی تمامی قوت های نظامی و امنیتی به نحوی عیار شده که باید این رژیم در ایران تغییر بخوره. مردم ایران باید این حقیقت درک کنند، کسایی که دست اندر کار هستند در مسائل سیاسی و امنیتی در داخل ایران، که تا زمانی که رژیم ایران تغییر نخوره و رژیمی روی کار نبیاید که به اراده مردم باشه و رژیمی روی کار نبیاید که دست دوستی به سمت ایالات متحده آمریکا و غرب دراز کنه و از دشمنی با غرب، با اسرائیل و با ناتو و ایالات متحده آمریکا بر نداره، تمامی امکانات نظامی و قوت‌های عملیاتی پا بر جای خواهد باشه و این عملات دوام
1: میکنه. اگر توافق شوه، اگر توافق صورت بگیره و مذاکرات به یک نتیجه برسه و تغییر رژیم هم صورت نگیره در جمهوری اسلامی، پس او زمان چی؟
0: خب فقط در صورت توافق بین رژیم فعلی ایران و ایالات متحده آمریکا ممکن است که تمام رژیم از رأس تا به پایین در تمامی سطوح تمام مسئولین امنیتی و سیاسیشان باید توسط ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدینشان مورد تایید قرار بگیره و جمهوری اسلامی ایران من حیث یک اقدام مثبت و سازنده باید اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دوستانه با اسرائیل داشته باشه. اگر در اوت یک تغییری در داخل رژیم به وجود بیاد، طبیعی است میتونیم که پایداری رژیم ایران در نظر بگیریم.
1: خیلی کوتاه اگر اشاره کنین به آقای امینی که هر تصمیمی که اینجا گرفته میشه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، چقدر منافع کشورهای عربی مد نظر گرفته میشه و لحاظ این منافع این کشورها میشه؟ بسیار کوتاه اگه اشاره بکنین.
0: خواهش میکنم. تمامی از این کشورها متحد المال هم نظر هستند که باید آینده ایران با یک رژیمی روی کار بیاید که دست دوستی با اسرائیل دراز کنه، اسرائیل به رسمیت بشناسه، نمایندگی واقعی از این مردم ایران داشته باشه و دوست و متحد ایالات متحده آمریکا باشه. در این آینده مشترک است که تمامی کشورهای عربی امنیت خود در نمود یک رژیم در ایران میبینند و این تغییر هر چه زودتر مردم ایران به دست خود رقم بزنند بهتر است برای که به زور سلاح‌های سهمگین از طرف ایالات متحده آمریکا و متحدینشان.
1: بسیار تشکر آقای صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن. ممنون از حضورتان در برنامه با ما. سربازرس وزارت دفاع آمریکا در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه های خود است. همزمان گزارش های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می دهند. شریف ولید در این گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
2: نگرانی ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سربازرس وزارت دفاع آمریکا می گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می کند. این گزارش هشدار می دهد که داعش در حال بازسازی شبکه های خود است. با گفته مقام های امریکایی، فروپاشی بخش از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
3: خب این گزارش ها در واقع بسیار جدی هستند، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. میدونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستند.
2: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
4: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدن و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
2: در اوج بحران بیش از 70,000 نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام‌های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افراط‌گرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
3: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تهدیدی جدی برای ثبات منطقه تلقی
2: میشه. بر اساس این گزارش هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
1: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پوتین دست داشتن روسیه در حمله پهپادی بر رومانیا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت احتمال دارد این پهپاد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهپاد به خانه در مناطق مرزی خبر داد. در این رویداد دو نفر زخمی شدند. رئیس جمهور رومانیا این حادثه را خطرناک خواند و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو کشورهای عضو خود آماده است. روسیه اعلام کرد طی هفته گذشته کنترل 10 شهرک در اوکراین را در اختیار گرفته و بیش از 2600 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفته اهداف نظامی روسیه از جمله تأسیسات انرژی و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده است. شبکه NBC به نقل از منبع مطلع گزارش داد جنگنده F-15 آمریکا که در جریان جنگ اخیر در ایران سرنگون شد احتمالاً توسط یک موشک ساخت چین هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش چین احتمالاً در روزهای اولیه درگیری یک رادار هشداردهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده تا هواپیماهای رادارگریز را شناسایی کند. منابع این گزارش گفتند که مقام‌های آمریکایی هنوز در حال بررسی نحوه سرنگونی جنگنده F-15 خود هستند. ادارات دولتی جمهوری اسلامی هزینه های تمدید مدارک اقامتی و اداری افغان ها را به شکل سرسام‌آور افزایش داده است. حالا اقامت در ایران برای کارگران با مشاغل سخت و ناپایدار پرهزینه و دشوار شده است. مهاجران افغان برای دریافت بیمه سلامت چگونه گرفتار پروسه های پرهزینه اداری می شوند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: تمدید کارت‌های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خردکننده مالی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه‌های سنگین و جریمه‌های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می‌کنند مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل میگوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاصی از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می‌فروشد؟ بررسی ها نشان می‌دهد که هزینه های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود، امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده، یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پولها را می گیرد.
6: در کمیسیون های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشالله ابلاغ میشه. در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست، توسط بیمه سلامت افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه شن.
5: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان میدهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموما افغانها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران به سر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه‌های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می‌گیرند.
7: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه. اما با این رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
5: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برغم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله های دیگر اقتصادی سر راه آواره های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
1: حالا هم نگاهی به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از سلامت کامل برخوردار بوده و توانایی انجام همه وظایف ریاست جمهوری را دارد. در یادداشت پزشک ویژه کاخ سفید آمده است که نتایج معاینات اخیر نشان می‌دهد وضعیت قلب، ریه‌ها، سیستم عصبی و سلامت عمومی ترامپ در وضعیت مطلوب قرار دارد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند پمباندی، دادستان کل سابق، به سوال‌های آنها در مورد نقش ترامپ در پرونده اپستین پاسخ نداده است. دموکرات‌ها دادستان پیشین ترامپ را متهم می‌کنند که در زمان مسئولیتش در رسیدگی به پرونده جرایم جنسی اپستین کوتاهی کرده و اکنون از شفاف‌سازی درباره ارتباطات احتمالی ترامپ با این دسیسه، با این دوسیه، با معذرت، طفره می‌رود. وال استریت جورنال گزارش داده که روسیه 26 میلیارد دلار را صرف پروژه های ضد پیری کرده است. این پروژه ها شامل داروهای ضد پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده و پرورش اندام های انسانی برای پیوند است. پوتین پیشتر از آینده ای گفته بود که انسان با تعویض اعضای بدن عمر بیشتر می کند. اما آیا علم روز انسان را به عمر 120 یا 150 ساله می رسانند؟ آیا؟ یا این همچنان همانند یک رویا باقی میماند؟ عنایت شهیر گزارش میدهد.
8: رویای 10 میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین میگوید این برنامه ها می تواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می تواند سالهای بیشتر زنده بماند.
9: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه ای.
10: اندام های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هرچی بیشتر عمر کنید جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
9: بعضی ها پیش بینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سال هم عمر کنه.
8: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از 2 دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله میرساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. جزئیات تازه از بسته شدن این فرودگاه در دست رسانه‌ها قرار نگرفته است. مسافران که پروازهایشان را از دست دادند شکایت های در فضای مجازی نشر کردند.
8: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنال.